0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلوات خدا سر بن گهدارت خوشبی گهدارت رادیو ده که هر جایی که لبن خوشحالین جاره کدی ال دیدار هاشب نبا و برنامه رنامه برنامه رنامه جه آمده کرنو پیشش کرنا صباح عابد دیگل هر دو هفکارت من الجورا کنترولی که هوگر خلیل سوشال میدیا جی که نهیل خلیل بله گهدارت میت زور خوشتوی یه دی برنامه رنامه دوباره صلاوات خود سره بن یا ربی هرت ساخ و ساخلن بن جاره که دی امهاد نه جواتا هوا و دیدار هوا بابا تا نکینی یه خود حسکت یه ابطام و چیش ام دی ادگل زور باریس که ماموساگی خوشتوی افکل جواتا مایا ماموستام الله احمد دوسکی الجواتا مایا ام دی بابا تا ما خو افروکا السر باشترین مروف اتناف اسلامی دا کیش مروه اشغال کا شیطر و باشتر اتناف اسلامی دا بری ام بچنا جواتا سیدای ام خیرتنا حوالت مای سوشال جید کن هنگلب خیراتن سرچواهاتن خود تعالی هواستاره بکتن و مال توجه آبادان بکتن و دیر بلا بخیتن صدای خوشت ویدو گلب خیراتی
1: سیدان اونم برای بنا
0: بحشتی بنا
1: خیرات بنویست
0: اجمعین ایشالا صدا وقتا ام بحثی باشتری مروفت کن هر اکش ملجه خود بیشتن بجاش گودارا بگرش بینا را بگره بشت خوزی از شوان مروفا بم بجا ما باشتری مروف مگلک تین گلک جورت هین ایک شوان اکم بحث بگن سیده عزیز وان ببینین اسلام گوته کی باشتری مروفه اتناف کمالگه خدا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دسته که سپاس بوده سیده و چندین جاره هم لویجه هنی حاضرت بین و هم کلمه خیرت بیجین وقتی کلمه خیره جیده ده گوتن لابد ده ده مفایقه هر هبید و جاهین سبب او خیره هنه هنه طبعا که کش مروش همیا چیتره او مروش همیا چیتره او خوب درستی آوا کد و بزابه بکد خلکه جید درستی آوا کد او مروش همیا چیتره جا پیغمبری علیه الصلاة والسلام گلگ گوتنت خدا بسیار جهات یا جهات یا کرن کش مرو و همیا چیتره سر بسیار یاش پیغمبری هات یا کرن علیه الصلاة والسلام یا گوت یا پیغمبری ایو المسلمین خیر یعنی کیجج بسرمانش خیر تره خیر یعنی اخیر یعنی کیجج بسرمانش همیا چیتره پیغمبری علیه الصلاة والسلام یا گوت یا من سلم المسلمون من لسانه و يده او بصرمانش همی بصرمانا چیتر او او بصرمان پاراسته بنش ازمانه وی و جدسته وی وقتی بصرمان پاراسته بنش ازمانه وی و جدسته وی و تا ازمان او مروه ازمان خیره یه خلق مفایجید بینید و رو بسان که نجی دسته وی دستی هاری کاریه یعنی ظلمه و تعداریه سه که اف مروه ازمانه وی ازمان آوا کرنه یا و دستی وی یا آوا کرنه اش بر هنده بی مرو به هنه اف خیریه تا یا دست خواهی خست حدیث کردی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیجید خیر الناس انفعهم للناس
0: بجا بری ام بشند وی فرمودا پیغمبر دا صلاف خلصم سبه عزیز از تا پراسنم وکی دا گوتی کو مرو به بسرمان اش زمان و دستی مرو به بسرمانی پراسی بیتنم
1: بله
0: سدا می دمی هاوینی دا بگاوی و خلق بارو پتر گلک یه امبیجین بطاله یه والایه وقت خود گلک دته سوشیاله تلفونه هر گابه که بجایی بری کدو راسانه که هلن گفت که خلط گود که نحقی گود چی تشته های دی دویوی رایتن دی بلا وکتن دی بیشتن تول وری تا چی پیام هیا بو خلکی دمی ها بینده تا باتی بو جحلا بو کچه کورت مسئله خوشتی بی
1: زونه دویت مروف او گوت نه یا پیغمبری علیه الصلاة والسلام دائم البیره هر کسی که بید وقتی پیغمبر بیت اما من کان یؤمن بالله والیوم الاخری فلیقل خیره او ایمان بخوده ها بید و پروژه قیامت ها بید بلا خیره بیجید اگر خیره نبیجید بدی لیو اوه یا مروف خواه بیدن کد اگر مروف خواه بیدن نکد و خیره نبیجید مروف دو باره خواهی گونه ها زیده کد و جا ویره حتی هم بحث مواقع التواصل بکن پیام ایکی ما یا بو حکمت های یعنی حکمت دوید اوه مواقع التواصل ریگ بخید یعنی مجال نداده ایکش در و آن ایکل ویره او جا ده رابی چی که ده خبرها بتا برپرسی تا بی ولاته هنه ده بتا آقا ده بتا عشیره یعنی گره جا آریشه جه چی بوی آریشت مازن جه چی بوی و جا هر کسی که تیتا سا سوشیاله آن مواقع تواصله دوید بزانید او خف ناوت کت اگر دنیای دا حسیب جی سر و نبید چو اجراعات نه نوگتن لیر قیامت خلاص نبید همه اجراعات ده نوگرده و جا او کومنت ها مروف نویسید یا دویجی جی ام جواکه که اینم نه جواکه که ملائکتان ام جواکه که مروف اینه یعنی هر مروفه که هبید قابلی خلطیه بس چه پیتی بیه وقتی از خلط بم آن تو خلط به چیز ام چه سر درید یلی کدو کهید مانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید من ستاره مسلمن یه بسلمانه که ستاره کرد ستاره الله فی الدنیا والآخره خود دوی دنیا و آخرت دستاره کرد او خلطی ابرو که تو در حقی که دا بلافت کهی و خوده او ستاره کرده خوده نفضحانده او توی فضحینه بلاو باش بزانی تا امرو فروشک دید او جده نفسی و خلطی کرد کلا ایک جارا وکی ایک سلفات بیجید من انا چیم چی دون که این خلکی عیب دار کم که ماسی توانا چی که مدود یه های بیده سری من جید
0: الله
1: و جا دوید و نقطه هشیار بن یعنی تایبت بگاه به زکا صناعی گره که هی یعنی ها مشهد دیتا چه کرن به بختی تینه کرن و جا دویت مروف هشیار بی سوسیال راست نعمتا که بلا مروف اوی نعمتا هنی بخانه که تا بلا مصیبت
0: بله سیده خودش ترازی بیت بوان رون کرنه و اوان آموشگاری تی پراسی گله که بها سیده ام اف فرمودا پیغمبری اصلافت خود سمن و تبه حجی کری خیر و ناسی انفعام لناس افرکه چند یا گرنگه تو مروف بی هنی ات خیره خلکی دا بی اوه خلکی ما چند پیگیری وی گوت نه بسرمان چکو امریکا اینو بنا دو چار چوا دا چند پیگیری وی گوت نه و چند افریکی انت محتاج انسی دا
1: گوچ ما دست پی که باباتی دا گوت اتا مروش همیو باشتر اوه یه خواه آوا کت و بزاوی بکت خلکی جی آوا کت بگو من اعتکاف المزیفته و جب طایبت مزیفته پیغمبری علیه الصلاة والسلام و تو خواه یعنی اکلاکی بس بو قرآن خواندن و ذکر و عبادت و طاعت بید منه و مرتبه که مازنه بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید اگر از گل برا که خواهی بسرمان بچم محتاج جاویب قطینم بو من خوشترک و از هی بکت اوی مزیفته هنی دو کم احتکافه و جا وقتی مروف خیره بگهینی تخلکی هرچه نوعی خیره بید بوچ اف مروفه هنی خير الناس ينفعهم للناس ابي مروه ما فايقه هون ديا خلقي وجا ما فا چن نوعي ما فاي بيت يا دنياي بيت اخرته وغيره داي بيت صدقه جاريه بيت نشاندان بيت فركرم بيت تو بري خلقي بدار ريكا درست هر چن نوعي ما فايت بيه هني تلي في خيرات يبدا سخايق چونكي اوا ريكا پیغمبر ابو عليه الصلاه والسلام يتا ري نشاندار و ريكا درست يا نشاداي جبرهند دي بيتم وقتی ام هاریکاری خلقت کین دست هاریکاری بو خلقت درشت کین یان باشین ایشا خلقت دین دویتا و هر بیراما بیت ادال و علی الخیر کفاعله
0: مره سده خودش ترازی بیتن سده عزیز فرقی اتنا بینا تخوم رو واده های ات اسلام دا افروکه وقتن بیشن زانا یت اولی یت آین اسلام تایبت همین و بحث کنیم شکو بسحبت همه دین اسلامیه بوش افریقیا خلکی ما بری خدا نوی چکو هندی که زانای عالمه ملایه تایبت من دیا خویا هی ات ترازیا دینی دا بران بری مروفه که یه بسرمانه که ساده تو افریقیا چا بری خود ده زانای یه بسرمان ملای بسرمان ات چا بی مروفه بسرمان ده
1: امام قرطبی بجید فلاه بونه حفته و ایک فرقه جهی بونه هفته و دو فرقه بسرمان بونه هفته و سه فرقه بوچ یا بسرمان ایک شدی زیده تره بیجی چین که اتنا بسرمان دا برا بتر ریزیل علمان ها گرن او سبب هنده
0: ریزیل علمان
1: ها گرن حسن البصري بيجيد اگر زانا الدين نبان خلق دوكي آجلا بيت لولا العلماء ولا صار الناس مثل البهائم. شيخ مقبل بيجيد اگر يعني بيجيد اف فوضى اف تخبطها يا كفت النف خلق ده هم السبب هنده چنكي خلق نازفريد بو علماء يدخو. عبد الله كري عباسي وقتها بآياتها نتفسير كت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بيجد أولي الأمر هم العلماء والأمراء يعني دس بيكي زانانا وجاء أو شد كان أبيت وكو دفيت زانا دلي خلق دا بينا خاري كيم كان أو نشين اكسر بوين إسلامي چنكي قوة بوين إسلامي مصادمة دل جد سيكي مازن چه بيت خسارتن و جا زانایت امتی چاوید خلکی داتی نخاره دوید ام چاوکی گله که مازو صحکه اینا زانایت خود چین که او رو نیشان دارید منه میراد گرید پیغمبرانه علیه مصلاة و سلام ما زانا چشم خلکی دوید زانا دوید اف خلکی هنه باش بید بری واده نباشید بین خود یا گوت و پیغمبر یا گوت علیه صلاة و سلام و جایی های هنده که بین کراس زانا جیب کنه بخواه و نزان جیبن او
0: جایی عالمي كريا برامبري مروفك عبدك عادي
1: طبعا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يقولي فضل العالمي على العابلي كفضلي على أدناكم. أنا حسب كپیغمبر عليه الصلاة والسلام چه صحابيه كفرقة وصان كيني زاناجش خلقه دي فرقة زاناي دينة وار وصان كيني كچوان كيني روش ستيرا فرقة وصان كيني زاناي دينجش خلقه عوان فرقة بوريو گرانتر جي يا رب العالمين بيت پیغمبر عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أبو رهي جرانت كبيت السلام دي الزاناجي وزاناجي دويتي هشيار بيت رب العالمين كرمك وقالك أما زنات جل كري دويت منوفكي بني إسرائيل يا نبيت رب العالمين من نسلوه بش عسمان التنانا خارجوتي مسيرو بي غازد بيت رب العالمين أف قرآن هني أف سنة هني يا كري رزق بي الزناي هني وتيدا إشارة زاكرة ايو چيد منهجه كده بخواه حل بجهريد ديري اوی منهجه هنه جاجبر هنده گره جارا اواج بيت السبب هنده كو هنده که زانا اوی قيمته یان اوی بهاي خوش دست بدن چنك هنده ركي ديت خلط حل بجهرن
0: بله سيد عزيز خودش ترازي بيتن پراسي پای بتخر وكنا بجن جهه روسيان نو وكنا بيركننه اكوا اكو گره خليلي برا هكر پاشكير نو براكه بيت خود حس كت ام بشن نو براكه سروده که خوش هبیتن ام پی به گهداری بکن حتی ام بی بسیاری آراسی سیده بکن صدا ما هر سر هنده ام بحث هنده کن بیشین باشتری مروف باشه او مروف اصلاح کنه بین مروف وادا چو گوتن تبوی حیا و افکه ام چند محتاج هنده نه ام مروف اصلاح هبین سیده خوشتی بی چاک صاب بین
1: حدیثه که دا پیغمبر علیه الصلاة و السلام بیجید هنده کش مروف های تی کلیل کت خیرینه و قفلت خرابینه بيجيت فطوبة لهم تو يعني شاك سازيرا وبالي خلق بدا باشي او اكي ماسيت هاي چارك ايو كيشا چارك ايو او ايك شون خيرت روجانا يا چنكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يقول يما هر روجه كي تو ما بين دو كسا خشك اصلاح

0: Gelek spas kakoger bo ve navre dubare salav Kurdistan ben guhdar u biner me sosiale Kurdistan zahu spas bo biner te tu gelek khirati kak Freydun Farid Begjini ki khodesh ta jarazi biten spas bo te u guhdar te u biner te gelmeda kak dolovani harkibra alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bratu gelek khirati sarchavati khodesh ta razi biten spas bo guhdari biner hawa ad gelmeda sada khosh abi
1: ani bigave چه کج بید چه کار بید چه خیرات که نفسی و بوده ی بابا جید چید اما نه به نعمت دکه مازنه و جا وقتی هو صابید بیتویه ده ی باب دایما بری عیار خب دنه یا باشی طایبت هم بگاوید فتره هاوی ندا و مدرسه نینه و روژی دریجن الحمدلله درگید مزیفتا جید وکرنه و گره که ریخراو جید هی سنتره تی ید قرآن نه فیر کرنه قرآن و جا بلا اف ده بابا قلت نه يا پیغمبري عليه الصلاة والسلام بيروابيت خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين هوا او كسا او خفير قرآن اتكت و بقرآن انشا خلق اتكت جو بقاوه الحمد لله جلق ابصانه هي كفته يعني باري يا هيا بزحمت بو بلامته اتوقت صلاة نوتو ايكي النوتو دوه بو من قرآن ختم كر گه عمل من 10 سال با 11 سال با جا بابم چو گیس که اک آن بزنگ اینا سر جای کرو یعنی تشتکی اویدی با وقتی اکت مال دا قرآن ختم کر ای اولی بیده تشجیع با که بابا او بچه کجی بچه تشتا زحمت داد مانا واسا
0: بله
1: و جا دوید هم گیرنگی بده اینا خاندن قرآن چنکه قرآن خاندن بره یا بزحمت جی با قرآن عریف و به اولت خاندن پشتنگی حجت خاند پشتنگی قرآن خاند پشنگی جاریت که حتی بس فره قرآنید بایی بگاف که تو بچی اواسن تره تنسی چه هی باب خواه قرآن بخوینه آن مزیفته که پشنگی دی جهاز اکل دفته بید و دی او قارعه تد بید دی بوتا قرآن خوینید و دی نشتای نشاته داد و تو دی بخوینه دی بوتا خلطیت مرو بجی سار راست کرده و همه نعمت المانه؟
0: بله شو
1: و جا الویره من دو گوتنه تای

0: بونو منا بقى جلي دوي بابا تاي طلبت وانا وقت المواد كانت زعيف بن اي برهبة دسي ورقا كابتت السيدة كي بوب يريد بتا درس خاص دا فيرا وما داي ببيت منا ام جيت بيجيني كوري خواب با سنترا كي ببا ريخراوة كي ببا مزيفتا كي او جهت كو جهي فير كرنا قرآنه بس دعميجي بكا يعني مثلا بقاف كي مزيفتا كي عندك درسات بجن 200 طلابنا دو هاي ودي هن جحي الخابي بمجيل كان درسات بجن و تشي تشتكي كيم دا سيداي ها يعني تشكي كيم دا في سيداي 25000 هر بابا طلابا كي دي هدية كي جيبو طلابا كي كريد و دي بتر تشجيع او طلابا بيت و اوش دي بتر فراخة بيت درس بيتا بي طلابا هني واروسان كيني قلتنا من بو زنجينا اويا خودی کرامت یل هوا کرده رب العالمین مال هوا زیاد کرده خودی به برکت بخیت خوشی ببن بختوار بب مال هنی به بختوار ببن هیشم چنان مزیفته که یعنی بجنا سیدای امده هاری کاری وا که نه در سال به مزیفته بجن و امده هاری طلب آجی که یعنی حساب که او سیدا دیبیت سبب هندی دی صد طلب قرآن خوینن هندی او قرآن بخوینن او خیر حمد بو زنگینه و دولمان داجید اوه رب العالمین کرم و دنیا گل کرده اول آخرت ایجی خواب زنگین کرد ما نه؟
1: بله شما
0: و جا از بیمه دایی بابا برای عیال خواب دانه مزیفتا برای خواب دانه جه قرآن جحیل نوکی مرو وکی دان عمر همادت بنی خانی و بیتو نا در کبید ده هر در کبید حکرت نه برای مزیفتی ده چی ده گازینه و ده چی ده کافیه اوی چی ده مزیفتی بود دایی بابا چه مشکلات چه نا کرد راستی دیوای خیرات زیدت کرد لی اوی چی ده کافیه و گازینه و صادسات رو جای که شرطا دهید گل او آن سری کیش کنده آن یکی سری ویش کنده
1: یعنی یاسینی نه
0: یاسینی
1: خود خود این مسار که صدا عزیز صدا ام بین برای خود دین تکلیا ادگل خلکی اره کیش مروف خیرترت اسلامی دا اوی تکلی خلکی بوی و ناف آرشت وی دا و ناف صلحا دا و ها اینا نو برنا صحبتا یا جی اوی بش خدا اکی لهم دست امن سری و مشرب کسی نه کیش خیرترت صدا خوشتوی
0: من جره که سر خود بگود من گوته بید بجید دسته من دویب سریمه و بید ساده سات اونه دسته و دسته یکی دی یکی تپا سر کرده و جا اوه مروف زانه تنده که مروف ویت های خوال بر مشکلا نگیرید یعنی آریشه که بچیک الدف واسان که نه دنی چه ایف سر داد اف مروف هنه یعنی بلا خاطیشی چه مشکلا نگه چه که خوال بر نگیرید هنده که مروف ویت های خوال بر مشکلات گیرید مشکلا مازن نکد خمس شنید خود بیجی دوید اصناف خلقی خواد آبم و ناف آریش دادم و دا چرا سر کم بگمان افی هچه در آویدی کلیا خلقید که تو صبر سر نخواشی تو کشید که امام نووی تریاد صالحین داد بیجید افی هچه در آویدی
1: افی هچه در
0: آویدی بله افی هچه در
1: سیدا ام دابین جیرانیه
0: بله
1: چاکیات گل جیرانی کی جیران شخره که چه دره و باشتره افی جی گلک یا گرنگ سیدا خوشت
0: زن اسلام دینه که شامله و یک کامله همه معنی مایت کرنات همه جور جیانه کره و همه یا درست یا به ما گوته چون که هم خود بیداد بجین یعنی باشترین هدی ریک رباس رگا پیغمبری علیه الصلاة والسلام اما سای خلق فیر که اینو جا هدی و پیغمبری علیه الصلاة والسلام رگا بود یل جیرانی ورنگه هنه با سه تشت دبت هزرا مروف داوه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره اي ايمان بخده هبيت رجع قيامته هبيت دبت قدر جيرانه بجريت يوده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره بلا ازيت جينه كد وقته او ازيت كد بلا پیدا شونه كيب ايمان خدا بكد
1: بله
0: هر وصان كين حديثة ديا هي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا فليحسن الى جاره بلا قنجيج بجهينيته سيت شت دهي الرزيل بجريت باشيب جهينيته ونخاشينا جهينيته ابا همه دوت دو سر دريد گل جيران بكي كيشي جيراني بيگاي بارا تا سات شت بچي كن يعني سهر الجهگه خلط راستان اوت بعد دري خاني را چو دنگه كه زيده هات يعني نه كيشي سركينه وجه گمرو و اب درگي خرتي اب درگي گل جيراني اوريشا وكر اوه مروه بخواه نخواهش کرد چونکه اوه جیران مروه بید اوش برای مروه نزیک تره مالا یا رخ مالا مروه و اوه مروه هر رو اکودت بینید یا تو چمه اوش بیره مالا خواه بخواهنده نخواهش کرد و گوتنگا کردی جهید بجید جیران باش شماله یه والجيران خراب كلا صاليه
1: كلا صاليه
0: ها كلا ها كلا صاليه هميه امين و دويري عبد الله كوري مبارك يا جرز خلل نبم جيرانك ابو جيرانه جهيبو يعني وقتها بيجي دويت ديال جيرانه خاي باش يعني نف جيرانه هنا شرط الا بصرمان بيت غيري بصرمان جيبيت غيري دين جيبيت دويت تعاملات ديال هلا جوان بيت
1: تعاملات دنيويه
0: تعاملات دنيويه وجا اب جيرانه هي جهي دين دار بو دخاني خفروشي دخجي دخاني خفروشي بو نمان عزيز خانيه كا ام دي بيجين 5000 درهمات ينيت او گوتيب 7000 درهم بو نمان از بيجم هي گوتين خانيه ته هندي نوي تا مكتب عقارات هي تو وقته هي گوتين اس باشا جيرانه خاجي ديال فروش
1: الله
0: اجا وقته امام عبد الله كريم مبارك زاني چوب پاره ودا او گوت خانيه خانه فروشه يعني صح كي جاب جهة بصرمان بيت وجا تعامله ما دي بيت جال هم مرو وتعاملك يا درست بيت يعني عديت راسي جال بيت دلي مرو وبيبا بيت حتى بيقو بيكي غيري بصرمان جي بيت دي بيت دلي تابي بيت وقت ايكي جهي جحيلا كي جهي خزبتا پیغمبر كير عليه الصلاة والسلام برمرنه و پیغمبري قوت الشهده ده بيجا اشهد ان لا اله الا الله بابا يبي جهي جل هندف ساربو صح كلا بابا خواه او جهی گوته گوی خب ده پیغمبری گوته ات ابوالقاسم پنه جهی بابا و ایمان پیغمبر نه نبو کنیا پیغمبر ابوالقاسم بو گوته ات ابوالقاسم وقتی گوته اشهد ان لا اله الا الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام وصن کینه کیفا و هات شمال در کفت و چوبه در گی گوت الحمد لله الذي انقذه من النار یعنی بگفت کی وقتی هر کس کی نام بصرمان بی دل مروی پی و مروف حس کرد بصرمان بی داوش اگر خلاص بی دا وری گاد درست سر هل بی منه
1: بله سپاس یاد عزیز کاغ نوروز برای تجیب خیراتی کاغ شوان محمد این جیگه لب خیراتن برای سر چواتن خودش براز بید سیدا ام اپی بسیاری جی بکن هاوین سیدا هاوین اجدا یعنی در فتا در کتنا های سر آبا های قنجاد گل مال شلای بابی و و گل عیالی او چند بهای خواهی سیدا خوشت بی باشترین باب بو مثل مردینی
0: حدیث که های پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتما خيركم لأهله عن رواتك لذا خيركم لنسائه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت باش سرين هوا اوا يبو خيزان خوي باش بيت
1: مالي
0: وجا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيدين شمدت يد بتما وانا خيركم لأهلي يعني اس باش سرين هما بو خيزان اخوا بو چه بيقود ند بتما پیغمبر عليه الصلاة والسلام دويت ام دا ام چوف پیغمبری بکه این که پیغمبری چا بود یل خیزانه خود یل عیال خود ام نفسی باشید یل پیغمبری بین علی یعنی یل نفسی سرداری و تعامل یل خیزانه خود یل مالا خواه بکه تو هم این همه زان قصات ایفکی او قصات الیفکی او در حق دیگه ما عایشه داده گوتن مهدی اسطنبولی کتاب خدا تحفه العروس بیجید رب العالمین افتشتی های این ریکا پیغمبری علیه الصلاة والسلام بر به هنده ده وقتی به وقتی بدیف خیزان مروف وقتی ده گوتن ده مروف نفسی سرداری دیل بکن چنکی پیغمبری علیه الصلاة والسلام مده هی بکن ده ایک آخفتن اکا رغجی نگو ده عایشه های حتی رب العالمین براعت عایشه هایش عصمان های نای و جا امام مالک چید بیجید بیجید دوید ظلام دیل خیزان خواهی باش بید دیل عایله خواهی باش بید دیل وای برحم بید ده عایله همه حجه بکن وجا ان بين ظلام ابيت مال بريفات بن ان بين كيت حديثه پیغمبر دعوت عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيتي او شبانه شغل شبانه چيه دويت چافلي كرنه دويت خزانه ويا پاراست بيت يا برسي نبيت يا معيس نبيت چاو خوب دت گلي باش بيت ابا همه به وسره داري يا خزانه بيت
1: خودش تراز بیتن عزیز که هگر نابرک هادی هکی ها حاضر بیتن و ام ده دو ماهی بسیار سده که سیرت الرحم و مروفانی او دا چابیل خود هست که انشاءالله

0: دوباره گهدارت خوشتوی یه برنامه رنامه لرادیو دهو که امد دیگه بردامین گل هوا دا دیگر زباره اسم مستوان مالا احمد دوست که بابت مجلس سر باشتری مروفا سیدا ابکورتی اکت بحثی باشتری مروفا اوی که باشتر ادگل مروفا خو آگه لی هی سر دان و بسیار کرنا ای کود او چه واسه دا خوشتوی
1: طبعا مروفانی جوان گل جوان کرد عمروانی جان پست خید.
0: بله.
1: عمروانی اوه یک عمرو خشی نخشیت یک دا خشی نخشیت دا یلک بیت. هرقلی وقت ابو سفیان دید الشامه هنده بسیار جای کرن. بده فماذا یا مورکم یعنی النبی علیه الصلاة والسلام اوه هین بیجن پیغمبره. طبعا هدن ابو سلمان بن پشتن یا ابو سفیان ابو سلمان بن. چه امری هواد کرد؟ ایک شوانا گوتی وی امورنا بالصله. ایش آرمان جد دعوا پیغمبری علیه الصلاة و السلام اوه بکو مروفانی پیس بکبید گریدان اوه مکام تر لیبه و هر واسان که این پیغمبری علیه الصلاة و السلام یکوت یا ملا یدخل الجنة قاطع و رحمه من اوه گفک و گلک آمازانه اوه مقاطع مروفانی بکد او ناچته بحشته چی که و تاوانه که آمازنان کرده و جا هنده که تایی مثلا وکی دیبابن خالت امت خالن مروفت مروفت نیزی کن ابد دید منو چه شکل مقاطع آوان کرد و جا بوچه بگف که سیدا صبح بوچه بیژن او خوشی بری نمایه اب خواهد چتی خوشی پیت تبرن پتر بر دستن و صبر که هر کی چه شقه که به هی بجاره که هند منو بت خانه بینید کس را کس ناده نه و کی گندانه مثلا زبارا اکود دی تو دانا بیا اکود دی تو شوارو کا اکود دی تو گرچه تا اکود دی بگو او دیت نمایه ایش برهنده اوجا او بیجید اف جیانا بگاف که او طاما بری نما ایش برهنده اوجا دوی صیلی رحمه امروانی گره که بید چون که که صیلی رحمه نما بگاف که کس نو زانید که مروه وکیه که بسمامه وکیه بری همیا هنده جا گنده مروه همت نیاسین او بگاف که یاوله حتا هنده که مازم بو یا رهیتوی تا تو مروف نو زاند کرده که طبعا هر ایکی بخواه چوی
0: بله بله سپاس ده عزیز سیدا الدموه که بابت کی یعنی کورتی بحث بکین بابت افسعبت یا بانک
1: بله
0: بانک بلند کرنو لازم کرنو نا کو او بیان نامه در کدش لای اوقاف به تا چی گوتن هيا هشای کرن هشیاری گوت نکو خیره بو گودارت ما بو بینرت ما باش رسد خوش دوی
1: طبعا اوقاف واجب سروه او مزیفت اوا کت مزیفتا پاکش کرد، گرنگی مزیفتا بدد، ملال مزیفتا تعین کرد، مؤذن مزیفتا تعین کرد چونکه مزیفت المسجد و بیت و کلی مسلمین هر بسرمان که هبید مزیفت مالاویه فکر و هر ایشما مالا خواهی هی بس مزیفت مالا ما همیانه، مانه؟
0: بله
1: اوجور ویره وقتی بریار اکتیتا دان دوید او بریار یا دیراسکر بید اگر او بریار یا دیراسکر نه دیراسکر بید بگو من دهنده جا هنده که آخفتم دیوه این او بریار اوقاف یا دیراسه کرده نبو چه ها دیراسه کرده نبو اوقاف زانید بگاه به سوشیال و راگه هنده ناچه هنکینه
0: آگره
1: مانه آگره ایک یادوه اوقاف ها مقصرت در حق مزیفت ها دا یعنی بگاه به مزیفت تا ایک لیت عینینه خدا خیر مزیفت آواد کرد خدا خیر جیهازت کرید خدا خیر سماعت کرید خدا خیر مبریدت کرید خدا خیر همه چی داد کرد اوقاف تشی بجه یعنی جزء کشوی هاری کاریه اذا مقصره عالم جاجه یا عاجزه جبر هنده وقتی بریاره که هو صدد حتی هنده جانب و بریاره و یا درزی بید اکثر عالم ده نقداوه کرد

0: نویسیم بالاف کرد. چونکی او مزیفت دنگی و بلند تمده بینجی بلا باجره بلا ده مزیف بن بلا پینج بن بلا حافظ بن اوان مزیفتا همیان مشرفت خواهی تایی بلا اوقاف گود با مشرفت خواه هرن مزیفتا گوه خبدن بانگه هرن مزیفتا گوه خبدن نویجه وقتی هم بینن دنگی و گره که بلنده بیجنه دنگی و درست که آن خلطی اوقافش ویرته بلا پریکا مشرفا با نه پریکا چه با نه پریکا نویسیم با چه که اف نویسه نه نه بلا اوقاف صحکتا کومنتا و صحکتا عجزی خلکی و چنکی خلکی عجز بوی گل اک تشتیت هی مثلا اوقاف بیزید عالم گازن داد کد گل اک چیت خلکی گازن داد کد و کس گوی خانه داد اوا گازن داد هنه و جا اوقاف شینا کووی بریاری بداد بلا اوقاف لجنه اک تشکیل کر با چوبان گوی خدا با که ماسیت مزیفتا اوا هاوین هاد کش مزیفت مبریده هیا کش مزیفت جهازوی درسته کش مزیفت ملاکوی ناقصه اوقاف اوکر با چه تر بود جاز حس کن پیدا چونه که بریاری داب کرد
1: گلک سپاس و تا با مستبا بان رو کرنا و وی جواتا هنده خوش زور سپاس ده خوش
0: دیم بنا سد چه واسه
1: سپاس اکا هر رمزان جی بو گهدارت مه و بینارت مه سوشالی الویرم هده دومه که برنامه رنامه صلافت اما دکار و پیششکار صباح حابد قبل کن هر دو هف کارت من اکا که هوگر خلیل و نهل خلیل بمین شاد و والاتی مکردستان هر آرام و

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: سلاف گهدان رادیو دهوک از بجار بروش که برهفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپرس دخلک که کانی دال استودیوی که رادیو دهوک ده خزمت آک جهینان سالار جلیل لی سوشال میدیای نهیل خلیل سیهاد دهوک بله گهدارین هیجا خوش حال بونجارا کدی تره گهش نفیک دی پیشکش که نخلک که کانی دا لی استودیوی که رادیو دهوک جه برنامه پرس و برپرس هیوی دارین ابروژی هم بشین چنده که خزمت و بکین و او کشه و گازندین هین بونا و برنامه پرس و برپرس رادیو دهوک بحث کن بزابه بکین جهین پیوندی دار بینی نسر خط و خزمت و بحیطه کن ام بحث دو تورید گرنگ بکین زیده باری هنده جه که کشه و گازندید بچنه اپریکا هیلین پیوندیه باشی بگهینه نفا برنامه جوانا پروژه این قرزید بچیک دهو که ده دست بکن اول کنگی دست بکن چند گنج چند خلق دلوان پروژه این مفادار بود اف قرزید هینه دان دی بو که بن دیسان رینمای نی و مرج نی دی هبن بو داناوان قرزان اول دمه که نزیک نزیک دی اف قرزه دست بکنه با. و ام دی پتر رون کرنا نوا برنامه دا دینا گهداران کجاره کنگی دست بکنه و چه بلگه و مرجورین ما چنه او چین اوان قرزان دست خوبه بینیم دشته که باشه گلک چونکه گلک جرا مروید وید پروژه که انجام بدد او پارل بردست مروبینینه بله و دلیوک بوتا و بو اگر تو حش کاری بکی او تدوید کاری که بکی او تا جه که بد ده دلیوش دست خونه که اوی پروژه بخو انجام بده او ده ها تکی روژانه جیب دست خوبه بینه دره بیا خودان کاری که عنه بکینا بشن باش گلک باش او پاره جیب بوتا ده پیدا بن و تنه تمین تلویر بشیان و وکینا بشن دست تا و کچت ده تو شی بخو هر کاری که تبه بید که او مرشنه دی اتنواوی برنامه دا گوهداری که نو دیسان تا چه بجی پیوندیه بکه وکی ما جا بکنید بابت دی که هم بحث لی بکه او راستی جی هر بگنه جی گازنده خلکی ما اوان جی خاصی که برای که برنامه گازنده دوانا بگهیم لسنور سی سروکاتی انکو سی باجیروانی دهوکه شوان سروکاتی باجیروانی دهوکه باجیروانی روشلات باجروانیا روشاوا گازنده و کشه چنه سکتر باجروانی دا در باره چیکی نجاده در باره خزمتکاری دیتر انگشتی چنه ابرو که امده اوان بابتا دان استاد نکین بجا پیوندیه بکن و بزابه بکن ات اوی ماوی دست نشان کری دا ابزیترین وقت گرنگترین کشیان بابت انتا چنه اب شوه که گشتی پریکا هیلیم پیوندی بگهینم او دیسا تشیر پریکا سوشیال میدیایش سر فیسبوک رادیو دهوک کومنت اکی آماجه پی بکنی ام دیدیف شونایی بابتی که نبب او هیلیم پیوندیه که هم شیر بزابه بکن پیوندیه ما بکنه و بنا ببرم او هر نوکه ها ام دی بیجین هیلا او بزابه بکن چونکه ماوه کرده وقتی ماوه پیوندی کرنه در باز بایدی هم دی چینه لانه پیوندی دار بجاش برنه در بجم دوی ماوهی دار دستید خونه که 0751-401-97-42 یانجی 0751-401-97-43 او هر دو هیلیم پیوندیه دید خزمت آوه دامن او بزابه بکن دیالا دارم پیک و گوهداری ها گازنده بکن اینوان کشا بکن کالکیش دورن وکی مبرین وکی آماجه بکرین دارم جیبشین خزمت ها که پیش کشا بکن جهن پیوندی دار بینی نسر خط جبو چاره کرنا گازندین و او کشین و بیبی دارین اما هم پیک و اوی کشی دست نشان بکن اوات خزمت ها ولاتیان دابد اوا بوی جهنده کو گلک جارا کشن نشین و کو پیتوی خزمت بکن و آم بشین اوان گازنده ها دست نشان بکن او ام پیک وجی ده گازی که اینه جهن شوله جه او ده اینی نسرخده بشنه و دنگ خلک ما و گازنده والاتیانه ده بجاور نسرخده خزمت هانه بکناری شیطوانه چاره سر بکن پیوندی های که دیگل مده الو دم باش الو
1: الو
0: بله برا فرمو برا کرم که کیت گلمه ده
1: الو که کجا چانه
0: سرسرم برا دنگ رادیو خو کیم که برا
1: بابلوین گرد تکای بشه
0: بابلوین خیراتی برا
1: خیران را به چحاله هم باشم
0: سرسرم چحاله ته
1: والله نه چحاله
0: خیره برا
1: خوزیگا خواهد که کردستان خر کر با هردگی کیمیا پیدا کر با گلک شده در با
0: بو
1: کای بشه ما به حال هم تیدا ما والله روش بو روش خراب ترا لیتید روش بو روش قیران پتر لیتید نه به حال ما چید بیت روش بو روش کردستان قیران دیف قیران را وره سرا سرا تحکی سرا یبست چون سرا به گرمه و دسته ساعت خود قبی ناگرد ساعت تکسی بخوب شده سرا آن بخو شل کرد وره پانزین پزار و دو صدا و تو ناف بحرا پانزینه پانزین هره پانزین همه نه پانزین بومش اروپا ناید نب خود غازش بوما اروپا ناید نب خود کاره بوماش اروپا استیراد ناید هر یت من نه یعنی بلا پیچه که رحم دلواب بر پرسابی دلواب دی رحمه شعب خوبه شعب هر شعبه و شعبه گب و یه مخلص را بخود دل دنیا خراب گران که شعبه شتی کرده بو حکمت خو یه مخلص بید یعنی کاک بجار یعنی کنگی دف قیرانه صافی بید نب خود شر راسیا نب خود گاساتا خاره نب خود بجار بجی خود همه تش بلن بو خود تش نایتا خاره خود دنیا خرابید کارب جارکادی کارب المکره حاشا قضا قرد هر کرم والیده او یادی ده چار ساعتا کارب قطع کن داخدانت مالیده جی بخود سیفاده جی کن ای باشن هر اوغازه یا برین که 24 ساعتی یعنی اوا قیرانا یعنی اوا کنگی هم ده اوا قیرانا خلاص این کاری بشه
0: بله برا
1: یعنی همزانی وجه دنگی خواه ایخست و مجی ایخست بس چه فایده ناگه کاری بشه یعنی پانزین گران بو راستن پنه صد و پینجا بو هزار و صد و پینجا پانزین خانه خراب بگ و گره ایک سعر کنگی پانزین خانه بگ و خراب و ایک سعر همی ها گره هزار و صد و پینجا یعنی تش گران بید همی بگ و گران بس وقت تیتا خاره کس نه انتخاره کاری بجا بابت کاره به هر حسنه کاری بجا یعنی خود ده 3-4 ساعت ها کاره به خود خوب 24 ساعت جیبید ده 3-4 ساعت ها قطع کن دابا خدانت مالیده آجیب خود استفاده کرد مگو سره ما راحت بانش با مالیده خراب بوین چارکادی هر ولی ها تبه کاری بجا هم هیوی دارین تا جارا دی گود بو بز به جاره جیب بلا بو ما علاج ها کریب کن ده بجن پانزین ها کن بوین گاز ها کن بوین گازان ها کن بوین هر یا کردستان یا چهر دابا ناید قرب شهر کارا با ما غازی متدید تا و روژه لجنه گریاد گوتی پانزی خانه غازه گران کن اما شنوین عالم ارزان کن گوتی گران کن به جواب ما همی عرضم زده خلک خونه قیران دیف قیرانه مشکله دیف مشکله خود بین عالم تنگ بو خود ایشت نفسیات نخلکی خود اینو که خلکی با مرم بگره پی خود بگره مایده اوزار سپاس با تشکل
0: سپاس با بیلاوینی سپاس با پیوندیاتی ده بسی بابت اکی گره کرد دو بابت هاتی نبحث کنی شوانا راستی جی بابت پانزینه بابت که امشه بجین یه گازنده روزانه نه این خلکی و خلکی ایشی تو زونی خودان کار شد کرد و موای که دریجه آنجی بجین چند اکه اف کشه و سر هل دای گرانی ها بوهای پانزینه جی یا بوی بابت که پروستی یه والاتیان و خلکی که خوازن اوی بابتی چاره سر بکن دیب چون سر بیتا کن خلک و درباز بوی ما جهن پیوندی دارین اینا سر خط و ما گوته رب شاس و تمنی و غاز و مالا و پانزین و حتی دومهای چوایب چوایب و دید ما او گازنده همی گهاندن و او خواهد نسر خط گوتی گازنده آنکو آریشا گرانیا باهای پانزین دمکیه وقتیه کرده هر زیده ایتا چاره سر کرم او هفته یک در باز بو دوشم برنامه بو او هفته یک در باز بو شوی روژا مگوزندت خلکی گهاندین با که کرد کنگ یا کرده وقتی به چاره سر نبو دو بخاریک برده آمه به بسیاره گوزندت کنه به و گود روش غاز و مالا او چاره سر بود دست خوش توشته که گلک باشن و که آریشا کمیا غازه نمایه اما پینگا بند هات نها بدن اما گلک باشه خلکی جواد بید آریشه نبن قیلا نبن دو ایده بابت پانزین جب جدی سر راوستان ریکت جاره سریاب گریان برا لیترا پانزین 1200 دینار یا اینجا 1500 دینار و هر جور اکیجی به های خوی های یه بشیانت خلکی دان نه نه خلق نشد باشه شوفیر تکسی یه مالا که پرایبر بود احتمال دو مالاش یه شورت کن باشه اگر همه بس پاره خوشور کد بو پانزینه ده چه دعیال خو ده چه جان خو چه واره ببت اش بلی هنده جی هره در روژه سی روژه بچت میته سرایه ساعت 4-5 سپیده کار پانزی خانه که شبه که خوب ده تکاده خشتر کیره به تو کیش پانزی خانه ده پانزین 750 دینار نه چهاره مجبوره خلکه که نینه برا نینه وقتی نبده چکن شده سرایه روژه که بود سرایه در روژه جی شولی نه اه با شولی چو خلاص جاراویش زحمت کرد بجا ریک چرا سریاب گره جهن پیوندی دار پانزینا بازرگانی پانزینا دیتره بدی لیوه بزاوه بکن زیده تره لیوه کن پانزینا حسی زیده تره لیوه کن اوا دیتره دا بهای بیت خواره ریک چرا سریاب گرن خو بیدنک نکن نه بابت گریدا جیانا ولاتیانا یعنی هر روژانا باشده تو هم همی پیگوه یعنی بخدین جیانا خلکی خو پانزی خانه نینه سرای کیلومتر درش من خلکی مایل بسر اینه اینه چاو بینه نوی بابتی علاج کن چاره سر بکن خلکی حق گازنده که دا خوازی بکت اول گازندین خلکی نه او بابتن اوید خلک کو روژانه تعداد نالد شوانا کو نه نه بابت که زحمت نینه برا اوی پیوندی جوار گرین باب آریانی دم باش الو باب آریانی زور سپاس چوانی باشی؟
2: چوانی مراد عزیزی کاغی بشوار
0: هر ساق بود
2: کاغی بشوار خودی از هیل پانزی خانه که مکز امید ناویش بیشم
0: بله
2: ام تقریبا 2 ساعت و 40 دقیقه سروی اما پاپا و پینجا تاوش برای خواهی
0: هم بله بله
2: بارش خودیم که همشونی از پانزی خانه و تقریبا از شم بشمده پترش 20 دقیقه نیم ساعت هم مای میشه حتی افتاره پشت پشت نبر پانزین است نیوه گواجی جنگ بانو که تک بانو اگه گوشی از قردمت اولا بانو سارت حسکری مونی که اوشا ما گوشا حملی که ما گوشی برا ولا گو نه نه نی اوه چه مسئله گو برا خودی با خدان پانزی خانه ها گوشی اوه خراب مشوینه نه نه او پانزی خانه شو یا قادوه شغل مفرقه بو نه نه ولا خودی قبیل ناجب سیدا یعنی هم خود قبیل ناگردن عویب سری فقیتی من گوش بجرد یعنی ورد سروی بگره بجرد شنی که پرید مسئول ها کشید مسئول ها بین پشت و پشت سارت خوابی نبر پانزین ها فقیر و خالی سر ها و خواهد و باخی بیشی نعنی ناشی بیدن و راست خواه خبتم روسیه نشه ما خواهد بجرد بخته خودی دار نعنی باشه ما محافظ نشه لگل مدیریت با پانزی خانه بخواهید بشته افتشتا قدر خیلی چنابید افت ما بخلا می شود خواهد که نعنی خودی وکی در گله که چریده وره سرای بگره بجاش نیکو بارش خودی بگه نعنی عالم هم پان گفت بود هیتو کوی پازی خانی وی
0: بله
2: خودی بسه که گله که چریده گفت بجا نعنی باشه بود چی نعنی باشه می دیگه پازی خانی ما تو نابینین عالم خودی در زان کوی من سرای گیر با حدا چوم از جور ونه
0: و احتمال او روشه که جکا چند ساعت های چوم از سره
2: 2 ساعت و 40 دقیقه ما سرای در نبجه از چنید هزارات عالم بجا خواهی بس به سارت عسکری دید بانه او افتارت مدل نی و او پوزا بیزدفتر ای باشه هایی مخالیب دور که او تسارا بیزدفتر ها پاشه تسته اصره ما تو شمش خانه که ما یعنی خودی کاش بجا نعنی روسی ها ولد بود که هاش روسی اگر رگه که با همه هم خرد هم خرد این نلا اما بلا بو زنگین ها باید و خورت مسئول ها بجا مخلا می جاوه خواهی خودی پترش 20 سایقه دیگه و وقتی خودی تلفانی بود بجاری بیاخت بایی مگوتی وعده بیدر
0: باشه برا دستت خوش
2: با بیاریان بجا خواف او پازی خانه قادو های چوال مفرقی بخته خودی دا بجنه مدیریوه آن بلا همه مدیریوه اگر گوتی نه نلویری همه هندی هندی

0: اینا دنعنی باش سوارید اگر گوشی به سراد بعد از جور بنعنی والا گونه هماش خوده نا بسید نعنی
1: گلک باشه
0: اگر که ده گل بجرد خوده
1: با بیاریانی دست دخوش هر حبیب را زور سپاس بوده جی دیالاگ اما گازنده خلکی نه در برای پانزینه ما دو سه بابت دیترید گیرک جید گوتید ما نه ما گوتی سکتری با جروانی دا کاچو گازنده و هنه مشکیل و کشه و ریشه انجاده یان اما همه گازنده بارا پتریدین بابت پانزینه پانه جاده جیگه لکا مهمه بهیده چکیدین وکی ما گوتیم بله مگوتی او خلکی گازنده سر پانزینه چونکه به چینا بد پاره گلکه بهای گران بهای گرانه وقتی بهای گران بد ای خلکه که حقه اوی گازنده بکد ای برا هاری کار بن وضع خلکی برچا فرگرن دا خلکی مجی بجین وکو پیتی بیشان آخور رو بن با به دعای دم باش برا
2: آیا همی دمیتا باشته بکنی که بجا رمی روژه تا خوشی بینی شانو آسای که دیوید کار خدا امانونی تینه کتو کتو بی بی بی برنامه تازرینی خک اک پی چک دارم اوشی ایچ بجانت خوب بو بو خک اکی ببیزین که دوزانی که همجی که دوی حالی دادشین
1: زور سپاس با به دعای فرمو برا
2: بجا اولی از چو بیتا ما چیز که هم سپاس بودا در فرد درمه که همجی همه پیچه که چار کریمه که واقع بودا
1: کرم که برا بابت خوب بشه همجه بزا بکی
2: برا خودی هجی هم بسته مثلا مثلا مثلا پانزینه همه چه مشکلی دینین هم صاحب تکسینه تو زانی اول ساعت ده هزی سرا پانزینه همه در جود ریسکی گیتی دره پزیر خانه ابا نزاک یا تکسی ادا
1: بله
2: اول ساعت یازده هنده یازده و ده دقیقه اشتی که دیگه اشتی من شعبوه و لفوه بتر و ساعت دوازده احتمال دوازده حتی ریسکی یکی دیگه ایت همه یوای گره مثلا سیر ده پانزینه برای سی و پیش ده پانزینه برای هوا سوان شارعا دنه ما فزار و صاد و پینجا فزار و صادا خودی و اکیل کاج بجار اما نیوه گازه نیوه آبه نیوه پانزینه او بجاره منه ما چرا قابنینه ما چه یا سانینه کوکو اوان مربا پیشه کم گمشن کوکو اوان هر مشکل با ما سیارا چینه به مثلا حالا فقیره از سی روژه خودی و اکیل بگاه به سی روژه از سی هزارا شما کرد حلال راستی با ببینید بو بیت اکسی خودی و اکیل سی روز سی روز و چار روز و اسی چل زار دینا را شل ناکن با همی با پانزینه نه و یادی یکی اما دی سی ساعت و چار ساعت که تین اصرا پانزینه در کاج بجار حتی نیو بیو نیو بیوش توی واسطایی گم علای دی چی بینه که خور رازی سر حتی که تو چی به عیالی ایدار ناکه از عیالت خودیش دستی مدر که بکن چکو من ببین معید بین حقی که را با عامی تید ساب ساب و پینجی ازار دینا هی بیتی حق مالی دیجی بگا به کت اصد به این دروژه از یکیم خدای کلت پینجی هزار دینا دادم دو سان ساعته تای خلاص بین اوه یعنی گوش یعنی گو بای من روش بروشی و گاو بگا به گران تریلی تیتن هم هیوی داری جه تیواندی دار هم درگی توان خودین درگی خودت خودین و درگی توان خودین هم دخیل توانی بماره که ببینن یا من به آخر که ندارید بینم و با بایی که به آخر نخواه از خدا نخوابیش تو یک شهید آمکا جوجا خود اینا بینامنو تبین من بیست تو یک شهید یک دقیقه یک ثانیه داریم گشتی هذا کتابا میجید چک مجلس یارا مدادن نبیجید خلافت بیجید چرا عادتا بیجید بتاده کتاب بینم حالا از خدا نخوابیش تو یک شهید ها افرو که از سه ساعتا چار ساعتا بیم که من سرا پونزینی ما خودی خفیل کرد کاج بجرد حتی از شم کچوافش سر حیاله که خدا کم او جیب رزالت تو بگو به عمیم پینجی سالا تو سریمه ببینی سریمه وکید که بیا به فیل آدی سبب چه ام نظانی که حضمت که تای ام نظانی بجا هی بیداری تو بما رکی که ببین و تو جیر بیوان دیداد درستید گوشی گوشتا که به تیسه چکو وقتی تو تیسه بی پرنامه عالم برنامه عالم تلفون داد که تو جی گوشتا که به خیسه بجا بابا که اول حساس چه نابیتن حالا من فقیره و هم خاطرات هم خود گلده
1: زور سپاس ما بدایم بو پیوندیات جد گلمدم اگه دارین هجام اوه ما بری نوکجی آماجه بکیری بابت اوه خلکک نچار اوه گازنده بکت اوه چنکی وکی ما بری نوکجی گوتی جیانو هندک خلکی هر ایکی رنگ اکیه ایک سانهی روید بد ایک جگلک زحمه روید بد و همی جی وی چندید گهینن که هر ایک بخو کار اکید کت اوه بله اوه بابت سرکی که خلک گله گازنده سرکیده و چند پیوندی هاتن بتن بحث بهای پانزینه کن و تا گازنده خلکی در باره پانزین ها گران و کوالیتی ها و یا بازرگانی و حتی دو ماهی خلک بیزار کریه ما گوچی هوا خلقی تا خبر بوم یه دبی جت هندک پانزی خانا حتی پانزی نه 750 دیناریش اگر اوه زیده ببت اوه بدیلی وی اکیه کو پانزینا یا بازرگانی یا تجاری یا دی به تخاره راستید گلت اما کوالیتی اوه ام همی ما همی خودان طرم بیلن امید کنی گلک جها کوالیتی اوه باش نینه گلک جها گازم در سطنه و ما ده جار جبابت یل چین شوله جگو دی بجد اما بشکنیم فحصت که اینو شنی که او پانزی خانه حتی پانزینه دته و بله بابت یه هر بجنی گرن کو بو خلکی مهم بهایی به تخاره آریشا کیمیا و کینا بجن آریشا بهای بزاوی بکن بینه خوره بایک شما بابت بون این خلکی بحث کنم ما گوتی هم دی اما بابت این دیتریج بحث کن که تورید ما یه سرکید برنامه نه گازندین خلکی نه سکتر باجر وانی دا گل گازنده هوان شوانا کو سنور باجروانی ها روش هلا تاخ بروش که سرهلدان و اکینا به ناور وجود و حتی تا چی همیشی مشکل کش و گرفتن جاده هنه هر دیسان نظار که اف کشه هنه بسره اف کشه هنه ایتیت کشن تمام نکرنا جاده یا تاین سخ بیر کرنا جادن و اکی مگوتی جبابتین گرنگ یکو اف باجروانی ها ارکی خوب گرن و گازندن خلکی بر جافر بگن و بین سرخت چار سر بکن اف اخر گازنده و کشت والا تیانه دیسان سنور باجروانی ها روش آواجی همان کشه هنه خلکی احتمال روشانه هاد نو چوند که ترم بیلن خوب پیچ گرن اوان جاده یان داره تل نوا سنتری باجر دو که بهند کند و خور و تصاد کرد نه گرمل و هب ده خلاص نبا و هد خلاص هم اتر بدش بری چه پیچ به دو ماهیش ده ریدانن ین دلتازین لی پیدا بنه و خلوه ودد حادیثه که کت خلط کرگه ها ودد چل جهه که دی تردد به جا هینت بینن اوان کرگه اوان جاده کرگه کردی نه جاده خراب بود باران پشتی هاتین و لحی پیدا بون اکید یا بویا جهنده کو مشکله و کشه بو خلک ما در باره جادن هات نوچونه دا پیدا ببین هر اکی کور که که کتی دهنده که خیری بکنه هنده که صاب به نزاد چه بکنه وان کشه ها چاره سر بکن یعنی روژانه اف گازنده یه تینه بردسته با او ها جه هیه و اب خوش هینی هات نوچونه دوان جادات که نکو هین نابینن یعنی ایلا هم دسته با بگیرین بجینه و دیورن ریوه بر یا خزمت کاری آه و جاده کور که که کتی ویری چکن با تیمت وچت کن شوله وچه پروژن یعنی وکینا بجن خزمت کاری اوه شوان بابتن یعنی سوک و سهلن به نچاره سر کرن گلکه اگر حادیثک ریدان اک خوده نکیت ها تپش اره بابت ده وکینا بجن مازم بتبه بلی چاره سر یاوی یا سانی وبزانه که چوایه دلی چواشی پارا دست خوب و اینی پروژه که بخواه انجام بده بجا بزا ببکن تو این جید گلمه دیمایی دا بحث بکن کجاره تدوید تو پروژه که انجام بده تدوید تو محتاجی و پاره کتب شیه پروژه انجام بده دیلمه دا بش داری بکن که هم تفاصیل هاش دیلوید چندی برگیری نبه با به سنه دیدم باش
3: هلو دم باش
1: زور سپاس چه آنی برا؟
3: خودش ترازی در سر چه
1: آنه عزیزی کرم که با به سنه دی
3: کرم داره خودش ترازی
1: بله بله
3: برا خود ما خلکی کردستان افتایبت خلکی دوگی ما حد کف از حدت خواده پاد 24 ساعت هم بلا خاش به حکمتی غنا کن تراب راحتی بخوا بخون یعنی 24 ساعت ها گازنده و گازنده چگه بلا خاش خلکی رکن حکمتی رکن چگه راحت این خوار بخوا بخون ما در آسا بگم گازنده حکمتی نا کنمش خواه کن یعنی ما گازنده شما کرمه کر دیارم پیش گهاوه دینه دیارم بان کسی نخمه بلا هم خواه بیدن که بلا راحتی بلا بخون تا پانزین حتا کنگی راتب حتا کنگی بگا بیشه بلدی بیشه شاروانی فلان تش بیش پاره این حتا پاره بید بشه پاره ده کنگی باشه ده کنگی چه بید ما بعد اگه دلمه کنگی 20 سال دی 40 سال دی 100 سال دی حتا کنگی
1: یعنی یعنی تو بینی گازنده و کینا بیشن کشه زی نا هنه چاره سر کن یعنی پروژن خزمتکاری نه حول بدن که هم زیب گهی نوالات یعنی اجبر نبونا هم دیل هنده اینه گل جتا جا ما جا پکید نبونا پاره و قیران تاتی نتره که دا اره بس هنده اکتشتی تاین علاج بن چاره سر بنا
3: اره برو بس حتا کنگی یعنی هنده تاین تشتی سین گلک رو هیرو بچی کن گلک رو

0: kələsin, reşke. Yani ne hatta bir derecede reşke sen. Boşandı çıtay ne duaya bin kiren. Boşatış tabi ve mavzu'ay baba tek bondurucu el doğu getirde. Gülten mavzu'ay samu'ay cam'a. Başı da müşkilet mavzu halle ki hatta bir çoğu samu'ay cam'a. Bakır cam'a tu balıqacı ben oldu. Yama hiç dini alamı ve be. Boşa da herkes bon diye eğer bu hijata ingiliz dengesinde kesin ne koşan. Evet hijat her esas mafruza tu davro ve ki mesela alem alemini bongi da herkes bongi ve eğer sen o samahat yek dengi var bu nemiş kile. Boşa ki kaki dengi ki iz ağaca hiç dengi camet dedin. O da iz ağaca kese jeyin al dedin. Da samahat ne dürüzden ne taslih ke. Sen de samahat dengi onu hırabiye zavrar etir. Çeke şey taslih ke. Ne ke emru selhamu evet jeyin al dedin.
1: Bele.
0: Bele.
1: Babi senedi bu şuna tecigi heşt. Destit de xoş bin. سپاس با پیوندی و تجدید گلمده هر حبیش گودارین هیجا ما آماجه پندک بابتان کرد دیسان واجی وکو پیتوی پیوندی کرن و بحث هندک گاز انداخ کرن و آماجه پیکر کجاره الکیره بزا بهده کرن خزمت بهنه پیش کش کرن الکیره گاز انده چه بون پتریو تاکید لوی چنده هاته کردن کوت نو برنامه ده هاته دیار کردن گوداران دا خازی همون کو سوار ایرانی به های پانزین راستش مر خلق دی یا برنامه دا ما تفاصیل برنامه گهان بون و ما هر او گازن دیتوان و کجی کرین هر ما گهان دینا جهن شولجی و بخوشی گوداری دن گوانا کر سازیم پیوندی دار حوالاوی اکی دا و ام گل لعنه پیوندی دار الجهندی تر سرختین جبوه که کشه بهتا چاره سرکن و او کشه چنه او کشین وکینا بجین اینانا پانزینا یا وکینا به نوا 750 یا حسه بتا درگه که خلکه که پتر مفایلی ور بگیره تاد نوی زیده تری لیبت و دیار کر بو که کشه دم کیه وقتی که کرد هیتا چاره سر کنو از باور دمه که هر نوکه جی هر جهن شوله جی سرخطن جبو اویه که بهای پانزینه به هیتا خواره و باورم جی که الوان چند روژه هم کشه چاره سر ببتو به هیتا خواره و ابگه حتی بهای که برینو که هر چند لوی بهای جی یعنی حتی 900 و 950 جی یعنی مای چنده که راست بو پانزینا نورمال راستی ها بو بلی پا هشتا که بزا بهده کرن بهای پانزین دا که به تو بهده خور داخل گروشت نورمال کار خوب بکنه و ام دی بزا بکن هنده که بابتان گلوان شوره جی بحث کنه و که پیوندی پی بکنو کشه دیل مدا چاره سر ببن و خزمتا خلک ما به تکرن هم دی بزا با یکی کن هن جوان پیوندی ها بجهن شولجی بکن اجبر هن دی جی هم دی دیل لانی پیوندی هم نابره که ور گیرین که سالار و پاشی وگرین خزمتا حتی پیوندی بر هب بن

0: بلی گهدارین هجاو خوشت بی ام بزاوید که این هنج جهن شلجی بینه سرخت و خزمت که پیش کشی و بکن شوانا کو بابت گریدای پروژن قرزن بچیک دیاره کو لحوی ماوی آنجل دمکه دیتره ما آماجا بکره و کو پروژه آن قرزن بچیک جاره که دیتره و بنا و خلکه که ملی مفادار ببود و ام ساکنه رین ما و مرجن وانجی ده چه بنا هم ده دانستاندنه که این تفی ماوی دست نشان کرد دادنا با برنامه پرسو بر پرزار رادیو ده هوک برس گهدار عبدالله ریوه بری قرزین بچی که ده هوکی دیگل مداد نوا برنامه پرسو بر پرز داده می تباش
1: دم باش
0: ناک
1: بیار برای دستوشی تا استافت کن سپاسد که سپاسد کن بو بهان دینا گله و گازنده و پسیارت حالاتی با جهن شوله جی
0: زور سپاس سیده گودار سیده گودار ام بحث رو بریا قرزین بچی بکین ما بری نوکه جی آماجا کت نوا برنامه ایدا ما گوتی قرزین بچی دیاره کو تاوی ماوی دان جید ماوی که دی کو صحبت سرحه تا کرم بابت گرمه کو جاره کو دید بنابا جاره ام بحثی به چنده بکن کن گیده دست بکن و چه بر هوی کرینه دیسان ده چه مرشبن ده اف بابت کش خلکی ما گیرتا و یعنی کام گهداری جنابه بکن
1: بله وکی این کنی زان پروژه بکی 2011 دست بکر بو بو گنجان عمر 16 سال حتی 35 سال 2011 حتی 2016 ما قرض داونه جفیلا 5 میلیونه که حتی 15 میلیونه بو ماوی 5 سال بلیش بر قیران دارایی و نهاتنا و بودجه و 2016 و هاتنا داعش 2016 راستان بلی خوشبختانه 2024 پروژه که دی هاتا تقریبا شیم بین هاتا شیناوی پروژه گشانه و
0: بله
1: همجی 2024 دست بکر وقت تیست 25 پروژه کردستان خرید بارا دهو که 8 پروژه ده کردن باشده این 8 پروژه دهو که بار اول گرد 20 میلیون حتی 105 میلیون ها بوماوی 3 سال ها از پروژه ده اون آقا دوی دست بکرد خود حس کرد همشین بین دو هیده که دی و نقلی با 100 کسال کردستان خرید یعنی لوانه دهو بارا دهو 20 سر 20 پروژه دا بید 20 حتی 25 پروژه دا در رین ماید نیجی ده هبین اکید نقلادی بود با 3 سالا بود نیاد خواست که این 3 سالا پتر لیه بیتن انشالا دی پتر لیه بیتن و بو که بو شکیت گرد هر کسی که آتینجی هرینی بید عمری ویش 21 حتی 6 سال یا عمری زیده کلی و پروژه وی کردستان وید دست مرش پروژه ها بیدن پروژه ها بید و سال سر بچه بینم نیش نیکا فکر بید پروژه که ها بید سال سر بچه بید
0: یعنی
1: شکیت گرتن
0: بله بله بله اول رین ماید بری کنه
1: اول رین ماید بری کنه شکیت گرتن پروژه گشتو کالی یه پیش سازی و کمپانی ها گرد و هر سیگا دیگرد من به نقلی ها داخواست کلی بر رین ماید می پشتنه در کتینه تو پیشه که برفرهت لیدکن پروژه بکی بیجی بیرید و مامنالان حتا این مالکن و جایا برچه ها فوال گرد یاد بریم که هنده گورن ترین ماده ها بن و جایا همجی خون رین ماده گرد اینچه که گوتی دو هیده که دیخت ماله ببن یعنی از باورتیم هایی با هشت بیده
0: و پارش چنده بود چنده دست بید که سیده تا اما جا پیکر جی که هم پتری بزانین که خلکی ما بله
1: بله پارش 20 میلیون و حتی 105 میلیون هست
0: یعنی حتی صد و
1: هفته من هشته من اعلا شی صد و پینجی میلیون
0: یعنی حتی صد و پینجی میلیون دینارا خلق اکشید و کنا بشید ور گیرد جبو انجام دانا پروژه اکی بله مرجه اکی یعنی همشه بشین او کیش پروژه که

0: portala ki de təqdim edir onlayn təqdim. Əvə bu şəkildə onlayn da babət vasitə vasitəri ki da nə bilir. Yəni utdan yoxdur. Amma brother ki təqdim ki şirkəti xırd ki da bel veri sahəni müstəhəqə de o çeydəni de ki bir rabit bir cədvaq hesabı kompaniya da ni dövlətiyə Rovish Kodyovi, Rishrova, Kroos Bandura, ya dualiya ni dövlətiyə avdi fi rabit, yani avdi təhlikət fa acaban az proje bi paredin de sekeli, bi şey zibrini, yani ne, işte şeke, işte berenin hama da halkaki peşraf ne vazirin gerek, işte bazı nekli, de hüri şunan navda, da halk toşi xsaratiyə nebik.
1: O para, Seyda Gudar, yani para, و کینا بجن چند قناغ ها داده ندان دوا دا ایک آن سر ایک شد بی پاره بخوب بتوه
0: بله اف خوش پیشار بو پروژه های یه گشتو کالی یه گشتو کالی از اینکه بخوی گرم چاندی ایمان گرم همی حیوان های وردیه اول شد دی وردی دازیم اصلا هشتر شد وقت مانه بود مثلا که کارگه بید آنجی مارکت بکا مازم بیتن او بید حیوانه بدتن دی خدا بش کتن بر اینکه 3 سال بود 36 حیوان دا تقسیم 36 شیده بس به نقل صدا صد دزیده تر لیزن کمپانی جی هر روسا دیف دهات خو بس اوید روزانه مثلا معمل بید مارکت بید اوید خزد گذاری بین اوید حیوانه بدتن بس یه موسمی اوید دیف موسمی بدتن دی تقسیم 3 سال کرن 36 حیوان بید خلاص کتن و به سوده به کفیله جید
1: و هکیت وقتی خدا نه وگراند
0: و مرجد سزا و دی کنند که بجار اول بری بی یا بی کفالت بو پروژوی کفیلی بو بجار هکی نزب راند سیمال هنده اجراعات دهی نکرد گل پروژوی بجار پا حکمت چی اجراعات هشی گل بید چی گل همه هنگی بود گل چرت تایبت جی
1: و تویا او پروژه دست بکر بود یعنی نه بجد ادش نیکو دست بکم
0: ویت پروژه نشت به دست بکرد ویت پروژه ها بیدن یه درد چی که دا خوازا بری هنگی شش هی و آن ساله که کارتا چی نکیره چند خوازا
1: یعنی اگه بگو به خدا پروژه که یه هی او چی دا خوازا وی قرضی بکرد که بری هنگی چی کلی پروژه هی
0: بله بله او چی
1: سیدا بو هنگی بود دکان و آمشین بجین مارکت و حتی چه سرتراش خانه و تشتیت حساجی کود گنج ها بون بخو کارت کردن ود کردن اف پاره ورد گد نوه نوکجی او هر مرجمای نوه یعنی او کسر چین ورد گرن یعنی وید پروژه برفرهت تری برن
0: خودی بوی قناقه وید پروژه بشه که برفرهت تر بید یه بر اینگیز باخرا بگر بش بر قیران دارایی بیچه که اندک او دی رنما بدل کن زگاه که پروژه بشه که برفره بید یعنی یه مازم بیچه که پاره جیب یه گلد یعنی صد میلیون صد و پنجی میلیون به پروژه گله که باش میداد شد زبر نیست نشتی بری مدانه همی کسی حتی پازه میلیون بو بو پین ساله به نقل فرقی در رنمایت میشه حتی رنمایت نیدین بلکه شو واجی بگیرید
1: بله خلکی پاره بری هنگی ورگیر بول دفع بو هندک بله. پروژه دیتریش یعنی قناقین در باز بوی نو که خلک هر هشتا و دیندار مای نه که اون پاره وگرین مای که بروان اگرد پیدا بون و قیران و کار نه نشون وی باره پاره بو از ورینن
0: بله اون وقتی مدام تقریبا 2200 کس اول گفت بود که خیلی آشتر آخری پاره زنان بود که گل قضایت بید اخیر مرامتی 600 کس اکید ماین سراسری پاره زنان 600 کس اکید ماین هم شخص ها جیبر قینان دارایی نشای نبینین چه که آسان گید بود چی بون اینجا سی بی دار او سردان آمد دن داشت کفیلی تو نهی تبری یعنی که سردان آمد که من که هنده آسان کاریا بود که این دفشین وی پاری زبرین
1: سیده گودار هیوی دارین خلک مل مفادار ببت و خلک نوکت شین اوی داخوازه تقدیمی و بکنیان جی معاملت بری هنه کوبشین اوی پاری وکو قرس ورگرن
0: نه نوچه کس نشد چون که مشتا دست بینه که رفته دست بکر به سوشال میدیا و همی دی پی حسین پروژه گشانه ویه وقتی دست بکر به پورتالی غلاوه کن خس شد اونلاین تقدیم که تمام مالا خود موبایل خود ها از اکی شد تقدیم کردم بگر که دست بینه که رفته
1: بله گهدار عبدالله عربه بری قزم بچی گلده هو که گلک سپاس بو بجد

0: رادیو برنامه برنامه پرسو بر پرس رادیو دهوک
1: استاز بواجی سرکتی بود
0: بله ام ده بزا بکن وکی مبرین و کشی گوتی آماجه به هند بابت دیتری گرنگ بدنه به اول دو سی جارا هفکار ما جورا کنترولی پیوندی اوی جهه دیتری کر اوی لانه دیه پیوندی دار کر برسی بناده تا به من خلک در باز بوی جا گوتی ام دیم بزابه که این اوید وان چند خوله کانده جه شوله جه دوی ها تیه راست پاردن خزمت ها خلکی ما بکه پیش وقت جی ام و آگه هدارد که این که گازندین خلکی فلان دوره نو نو برنامه دا گهشتین برا پیوندی دیب جنابه و که این که هم برسه و گازندین خلکی بدن اوه و برهوی کرینه و خو حاضر جی کرده بود برای هنگی که هم پشین نو برنامه دا مشارکه بکن گلمه دا بجداری بکن اوه ما گوت اوه گازندت خلکی نه و ما آماجه جیه پی کری ام تخازین جهن شوله جه خول کشه و گازندین خلکی بکنه خودان جبر کو گازنده بردوامن و کشه بردوامن لوانه که جی هین جی حول بدن دیل مهاری کار من هف کار من جبویه که کشید خلکی سر را وستن او بابتن بنا با برنامه تینه بحث کرن ایکی که دیفچونه بکن هر چوا بد که دیل گازنده نوی خلکی سحکنه کاجاره بو چی گازنده هنه چند جوان کشیان پشگوهاتی نهاویتن چند جه و چاره سر کرینه چند جهن دیتره جیماینه و بو چی خلق گازنده دکن ندای منم به بسیاره بکن بو چی گازنده دکن اره هکر جهه که درز بید تشته که درز بید و ما خلق دی گازنده کن بسیاره دی گازنده کن نخیر اکه گازنده کرن منوی کشه که های ابجر بشته تا ابم بوته دیار کرد و من نبیجی که گازنده من حتی نو که من هاجنین اوه گازنده و کو ریبه بری و کو جهه که دیتره خزمت کاری ابم ام بوته دیار که این و رو جانه جی تب خوشید بینی تا حال هاجی هیه بجاهی ویدارین این همی پیک و الاست خزمت بنو خزمت بگهین نه خلک ما پیوندی ما بجهن شوله جه کر جابا ما ندا برصف ندا من خلکا در باز بوی آماجه وی که کی رو ام ده جرکا دی بزا بکن اویلانه پیوندی دار پیوندی ببکن و ما گود جه جابا ما ندد نه جرکی دوا ام ده بردوام نواوی برنامه دا بجن بلاگو هدار جه همی بزانن همه بزاوید که این کشت و گازنده توانا بگهینین بله فلان ریبه بری و فلان کس دینا باجی بجین جا با پیوندین من ندایه برصف ندایه رامانوی چه؟ رامانوی چه؟ بله بله ما اتناوا برنامه دا گود نوا برنامه ایدا مگود السنور باجروانیا روش هلات السنور باجروانیا روش آوا و السروکاتی باجروانیا دهوک مگود رامانوی اونی نکووانا کار نکری شول نکری نخیر بس توی ایکیت که یعنی نره خو نینراتی ها تبکیت الوی ره ببریه ما پیوندی ها پاکیری بلا تو بجی از جاره پلان کاری بمجیدیم یا جی جابا بر پیوندی هم ابده شیروان حسن جی سروکاتی باجروانی ها دهوکه دیسان بر پرسی را گهاندنه ما پیوندی به جناب تکیری پیش وقت اوان گازنداب گهینی نجهن شولجه تو نینراتی ها وانات کهی و ما همی گازنده جیر باید یار کنیم که گازنده خلکی اوه نه شیروان حسن برپرسی را گهاندن سروکاتی باجروانی دهوکه چندین جاره محول دا ما بو گهدارا جدیار کرد گو گازندن هر سی باجروانیان ده بوه بحث کن به پیوندی برنامه پرس و برپرس را دیار دهوک ندا جاره کادی ترجید بجم او ریوه بر او کار بدست او خزمتکار الوی ریوه بریه پیوندیت ما برسف ندن گهدار این رادیو دوک نوا برنامه پرسو برپرس دا اوه ما گازن دا گهاندن برسف و پیوندی ما ندا شیروان حسن برپرس را گهاندن سروکات یا باجر وانیا دوکه نه آماده بو نه حاضره برسف بدد گو گازندن خلکی دیگه لعنی پیوندی دار بحث بکن ما پیش وقت جی آگهداری ها جهن شولجی ها کریم ما آنکو ما ریوبری ها سروکاتی ها باجر وانی ها روش آوا ریوبری ها سروکاتی ها باجر وانی ها روش هلات ما ادیار کن اوه وانای کرینه نینه رخو کو دی پیجوان کشان و آخوت اوه با کو رون کرنک مدا هر ریوبری که برسه و پیوندین ملده تمده ناوید نوا برنامه ایدا بیجید گوه داره نجا ما ارکی خود سرملید خورا کرد ما گازنده تا گهاندن ما جی بزاف کرد که پیلا اینی پیوندی دار بحض بکن لی برسف نبو ایوی دارین خلکین دهاتی همی جه بگوه هاری کارو هفکار بد گل مدا دمشین بر دامیب دینه پروگرامه و افره که خزمتا برسفین گازندین گهدارا بکنه با پرس و برپرس لستودیوی که رادیو دهوک به هفکاری و هاریکاریا باک سالار لجور و کنترولی و باک نهل لسوشیاله حتی پیش کش کرن حتی همهنو خلک اکادید گهی نفیک بمینم خیر شاد و بختور.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

السرحة جمعش راديو يدهوك بهاري كاريا هفكاري خو سالار جليل دي خلقا كانيش برنامه سبيدا باش پشكشي وكين چرکه به چرکین جیان خو پشق و دلخوشی در باز بکن ببا فرینر همی جوانین جیان خو جبلی خو و خوده بجبستن بکسی نکه آرامی و هیویان بو جیان خوب حل بجیره دنخوشی و آستانگا جیدا لخوشی بگره دوش هجی آرام ترین دمو مزن ترین خوشیانی سپیده باش.

یالی هیویا روزگار تجید خوشی و سرکفتن به هواين هش و خوشتی گهدارم برس برنامه افروس بدباش دست بگین هیوی داریم بشین خدمت هواين هش و خوشتی بگینو برنامه افرو ببیت جه رازیبون هواين برس هر جهه که لینا و گهداری مدکن البسته کل برداست مل جرناوه وره دانه زیگی ایگ ببین اف البسته بخامه هنر میراییه

ایشف دیسا وکی هر جار خمین دل من بوین هزار کتین دلی بخنجرا بریندار کر دل بریندار برینا دلی دجواره بی حکیم و بی نوجداره هندی گریم لدنیای من قد پیدا نکر جاره هزرین تدکم تنابینم جمن دیری بی اوینم بو من بیجه گرتو نبی دی صبر دلی بکینم ورا صحب کشین وارا جهه گووان و بیوارا مرم سرده خاطی خار ساق بکه و عشقا جارا بودل جار ببدر من هم حکیم و هم جی لقمان در من که برین اندلی دب دقوی بین ایشو جان جیان چته نمایا جیگ دیر بون نیا روایا وردان زیکی ایک بین شاد بجین هندی جین مایا

ودرن هجو خوشتوی بو هلبجاردن هفجین پاشا روژیان هفجین پاشا روژ هر کس اکیم بیورن تایبد به خویت هین گویگ جم هناغن هره گرنگن جیانی او دویدن ام پشیارانه سرداریت گل بگیم سرحاد یکل بردست امم ادوی سرحادی دا بسیار جه فیلسوف اکی تیدگرن او دبیجنه دیچه و هفجین جیان خو هلبجاریم بزنین که برسه و اوی فیلسوفی بو هل بجاردن هفجین پاشا روژه چه بویم؟ اوی فیلسوف هد بسیار کسان دیداد برسه و بسیار کسان دیداد که بوده ده هفجین پاشا روژه هفجین جیان خوچه و هل بجاریم برسه و ده گود نبیدن گلکا جوان بیدن نکه کسی که دی حجب کد اونا بیدن یا نشرین جی بیدن نکه از خو حجه نکم نبیدن یا بجم بلند بیدن از دمید گلد آغوام سر خوب و بلند کم اونا بیدن یا بجم گرد جی بیدن داکو از خو بونه جمینم فیلسوفی ها حصوی را چو او گوتی بلا یا قلو جی نبیدن که ریکا بایل من بگریدن دم درگهی دارات بستیدن و منویدن یا لاواز و ضعیف جی بیدن که باب بدن بلا یا سپی نبیدن وک شمال که و یا رج جی نبیدن وکی شوه بلا یا نظان نبیدن کل من نگهید و هندا زیرک جی نبیدن و گنگشه و دانستاندنه دیگل مبگدم روش هات نوچون و سال در باز بون بجن افیلسوفه ها دمکو گلک پیر بوی و کدیت نوینت مرنه دا هر او کسین کو بری چندین و چند سالا بسیار جگری کده چوا هفجین خویا پاشا روژه حل بجرید جرگادی پاسیار شکره و گودیم توید سر مرگ دا اره او هفجین تولید گریای و پیورین تا گودین بو حل بجاردن هفجین بدستا کفتن و تا هفجین اگا بوی رنگی دید و بخو حل بجارد فیلسوفی برسف داد و دنیای دانه بلکه دنیای دیده دست مکوید

گردن خوشتوی رکخراو یونیسف یا سرب نتوانه گرتی و راپورت که دا که افرو بلاف گریا مجبت کدن که نیوا زاروگن سر عردی نیوا زاروگن جیهانه بده از گهارین کاریم بلاز یه جنگه و کشو هوای دنالن اف گهارین بلاز یه کشو هوای کارتی گرنه لسخلمی آواد کن. ادوی راپورت یونیسف دا کوباس لروش زاروکان زاروکین سرتاسری جیهانه لسالا 2026 اتگدن روحنگریه که نیزی که 1 میلیار و 1 میلیون زاروکا لسری عردی بدست سی مدرسین گهارین کارین جینگه و کشو هوایت نالن که اوجی هشکبون عردی گرمیه که زیده گودگهی ده سر 35 پلین سیلیزی و هر واسا پیلین گرمه این زور پیزن امن گوبسر جیهانه دادهن گوه وشی کارتی گرنگا مازن لسر جیانا زاروگن سر تا سری جیهانه دگدن. گودرن خوشتوید بشکه که دی اوی راپورت دا هاتیه که همی زاروکین جیهانه بشوکی گشتی ریبری مدرسین گهارینن کشو هواید بند. هر وسط بجیدن که پترین او زاروکین کارت کرنن گهارینن کشو هوایل سرد بیدن و سرد دیارد بیدن اون اوین که تازه یانشنی پیگهشتین و جسته هیوانا گلک هستیاره و گلک بلاس جسته ایوا گرم بیدن و هر واسا جسته ایوانا با آسته که پیز و گلک مکمنین خو البروه گرما زیده بگریدن. بلندبون پلن گرمه بیده باربون اوانا جه گهارین بلاس یت کشو هوای گلک گیمتر و گیمترت بیدن تایبتیشی لیوان والادا اوینکو خارن و آف گلک بزحمت بدست که بیدن و زارو گد گل بدخوراکی توشی گهارین بلز گین کشو هواید بنکو اوشی کارتگرنه لسر سخلمی و جیانا واند کدن.

0: دمشمیر نه سپیدیا گهترین هجاو خوشت ویدم پیشکش کرنا کرتیا دنگو باسه افکار مبختیار بیر کیا دیل استودی برهوو دی کرتیا که جه دنگو باسه نورو پیشکشی مو هوا کتن دو گلک بخیراتی بختیار سپیدا تا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیدا تا و گهدارین من را دیا دوک باش بیدن
0: ساغ بی کرم که بزاین چه دنگو باسه نه
1: برای تو گهدارت گل مدابن سروک مسعود بارزانی په هلکفته هاتنا سر سالانی یا کوجی پیامکا پیروزبایی آرسته همی مسلمان کردستان و عراق و جیانه کلیه و تداهی وی خواستی سالانی ببیده گره جگیر بونا آشتی و تناهی و آرامی بو دوره و جیانه سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالوز بریتانیا العراق کرده دیتاری دا بحث دماهی پیشاتو گهرینین دوره هات نگرن هر واسه سروگیر ما کردستان جین چیروان بارزانی پیشوازی لبالوز بریتانیا العراق گر در دیداره دا پیوندین بریتانیا دگل عراق و هر ما کردستان و روش سیاسی عراق هات نبحث کرن سروگی حکمت هر ما کردستان جین مسرور بارزانی پیشوازی لبالوز بریتانیا العراق گر در کنبونوان دار روش گشتی عراق و دمایی گارین و پیشاتین دوره هات نبحث کرن مکتب سیاسی یا پارتی دموکراتیک کردستان جیب هلکفته سر سالانی یا کوچی پیامک پیروز با یارسته همه مسلمان کردستان و عراق و جهان کلیو سرارایی وی به دمایات ناریشان دو پارتی لسر مکم کرنا نرید دیرین پیک و جیان و گیان آشتی جواکیل هر ما کردستان کرد پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدارن عراق راگان اپ همانگی یا حولی رو بغدا کلگین نفته جهرشن درونان دهنه پرستن هفدم صباح نعمان پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدارن عراق راگان جی کو پروسه و کمکرنا چکی ده دست دولت دایا بردامه شانده که بازرگانی و برهنانی امریکا کجه پنج کساتی و برهنان دیاری دواره گشت پیدانا ملک و مال امریکی دا پیتیتن گشت نولی را پایتخت حریما کردستان و دی چندین کنبونین گرنگ انجام دن پیفدار وزارت نفت دا عراقی گشت بینی خود در برای چرا سرکن آبادکا نفت یا حریما کردستان دیار کلیا و را گهندیه گاو گشت نگا کتنگا گلک باش گره خوشگره بود اس اندامه که جواتا پارزگاه حوله ره به حسل جبر کارن بغدا به های پانزین الهرما کردستان گران بوده و دیار که یک ادویتن بغدا پشتوانی پانزین الهرما کردستان جی وک دورندین عراقه بکتن پشتی سی حیوانش قدخه کرنه وزارتا چندن وجه در این آوه الهرما کردستان را گاندیه گوش افروه و گردنا ماسیان ده آسایی بیدن سروکی امریکا آراد گهنیتن گشتی انکوپتری یا پرانیوان پترول تدال در تنگ آهور مزید دست بلوی نکیدیو اف چنده جی تنه چند دمش میرکان پشتی را گهندن آره کتنا دیروکی دناف برا واشنطن و تهران داد هیتن دونالد ترامپ و جهگیر خود گل محمد باقر قالیباف سروکی پرلمان ایرانه یاداشت تالک دی گشتنی دناف برا هر دولاتان اف شوکی الکترونی امزا کرن برای گوداریم برای سفکرتی یک آدنگو باسا بود زورنی دف هفکارا خود سارای و بردامیدان برنامه سپیده باش
0: گلک سپاس یادت گین و دست داد خوش بند
1: گلک سپاس سارا
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بردامی برنامه افروز بیده باش دا گهدارن هجو خوشتوی افکارن مافی چرک برحف گریه دی پیگ و گهداری کن
1: جه پیوین رسنین کردی نافدار هنده کس یین هین دی نافکو ملگه داد دیارو اشکرات بن بهرا پترا خلکی دی نیاسنو هر ایک دواره کی داد بیجنه فلان کس یین نافداره آنکو یین آسیاره بعربی دی بیجنه افکسه ی معروفه ناکامی بحث کرنا لپشت خدانیه آنکو بحث کسی که نحاضر به تکرن بخرابی دی بیجنه ناکامی ها اوی مرووی ها تکرن کارک نشرینه اتناوا کمالکه کردواریه دا نجماندن اگر کسی که پی اکیوی درست و سروشتی نبیتن جبر هر اگر اکی بیتن یان دمی پریوت چیتن لی دیارد کتن لسر پی اکی پریوت چیتن دی بیجن فلان کس پیویش کسی او هشتا دی نجمید هیام بودم اکی تیتا گوتن آنکو دی بیجنن او هیام اکی من تو ندیدی آنکو دم اکی دریجه من تو ندیدی ات بیجنوی چنده هیام هیرده اوه بو پاره تیتا گوتن دمی پاره گر هیرد کن پیتی وی بچی کرنید بن تیتا گوتن هیرده آنکو دی بریشی دا دینارن آسانی هبون ات گوتنی هیرده هیبت سهم و مزناهیه دی بیجنه فلان کس گلکی به هیبته دی ناف کمالگه دا هفشی او جهه ابشف لچی های نخاسم الورز پاییز دا بازی لیوت حوینن حتا سپیده دی بیجنه هفشی هفجار داره که دوتایه که یهات یا چیکرن سرکیوی گیسنید اخنه او یدیجی مجانه اجوته حیوانو دواران پید کرد گوته هفجار هوانته بکار حیله کرنه تیتا گوتن دا بیجنه فلان تشت یان فلان کس هوانتا اب دستخوه اینای آنکو بحیله گهان دیه که افتشته اب دستخوه اینای ات گوته هوانتا

رمانا چند پیوند رسانن کردی بون تفی چرک ده هفکار ما برین طاهر برحف کربو ما پیک و گهداری کر جا رادیو دهوکین یه گهداری برنامه سفیده باشد گن گهدارن هجا و خوشتویم ابرکه به هم ودانا فرمیه و به به هل کفته جی گل کس نچوینه سرکاری المال به هم وداینه لگل کس هندی جیج بر کار خو ایدی روشن به هم ودان جیگنینو روشن به هم ودان جیوکی روشن دین آسایی اوت کاری دانم بهنده کو خدمت جواک خوب گن و خدمت خلق خوب گن دست خوشیل همی آن کسات گین اوین کو همی دماند روشن به هم ودان دا و نه به هم ودان دا روشن گرما و روشن سارما دا جپه خمت هنده کو باری گنان حلال ببن سر صفرا مالا خو جپه خمت خدمت کرنا خلق خو جواک خو ادکاری دانا سلاووس بده باش یکا تایبت بوان کسین کو افرو که روژا به هم و دانجی بردوامن لسرکار خو هیویا سرکفتن بو هوت خازین هر جهه که لینه و گهداری آمد کند.

0: بردامین گل هودا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین بارز و خوشتوید گین هیوی دارین حتا نکه برنامه ببیتا جه رازی بون هواین خوشتوی دمت خوش پرموفا بو هوت خازین گل دم مایج برنامه ابرو سپیدا باش جهی دارا سر بخوی از زخو هفکار من محمد صدیقت گل مدایم سپیدا تا باش بیدم
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همین گهداری رادیو دهو که گونو کدا گهداری دنگی مدین سارا خان و کتید زانین کو پشتی کو شر و آلوزی ناب برا چک دارین پککی و لشکری ترکیه دا یعنی ماهی پتر دی سال که هاتی یا روستاندن و او رکستران ناب براوان دا هاتی یکرن کو پککی ایدی چک خود ایندن ای کش خالین باش این وی رکفتنی او بو کو گلک اف گندین کو بارگاین پککی تدا او گنده نها دا هدی یه تینه پاکش کرنه یعنی حکم هنده که چندین گوندن سنوره اداره سربخوی از دا خوشی براستی که یه بود کهوه نقضا سنوره قضا با تیفا و ناحیم سروه و کجوه و باراگاهیم پکه که لبون ها دینه چول کرنو ایدی روشوان دورام تمامی چشم بجین آرام بویه بریار شلای حکومت داری ما کردستان ها دیه دام پشتی که پشت هاست کرین روشوان دوران آرامه و ما ترسی بو سر گیان و مالنوان خلقی گوندین نوان حواتیان نینه بریار حاتیادان که او خلق دشین جارکا دیتر وگر نستر گوندین خواه که قناقای کمین دا که دهی دست به حاتیه کرنه بازده گوندین شوانا او گونده که دست پید کتش شرانشا مسیحیان و حتا چطن گونده بازنگی راوی کود کونه گلی پساغا دا و دی ساجی جماره که آوان گوندید که اونه دورین پسندی گولیان داو حتی که پیدا چطا چطا دو ماهی که که جماره که گوندانه حکمت داری ما کردستان دی خزمت گوزاریم پیدویجی وان گوندان بدو ادا بین کتن و دی سانجی حکمت داری ما کردستان ری که ناحیا درکاری و بیشین قایم قامی و با تیفی دا وصارات گهیندن که آوان کسین که چنه سر گوندین خواه جار دی ما فین هین روزانه اش دم جمیر هفتی سپیده حتی و کوششی مغرب لی گندید خواب میدین ناحیه در کار آگه داریه که دوان کسین کو قصد گندید خواشد کن که جهن گو ماناوی دیر بکوین چونکی او گنده بو چندین سالان واسطی یعنی جر دست بجین چه بارگاهین ترکیه یا جک بارگاهین پکی که دابد و شر و آلوزی رویره پیدا بید البته گلک جارا حکمت داری ما کردستان هیچ دا خواست که یک گوان دوران چول بکن لی چول نکرن اجبر هنده جک بد هنده اک جهن گو ماناوی هبن یعنی مین تقامنی لیبن اوه جک مدرسی هنده جارا بخطه سر گیان خلکی اوی گوندی کوی گوندی تمامی حتی بین پاقش کرنه شوان مینان بلاو جهن گو ماناوی خواشه دیل بکن شلای اگه دیتر و اگر بری خوابینه او گوند همو دورن آوی و گنجای نبود چاندنه لیجار دیجی وکی خلک گوندی تدیار کرنه کود ای سال دا خلک وان گوندان نشین چاندنه بکنش برکو ورزی گلک وی برو مومیگ دمایی حتیا و حتا کو سالابه دست بچاندنه کرین و خدمت این کود بیاوی چاندنه جیدا شلای روی بیا چاندنه و جهن شولجی بوان بهن راکشان و دابین کرن سی تزانین سارخان کو جبر شرین پگگی و ترکیه نزیگی سه گوندین اداره سربخوی از زاخو پیشتر تمامی هاد بونه چول کرن افسه گونده یعنی خلکی وان گوندان گلک جارات خواستن که بچنه سر گوندین خواه لیجبر وقت من آماجه پگیری حاطن آبارگاین پگگی بود نافان گوندانده ایدی خلکی ندشان راستی بچنه گوندین خواه و دیسان جک جبر وان شروع آلوزین ناف بروان و ترکیه دیجدا پینجی گونده دی درشی کد بوند بن گفا چول کرنه دا که گلک جاران خلک وان گوندان یعنی تس نیزی که گوندید وانا بون گوندید خواه گلک جاران چول کرن لی گلک جاران ود گرانه و چندین جاران حکمت هاری ما کردستان یک من آماجه بگیری دا خواه شوان لانان گر که میدان شرق خواه و گوهزش سر آخا هری ما کردستانه که هری ما کردستانی هری مکا دستوریه امانت لی هیه و دیسانجک پاسوان سنوری هنه بشمرگی هنه و همو هری ما کردستانی پارزن لجار دیشک اف پیکولین حکومت حتی این خلکی که سرگونده دوانا بچن به مفاهمین برام بیوان هر دوگان لی اف رکفتن ها که من بحث جه گری ناف برا پکی که ترکیه دهاتی گرنه بریا سال و نیوه ایدی بوی اگر اکشان خالن بجین ارینی و ایجابی او خلک ایدی هیدی وگر در سرگونده خواه لی پیشی وگر نسرگونده خواه جک تیمین تایبت ین شلای حکمت حریم کردستان و چطا اوان گوندان اوان گوندان پشینین که زاند که امانت لی هیا داخوازش و خلقی بگوندی که جارا گادی او شن را گرنه سر گوندی تو اف بینگاواش اگده بده یعنی اگر اگی گلک باش و جارا گادی در اون گوندی که اونه سنور ایداره سر بخوی آزخو حتی همو دولین حریم کردستانی که جارا گادی در اف خلقی که او گونده چول کرین و گرنه ناف گوندین خواه و جیان آگوندان جارا گادی در سوی کتبه
0: بله پرستی پینگاوک گلک باش و جه خود آید گل هنده جی که گل پیش کفته نکرده چندن ادوان سال دی ماهی داب تایبتی جی کابینه نهی حکومت حریم کردستان داب وان کسی که گند بجه لای نجبر اگر اگه وکی هبونا پک اگه ترکیه الگند ادوانا و برف باجه راهاتین سال بوری دا برف در وی والادی چون ایدی حزا وگریان بو سر گند ادخو هبوین وگریان و دست بچاندن گریه ام پیوین اگو حتا سالا بهتن دمید بیتا ورز چاندنه اف گند اد هجی به نپاقش گرن جه همی مدرسین جنابه دا بحجه گرین جمین و تقمه نیو پاش ماوین شر چندین و چند سالت نابرم بکک او ترکیه دایدی اف خلک هجی جارکادی وگرنه سرگندت خو دست بکارو بارن خوب کن افجا چم کارن چندین بیتن هر دورکل دیفتای بدمند یا خو یانجی بخودان کرنا ترشو توالی بیتن که افجی درگه که باش یا آبوریه بوان جیش لایکی و او هر واسا بوالاتی جیش لایکی دیوه
1: سارخان پراستی حکمت داری ما کردستانه یعنی پشتی وی بریاری و وی پینگا وی جدی چوید ناف فنفی بابتی دا و همی برهوی نشان داینه بوی که کو جارا کادی دره و گندین خاطینه چول گرم پیشترش بر وانشر و آلوزیانج بر هر اگره که دیتر هبتن او گند دوباره بین آوا کرنه حکمت داری ما کردستانه بو وی کابینش گلک گرنگی به آوا کرن آگندان دایه الوی داویه جکل سنوره بشین قضا با تفاحه دانا حیا در کاره وان چار سالیم بوری دا براستی راکش ریگ بو گلک گندان ها دیر راکشان بوی که گو خلکی وان گندان وگر نگندین خواه یعنی حکومت وگ من آماجا پگیریب جدی افنگا واویت یو با وقتیم که ده انجام گلک باشی هبه
0: بله هم دست خوشیل تد کین هفکار ما محمد صادق لیدار سر بخوی از زخ و زور سپاس بوده سپیدات باش بیتن
1: زور سپاس

گهدرن هجاو خوش تفید گل ناف سال و چونید گل بلند بونا تمانی چندین جورن نخوشیان توشی مروید بن و سخلمی ها مرووی کویدت مدرسی دا ایگ جه آریشن بر بلاف یه چونا ناف تمانی کوب و مرووی درستت گدن او جیم اجبیر کرنا دشتانا او لاواز بونا بیردانگی او جبیر کرنا بیروریانا یانجی لوازبونا هیزا بیروری ین مروویا بسپوره که بار خارنه دو خوادت گتن گو هندک خارنه تین گو بو سخلمیا میشکی گلکت گرنگن تیبتی جی بو وان کسیب نافصال و چن و تمنه و مازن بیدن اف خارنه تا کارده کرنا گازور لسر بیروری و سرنجا مروویت گتن لوا گلکا گرنگه که اف خارنه تنه نجبیر کرن روژانه بهنه خارن دا که بشتی مروف بناف سال و چیتن بیروریا مروفی و بیردانکا مروفی هر یا پیز بیتن بشکا زانستی و ساخلمی پیگه شرق الاوسط بابت اک جگوارا تایمیا امریکی ورگردیم کو تیدا لینز ویناندی بسپور بار خارنه ماموستال زانکویا اوهایولا امریکا در باره اوی بابت هد آغویدن او رو هند کدن کم هندک خارنه تایم تایبتی جیب و کسب نو سال و چوی گلکت گرنگن او کارده گرنه لسرمشک مروید گن و بیروری و سرنجا مرووی باشترد گن اجبر کو پترشالوک چوری مفا اومیگا 3 و هر واسا اومیگا 6 دولمندن لوا گلکا گرنگه که اف خارنه ته نهینه جبیر گرنه و هندکشوا خارنانه وسپوره بار خارنه بجیتن کسکاتین بلک وکی سپیناخه وکی بقلی وکی جرجیره و کسکاتین دیم به وی رنگی بو سخلمیا میشکی گلکت گرنگن اوین کو روژانه رجکا باج کسکاتید خون گلک پروهنی هست به مفاید وید کن تایبتی جی بو بیروری و سرنجا مرووی گلک یاب مفایم هر واسا فقیتی خارنکادیه کو به همی جورن خوبم گلک یاب مفایه بو پیزگرنا میشکی مرووی بو پیزگرنا بیردانگا مرووی او جی گلک بو مشکیاب مفایو ما ترسیاد توج بون بج بیر کرنه جمروی دیرده خیدن

هر وسان جخار ندی ید گلک بمفا بو مشکی ماس ین چورن و اف بسپوره ها در باره جورن ماسید بجیدم تایبتی ماسی سلمون، تونا، سردیل، مکریل و رنجک و جوریه که زور یب مفا هایم اوجی جدر ترشالوک دی ایچ اینم اوجی مرووی جبیر کرنه دیر دخیتن و دوی جور ماسی دا ینجید وان جور ماسی دا بسپورم وار خارنه دو پادت گن کم به تمامی اف خارنه کو دریایی نه بو سخلم یا مشکی گلک بمفانه و دناف جیدا اف ماسیین ما اشارت بدین. هر واسا اف بسپوره بار خارنت بجیدن خارنا چرزادن به همی جوران و بو سخلم یا مشکی گلکت گرنگن تایبتی جی با هیف، فستق، گیز، توفکت گلندی و شیام. اوید ها به ترشالوک الفا لینو لینک دولمندن و همی جیب اومیگا سه دولمندن و اومیگا سه بخشن جسته مرووی. و پشتی هنگه جی زیتا زیتونا بو سخلمیا مشکی گلکا گرنگم. هر کسی که روزانه 7 گراما جی زیتا زیتونا و خودن یانجید ناف خارنه دابکار بینیدن به شوک گشتی ده خوش مرنا پیش وقت دیر اخیتن و هر واسا برای جا 28 ساده جی جی نخوشی الزهایمر یانجیش بیر کرنه ده دیر کهویدن. اولدی ماهی جی اف بسپور بار خارنه آماجه به مفاین زور ین هیک دادن و دویجیدن خارنه هیک بو سخلی میامشکی گلک یا گرنگ و پیدوی هم و مروویج نخوشی ها زهای مره دیر دخیدن. خو اگر به گیمی هفتیانه دو جاران جی هیک به هیت خارن اول دی مفایک زور گهین تا مشک مرووی و مروو دی جنخوشی ها جبیر کرنه زهای مره او کارده کرنه نوی لسر مشکی دیر که بیدن.

0: برنامه این گل ها داگاهدارن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوای مبارز خوشتوید که این هیویدارین حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوای مبارز خوشتوید و گیمزان این گهدارن هجه و خوشتویج روژه اکشم بیا در باز بوی از مونن خلا ایگه ین پولا دوازده ای آماده ای به هر سیم بشن خوب دست بگیریم ج قناغن هر گرنگ پولا دوازده آماده ای و هر واسا ج قناغن چارن وستاز جیگه جیان هر کس اکی دا و هر قطابی اکی دا گلنده که هم هیویا سرکفتن بو همی قطابیات خازین هیوی دارین که بر همه رنج و زحمت خویا هفت ساله خاندنه و هر واسا همی سالن خاندنه هفت ساله دا ببینن و رجه این باش ین سرکفتن جیب دست خوب ببینن مهنده داکو بزانین قطابی چپ کدند وان از مونا دا قطابی پولا دوازه آماده ای داکو پتر بشیدن ترکیزی بگدن پتر و باشتر بشیدن بخینیدن دمجمیرن خوین خاندنه و به همودان ریگ بخیدن و هر واسا ریل سرده ای کو باباد و قناق دا چپید ویا بو قطابی بگن و دیسانه و ماموستاین لحولانه چا سردارید گلوان قطابی بگن داکو همی بگ و پاری کاریا ایک بشین گلوان قطابیت هد هاری کار بنداکو بشین اوه تاقی گرنیت ها به سرکفتیانه در باز بگن بو گنگ شکرنا اوی بابدی ما پیوندی گریه به سرپرشتیاره پرورده و جواکناس ماموستا احسان دیر که پرانگه که اکسرد گلمه ده سپیده تا باش بیتن
1: سپیده باستر و خوشتر ماموستا سارا و سپیده یا همی گودارت رادیو دوگ باش بیتن ایوید کنیم همی سلامت و باش بین ایشالله
0: ساخ بیم گلک سپاسیتت که این کود گل هنده که روژا به هم ودان جی که تا او در فتح رخصاندی و تو پشک دار بوید برنامه مده
1: خزمت دامه هر دامه که رادیو دوگ ارکه که بیدم خدمت داینه
0: گلک سپاسیتت که زور سپاسیتت که ما مسای حسان بو چی اف قناقه قناقه دوازده آماده هنده یا گرنگه ادجیان هر کسه که دا و رنگت بیدن گرنگی ها به تاوی راده بیدن گو جوره ترسک جی بو قطابی پیدا ببیدن دمه گو برف هولن تاقی گرنا چی دن
1: بله دست تاوت خوش بن بابت که گنجایه اولدمه که گنجایه پراستی او جی از مونت وزاریت پولا دوازده نم کل روژا چارده مها شش لکشن بیا بوری دست بکرین و هفدم جیل دهی پازده شش از مونت نشتیمانیت پولا نهی بنارد خولا دویجی دست بکرین از گل پولت نکوتاییت خولا دوی بخواست سرکفتنی بو همی قطابیت خوش دوید که این پراستی هیوید که این پلاو نمرید باش دست خوب ببینن از مون بشوگی کشتی سراخان پروسیسکا یا بزحمتا شلای درونی وش بلیش که شلای زانستی با از مون اکید ارکه که سرملت خطابی یا سرملت دی

0: یا سرک وزیران کاک مسرور بارزانی کو گرنگی کا گله گله کا مزنده کرتی پرورده و پروژین گله که باش پیش کش کرینه و بردوامن هیچ تجی کو حتی گتا ارمانجا خواه سرکی یعنی نمعنه و اوکو که ماسی نماینه بلی که ماسی ماینه بلی ارمانجا حتی دستیشان کرینه و بزابت مزنی تنه کرن کو هریما کردستانی جو گتا آست جفا کنی به دولتی وان بیاواندم از من اکید مگوطی پروسیس کاب زحمتم مروی دیتو نبید شپرزی و دلاراوکی و قلق و ترز بوم روی چید بیتن و همی زیاده جیر تشتکی آساییم وکو شارزایی که پرورده هر کسی که بید زاروک بیتن سنیلر بیتن گنج بیتن مازم بیتن پیر بیتن هکو چیتا طول از منو بم اکیت هست بطرس اکیت کتن شارزایت یت پرورده و شارزایت درون ناسی اوید کو آماجب قلقت کن و قلقا بو مروف شوکی گشتی چید بیتن ات کنه طبعا ات کنه دو بش ایک شو قلقا یا آسایی هم او کو آسایی همی مروف گیری تو قلق که دیه قلق که یا نه آسایی او یا کو انجام نسخیه که بیتر نخوشی که درونی بیت بلی شرازایت دید درونی پشتی پیش کفتنا یا حکود بیشن زانستن یه درون ناسی و پروردهی قلقه کادی از ایده که سر بیشن قلقه امتحانی یعنی او خوب خوب قلقه کاد تایبت ها یعنی جبیلی او هر دو که دیتر ما بحث کریم
1: بله
0: چون که قلقه امتحانی انجامه و فشاری تیتن او کل سر مشکی هر قطابیه که پیداد بیتن حکم هندی کو حس کتن قطابی نمرید باش دست خوبه بینیتون و بشیتن کوچاره نویسی خودیار کت خانده نو جب تایبتی اگر ام تایبتی تر بحض بکنم بحث قناغ آمادهی بکن چیگه قناغ چاره نویس سازه دوریانکا یا بجن هره هره سرکی جیاناوی یا خانده ندا چیگه لویری چاره نویسی وی دیارت کتن کانه دی برف کش که آقاری چیتن وکو کت چیتن قستا گلیجه کت کت یا نزان که کت کت کاده چیت کش بسپوری خیلیت لو ما چه وزارت پرورده حکمت هریما کردستانه چه لانت پیوندی دار چه سمیانت قطابی چه قطابی بخو گرنگی که گله گله کامازن دنه وی ازمونه و برهویت باش حاطی نکرم پراستی همی حالت از مناویت هاتی نه آماده کرنم شون بیشیم شوی که گلکی باش برهوی هاتی نکرن چشلای دابین کرنا ستاف چافدری چشلای دابین کرنا کلو پلیت پیتی بیت لوجستی چشلای دابین کرنا اوان امیرتن کود بنا گرهندی کو حالا از منا یا هین بیتن یا خوش بیتن و تایبتی ویگا و روشا سقای برهویرمی چیتن بله خوشحالی و کارپ یا باشه کارپ همشین بیشین شوکی گشتیش سالت بوری گله گره واسه را کم یعنی 24 دمجوه ریجی نبید یعنی دمکی کرد تبجیش با هندک خلط تکنیکی زوریتن
1: بله
0: وجب هر حان افروشس یا بردوامه صباحی از منادوه خود حسکتن یا زمان و عدب کردی همی بشین یت از منادوه زاری پیشهی زانستی و جهی
1: بله دا کو اف قطابی ها جوه قلق و نگرانی جنابه دا بحث شکری دیر که ویدن و دا مشمیرت خوشی رگ بخیدت نو برا به هم ودان و خاندن دا دویدن چپ کتن
0: بله البت سالانه دلیوه که گله که گنجای با قطابی ها تدانان یعنی گماسی اش محکی پتر و بیتن از سال زیده تر جیلی ها بیتنش برو آلو زیل دوره چه بوین انجام شر امریکا و اسرائیل و کمارا اسلامی و ایرانه قطابی یعنی موکه یه المال یه پولا دوازده هلبت بتویه اکید سر به چو ویگا به امبیجین رکستنا دمی و رکستنا خشتکی دیار کری چون که بتوی با بری ویگا به هر قطابی اکی و از باورم جی بارا پترا قطابی ها اکی جی دیف چونه دی کبا با جی ها گرنگه رکستنک با دمی خو دابش کرناوی دمید گلوا با بطت که او ده انجام دن چنکی قطابی هر ایک شیانوز خوزدانی تن کانه ده شتن كنترول سن بابا تاكت قطبيه.

0: د همي از منو انجام دتو د مخوي دا بشکري چې چې د سپیکر صلاح خان بنه اي پلان کو گنجای هبویا او تبي هبویا احتمالي ګيرو يا احتمال نش کنټرول سبابت خوف کتل د سپیکر صلاح خان بنه اي ربوي کو بروي ګراتل له هاتي اوج احتمال نش ته همي از منو دخولای کې دا انجام بده احتمالي خو 4 د 3 شاکر من 5 د 3 شاکر من یک دو که هلا من بخواد دو یعنی هر قطابی که لانه که بخواد دانای الیف و اواکو دشتن کنترل سرکت و کدشت تخنیتن سمیان قطابی ال در روله که گله گله که مزن پتویه ببینن اوجیم یک پیدا کنن سقایی که باش و گنجه و آرام المال دیرختن حرف شرکل سر قطابی یک کبجن یک درونی آنی چوله که مال دستی کیم که نسردانه آن نهلانه سردانه پیک جاری نه چه اف چه سردانه مالکا دیتر کنی آن هنده کسو کارد مروی اوید نزیگ جی کتوی فتر دا مراعتا هنده کن سردانه وان مالا نکنه اوید قطابی تویزاری هنگ چار سرداری کنه دی بابد گل قطابی ها پیشی پیشی وزه که او سوید که هندانه که بردوان بوانا حبیتن تجی عواب کتن بیشنی که راست از سالکا چرن بیسازه ویزاریه بله مادم تو اتخینی خو زحمت دی هر انجامه که هبیتن ام پترازینه یعنی فشاره که اصلا نیخ نسر که بیستا قطابیه که تندم عدلی نینی از ام دهو که نیخ تندم عدلی دین یعنی مبز دامن هاندان قطابی و تحفیز زاوی بشتبانیوی به تکرم یعنی معنای گشتی ها اصلا که اصلا یه معرفی جیو یه زانینه قوزانی کانی باشی و یادگیری دا خرابی و یادگیری دا چپ که چنکت یعنی امشون بیشن یه پیگهشتیه یا گرنگ اما اف قطابیه از بی فتره دا خوشواتش تا دیر بخیت اوید که هزر و بیردان کاوی یا ورگردن بزانی نا تکید دادن عربیت بیشن المشتیتات الفکریه آن المشتیتات الذهنیه او تشتید که بیردان کام روی لاواز کن یان جی برمروی برزد کن یان جی ول مروید کتن کو میشه که بروی فنده تشتید دیت لاوکی و میشه بروید بونمونه ایکیش من آمیراتت کو بیردان کام روی کارت کرن لید کتن یان مروی مجیلت کتن یان ترکیز هم روی سر بابت مروی کم کت آمیر موبایلی ها موبایلی ها گرنگه بو وی سردمی بو ورگرتنا بزانینا بو پیوندید گل حوال شارازا بو پیوندید گل ما مستبله از بس بو هندب کار بینیم یعنی بو هندب کار بینیم که تواصل آمد گل دوروگرت من حوالت من ما مستایت من آنجی که سعیت که پرورده بیت یعنی پیگه که هندی بیت که پیزانینا تیدا بیت از تواصل دیم بله از فی موبایل کار نینم بو هندب کشت دیتر که از رامن دیر ببند دیسا ایکیش امیرتت کو ترکیزا خطابی کم کتن امیر تلفزیونه یاری نت پلیستیشنه نه هر تشتا که مگوتی یعنی کو کارت کرنه تزرا خطابی دا کم پت بیا خطابی خو حول بتا تو دیبا فاری کار من کو واتشتا شوی دیر بخن
1: بله یاریت موندیال جی کفتی ندگل تاقی کرنت خطابیان دا هیوی دارین کو دمک به درک خستن و جبه به هر جیک نبن ما مستای احسان انجام آجی بزانن و تاقی گرنید خوشی وکی جنابه ده گوتی سرکفتیانه در باز بگن الویرم بحث روله اوان ما مستایا بکی نوین که تولید از مونا ونه تولید تاقی گرنا ونه دویتن چا سردرید گلوان قطابیا بگن تولا تاقی گرنید اکو اکی امزانین هول تاقی گرنید خوشی جور نگرانی و قلقه کل ده قطابی درستد گن
0: بله دست خوش بنو را بسیاره که گله که یا باش کرد راستی من جبیر کرد و آماجی بید کم اکیت سالانه وزارت پرورده حکمت احرام کردستان کومه کارنین ماین از منا دیارد کتن اف ساله شمی ساله پتر گرنگیه دا وی بابت او جناب تبحث گری همی او ریکارد که تینب کاری اینان همی اولم کود برجمن دیا قطابیان دامن نگوتی خوش حوله بگره سرقه بره بینگهی بگره اشجاف دیرا بگره اشهاری کارا بگره همی راستار دینه دیفان رن ما کو کشف هوایی که یه گله گله که گنجای به قطابی به تدابین کرن طول از منامه یعنی سر دریه که پرورده یا تمام

0: به چاودری رو لکه اکود بزن یه راست چاودری و چاودری کنه بله شوازه که حسابیتن کو گذاشتن التدارون خطابیانه کتن اکید ما مستاید چاودر جی از باورم لجنا ازمونی سر آسر پرورده که دمه رو برید بینگه ها دستیشان کتن چاودرید بینگه ها دستیشان کتن سروی بنامایی تنه دستیشان کرن او بنامایی ما بحث جی کرن یعنی کسی که هجابید کسی که بمپره بید کسی که دبلوماسی بید کسی که خشکو براید منه خلکی بی ولاتینه ابا ارکه که پیروزه سرخص ناوی پروسیسی سرکفتنه بو مهمیان
1: دستتت خوش بنم گلک سپاسیتت که این سرپرشتیار پرورده و جواکناس ما مستای احسان درگی زور سپاس بو و دلیوه پشکدار بوندت برنامه افروز پیدا باشده
0: دستتت خوش بنو و سپاس بو حواجی و از خدمت دام سرخان
1: زور سپاس پیدا تا باش بیتم

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتوی لرادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این بردامی یارین مندیال 2026 هم بحث انجام یارین دهی و شویدی بکین و هر واسا یارین گرنگین افروکه و 24 دمجمیرن بهید کده کیش گوالاد بنو کیش حل بجاردی یارید گلیکن جایارین دهیو شویدی کود دیوار سرکف لسر اکوادور به گولا که برانبر چنم سوید سرکف لسر تونس به بینج گولا برانبر گولا که اسپانیا و رس اخزر وک هف بون بی گول بلژیکا و مصر وک هف بون به گولا که هر واسا سعودیه و اوراگویجی وک هف بون به گولا که ایران و نیوزلندجی وک هف بون به دو گولا جه یارین 24 دمجمیرد بهید ین کاسا جیهانی 2026 لدمجمیرده یف شوه فرانسا ده یارید گل سینگال گدن و هر واسا لدمجمیر ایک برس بده جی عراق ده یارید گل نرویج گدن و لدمجمیر چار برس بده جی ارجنتین ده یارید گل جزایر گدن لدمجمیر هفتی سپده یا صباحی جی نمسا ده یارید گل اردن کتن

برنامه رادیوی دهوگین افریکا روز سه‌شنبه 16 شش دی ویرانگی بو هوین هجو خوشتوی هنه پیش گشکرم لدم جمیر دهه پشتی برنامه سپیده باشب دیمایی تهدم برنامه فوکس دهه ده پیش گشکرم بابت افریکای برنامه هنری او هفکارم نرگس حسن ده برنامه فوکس افرو پیشکشی هواگتن لدم جمیر یازده برنامه اگجه خلکی دهه ده پیش گشکرم لدم جمیر سیم برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد دهه ده پیش گشکرم لدم جمیر چاره برنامه زنگلنجیان دهه ده پیش گشکرم لدم جمیر هشت و نیوه برنامه فوکس دهه ده دوباره گرم

0: نکشی ما پیوندی کریه به هفکار خو فرصت حاجی که افروکاد برنامه ایک جه خلکیل دمشمیر یازده پیشکشی هوا کتن بر هفکار و پیشکشکار اوی برنامه بزاین کاده میوانوی و خلکی کی بیدن که فرصت سپیده دباش بیدن؟
1: بله سپیده باش سارا خان سپیده باش بوگودار و اینه رسیم را دوی که برنامه جوی سپیده باش سارا خان دوست باش
0: ساغبی
1: میوان خلک با بجاره سارا خان
0: بله
1: یکش کسان دیرین باجر دروکی وکو کس وکو مالبات مالبات اکا دیرین پارسگاه دروکی ده بزا بکن قناخ جیانه تو او مالبات اکو بجن تیتا جیان پارسگاه دروکی دروکی تو وکو گوند دروکی وکو ناحیه دروکی وکو قضا هندی البیراوینه و دوکی جیای هم دیگه کم دانستادن یک گل که شیرزاد مختار اف و بنامالا یا بدنیاس پارسگاه دوکی سروی چندی مطلب خوش بکو از دک شیرزاد مصاری مباکم برنامه یک شخصی و چنده که جیانوی و جیم بنامالاوی باجر دوکی و سیکا دوکی و حتی دومایی که
0: بله دستتت خوش بن هیوی سرکفنه باید خوزین هیوی دارین که دانستان دنکا خوشی گل مهوان خوب گیو ده بشنه گهدارن خوشتوی جی هیوی دارین که خوشی بگهداری کرنا برنامه افرو ایک جه خلکی ببن سرکفتی بی که فرصد
1: بسپا

روژا ساقای پیش بینی گری بو افرو که روژا سشنبی بلندترین پلای بو افرو هاتیه پیش بینی گرن 35 پلای انسیلی زینه و نظمترین پلای جی 24 پلای انسیلی زینه. لزادیه بای 5 کلومترن دمجمه را گدا رژا شهی جی 22 جا صده. بیداریم برنامه افروز پیدا باش ببیده جه غزمندی و دلخوشی هواین هجا و خوشتبی با نهی خودم صبای دل دیوان هوا برحب بینو برنامه کنی پیشکشی وگین تاویدمی صلاب و رزن سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوک قبیل پیانو بمینم خیر.

0: سروک برزنی به هلکفته هاتن آسر سال نیو کوچی پیامک آپی روزبهی آرسی همی مسلمان کردستان و عراقی و جهانی گر او تداهی وی خواست سال نوی ببیت اگری جیگر بنا آشتی و تناهی و آرامی بود دوری و جهانه پیام سروک گریما کردستان نجیروان برزنی بویادا سر سلام شخصی سروک نجیروان برزنی دی پیام خدا نویسیه حتنا ایکی محرمه و سر سالانوی هم شخصی 1448 بگرمی لهمی خشکو برای مسلمان لکردستان و عراقی و جیهان پیروزدکم مسرور برزنی سروک حکومت آهرما کردستان به هلکفته حتنا سالانوی هم شخصی یا 1448 پیروز باهی لمسلمان کردستان و عراقی و جیهان دکم مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان به هلکفته هاتن آسر سالانویا کوچی پیامک پیروز بهی آرسته همی مسلمان کردستان و عراق و جهان کر او تدا هاتی اثر رایی ویا دومای هاتن آریشان دو پارتی دسر مکم کرنا نریت دیرین یه پیگوژیان و گیان آشتی آجوکی لحر ما کردستان کر افرو تنبرا کن آرتی سروک امریکا و عراق ده سرا حولی ردتنو ده چندین کمبونن گرنگ ده هنه گرنه بری دمکی کم جهن آرتی سروک امریکا بو کاروبارن عراقی لبغداد هم باراک لگل سروک وزیر عراقی کمبو جمارکا بابتان ده کمبو نواندا حتا بحث کرن به همانگی حولی رو بغداد کلگه نفته جهرشن درونان دهن پارستن صبح نعمان پیفداره فرمانده گشتی هزین چکدار ین عراقی را گهاندیه لجنگ ده سردان حولی ریکتنو هل سنگاندنه که پیش کشی لینین پیوندی دار کرد پشتی رزمند یا سرک وزیرین عراقی و سرک وزیرین هری ما کردستانه لسراپورتی لدیف روی وک کتنگی پیتویه میدانی بو پارستنا کلگه نفته دهنه دیار کرن شاندکه بازرگانی و برهنانه ی امریکا کج پنج کساتی و برهنرین دیار یه نوار گشه پیدان ملک و مالکن امریکی پیگ دهیتن گشنه حولی را پایتخت هرما کردستانه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دوکا پیپسی ایکو 75 لیتر بو یبدو 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو 25 لیتری وکو سحکا بنا قپا غیوه جوبا دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
3: جمعه بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش اولتی همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات هیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهور که
2: دوکا پیپسی ایکو 75 لیتر بو یب دو 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو 25 لیتری وکو سحکا بنا قپا غیوه جو با دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
1: بو رکلام کرنین رادیو دهور پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

سلام و دنباش گهدارو بینرین خوش تویش رادیو دهوک برنامه فوکس ده تا پشکش کرن فوکس همه برکه دل سر بابت هنری بیتن ده برنامه فوکس دان پیواندی ما مستحسن فتح پیبداری روی بریا گشتی روشن بیری و هنری الپارزگه ها دهوکی گیه بزانینج بزاوچالاکیان روی بریا و ده چبن

0: وسط چندین بسیاری دیمه هنک و هم آرسته ما مستحسنی بکنی هم جیده برس ویل سر دادن الدست پی که جیب ناوی گهده رو بینرین خوین خوشتوی سلاو و سپیده باشی ما مستحسنی بکن دمیتا باش بیت ما مستا چانی باشی
1: دم باش سلاو را اسمیر گت خان سلاو بو ابو کارمندین خبادگرین رادیو دهوک بو گهدارین درست این رادیو هر کسی ویس بدهیه گهداری آمد کسی ویدارین که از دانستان دنا از او جنابه وید که این ببیتا جه مفاو درخوشی ها گهدارو اول بینرین سوشیالیجی بینری آمد کن جه رازه بناوا بیتو دیسان مهوان هستی سویگ بین گلوانا دا
0: هر ساخو سلامت بی گلکس باز بوتا که تدام خوی زیرین پیش کشی مکری بو ما چنده که بحث جه بزاو چالاکیان رو بریا هوا بکن ام بحث بکن ما مستا رو بریا گشتیا روشن بیری و هنری پاریز گها دهو که چه بزاو چالاکی ده هبن دیسان اگر پلان بو مبدا دیار کرن و دیسان چندین بسیاری دیمه هنم دیار رسته که این فرمو
1: بله اکید نیرگیز خان رو بریا گشتیا روشن بیری و هنری پاریز گها دهو که ما ام دژن سرته هلی گشتی کار بکنیم
0: بله
1: هلی آش همیا گرنگ تر اوه که مروف تازی یا اوه کنا مروفی اوه کنا تاکه کسی پریکن روشنبیر و ساخلم چونکه اگر مروفه که اوه مروفه که روشنبیر تاکه که بگهشتی ها تا اوه کرن او سر انجام دیتا جواگه که بختوار جواگه که روشنبیر هبیتن اوه هلی سرکیه و سنتره کار و پروژه و برنامه مهمی ها مروف و خدمت کنا مروفی ها خدمت کنا جباکی ها خالا دویجی اواتا کرم کری او وستیبال و کرنوال و بزابو چالاکی نک و تینه جیرانک و دیدنامه دا خدمت دانم نیاسی ناروی مه کلتوری روشنبیری یه جباکی حتی آبوری جید کردن و خالا تیجی کن کنا وی کلتوری ها پاراستنا وی سامان اجتماعی کوکو میرات اجباب و باپی را بو ممای چوکو هنر چوکو موزیک و استران چوکو گوتنین مازن و داستان و چیروک و جلو برگو یعنی هر دشتکی گردای تراس و کلتور وی ملتی امپار زین و شنش بو نفسی جی به تبگواستن چونکه اف سامانه اف کلتوره شارستانیه تامه وکو ملته که دیرین وکو ویله که دیرین سر بی آخه نیشانده دادن
0: دست خوش
1: او سه هلیت گشتینه که ام پروژه و برنامه خود دوی چارچوبه دا انجام دهیم
0: بشید ما مستحسن ام بحثی بجین خالا دوی بکن که گرنگی آوان فیستوالین هنری و فلکلوری تینگیران الدور بشوه که گشتی چدا گلک جاران بینین که خلک ما هندک رخنات گرن هندک دستخوشی الهوت کن ام بحث بکن گرنگی آوان جوره بجین فیستوالین هنری و فلکلوری اب تای بجی الدور تینگیران چدایه
1: اکید نرگیز خان درگه ما به هر دور یاد وکرین چه او خلک راضی و گرمی پشک داری دیال مرکز چه او رخنه جی هبن و رخنه پشتگی گله که نرماله لی دیتنا مدا اف وستیوال اف کرنوال اف بزاوین اتهینه کرن چندین ریا وگرین گیا خواه هیه ریا که به اوه تو یه کلتور جواگی خو جرخانا دولمنت یا جواگه خود باره کش باره دا نیشان دهی خالا دی اوه فکسکا گلکا باش اتکویت سروا و سیوالا چشریه را گهاندنه و چشریه جواگه مدنی و خلک بیانی و چشریه گشتیاری و یعنی چه قیدی اگر سیوال اگه بهت گیران یا کرنوال اگه بهت گیران بری گشتیارا بری خلک که بیانی بری را گهاندنه و بیانی همی کویت باجره ده اوه دشریه که به خدمت کتن هم ده خدمت جرخان آتا یا آهوری کرد همجی غیجه بازور یا خلکی تا دیب کار کردن یعنی خارنگه هم تا دیب کار کردن و تل و موتل هم تا دیب کار کردن خالاش همیه گرنگتر نبید خان
0: بله.
1: افستیواله همای شارستانی بونه همای جوانیه همای سفامگیریه چونکه اگر دورت یا آرام و سفامگیر نبید وستیوال و کرنوال و بزاف و چالاکی گلک تیدا زحمتن بهنه گران دما اول سفارت هنه گران اول بلگه هنده اکو هم تو گله که شارستانی گله که دیرینی هم جی به سقامگیریه که هست یعنی گله بونمون گله میوان من در وی هری ما کردستانه بیشی به هنه و سفاره که یان میوانداریه که یان کرنواله که احتمال بدلیک هبیتن بشتی تین و دهوکت بینن و وی باشرید بینن به جوانی و آرامی و سقامگیریت بینن یعنی دیتن آوا سر آرامی و امناهیت هیتا گوهارتن اول بیتا فاسترک و روش بروزی بری خلکی زیده تر که بیتا وی دوری وی باجری و اوجی وکو مگودیش همی ریاوده خزمتی که تو همش بیرژی نکن او باجرین یلک فستیوال و کنوال تیدا جی باجرین زندین جی باجرین مدنین جی باجرین خودان شارستانیتن
0: دست خوش ما مستا بحث بگیم بچی افصالا کرنوال پارزگی ها بونا دهو که نها تا گیران گو اوجی بسیارکش بسیارت گهدارو بینرد مید خوشتوی اگر چه بوینه؟
1: بسیاره افصالا بومگل اک حاتیه پیش کرنوال پارزگی ها بونا دهو که اکش بزاوید من جی گیره یعنی دما چندین سالانه اف کرنوالا هیت انجام دان لحن در جا راکشک هیت پیش گستر ایرادات یعن شیانت برهوی و کوپیت بینن افتالا دادید یعنی کرنوال پارزگه بونا دو که کرنوالا که سرتاسریه یعنی همین پارزگه ها دو که دا پشک دارد بیدن بو ویجی پیتویه زمین سازیه که پیش وقت بهیت کرن برهوی هم پیش وقت بهینه کرن یعنی تهیوا 34 احتمال

0: او برهوی تینه کردن تا دید افتالا او روشانه خواستی ها تا پیش شهر امریکا و اسرائیل الدیجی ایرانه گو همچین بجین گو بید تاوی شرکتت و هر دو حیوادا حیوا 3 و 14 اوجی بو اگر گو پرنگ کشرنگا برجنگ و کاریگری نو شریل سر هر مکرسان و دوری جی هبون بزاو چالاکی همی ها دونه راستاندن بان دو مهان دا یعنی او برهویین پیتوی نهات نکرن مجینه وی هم کرنوالاکی انجام دن که آس و کرخ و کوالاتیاوی شیا سال پیشتر کمتر بیتن اوه فاکتر اگه سرکی بو و از بیجم چکاری گریاوی نبوشی چونکه او روژه کفتت روژه ججن قربانی ها پیروز دا خلق زیده تر گریدای رورت من ججنی رورت من جباکی و آینی بو لفاکتر سرکی او بو که او روشات یپش هم نشینه گو پیتوی برهوی ها بکن چونکه من از دانی او روشده چند وکیسی تنو دزانی دیش همین بزاو و کارو چالاکیل هریما کستانش بروی روشه ها بنا را گفتند اوه اگر سرکی بو
1: دست خوش ما مستم بحث بکند کابینه نهی حکمت هریما کردستان داب کابینه آودان که نو خزمت گزاریان تیتن یاسین ام بحثی سکتر روشن بیری و هنری بکن چه پشتوانی لیهات یکرن کابینه نهی دا چه تشتک بوهات یکرن فرما
0: اکید کابینه نهی حکمت هریما کردستانش همی رو یکی و امشانازی پتگن یعنی سرارای او آسانگو برنگاری نهاتی نبیش به همچین بیجیم تحدا و کابینانهش یا گلک پروژه استراتیجی و گرنگ انجام بدهدن اگر بحثی بیاوه فکر و پرا بکن اگر بحثی بیاوه آوه و چاندنه بکن اگر بحثی بیاوه گاره بکن یعنی پروژه دیارن ارنگودان آوه پروژه سر دهو کیجی گلک یا دیارو آشکرایه طوری کلتوری و هنری و روشنبیری جیدا کابینانه تخصیری نکریه یعنی اگر بحث بکنین چندین پروژه استراتیجی سراست وزارت روشنبیری و تایبتش سراست روبری و گشتی روشنبیری و هنری پارسگاه دو که هاتین انجام دان که اف پروژه اف کارو پروژه هاتین انجام دان ما وان پنشه ساله بوری دا اکید یعنی پشتوانی ها کابینان های حکومت هریما کردستان بویه ولی ساجی تریا ویدا حکومت خوجه یا پاریزگه ها دهو که جی یعنی ایکس من کتر جاره که گوتار جناب سروگ حکومت دادیت یا با پیداگیریت کتن بیاوه گشه پیدان و پاراستنا کلتور و بجین هونر و جرخانا کلتوری یا دوی ملتی و دیسا گشه پیدان همه جه دل خوشیه یا و امیوی دارین که حکومت هریما کردستان بردام سروی استراتیجی کار بکردن چونکه اگر پشتوانی که باش جرخان و روشنبیری لمروف سازی لآواکرن و پیگهاندن و مروفی لروشنبیرکرن و جواگی ها تکرن ام بینین که در سکتر کاریگری که ارینی سکتر اندیجی کردن نرگز خان چونکه اگر در تاک یک جواگ اگر روشنبیر هبیدن در کارو پروژنته اندی درجه نپاراتن یعنی تا یکی روشنبیر ناچتن پارکه که پیز بکرد جنگه پیز بکرد ناچتن جاده که خراب بکرد ناچتن سرپیچی یکی سریاسای بکردن یعنی ام حساد بینین اش اولویت ها کار حکومت پیدویه روشنبیری بید چونکه جوان که بگه هاندن ها جوان یکی روشنبیر دیبار حکومت جیست بکرد بوارد دی همی آدم
1: بله ما مستم سیاره کادی آراسته بکن که دیهی ججن موزیکی بو حتی گران رنگ بده نویت ناف خلکی دا چوا بویا او کسی نهات این سر دان کرین پراستی جی خلکی ما گله که شوانا هنک و گله که حزا موزیکی لدفه یاد دلخوشن هندک جهنکا نظام رأی واده چی بیتن ام بحث بکن رنگ بده نوی ابشوه که گشتید ناف خلکی دا چوا بویا
0: اب خوشحالی و دهو که گلک جارا پیشنگ باید بیاوه بزاو چالاکی ها و چکرنا پرین پیوندی ها کل ولاتین در به یعنی اگر بحث بکنیم بری ججن ها موزیکی ها دوی چندین سال فلمه بسی والا دهو که نیف دولتی لآسته که نیف دولتی خلکه که بیانید این تبیره در دورین سی چل ولاتا تین دهو که بینن اوه پرین پیوندی ها انگلش باشن بری ها دوی ججن موزیکی جیمت گل چیکیات گل هندستان افرنگ بزاوه هبوند درباره تسیاراته جی رنگ ودانا دوی ها ججنا موزیکی باور بکن یعنی پیش بینین نجی دانه بو او گرمو گرگه هات ما خلکی یعنی شی بینیم هول تجی بو شپیر وجی جهنم و حتی سالا بردم هول جی خلک گلک مازن لیه بو اوه وی نشان داد که است هنر همی گفت روشک و سفامگیر دا گشهد کرد که آرامی و سفامگیری ها دو که او جوانی ها دو که فاکتر اکیهاری کاره و دیساجی حض و بیان آوی خلکیه بو وان رنگ بزاوان چونکه کلتور و هنر پیامک آشتیانه یا پیامک مدنیه نبوید چند دیار کرد که دو که برای پتر مدنی بونه پتر باجیری بونه و چیدن یعنیش همی تخو جیناجی هاد بون اش خزانان شراوشن بیراش هنرمنداش خلک آسایی بار بکه اگر غل دو جار جیهان با احتمال هر جهنه کر با اول جه درخوشیه یا ولی ساجی اومیبانین بیانیجی یعنی حیوتید بن هم افگر مگوریا خلکی
1: بله
0: بو پیاما هنری همجی دولمندی یا جرخانا ما یا هنری یا موزیکه که در فتک آباش بود چگه اف جوره بزاوه بلی رنگ ودانا و احتمال و رنگ ودانا و دیت راگهاندن دا یلک یا باش بود روی اکی جوان یه باجر منیشاندن یه هنری منیشاندن دیسان جی بیت درگه های که صباحی اف والاته یعنی والاته که بگی فرانس ها او هفکاری نوابون به بزاوه دا پیمانگه ها فرانسی الهوله ره صباحی او بیت درگه های پرک و پیوندیال فستیوال اوروپا جیل و تایبه جیل والات فرانسا گروپ این ما تیپ این ما بهنه دخواست گرن هنر و کلتور عمل ویری جی نشان بدن یعنی اوه که بزاوه یان بزاوه چالاکی یان هنر و کلتور عمش آستگی لوکالی در بازی آستگی ناف دولتی بکردن افرنگ بزاوه نه افرنگ پرنه ویری که چید کن که گهینه وی آرمانجه
1: دست خوش ما مستا تو اک پیج داره روی بری اگشتی ها روشن بیری و هنری پارزگی ها دهوگی پلان هوا بو چند تیوید بهتن و اک وادیار بجین چلاکی این هوا ادبر دوامن ده هوا چه هبیدن چه تریده هیا؟
0: اکید یعنی همین سال هم دست بگاه سال ما هم پلان اک بو سال هیا همشی پلان اک استراتیجی ها چند سالی ما هیا بو بان مهد مایجش افساله کارو بزاو و پروژه مده بردهان بند چل سر آست روبری آگشتی و کسنتر پارزگی اگر بیجین چل سر آست روبری من قضای آنجی چونکه همون روبری روشن بیری و هنری قضا آنجی سر روبری آمه آگشتی بنا و ایک استراتیجیت مه دیجی اوه که ام وان بزاو ابتنید سنتر پارزگی دا نهیلین بلکو در بازی قضا و ناحی و کمالگه آجی ببین و چند سالین بوری من اوه انجام دایی نبونمونه فستیوال قضا جناب دیادید یعنی فستیوال بر همین بیاد یا بونمون سیمیل دیدار آورگران سیمیل فستیوال شیخانی روشن بیری یا آمدیه یا آکره فستیوال بونمون بری چند سال بگیر بگیر ارزیل آمدیه و گنده ارزه یعنی ام بزاو اوه ایک خالد من و دیساجی او کارو بزاو من جگیر که سالانه تینه گرانچ کرنوال نوروز بید کرنوال پاریزگه بونا دهو که بید فلم فستیوال دهو که آنه دولتی بیدن او کارو بزاون ججن روژا جهانی ها موزیکی بیدن
1: بله.
0: او کارو پروژه نکود جیگرن و امکار سر گیم و سالانه بینه انجام دان و دیساجی او بزاوه دید نه جیگر جی وکی یا دهی ججن ها موزیکی یا هر بزاوه چالا گگادی یه بچوک جیبن رفه بری مین فرعی رفه بری تایبت مهنه
1: بله.
0: بونمونه رفه بری شانوی یا چالاکی نویجهی او همی بانکارو چالاکی ها انجام دن دیسا خولاگه لریه کش بزاوید مید سالانه جگیره دیدار ادب جنه او همی او کارو پروژه نکو ام بر دوام فال سرکینو یعنی اشین بجمته رفه بری ها مواگشتی ها روشن بیری هنری پارزگه ها دو که دینمو یکه بو وان رنگ بزاوه یعنی اگر خو فستیوال یا مجی نوید راویش گلمتی تکرن چونکه نکستا فکل غیبه بریا گشتی امشه بیجنی تبویه پسپور و تایبت من بیاوه اتکیت و دیسپلین و رکخستنا فستیوال و بزاوه چالاکی هنده
1: بله دست خوش ما مستحسن فتح پیوداری رو ببری یا گیشتی روشن بیری و هنریل پارزگی ها دهو که تود گلمه دا بوی بو گهان دنا وان زانیار یا گلکس پاس بوده دمی تفمینیت ناف خیر و خوشیان دا
0: گلکس پاس بو اجی دما باز بی تو فیویا دمی خوش بو او گهداریم بره
1: گلکس پاس بوده ما مستاب خیر مینی گهدارو بینرین خوشت وی سپاسی هاوت گنگ که تو هین گلمه دابون اد وان خولکان دا برنامه فوکس شوکی راست خوش را دیاده و کاده پیش کش کرن تا خلک کادید ناف خیر و خوشی ها دابمینن بخاطر هوا
2: روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سروکی مسعود بارزانی و سروکی حریما کردستان نیچروان بارزانی و سروکی حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا پیامین پیروز بهی به هلکپتا هاتنا سرسالانی و مشختی بلاف کرن و تیدا پیروز بهی لمسلمانین کردستان و عراقی و جهانی کرن و خواستن که سالانی ببیتا سال آشتی و تناهی و آرامی بو همی جهانی و دوره سروک حریم کردستان یعنی سروک مسعود بارزانی و سروک حریم کردستان نیچروان بارزانی و سروک حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا پیشوازی لعرفان صدیق بالوزی بریتانیا لعراق کرن. اتوان دیداران دا بحث لدوماهی پیشاتو گهورینن دبری و هر وصارونای خسن اثر پیوندی و همه هنگیاتنا برا حکومت حریم کردستانی و حکومت فیدرال و در بازگرنا آستنگان هاتا بحث کرن. مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان جی به هلکپتا هاتنا سرسالانی مشختی پیامگا پیروزبایی آرسته همی مسلمانین کردستان و عراقی و جهانی کره گوته دهاتی سرارایی هیبیا بدومای هاتنا آرشهان دوپاتی لسر مکم کرنا نریت دیری نیه پیگ بجیانی و یعنی آشتیا جباکی لحری ما کردستان هاتا کرنه. جابره ابرو توم بارک هنارتی تایبتی سروکی امریکا بو عراقی سردانا هفلیری بکتو چندین کمبونین گرین که دیل برپرسن حریمی ساز بکته. به همه هنگی هفلیرو بغدا کلگه نفته جهرشن درونان دهنه پارستنه. شاندک بازرگانی و برهنانه امریکا گوش پنج کساتی و برهنرین دیارین واری گشه پیدانا ملک و مالین امریکی پکت هید گهشتنه هفلیرا پایتخته. کنعان خیلانی را گهان جبره کارین بغدا با های پانزین الهریما کردستان گران بویا و دیار کر کد بتن بغدا بشتوانی پانزین الکردستان جی و کودبرین دین عراقی بکتن. بشتی سه حیوان جی قدقه کرنه وزارت چاندن و جدرین آویل هریما کردستان را گهان کج افرو پیوه گرتنا ماسیان ده آسایی بیتوه. بریده مکه اکیم هنارتی سروک امریکا بو کارو بارین عراق توم بارک لبغدا دیگل سروک وزیرن عراق کمبو و هجمارک بابتن دو کمبونین وانده حتن بحث کرن. سلیم رکابی پیبدار وزارت نفت عراق گجمینی خود در باره چار سرکنه بادکا نفت یا حریما کردستان نیشادو را گهانده که او گشتینه رکبتنه که گلک باش گوره خوش کره بو دست بیکرنه هنارتنه پترولی. امریکا و ایران گهشتنه لکته گهشتنه که دست بکی بوب دومای نانا شاری که تیدار

Duhok Radyo, #.p/.ne. برنامه ایکش خلقی، برنامه گیگری دای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دا. ایکش خلقی لروجن سیشنبی الدم جمیل یازده و پینج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه ایکش خلقی.

0: دم باش گودار و بینرت رادیو دهو که بده میهوه اشاد بیتن اوه جار کادی تر ادگل خلک کادی ترش برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوه جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دهو کیم بله گودار و بینرت خوشت بیم دهو دکوونده دهو اشلای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دو که تکیونده کاسب کاری تکیونده چوا بویه دو که چه کار تا تکرن چه پیشه دو که هبو دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختارش مالبات دیرینت پارزگاه دو که دی بزافه که این دوی خلکه دا گلکا که شیرزاد که وینه دانستاندنه چند دکل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا بجین دهوکا که بن و دیسان که شیرزاد وکو ورزجوانه که دیرین جی تیته نیاسین پارزگاه دو که سالت هفته دا ورزجوان پارزگاه دهوکی بویا و پروژه جی درباره دهو که نکدست که که شهزادی دایه همین الدفخو نبیسی نه و دمکی نزیگ دا انشالله پانه یا خوده دست پروژه ها تکرن دیوی با بیشن پسیارا همی ها دهیلین بو که که شهزاد که او برسه به سردد که شهزاد و بخیراتی برای سر جا با
1: سپاسیواتیان برزی که که فرصت بوی دلیل راستی به خوشحال بوم ابرو که دوی بابت حسای گرم و جه سرنج راکش خلکی مای باجر دوی که تایبت و پارزگاه دوی که گشتی
0: کیفا ما بخوده ایت وقت از ایک دوی که گوند بینه بو ما بحث دوی که گوند کرد که دوی که چاب و سیدای شرزاد کاره بجین دوی که وکو گند وکو ناحیه گون بیجین دوک ببوره دوک وکو پارزگه هبن کسان کو بیجین پیزانینا سر دوک دتمه دتگودارو بینردمه با جاره دست پیکی پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلق خو البته مال باتا سیده شیرزاد مالا مختاری کنه بجین معروف دوکی سیده شیرزاد مولی چندی برا؟
1: جدایبوی سال 1956 من
0: 56
1: الباجر دوکی
0: دوکی بخواه توی جدایبوی
1: بله مالبات همه یا کمند دوکی دا سال 1886 از شمجمتا چرخ نوزده با پیر من یه برنیاس افسر بو افسر دولت عثمانی بو جدایبوی دوکی چرخ نوزده بری هنگیجی اکید طبعا بابی جل دوکی بویا و توی سروی دمیجی داشتا دوک گند حتی راده که یمشن بیجین جیرا خوب روید برن پر ریکا ترشو توالی و رزو جمع بو و دوک جل سر دمی بری جیا برنیاز بو آفا کابوش و لورا جی که چم و وکی بیشن درامت و چمی و ترشو
0: کوال
1: بله
0: مال با تو با پیر تو باب
1: بله بله چم هفون و
0: کی رو با چمتوان سیده؟
1: چمتوان ها شکروی بون ریباری شکروی سر ریباری شکروی بون و شن بیشمتا جی حتی راده که خدا ملکه که مظلوم بون
0: یعنی ملاک بون
1: ملاک بون
0: با پیر تا
1: بله بس بله با پیره من
0: با پیره تا بله, بله.
1: یعنی اینگه برنیاس یعنی نوکه گورستان ها کراش میگذره یا اول سنتر باجری
0: دفندق سولاف
1: بله او سروی دمیدال چرخه نوزده نزیکی چندونه مکا کرنه وکی
0: گورستان
1: بلاش یعنی جدب خودان و یکی بخشی بو کسانت که دهو که امر خودت یعن لویره به نداشار
0: کی لوی سردمی دی پیزانینه تا لوی سردمی بابه با پیره تا عرد خو بیجین کنه بیجین دیاری دا سر کی شو؟ کی حکم دیو؟
1: دیماهی که پیزانی مهین ل سلطابوی حتانو کجی کویا برنیاسا کو اف عردهنی هاد بو تبرعی کنم بو مرید دهو که بله
0: کی حکم دیو سر دمی دی پیزانی نتا؟
1: ل سر کیش دمی؟
0: اوا بابه با پیرتا بیشین او عرض تبرع کنی بو حکمت کی بو وی سر دمی دی پیزانی نتا که شرزا
1: دی پیزانی نتا خود دیرو که آتوجت بیجی سروی چرخی سال 1850 دوک وقتی بوی ناحیه
0: بله
1: چاب و ناحیه امارا بهدینان ها بو نزیکی چار چرخا چار قرنا حکمرانی ها خود گیر
0: بله
1: پیشتی این یه دولت عثمانی یعنی حولت حلوشاندنا و اماراتی دان و چپ شهر بد چپ راضی بون بدن اف اماره ها تا حلوشاندن یعنی هشم بجمه تل سروی دمیوی توشت بیجی اماره بهدینان حکمرانی ها دوری خرید کرد دوری بهدینان خرید کرد
0: راسته
1: سال 1805 وقتی نهلای دیف بزانین 1843 که امارا بهدینون نما یعنی کتا دست دولت عثمانی دا سروی دمی نه امپراتوریت جی بو هنگی دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگی دوک 1805 جی بو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویانا بو دوکی حضا بو دوکی و دوک کره ناحیه پشتی بیست و بیجا چند سال اکا دو کرا قضا وقت بوی قضا اول بحث حکمرانی سروی دمیدیم اکسر گیری دا لیوا میسلی و هنگید گود نه لیوا
0: بله
1: قضا بو لیوا گرید حتا گریدان قضا چه لیوا میسل و بو برتزکرین و شینوار و حکمرانی امارا بهدینان مرم جش سیاسی بود پدرش بر خاطر چاود دوی که بتوان جش بر
0: بله راست بو بر جوان داد هو
1: بزبط بو بر جوان دیا سیاست خدا پشتی سروی دمی چند مالبات اکل دوی که بون راستی اف مالبات تنجی حتی نو کد بر نیاسن
0: او گلکا پیدویه تو بیشی کاشید یعنی دیف پیزانی نتا
1: بله دیف پیزانی من دیف پیزانید بیجن سال 1843 که چلو ای که چلی مالا مفتیل دو که بون مالا مصطفى
0: بگیوا؟
1: بله مالا با پیره محصابه که باب با پیره موا مصطفى علی بیبینه بو اول دو که بون یعنی مال باتت برنیاس تا این حتانو که آکون جد دهو که نه ابت هنه جه داخل یا بو داخل زالی بوری نیتیم حکر مهنده مال باز جی بیر کرد بنان جی ناب نه چند هشی افت شته هنه اف صحبت و آخفتنیت از بیجم من خر یت نویست ساین من البره جیت پاشا رو جی دا که ما باید پرتو که
0: هم دینه پروژه سیم سیده شزاده بیجن پانه جیل دهو که هبون ازیدیل دهو که هبوند کبند دا فلال دهو که هبوند کبند دا دیف پیزانی نتا چینه
1: دیف پوام پیزانی نا سالت سیا حتی سالا پینجی آکنجی دهو که 4000 حتی 8000 کسا بون مروو بون 4000 حتی 8000 4 تاخا پیتاد تاخ مسلمان ها تاخ جیا و تاخ فلا مسیحی ها دی ماهی که تاخ ارمن ها و تاخ های که بچی بو ارمن هاتن ها ارمنی چوه هاتن پشتی فرمان ها را ویل ترکا گل فرمانا یا پیگوت یا ناو دنگ یا بلاو بون دوری گل اشوا هات ندهو که پشتی چند سالا
0: دهو که زاخو بیرسی بیرسی
1: بله زاخو چنه زاخو پرانیاوان لکش زاخو یتن ولی پشتی هنگی هات ندهو که تو مات بخوشیان تاخه که چکن دو نه تاخه ارمانا
0: چی داشت رزا مالا سعید آقای جی که بند دهو که بویه
1: بله
0: بیرا
1: من چت ایتن بیرا من و مالا محمد استیت ایتن خالم ستی بخو ستی پیرا منه ستی یا برنیاز بو کسات یا خو یا سر بخو یا خرد بو یعنی که بیجن سروی دمی حسات خرد بون که
0: ستی رحمت به دیکا محمد استیه با حلیبو طهریه
1: بله دیکا طهر استیه دیکا علی استیه
0: علی استیه بله
1: یعنی
0: ندید بو
1: چاب ندید بو بله باش دید بو
0: یا پیزانین بو ستی
1: ستی او گلی جارا صحبت دیتا کرن مالبات دهوکی یعنی بو چی مثلا دمیشن طهر استیه آن محمد استیه بو نمونه یعنی استینم دهوی که چید بتن نل دهوی کلتور ای بوی کردواری لدف ما هچی آفرت ظلام و زی امر خودت کرد وقتت ما بتنه ایال بناوه دیکید بودن
0: راست
1: تایبت ستی یا بناوه دین بو یا خورد بو
0: باشه سیده اشترزا تو دویجی من ستی دید بو
1: بله
0: ستی چه بحث گوند کرد
1: ستیه بحثی
0: دوکا کبین یا بری کو بیجین بیجین بری ببتا بری ببتا ناحی آن ببتا قضا کو بیجیش بابا با پیدت خو برگرد بین
1: بله اب خود ستیه بارابتره یعنی کساتی یا خویا تایبت هاو نوکی از بوتا هنده نمونا اینم ایکش آفرت ناو دنگ و کسات یا خود طایبت های سعاد علی افندی و سعاد علی افندی بتا متامل حسابه که نبوید سالک امر خوده کری
0: خوده جرازی بید
1: از شین بجمتا وکی فرهنگ ای بو فرهنگ ای که دهو که بو بو پزانینا بو وکی اینا بجن خزنا همی پیزانین دهوگی ها بو یعنی گل اجاده صحبت ها که بو میکتن و من پسوپازی و پرانیا صحبت تویت نویسان دفخو گل قرزاره اومی یعنی هندی پیزانین دانه من بو نمونه یکم آفرد بو چوی قطاب خانه دهوگی
0: کی ساله؟
1: سال 1938 خاندن آخو حتی شش سرت هایی لوال لوی زمانی تشتا که کم بو یعنی حتی شش سرت هایی یا بری خاند یا اگر که علی افندی افسر بول توی وقتی دل جیش عثمانی دا پشتی اینگل یعنی اگر کرتی ایجه پشتی اینگل بریندار بول شهر جهانی ای که برینه که سخت دیاد جوار بو سالت پشتی دیماهی کاتی شهر و برینه توی ساق بوی نوه شورش ای چه بو هکر وقتی چوی ناف جیش عثمان دیا ایتی کلبون ای چه بود گل کردت با کور وقتی شورش ها شیخ سعید پیرانی چه بوی
0: اوی بخوب درفت دید
1: اوی نو از درفت دید هاری کاریا چکی افسر ای بول هنگی وقت ملکی بو
0: بله
1: پشتی بریتانیا هات یا سر حکمرانی عراقی ور گرتی و عراق کریه مستعمره بخو سروی دمی چکه که مازن بو شیخ سعید پیرانی فرکر بو هاری کاری وک شورش هکی اب که سرهلدان ای بو سرهلدان ای که برفره بود نکشا از بجن حتی دو حیواجی نکشا پشتی هنگی حتی حلوه شاندن نیزی که پینجی شورشگیر و خباتگیر سروی درمی هر چند شورشکا نقشه بندی بو یا آینی بو بله پا حتی حد اینکه امشین بیشین بزاره ای بویا کرده واریم. علی افندی وقتی گرد هلواش شد، علی افندی پی حسین کچه که دایه وی پا دیف یاسا لشکر عراقی خیانت کارکا مظلم بود، یعنی خیانت العظما دیگود نه. کشم دادگه ها بغدا لویره پیشتی دیفشون و گل کرین حکم سیداردان داناسر علی افندی. وقتی حکم سیداردان داناسر وکی اوکی چه بو یعنی هولکا وکی دیف منویسین اتخو منویسین عقیده که بو اوی عقیدی هاریکاریا علی افندی کرد که بس لیبورین جه بگرد عفی جه گرد پشتی عفی جه گردی هر محکمه اوی دیتو تا وکی بشن پلاویا لشکری ملی وکر گوتی تو بوی امرو وکی مدنینو که تو عسکری جه کلاس او بول نفی کرن
2: نه اعدام کرد
1: نه لیبورین عفو جه گرد نفی کرن جنوبی اما بزن سر سعاد هاد سعاد خانم
2: او علی چی ها سعاده بو؟
1: بابه بو
2: چواد گشته و علی؟
1: علی افندی با پیرم بو
2: با پیرم بله کرم
1: که سعاد مطامنه
2: کرم که
1: پشتی اینجا قطب خانه خو بده ماهی که اینا وقتی چونه علی افندی سروی دمی نفیکر جارکاتی برا دیمنه که های دیل که کاتب عدل آمیدیه او از شریج خلاص بون
2: کی سال که رکات بعدل؟
1: سال 1930
2: بله
1: نه بود تشتکی بستان
2: بله کرم کسی
1: سی و نه چلی بود تقریبا دیمان تا اینا تصویر تا این یعنی گل بله. مفتی آمدیه گل کمکا برنیاز آمدیه اول یعنی پره که دیروکی بود شون بشمت
2: سیده شهزاده به اکونا بشین تشته که گلک گرنگه اف تشتید کجا نابطه بحث گیرین و جاتش که که و گواسته که بودا گوتیت سردم ستیه خودش راضی به تو ستیه جی سردمت بری خویت ورد گردین و هیدی هیدی تجی یا با هوا گوتیت اف اف ارشیفه که گلک مازنه در دفخو همی هوا بنا مال و چوار دفخو هل گردیه
1: اب خوب وقتی و کولین هاتی نکرین دست پیک راستی مبخو سر اینجا مرای کشتاد همی گوا محمد استیت تشتید گوتا من از وک کاره که برفره کرید باری را گهانده ندا تلویزیون رادیو روزنامه

0: نفسين منه هيد. يعني محمد سي تشتاي دقوتا من خديجي روزي بتن دابجتن تا قلمي هاي مش خونك تا هندي تاسشون هكو هاسشون جي اف بيزانين داف ماين تيال خوبا فجاس حس يم تو بنفسي تو بخو مفايش ديرو كبيري مفايش او تشتي مديتي بخو بنفسي راستي مجالي صحبات يتيرن عشان بجمتا من سر قلم تنفسون و الشام حتى حدا كي باب وان بابا تا برفره ليك برفره تر ليك ما فهمش سعادة علي افندي يرتو حكمت هامن از يعني زيكي بوم جلي جلي مفاهيك مازن مجواريه چونكو بيزاني نتويل سر دهو كي ديف وغو هستنا باب و بوه
1: و اما دست بود دستي
0: بله صابت دست بود دستي اوه تنه همين من نویسان وقت من نویسان از کت مبر یعنی گلک بابت منت کرینه گتار مقال
1: تا بلاف کرینه
0: من بلاف کرن حتی حده که پشت این یه مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و ملبره پاشا روژه که نیزیک اپکه ما پرتو که
1: دینه بی پروژه
0: بله
1: دینه
0: پا پرتو که ها یعنی خروه کرنا پیزانینا یا دیرو که یعنی
1: محمد استیه چه شورد کر؟
0: محمد استیه
1: جاره بابه ده چه شورد کر؟
0: بابه من کارمند بول روبریا غاباته غابات دوگه
1: غابات دوگه
0: بله
1: محمد استیه؟
0: محمد استی اشون بیش مایت کارت آزاده کنن حربون
1: سیکاد هوکی
0: بله سیکاد هوکی بس محمد استی دو تشتا جاره که از شما روبریا کلاپوری یا روبر و خانم بهار از بیشن و یا چالاک گلک گلک یعنی جه کاری به جه سرنج را کشه یا برنیاسن من وینه که محمد استی دیواری ده من گوتی او اینا بو ویره پر رحمت بد گوتی اه من گوتی چی بو او گوتی گوتی بخشی دهواتی دو که منی برنیاز بو پر رقاسی و دهواتی ها که
1: بره بره
0: من گوتی چی دی گوتی دنگویجی استرانت فلکلوری گوتی دیوما
1: گوتن
0: اه گوتن
1: دوست جارا دفعه نگوتی نه
0: بله گوتن
1: دنگی باش بو؟
0: دنگی خوش بو بس با چه
1: تو؟ نه مامی تو بیش؟
0: نه نه خاله نه
1: خاله ببوره
0: نه نه برو باش از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیره یعنی بس تش دنگ مگو تا رغبر یا دزگهی مگو تا محمد استی دیرو که که دو که سیاست مدار بو نه سیاسی بو سالا پینجی و هشت حتاب شست و سه دو جرای حاطی زندان کرن بر پرس سندیکا کره کارن دو که بود
1: سردم عبدالکریم قاسم
0: بزابط سالا پینجی و شش ایکم خونیشاندان دو که چه بود پینجی و شش بویا پیشاندان اکا ملی و شعبی محمد استی پیرا بود
1: چه نابو نیشان؟
0: هکر بیراته به تفتیرو که ها وقتی مصر قنات سویس تأمین کری بریتانیا و هفت پیمانت خو هوال دان گف کرن گفت مازن مصری کرن سر وقت عبدالناصری و گوتی هکر هین لیوه نبلنش بریار خو امده هر شکه نسره و هینگید گونه عدوان
1: ثلاثی
0: راست اوهانه وقتی چه بو گفت هنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بو یعنی اگر یتگفن هبن میراوابتن بس با وک دیروک محمد ستی با شیانت خو وک کارگرک وک عاملک جوتیارو کریکارو روشن بیرا و خدان هزرا و اشمش به تلاینت سیاسی خربه بون مازنترین خونیشاندان دوی کل پنجی و ششی چه بون وقتی چه بود ملک حکمرانی و ملکی بود اوانا تشتا کار اینا یعنی افس گوتنا محمد ستیه جه سرنج راکش یا حطانو که راستیه که بو های گرتن کمکا اوز سرپرشتیا مظاهره کریم خونیشاندانه کریم گرتن که نت زندانه و الهینگی یعنی افس سیاستا جهیوه کرنا بریتانی هینگی جی خود زندانه و بکارینا هندک لرانت سیاسی بردان هندک لرانت سیاسی حکم کردن محمد سی هر دو گوتی گوتی وقتی پنجی ششی ام کردن از زندانی و دویکی هنگی جگی بابون بوچی هندک بردان نفسی به گونه باریه بون هندک جی حکم کردن ایکی شوا گوتی از حکم کردن دو سالا از برما زندانا بعقوبه زندانا بعقوبه جی هنگی دوتنه زندانا پشتی هفت دریا پشت هفت دریا خلف سبع قضبان هفت درگه بون حتی تو چوی دیمایی که
1: بله
0: یعنی هنده آسه بون مقصد جه دوکی جگ وکرین چونکو سیاسا فرق تست کار اینا بریتانیا وکی همی عردال بله. کار اینا
1: تو هر استیه دی بله. پیزانید من کسی که روشن بیر بو
0: بله
1: خالده
0: راست
1: اوجه کسی که روشن بیر بو بیجین کتاب خانه جه بو ارشیفه که با جه بو ما بخوشی کتابی توی دیت اینجا که چون سردانه و یکی ریل مال کساتی ها بیده چواد
0: کساتی ها طاهر استیه یه گرتی بو ایکش آریشه توی یعنی حزا هنده نبو خل بیجتن اوی ها طاهر استیه یه برنیاسا یه روشن بیرا و یه تگهشتیه اوی پرتو که خانه که بو یا خوب خوب یا طایبت یا اوی بو یعنی جاره که قطابیه که زانکویا میسل دکتورات خوند اطراحاوی سر شعر حوزان جاهلی بون ادبر اسلامه ها دگو تا ایکی مندویتن از ایکی بینم یه فاما بتت وی باری دا که جو بود ایک ایل دوو که بس پا خو ناده تن یاسین زیب زی دیتا به ما دف اینا دف هودی تیل بر تیتنه و جگارا
1: بله
0: و چیز که یه لفا
1: بله
0: جگارا تیت کتن گوت آوه هیا و چه گوت آوه هیا
1: قد باور نکر
0: نکتا عقل میشکیم گوتم نیزیک بونم سلافیم تعارف کردم گوتی از در رخصت های پسیاره یکم یک قطابی گوتی
1: بله.
0: یه دکترای بود گوتی اف حوزانه چوا آتیا گوتن بیتکا حوزانه گوتی باهر نشیا خو این نبس بیت کابرای بس بیتش بگیر ای حوزان خر گوتی
1: نکرم
0: که حوزان گوتی ناوه حوزان وانیجی گوتی او چه بیروری و چه مناسبات
1: بله دب چینه توارکی دی
0: بله
1: دب بس رحمتی تارستی اکیز خلن بم کسی تیکی بو وقت جگار زبانه چه
0: خوشحالی و از شانازی و فخره یعنی و از فخره جی شانازیت بم اوی حتی حده که باش یعنی هاری کاریا چند بنامالا کد کر اب بنامالا تنه ایک شوا مالامه

0: امروری فیلم
1: یار یک باو
0: نه یار یویدی بو مدکره شدد جگارا
1: راسته
0: شده بون هر شده بیست جگاره بون بیست مزبن بون
1: مزبن جه بون فیلتروی زر بون
0: اینا فیلتر نه خالی بون اما تا داگری دا دهولی که جاهنگ اویدی همون قایش همون قایش ها نزی که احتمال پینجی شست زبانات کرنه تیدا تیتند کرنه سر
1: بله ایو که خلید دا
0: نه نه فرخسین یکه بود فرخسین دا قطی وقتی تا قطا تیتند هر دا که سر هر دا که سر زبانات شدیا
1: راست
0: قطان یل فرخسین زبانات شدیا
1: بله
0: طبعا مالا خیزان آوت میشه بوتا گوتی اوان آفیشت پیچان آوی دیتی اینو طبقت مازن هبون یه توسایت مازن امچون او طبق ما دانان سر سری خو اول هاوین وقتی از بجمعته وقتی ما قطاب خانه وقتی بو بهم ودانا هاوین ملدف شول کر کردیر یعنی چه پنج شول سگده آمم مهم بس با چه بو
1: خدا بی بسیاری جی بکن شده زبانی بچنده بو سیده شده
0: از بیجم با پنج فلساب و ده فلساب و سری وقتی با حتی بیست فلساب جی ها بو
1: بله
0: و جا تیتنا تارستی ها برنیاز بو تیتنا بفته
1: ها و من کنه بچنده که من بحث مال با دیگر
0: بله
1: سید خاندناته چه ها بو سیده شده
0: خاندنام
1: چه کادی پاش اینه نا باجری
0: بله
1: دا بی توریج خلاص
0: خاندنام دهو که بول ای که سرطایی حتی سیت دو سیت سرطایی از وقتی من اشارت پیدای آما جدای سال 1956 جدای بوی من سال 1950 نه اشم بیجم حرکا شوافی بو او چند دا جیمه بحث نگیر چکو محمد سی سراهن دی جهات دست سر کرن
1: بله.
0: بابمی جهات زندان کرن و مامم هات زندان کرن سالا شستو ای که دیسا چوند زندانه و شستو سی او حرکا اوی دی هات یا قومی یا بجن قومتی هنگه بعثی بون و اوید قومتی بون و اوید متعصب و اوید تندرو قومت شد عربی او جارای کادی هوا گرتن و دست سر کرنی دست پیکره و راستی گله گله یعنی شم بیشین مجزرت خینه چه بون العراق پیشتی پیشتی باب من جارای کادی بیشل سال شستا و زندان درکتی حتا نفیکرن بو اکسر جدهو که بو باجر حله
1: سر چه هات بو گرتن؟
0: سر سیاست او
1: سیاست
0: بله لوی سردمی وقت نفیکرین هر کسی که زندان در کرد نت هلال باجه روی
1: فکره چو بود؟
0: فکره شعیاتی بود
1: شعیاتی؟
0: بله
1: بله بسر کرداتی بود؟
0: بله اما مام من سرا پارتیاتی بود یعنی تاوانت گناه باریت و چون نت راضی بونش حکمران یا هنگی خواستن یا بعثی
1: بجا چه شعی به چه هر
0: حزب همی حزب همی حزب بلعکس برو باشی یعنی جوازی اکا وسا نبو
1: سیده شهزاد او بیشن فکراوی سردمی یا همی لاین سیاسی ایک هزر بو ایک بره بو
0: بله نه نه ما اتوزانی از بتل سالا پنجی و هفته بره ایک چه بو بره اتحاد وطنی گودنه ایکیت یا نشتیمانی اتحاد وطن یا پکاتی بوش
1: ایکیت یا نشتیمانی یا چه؟
0: یا عراق
1: یا عراق
0: جبه برای نشتیمانی عراق پکات بوش هفت حزبا سروی دامی وکی دیرو که حزبا شوی راضی نبو که پارتی دیموکراتی کردستان دیگر برای دانه بود چون که رول که مازن ها بود یعنی نفخلکی کردستان دا و حتی سیاست مدار دا هبون سرگورپان صحا عراقی جی همشین بیشین کار تکر نکا خویا حلوست خودان حلوست بو پیوندی اکا نابین حزب شو اجدا چه بو و حزب دیمقراطی ها کردستان که اندام بتن توی برای دا
1: بله
0: La...

0: سريده ميجي تجوازينا بو يعني عشان بجمات النوبين هذا حزب يعني همي حزب حزب الاجتماعي بو لو ما جيت وقت ديرتم بيك ديرتم وقت بردم بيك
1: حتى چند تا خان سيدر دروكي
0: من دروكي حتى سيبتي دايه خان بشتي هي ابو ام بري سي نفي بوينا حلا من صفا سيبتي دايه المدرسه حمورابي صالت شيستا خان بشتي هي جارك ادي با مشوير راوي دايه تدسه سر كنن الحلا اوجه زارو كه كات سپيده كه دريه ما قطا گوت يا اب عربي گوت دريه قطا سپيده و هشتام نشه بوينه قطب خانه مزاني گوتا باب من خو خلاص يا باب من يا هاتيا گرتن گوتا عمو ابوين لزم گل خلي خلص نفسه اما خوصا باب مجي دو ميوان جل دف مون ميوان و چوب ميلان چونكو چرا كه دينه اون چونه بغدا
1: بله پشتی
0: هنگی دوهو که؟ دوهو که پشتی هنگی ام جارک آدیل چوینه بغدا ما خاند سالا کل بغدا سالا دیر دان چوینه حلا چه اربیل افو و کلک آیا سین آقای و همی حکم وظیفه پشتی هنگی جارک آدیل ششی بیدوی از ورمت دوهو که اف قطاب خانونو که یا مدرسه الاولاد بود نه اگر سال 1948 هاتی آوا کرن گل آماده یا کوا پیوارد بون آوا کرن تا که سحکه ایجی بری وانا ایکت بری بازید بزنی
1: بری
0: الویرم تمام کرششی ابتدایی پشتی اینگه چومه قناقا نوینجیل هر دو که حتی آماده یا کوا پشتی اینگه چومه پیمانگی ها سلیمانی یا کارگیری
1: بری او پشتینگی تو حتی دامز راندن؟
0: نه اولا پشتینگی قناقه کنی دست بکر قناقه پشمرگاتی او من از گشم نفرزت پشمرگل سال 1908 بیکی
1: چند سال با پشمرگه سید؟
0: نزیکی 5 سال حتی 6 سال پشمرگاتی میکر یعنی حتی حده که همسون بیشین جیانه که جواز بوش جیانه با جیری و جیانه و نخواست ما بوی که وکی ما تونه با جیر دید بو یعنی قرز بوی بس با چو بو
1: هر پر
0: ایسام خیزانه ای بوین یعنی اکل پیرا من ما تکل یا ایکو دود کر نه تا زانیه و چه حزبه نه تا زانیه و
1: چه ها دیوه بیشیم سیدان
0: بعد جوازی نه بو
1: ایک هزر بو
0: بزابط هزر نمان ها رژیم ها گربگور بو یا دکتاتوری یا که ظلم و زورداری
1: الخلقه بزابا شعی بو بزابا
0: بله اگل حزبا شعی بو پارتی دیموقراطی کردستان بو
1: همه هنگی چه بو بی سرده
0: گلگ یعنی حتی نو کش گلگ جاسنده برادرات بینم از هست ناکم که از چه حضرم او چه حضره یعنی خیزانه ای بوینه شون بجمتا
1: پیگوه در کتنا چالاکی
0: ها؟ پیگوه چالاکیت کرن پیگوه ناند خار پیگوه حوالینیت کرن پیگوه براوانیش خود کرن پیگوه هرشت کرن
1: یعنی مقصد مقصد حزب شعوعی عراقی و کردستانی
0: عراقی بود سریعی
1: عراقی مقصد او نبوی اکو فکر شعوعیت المنطقه بالاب کن بلکو دیجی رژیم بوده؟
0: دریش میکه او نه الان رژیم و دکتاتوری و چسباندن و دیمقراطیت العراق و دابین کرن و مافه گل کردستان
1: و دعمه هوا چه ها تا تکرین سیده شرزاد؟
0: والا دعمه هوا راستی یعنی
1: شکی؟ اول راست بود
0: چک بومش سوریه تاد پریکاری خراوت فلسطینی بو پریکا احزاب شعیت عالمی بود بو نمونه خستک ایتالیا بود ما حاطل بیرامه یعنی خستک نمونه ای بود یا عملاق بود یعنی او خسته شم بجمت خسمت ها پیشمرگ ها گلک حاطه کرن
1: کیره دانه بود؟
0: دانه بود رخ پشتاشان و نوزنگ و رخ بس یا خسته که وکی نوین یا سفری بود بس حاطا لگدان یا رکوپی بود
1: بله
0: هاری کاری ها چکیشی براست یا نبود یعنی چک گلک تا یعنی

0: چاکه بونمونه مقاومت برگیری طایرات حتا گشت نه منطقه ما
1: سیدا وقت ما هدیه دیچید من که سالر وقت ما هدیه دیچید بین سیدا شیرزاد و مالبات هواجی ام طایبتی ادو بحثته که ام وک نمونه ورد جوانه که دیرینه باجر دهو که بود
0: بله
1: کی ساله بود و تا چه جوره ورزشت کرد سیدا؟
0: ما تاپانه دست بکری راستی جی و کمی یاری کرا دست بکری تو لگره که کولان که تاپانه تکنی
1: راست
0: بشی و چپ تاپا بچی بود هنگی تاپت بچی که نبون ما پاتا بخود کرنا تاپا
1: راست بشی
0: کولان که مدکر و جاده مدکر و هدی هدی یعنی وک غریزه که بو یعنی چشم بشمتا
1: تحش ورزشت کرد؟
0: ورزشت کرد گلک
1: قدمی؟
0: قدمی بتایی بعد پشتی هنگی لحیدی هیدی سحکه این عمری من 16 با 17 سال اویدی چه بون تیپت
1: ملی
0: جا من تاریخ دیرو که اینا خارج جاره که پنج من گفت سه تیم هبون بس اب خو راز وکر نه که هاش دفکا که فهمی فهم عبدالله نوک سر و که اکتیا تاپاپی بود سر ده وقت اکی دا و تم پنج بون لویا مهم دی ماهی که دو تیپ چونه دی ماهی که یاری هلگورد و لاوان بو
1: ترکیش که بود؟
0: از لاوان بو
1: کی بون یاری کرد حوال تبدیل؟
0: از این که بشمتن از قوی بچیکی بابم بچیکترین یاری کرد
1: به ترکیش خط دید کرد برا؟
0: از
1: هجوم؟
0: بله
1: هرشبر؟
0: هرشبر دست چپه پیچپه بس من وکیت بشن پیمن راست و چپه وکیه ای بو تاپانه بس بو تاپانه وکیه دی دستی نه بچه از بومه رخ چپه
1: حوالت ده؟
0: حوالت ما از بجمعت نوکه رحمت بود، نعمت بود، مصطفی مراد بود، اسماعیل مراد بود، ترکی بود، رحمت بود، ترکی، حسین قادوی بود، میت برنیاس، حمید محمود بود، رمضان بود،
1: حسن قاسم بود
0: رمضان بود نه حسن قاسم جیله پشتینگی بود اول از بجمته هشتا عمری من 16-17 سال
1: بله بله
0: داوت ربو من گوتتا
1: بله
0: رمضان
1: تبو نادی دو جکریه
0: بله پشتی از دبوتا بحثیوه دیمو یاریه کم هفته و سه وقتی هات یکیرین یعنی بیرامت اد
1: نادی دوگ ده بار هفته و سه
0: هبو
1: هبو
0: بس هشتا اویدی خو نکد بود سر سکتی وکید بشن
1: بله
0: دی ماهی کیاری شن بجمتا نیو دو هی که احتمالای خرفه بود هکر مبالغه نبتن لیو ساحا لیوی
1: و ساجی آخ بود؟
0: آخ بود هکر شن بجمتا وقتی تاپت چوش در وی خطی نت شو هندی خلق هات بود در ماهان دوریه
1: آنجی دب دیواره برای جیشه که بده
0: بله رضا خو اوجی گیرته بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانیوات تجی خلب بود یعنی من هندی دیتی جمهور نیوا دوی کشم بجمتا و خیوتگه ایجی خیوت ایجی دانا بود بیرامتیتن هنگی پارزگیر دوی که هاشم عقرایی بود یل کمک بر پرسو چارش حتی پنج ریزا پشت کدو بون سر خطی ده چی ما یاریه اگه دلیوه هبه
1: کرم که
0: یاری دست پیکر یاری جی که اویده جی ها بود معلقه جی ها بود معلقه کرد بیران از پیش نوی فیصل بود
1: معلقه بحرابی بود کردی بود
0: کردی بود کردی
1: دلقت داخل طاویل بیلاتنی نید
0: بله بله
1: چه گل؟
0: نکده بشم
1: شیرزاد با حمید
0: نه گتم شیرکو
1: شیرکو
0: شیرکو مختار المختار جی
1: شیرکو با حمید
0: والا مهم علی گلچی ما بو علی برایم علی مختار
1: بله
0: گول اکثر علی هاتا کرم استا هلگور یه گول اکرم تشته که مهم نکشا ده دقیقه که یعنی اول شادی ها گل اک جارال یاری ها یعنی دوی بحثتی تا کرم چه حاضر بون همه چه پشت من یعنی بیرا گل اک یاری که راجی گول پشتی نکشا ده دقیقه پیش دقیقه اوسا تپای حاطا برپیت من مر تپا بر تنه یعنی
1: گل که بو؟
0: و گل هلگورد
1: ها گل هلگورد
0: اول نیاره دیمایی که
1: بله نیهایی
0: آه
1: او کاس و میزه و
0: تشکر آنو با قیامته پیش مهتا نیوه دوی که هاتی یا برده خلکی دوی که برده
1: هاشم اقراوی هات بو؟
0: هاشم مانا بله بره بونه هاشم اقراوی بو سرپرشتیاوی بو
1: بله
0: ما گولاوک هفیه اینا وقتی گولاوک هفیه میرم مخونه دیده ساعت یمی اماز یاری که را هوا بالعره الله همیجی او بون از
1: که کیفا حالی جی گلا هاتی
0: اره برس اره
1: با گولا کسر حالی کری؟
0: ما طلاوی بگرم
1: بله بله
0: والا پشتی دیمای کاتیاری از بجو هم خساره دو انجام دا کاسا باشترین یاری کر دانه من
1: وقت کل سالان اشارتی دادت من دو ماهی بسیار بکرتی سیده بکرتی
0: بله
1: موینه که تا دیدی اینا دی دوک
0: بله
1: کی بون او یاری کری گرتا حسن قاسم بو حمید محمود
0: یوبرت اودیشو بو جودت بر احمد بتن بروا بو
1: بله
0: رشید توفیق
1: رشید بایو. توفیق جرجیس الگلوانه بو؟
0: جرجیس پشتینگی سالات
1: بله بله
0: جرجیس نهینگی یاری کرد دو که بلا بون یعنی من بنادی شرطه ها کری از شرطه نبون طلبه بون بله. بونمونه یعنی
1: سیدا جارا کدی بسیار کد او گلک کردی گره تو مجید پروژه که سر دو که کردی توی جا ببده بله. برس با مبده
0: راستی چند مالبات دو که خلیک دان و چند ماه ساله که دو ساله شان ری خراوه که بگ بینن افری خراوه خراوه کرنه بو دوکیت گرن پیرا و پروگرام خوی دانایی
1: ایتی داشت کن؟
0: بله بردوامی تی داشت کن و اندک کسایت یه دوکیت برنیاس یه تی داهین و البرجی پروژه برفره بتن و کمبونه که برفره بتا کرن بو مالوات دوکی و خلک دوکیت گرن و بتا
1: دست خوش سیده زود سپاس بوده کنی برینش نکا بیشن گلکا یا پر روش بود یا خوش بود گل جنابه ته و از جابه ته ما چید کم سیده و دخازه لبورینش برای خو شیرکو آن شیرزاد بیشن
0: شیرزاد بیشن همه شیرکو
1: جید شیرکو تو ته بواره ورزه شیده
0: بزاوت
1: بله گدارو بینرد خوشتوی به چنده ماتین دومای که خلکا بجاره اش برنامه ایکش خلکی حتا جارکا دیتر و میوانه که دیتر بخاطره و خودت گل هوا بیده

0: Duhok Radio, #.pe, #.ne.
1: Yeniden Gubasan, Stüdyo'nun Radyo Duhok, Behena Peşkeş Kiren. Serdir.
2: سروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستانه نیتیروان بارزانی و سروک حکمت هرما کردستانه مسرور بارزانی جدا جدا پیام پیروزباهی پرکفته هاتنا سرسالا نیام شختی بلاف کرن به همه هنگی حوله رو بغدا کلگه نفته ده شهر شندرونا هینه پارستن امریکا و ایران گهشنه لکته گهشنه که دست بگی جبوب دماه اینانا شاری
3: سلام و دم باشه. سروک بارزانی به هلکبتا هاتنا سر سالانی آمشختی پیامکا پیروز باهی عرصه همی مسلمان کردستانی و عراقی و جیهانی کره. که تدا هی بی خاصی سالانی ببیت اگره جهگیربون آشتی و تناهی و آرامی بو دبر و جیهانی. سروک بازانی پیامکا پیروز باهی پلکبتا سر سال مشختی بلاب کرو تیدا آماجه دایه که به هلکبتا حتنا سر سال مشختی گرمترین پیروز باین خو عرصه همی مسلمانین کردستان و عراقی و جیهانت کمه. جه خدای مزن دخازم سالانیا مشختی ببیتا سالا جهگیر بونا آشتی و تناهی و آرامی بو دبرامو همی جیهانه. اب سالنامه ده سردمی خلیفه عمر کره خطابی ده وکو سالنامه که فرمی بو دولت اسلامی ها تا دانان و ریدانا کوچ کرنی وکو دستپی که سالا اکی مشختی ها تا دیار کرن. سالنامه مشختی به سالنامه اسلامی هجری جی تیتن یاسین یاد کرنا ریدانا کوچ کرنا پیغمبر اسلام محمدی صلاف لیبن و مسلمانان جباجر مکه بو مدینه که بویا خالکا ورچرخانه ده دیروکا اسلامی ده.
2: سروک هرما کردستانی نیتیروان بارزانی بو یادا سرسالان یا مشختی پیامک بلاف کر. سروک نیتیروان بارزانی پیاما خدا نویسیه. هاتنا ایکی محرمه و سرسالان یا مشختی 1448 به گرمیل همی خشکو برای مسلمان کردستانی و عراقی و جیهان پیروست کم. جه خدای مازند خازم افیادا پیروز بی تجهب دزوینان آشتی تبایی و خیر و خوشی و سقامگیری ها بردان بوده ورامه و همیم روایتی و دماهیب همین خوشیان بهتن.
3: مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان جی به هلکبتا سالانی مشختی 1448 پیروز بهی لمسلمان کردستانی و عراقی و جیهانی تکت. مسرور بارزانی جی خدای مهربان خواست اب سالا مشختی به بیتا سالا آشتی و آرامی و خوش گذرانیه.
2: مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان به هلکفته هاتنا سری سالانی هم شختی پیامکا پیروزباهی آرسته همی مسلمانین کردستان و عراق و جیهانی گر و تیدا هاتیا سرارای هیویا بدمایی هاتنا آریشهان دو پاتیل سر مکم کرنا نریت دیرین پیگوژیان و گیان آشتیا جواکیل هرما کردستان گر. مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان پیام بلاف گریه و تیدا آماجه جی گریه پلکفته هاتنا ایکیم حرمه سر سالانیا کوچی گرمترین پیروز باهیال همه مسلمان کردستان و عراق و جیهانت گین و هیویدارین اف هلکفته پیروز هیون خیر و خوشی و آرامی بیتن بجواگ ما اب همی پکاتین و بیت اگر ابدمایی هاتنا آریشا و بربست و کشان. مکتب سیاسی پارتی راگهانجید و دلی ویدا دو پاتیل سر نرید دیرین یپگ وژیان و مکم کرنا گیان آشتی و لیبورین و برق قراربون آرامی و هماهنگی و آشتیاج واکی لحر ما کردستان دیگه این.
3: تومبارا که هنرتی سروک امریکا بو عراق ده ابرو سردانا هبلی ریکتو ده چندین کومبونین گرنگ ادگل برپرسین هرمی گنگ شکته. دوی باری تومبارا که به سردانا که فرمی گهشتی بغدای پایتخت عراق و ابروز پیریجی دیگل علی زیدی سروک وزیر عراق کومبویا نبسینگه علی زیدی را گهاندی پلان حکومت یا جتکرن همی گروپین چکدار لعراق حتا دوپات کرن. هنارتی سروک امریکا بو کاروبارین عراق دل هبلیره دیگل هر ایک جه پارتی و ایکتی کومبیتو اتیتا چاباره کرن چند مجارین گرنگ به حزب کت شواناجی پرسین امناهی. هر دو روشا سوریا
2: سکوشیان هبن عراق برف پاشا روشا که پری سروری و امناهی بتن. هر دو آلی اتحورا بون که عراق که والا جه تیروره هبیتن. جینانا پلانا حکمت یا چکرنا و هلوشاندن همی گروپ و هر باسارک خستین چکدارین در ویده سالات دولت جی هادنه بحث کرن. ویرگرنا عراق جالوزین دوره و رگری کرن لیب کارینان آخاوی بوهرش کرنیل سروالات دورشی با بتکیدی باش کنبونه.
3: به هماهنگی هبلی رو بغدا کلگه نفتی جهریشین درونان دهینا پاراستن صباح نعمان پیبدار فرمانده یا گشتی هزین چکدارین عراقی را گهانت لجنگی ده سردانا هبلی ری کتو ده هلسانگاندن اکی پیشکی شیلانین پیوندی دار کتن و پیشتی رزامندی سرکوزیرین عراقی و سرکوزیرین هری ما کردستانی ال سراپورت ته تاور گیرتن ال دیف روپی بکی پیتوین میدانی بو پاراستنا کلگه نفتی هری ما کردستانی دهینا دیار کرن هر وسا آماجا پیچن دیجی دا که سردانا کمپانیا و کلگه نفتی دهیتا کرن و هر تشتک پیتوی بیتن بو پالستان آوان دهیتا دابین کرن جدجا درون و سیستمین برابانی آسمانی و هر پیتوی اکادی. پیدار هزین چکدار زیرت گوت وزارت برگیر یا عراق پلانک بو نیجن کرن برابانی آسمانی های دا که سیستمک هبیتن برسنگ هر هرشکا نبخوی درکی بگری تو دیار کر. گلدی پیتوی و گرنگی دبران سیستمین برابانی آسمانی دهنه پار بکرن.
2: سربس مولود سرپرستیار تیما ورد بینی و رک خسنا فرمادا بشکرنا هر دیل وزارت با جروانی الحکمت هری ما کردستان راد گهنی دن با رسمی تابو گرنا عرد فرمان بران برا پاره که کم تیتول گردن و جداهی جیت نو برا سنتر با جرو دورو برادا هیا هرکاری این پاره اشکرا کرینا و گوتیا با هر مترکا دو جال سنتر با جری 5000 دینارن و با قضا 3000 دینارن با نحیاجی 2000 دینار تینوال گرتن و چنده با ناف با جری هر 2000 متر بنه میلیون دینار با قضاجی 600000 دینار هر واسا با نحیاجی 400000 دینارن وی برپرسی وزارت با جروانی تأکید کرکو او برا پاره با تاپو کرنه تیتوال گرتن در قناخ دو ماهی یارادست کرنا تاپوی بیتن.
3: کنعان خیلانی اندامی جباتا پارزگاه هبلی ری بحث اگری گرامبونا بهای پانزین کتو آماجی پی چندید کت گودویتن بغداب بهای که پشتبانی کری بنزین بخلک کردستانی جی دابین بکتن. کنعان خیلانی گود اگری گرامبونا پانزین الهریما کردستانی پیوندی به شر ایران و امریکا و بابت گروی هرمز به هیا وکو وینک گشتی بلی دهیر کاریان دا بابت اوه کدبتن بغدا وکو چوا پشتبانی بانزین لی باشور و نبرست عراقیت کتن بیوی آواجی بانزین به باهای که پشتبانی کری بخلک کردستانی جی دابین بکتن چونکو عراق وکو حکومت پلاوگهن تایبت ابخو به هنه بلی پلاوگهن هریما کردستانی پلاوگهن کرت تایبتنو تنانت اگر بنرخک پشتبانی کری جی نفت تا خواب را دستیوان بیتا کرن دیسا تیچوی بر هم اینان پانزینی حتی گهیتا ترومبیرین کردستانی به بهای که زور رات وستیت. هر وسا دیار کر ادویتن بغدار ری گریه لوی چنده نکتن که بازرگان پانزینی جده برین دین عراقی بو کردستانی بیننو او ری گری کرنه بهیتا لادانه.
2: پیف داره روی بریا روشن بیری و هنری پارزگی ها دهو گید رادگهینی تن ده کابینانه حکمت هر ما کردستان دا گرنگ یکا باش ده سکتر روشنبیری و هنری.
4: ده کابینانه حکمت هر ما کردستان دا پشتوان یکا باش لسکتر روشنبیری و هنری هاتیا گرن. پیوداری روی بریاگشتیا روشنبیری و هنری لپارزگاه دهوگه. حسن فتح ده برنامه فوکس لرادیو دهوگ ده بجید.
5: کابینانه حکمت هر ما کردستانش همیر یکی و امشانازی پتگنگ یعنی سررای او آسانگو برنگاری نهادی نبیش به همچین بیجیم تحدا و کابینانهش یا گلک پروژه استراتیجی و گرنگ انجام بدهدن. اگر بحثی بیاوه فکر و پرا بکن، اگر بحثی بیاوه آوه و چاندنه بکن، اگر بحثی بیاوه گاره بکن، یعنی پروژه دیارن ارنگودان آوه پروژه سر دو کجی گلک یا دیارو آشکرایه طوری کلتوری و هنری و روشنبیری جیدا کابینانه تخصیری نکریه. یعنی اگر بحث بکنین چندین پروژه استراتیجی سراست وزارت روشنبیری و تایبتش سراست روبری و گشتی روشنبیری و هنری پارزگاه دو که ها دینه انجام دان که اف پروژه اف کارو پروژه ها دینه انجام دان ما وان پنش سالن بوری دا اکید پشتوانی ها کابینانه حکومت تحریم ها کردستانه باید.
4: کابینه آنه حکومت تحریم ها کردستانه به کابینه که خزمتگوزاری و آودانگری دهت نیاسین. سراره نهاتن آبودجه جلای عراقه و لیوه چنده کارتی کردن لآودانی کنا کردستانه نگریه و پروژن خزمتگوزاری ده بردوامن. آخین کمین رادیو ادهوک.
3: پیامنیر رادیو دوک محمد صدیق لیداره سربخوی زخور آگهان ببریار حکومت حریم کردستان خلکین گند سنوری اچین سردان گندین خوب بکن.

0: بشتیگو شروع آلوزی نابرا چکدارن پکه که ولشگری ترکیه دا یعنی ماهی پتری سال که هاتی ها رواستاندن و او رکرتنا نابراوان دا دیه گرنه گو پکه که ایدی چکی خود اینه دا ای که شخالین باشین و رکرتنه او بو گلک اف گندن پارگرین پکه که تدا او گنده نها دا هدی هدی یه دینه پاکش کرنه یعنی حکمه انده گو چندین گندن سنور ایداره سربخوی از دا خوشی براستی گوید بود که نه قضا سنور قضا با تیفا و ناحیم سروه و گوجه و بارگاهیم پکه که لبون ها دینه چول کرنو ایدی روشوان دورام تمامی چشم بجین آرام بویه بریار شلای حکومت داری ما کردستان هاتیه دام پشتی گو پشتواز کرین روشوان دوران آرامه و مدرسی بو سر گیان و مال نوان خلقی گوندین نوان حالاتیان نینه بریار هاتیه دام که او خلق دشین جارکا دیتر وگر نسر گوندین خواه که تقونه های کمین دا که دهی دست به هاتیه کرنه بازده گوندن شوانا او گونده که دست بید کتش شرانشا مسیحیان و حتی چطن گنده بازنگی راویین کود کهونه گلی پساها دا و دیسا جی جماره که آوان گنده کهونه دورین پسندی گلیان دا و حتی که پیدا چطن چطن دماغی که کو جماره که گندانه حکمت داری ما کردستان ده خدمت گزاریم پیدویجی وان گندان بدو دا بین کتن و دیسان جه حکومت داری ما کردستان ری که ناحیه درکاری و قایم قامی و باتیفی دا وصال راد گهیندن که اوان کسین که چنه سر گندن خواه جار دی مافین هین و روژانه اش دم جمیل هفتی سپیده حتا و که ششی مغرب لگندید خواه بمید
1: ده نوکه دال دوکه کار لسر پاراستنا جنشین واری و دیروکی تیتا کرن
2: لپارزگاه دوکه چندین جن شینواری و دیروکی هنکو مجووان بو گلک سالان ودگریدن لگلک جوان شینواران که نهاتین نیجن کرن اشناف چونه یانجی خراب بوینه ادنوکه دا حکمت ارما کردستان کار السر پارستنا جن شینواری و دیروکید گدن ادوه در باره دا روبر شینوارو کلپور کردی لپارزگاه دوکه دکتور بیکز بریفکانی رادگهینیتن اد کابینانه حکمت ارما کردستان گرنگی گامازن به پارستنا شینواران هاتیه دان
3: او گرنگی بان خانه نهاته دان و چه آسا که درست بوی چنده نهات بودان که خانید کلپوری به نه پارستن خوشحالی و پشتی پالا دوزار بستوی که یا آسا نی یا هریما کردستان یا شنوارو کلپوران ها تهمار کرن با اگر وی چنده که زده تر گرنگی وانجه شنواری بیدادن تا باتی کابینا نهه که گرنگی اکا زده تر و بو پاراستن وانجه شنواری و هر واسه نیجن کرنان
2: ده نوکه دا حکمت هریما کردستان گرنگی اکا مازن به شنوارو جهن دیرو گید دادن و چندین جهن شنواری جی هاتین نیجن کرن و سخبر کرن
4: احسان درکی سرپرست پروردهی در برنامه سپیده باش در رادیو دوکی را گهانده ادبتن قطابین پولا دوازدهی آمادهی با آرامی برف ازمونان و بچنه
5: ازمون اکید دی پروسیس اکاب زحمت هم مروی دتونه بید شپرزهی و دلارارکی و قلق و اترز با مروی چیز بیتن و همیش زیاده زیاد تشتکه آسایی هم وکو شارزاوی که پرورده هر کسی که بید زاروک بیتن، سنیلر بیتن، گنج بیتن، مازم بیتن، پیر بیتن، هکو تویتا طول از منو بم، اکی تسته بترسه کت کتن. شارازایت یه پرورده و شارازایت درون ناسی، اوید که آماجه قلقت کن و قلقا مروفا بشوکی گشتی چل بیتن، کنه دو بش، ایک شما قلقا یا آسایی هم، او اکو آسایی همی مروفا گیری، تو قلقا دیه قلقا یا نه آسایی، او یا کوشش انجام نسخیه که بیتر نخوشی که درونی بید بلی شرازایت یه درونی پشتی پشکفتنا زانستن یه درون ناسی و پروردهی قلقه که دیه زیده که سر بجن قلقه امتحانی یعنی او خوب خوب قلقه که تایبت ها یعنی جبلی او هر دو که دیتر اونا بحث کریم چین که قلقه امتحانی بشش انجام و فشاری تیتن او کل سر مشکی هر قطابیه که پیداد بیتن حکم هنده کنو حس کتن قطابی نبرید باش دست خوبه بینیتن و بشتن کوچاره نویسه خودی هر کت خانده نبرید
1: امریکا و ایران گهشنه لکت گهشنه که دست پیکی با بدماهینان شاری کتی دا در تنگا هرمز دهتا وگرن و اگر بس السر همی بران دهتا درش کرن که او وقت ورچرخانه که دبلوماسیا برفره دهتا هجمارتن. جای دیوانس جگیر سروک امریکا شکرا کر که یاداشنامه که لکت گهشنه بلگنامه که گشتیا و شلاپر و نیوا پیکت هتن دکار السر دیار کرنا هیرکارین رکفنه هتا کرن و آماجه پوی چنده جیدا کورنگ سروک دونالد ترامپ بریار بدتن که بندین رکفتنه بری روژه اینی بهنه آشکرا کرن. برپرسین امریکی

0: ایرانی و پاکستانی جید بیژن که افیا داشنامه رای خوشتگیتن جبارا گردن بردوام یا کارن سربازی اولا بردن ابلوقه یا دریایی امریکال سر ایرانی و وکرنا دوباره یا در تنگ هرمز اپریه کشیوانا دو بریاره پرنسیسین ببورن بریاره پرسیم زحمت ترجی و هر وصال پیشیوان جی برنامه اتمی ایرانی و سزاین آبوری و پاره این بلوکرین ایرانی نه اتناف دانستاندن این تکنیکی دا یین که بمای شست رو جان دیوه کشیدن که بهنه بحس کرن.
1: گرمایا که تونت ده هریما کردستانی وگریت سلیمان عبدالله شارازای سقاناسی دیار کرد دنابرا دهی بو سیهی به هیوه دا ایکم پیلا گرمی یا درست داهاوینی دی برب دبرین هریما کردستانی به هیت. اما جب هندیجی دا کارتی کرنا ابی پیلی دی لحبده هیوه برونی دیار بید اتنابرا بیسته بو بیستو دو هیوه جی دا دی گهی تا کو بید که گرماتی بشه وکی پلین گرمی دی جسی حتا پینچ پلین سلیزی دی سر آست خوی آسایی دا بلند بنه.
0: لی دمی بوری دریجه یادن گوباساش رادیو دهو کاتا خاندن
1: بمینن بخیر و خوشی.

هر دو جهر گزشوری نخاسم خالا دریا داید گد از گدوری قرقب مرجان موری هر دو جهر گزشوری نخاسم خالا

0: Ram, man, le have been it.
1: Tebe zemden gete hiç ya, bilente.

0: دنباش گادرم برس سروک مسعود بارزانی و سروک هرمه کردستان نچیروان بارزانی و سروک حکمت هرمه کردستان مسرور بارزانی جدا جدا پیامن پیروز باهی پلکفتا آتنا سر سالان یام شختی بلاف کرن و تدا پیروز باهی لمسلمان کردستان و عراق و جهان گریه و خواستیه که سالانی ببیت از سالا آشتی و آرامی بو همین جهان و دوره مکتب و سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان جی پلکفتا آتنا سر سالان یام شختی پیامک پیروز بیارسته همین مسلمانان کردستان و عراق و جهان کیو تعدادی از سرالهای فیاب دمای کاتناریشان دو پاتیل سر مکم کردن نریت دیرینی پیوژیانو گیانی آشتی از جوایکیل هر ما کردستان کریم توم باراک نینره تایبت دونالد ترامپ سروکی امریکا بو عراق و سوریا گشته هولره اونو کجی توم باراک دگل سروکی حکومت هر ما کردستان مسرور بارزانی ده کنبونه دایو چندین پرسن گرنگین امنی و سیاسی ده نبحث کرن برگرا توم باراک ده کنبونین خودا ده دگل سروک مسعود بارزانی و نجیروان بارزانی سروک هر ما کردستان جی کنبیتن اوه دمگی دایو کدیهی توم باراک گشته بغداد گل علی فالح زیدی سروک وزیر عراق جی کومبو اوه یکمین سردان توم باراک یا بحولر و بغداد وک نینر فرمی سروک امریکا و کاروبار عراق و سوریا هفدم مظلم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموکرات حسده دی سرطان حولر کتو دلگل توم باراک هنارتی طیبت امریکا و عراق و سوریا و هر وسط دلگل نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان جی کومبیتن بر پرسکی وزارت باجروانی و گشت و گذر حکومت هرمه کردستان آشکرات کرد گوته چوی تاپو کرن و بناف کرن اردن فرمان بران دنا برا 400 هزار دیناران حتی میلیون دیناران دارن اپ همه هنگی حولی رو بغدا که الگین نفت جهرشن درونان دهنه پارستن اتنو کدال پارزگاه دوگه کارل سر پارستن جهن شینواری و دیروگی اته تکرن پشتی سی ایوانش قدقه کرنه وزارتا چند نوجه در این آویل هرمه کردستان راگاندیش افروی و گرتنا ماسیان ده آسایی بیتن امریکا و ایران گشت نلک ده گشت نکا دسپیکی و دمویکینان شاری کوته دا در تنگا هرمز ده هتا وکرن و آگر بس لسر همی برایان ده هتا درش کرن گوه وک و چرخانکا دبلوماسیا برفرت هتا جمارتن وزیر دروی ایران جید بجیدن روژا اینی سروکین شاندن امریکا و ایران دل جنف کنبنج بو امزا که نایادش تکالک ده گشنی و پاشان رنگ گرراکی دانستان دران دناف براوان دا دست پید کتن شارزای که کشناسی جید یارد کتن دناف برا ده بوسی یه وحی ودا ایکم پیلا گرمی را درست هاوینه ده براو دورین هرما کردستان بهیتن سپاس بگو داریا
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاست رادیو دهوت بکن بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاست رادیو دهوت بکن اکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: سردنا پیشان گیت مپکن الهولی رو سلیمانی و دهو که
1: والله آفرین صدر
0: تمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفر که ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی دهر الوری دسته کبید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلد فحز و خوزین ته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهور که
2: دوکا پیپسی اکو هفته 5 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکه بنا قباغی وی جوو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
3: بو و ریکلام کرنین رادیو دهور پیوندی وی جماره بکن 0705 225 47 74

بریا حیالی بریکی دوزه درد دلی مرابونه مرقی دلی مرگونه دوزه از دکل هر ملاتی خربتی خریبیه مکتوب اکده دستی من عبداله خودی گود دلالا دلی خربرونه از نسکی ماتم محطا دلی من مالا باقی خدا هینا فیزه او شیرینه او عزیزه گندو فخرا بسیم از

خبر دار کابران دورانه آه دورانه

مال خرابی تدگو مال حرامی شندو که نمردی میره خرابه مکام کرب جی حجی سوزیا شیخان و ملا مسون خواری لاکو والا تجارا وزنا چمیلی او دنیا لگا دروینه بقوای جبر یا بزبی دمان شیع بزرگ مال دنیا دستی مبگره ببزنی والا شبیلی به شبانو پیدا مسون خواری تجارا از بری خنا عبد ملل آخ

درده که لجان و بدنه مپیده بود از گره آمل دنیای لطه درکی درمان برین آمتنه بود اچمه با حکیم لغمان مگوت برابه جوری که ایلاجه که درمانه که من هم اکیل برین آمک از مرم و برخی رب عالم سیلا خلطه دای درمانه طلبه همجی پیدا نبود از خدا هرانه.

منی خبره که جوی دلالا دلی خورا گوتیه گندین و حوال و خییدیه بمرا خبر ناده کسی قی نبسه از محکوم دستی تمه حیرا قی نبسه از قمار بعضی چاوی تمه حیرا قی نبسه از بریندار بجنا تمه کس که خدان خیراتنه به عزو تمالا خخرا کر جوی عشقا دلی رزیر را برو

دلال لو گش خلیل و زبه ی گش خلیل مسافر مایل ابوه مرفل رضا یقی بجنا کمش خفشی آرکم اذه بره خوبت من شود یا حلب جو فکر شعلو لو بلور پیدا کم بسر سر گش خلیل آوی آبه خدا بزار دا کم دوز عرضا لی خوده بزنگ دنگ بجا ببلوره بلور وانا بتیله تیل بدو ساز بنده اذه بدنگ شعلو دو بر بلاو که خوشخفشی یار کم اگر گواد دلی لاو که ببش که اذه که ما برا بزمام گلده جینا ری خراب قربا کم لما اینا

0: سردير
1: سروك مسعود بارزاني و سروك هرما كردستاني نتيروان بارزاني و سروك حكومت هرما كردستاني
0: سردير
1: سروك مسعود بارزانی و سروك هرما كردستاني نتيروان بارزاني و سروك حكومت هرما كردستاني مسرور بارزانی جدا جدا پیام پیروزباهی پلکفته هاتنا سرسالا نیام شختی بالا فکرن به هماهنگی حول رو بغدا کلگه نفته ده شهر شندرونا هینه پارستن امریکا و ایران گهشنه لکته گهشنه که دست بکی جبوب دماه اینانا شاری
2: سلام و دم باشه. سروک بارزانی به هلکپتا هاتنا سر سالانی و مشختی پیامک پیروز باهی عرصه همی مسلمان کردستانی و عراقی و جیهانی کره. که تدا هی بی خاصیه سالانی ببیت اگره جهگیربون آشتی و تناهی و آرامی بو دبر و جیهانی. سروک بازانی پیامک پیروز باهی به هلکپتا سر سال مشختی بلاب کرو تدا آماجه دایه که به هلکپتا هاتنا سر سال مشختی گرمترین پیروز باهی خو عرصه همی مسلمان کردستان و عراق و جیهانت کمه. جه خدای مزند خازم سالانیا مشختی ببیتا سالا جهگیر بونا آشتی و تناهی و آرامی بو دبرامو همی جیهانه. اب سالنامه ده سردم خلیفه عمر کره خطابی ده وکو سالنامه که فرمی بو دولت اسلامی ها تا دانان و ریدان ها کوچ کرنی وکو دسپی که سالا ایکی یا مشختی ها تا دیار کرن. سالنامه یا مشختی به سالنامه اسلامی هجری جی تیتن یاسین یاد کرنا ریدان ها کوچ کرنا پیغمبر اسلام محمدی صلاف لیبن و مسلمانان جباجر مکه بو مدینه که بویا خالکا ورچرخانه ده دیروکا اسلامی ده.
1: سروک هرما کردستان نتیروان بارزانی بو یادا سرسالان یا مشختی پیامک بلاف گر. سروک نتیروان بارزانی پیاما خدا نویسیه. هاتنا ایکی محرمه و سرسالان یا مشختی 1448 به گرمیل همی خشکوبراین مسلمان کردستان و عراقی و جیهان پیروست کم. جه خدای مازند خازم افیادا پیروز بی تجهب دزوینان آشتی تبایی و خیر و خوشی و سقامگیری یا بردان بوده ورامه و همیم روایتی و دماهی به همین خوشیان بهتن.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان جی به هلکپتا سالانی مشختی 1448 پیروز بهی لمسلمان کردستان و عراق و جیهان کت. مسرور بارزانی جو خدای مهربان خواست اب سالا مشختی به بیتا سالا آشتی و آرامی و خوش گذرانیه.
1: مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان به هلکفته هاتنا سر سالانی و مشختی پیامک پیروزباهی آرسته همی مسلمانان کردستان و عراق و جیهانی گر و تعداد هاتیا سرارای هیویا بدمایی هاتنا آریشیان دو پاتیل سر مکم کرنا نریت درین پیگوژیان و گیان آشتیا جواکیل هرما کردستان گر. مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان پیام بالاف گریه و تیدا آماجه جی گریه پلکفته هاتنا ایکی محرمه سر سالانیا کوچی گرمترین پیروز باهیال همه مسلمان کردستان و عراق و جیهانت گین و هیویدارین اف هلکفته پیروز هیون خیر و خوشی و آرامی بیتن بجواک ما اب همی پکاتین ویو و بیت اگر ابدمایی هاتنا آریشا و بربست و کشان. مکتب سیاسی پارتی راگهانجید و دلی ویدا دو پاتیل سر نریت دیرین یه پگوژیان و مکم کرنا گیان آشتی و لیبورین و برقرار بنا آرامی و هماهنگی و آشتی آجواکی لحرم کردستان دکین.
2: توم باراک هنارتی سروک امریکا بو عراق دی ابرو سردانا هبلی ریکتو دی چندین کومبونین گرنگ ادگل برپرسین هرم گنگ شکتا. دوی ایباری توم باراک به سردانگا فرمی گهشتی بغدای پایتخت عراق و ابرو سپیدیجی دیگل علی زیدی سروک وزیر عراق کومبویا. نبی سنگه علی زیدی را گهاندی پلان حکومت یا جچکرن همی گروپین چکدار لعراق هاتا دوپات کرن. هنارتی سروک امریکا با کاروبار عراق دل هبلیره دیگر هر ایک جه پارتی و ایکتی کومبیتو اتهتا چاباره کرن چند مجارین گرنگ به حزب کت شواناجی پرسین امناهی. هر دو روشا سوریا و ایگرتنا هیزن حسده و حکومت سوریا و روشا روشلاتا نابیجی باراک دیدگل فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکرات حسده مظلوم عبدی کومبیتا.
1: افرو هنارتی سروک امریکا بو کاروبارین عراقی تنبارا کل بغدایه ادگل سروک وزیرین عراقی کنبو جمارکا بابتا اد کنبونیت و داهات نبحث کرن. نویسینگه ها سروک وزیرین عراقی جراد گهینیتن هر دو آلیان گل گرنگی دا پیداگیری هفت پشکی عراقی و امریکا بدانانا هفت پشکی اکا پیس کوشیان هبن عراقی برف پاشا روژکا پری سروری و امناهی بتن. هر دو آلی اد هفرابون که عراقی کا والاج تیروری هبیتن. جهینانا پلانا حکمت یا چکرنا و هلوشاندن همی گروپ و هر باساری خستین چکدارین در ویده سالات دولت جیهاد نبحث کرن. دیرکرنا عراق جالوزین دوره و رگری کرن لبکارینانا آخاوی بوهرش کرنیل سروالات دوره جی بابت اکیدی باش کنبونه.
2: به همه هنگی هبلی رو بغدا کلگه نفت جهرشین درونان دهین پاراستن صباح نعمان پیبدار فرمانده یا گشتی هزین چکدارین عراقی را گهانت لجنگ ده سردانا هبلی ری کتو ده هلسانگاندن اکی پیشکی شیلانین پیوندی دار کتن و پیشتی رزامندی سرک وزیرین عراقی و سرک وزیرین هری ما کردستانی السر راپورت تیت آور گیرتن الدیف روپی بکی پیتوین میدانی بو پاراستنا کلگه نفت هری ما کردستانی دهین دیار کرن. هر وسا آماجه پیچند جیدا که سردانا کمپانیا و کلگه نفت ده تا کرن و هر تشت که پیتوی بیدن بو پارستن آوان ده تا دابین کرن جد جا درون و سیستمین برابانی آسمانی و هر پیتوی اگادی. پیدار هزین چکدار زیرت گوت وزارت برگیری عراق پلانک بو نیجن کرن برابانی آسمانی های دا که سیستمک هبیتن برسنگ هر هرشکا نبخوی درکی بگری تو دیار کر. گلدی پیتوی و گرنگی دبران سیستمین برابانی آسمانی دهنه پار و گرنه.
1: سربس مولود سرپرستیار تیما ورد بینی و رکخسنا فرما دابش کرنا هر دیل وزارت با جروانی الحکمت هریما کردستان راد گهنیدن با رسمی تابو گرنا عرد فرمان بران برا پاره که کم تیتوال گردن و جداهی جیت نو برا سنتر با جرو دورو برادا هیه. هیرکاری این پاره اشکرا کرینا و گوتیا با هر مترکا دو جال سنتر باجری 5000 دینارن و با قضا 3000 دینارن با نحیاجی 2000 دینار تینوال گرتن. اوی چنده با ناف باجری هر 2000 متر بنا میلیون دینار با قضا جی 600000 دینار هر واسا با نحیاجی 400000 دینارن. وی برپرسی وزارت باجروانی تأکید کرد که او برا پاره با تاپو کرنه تیتوال گرتن در قناخ دو ماهی یارادست کرنا تاپوی بیتن.
2: کنعان خیلانی اندام جباتا پارزگاه هبلی ری بحث اگری گرانبونا بهای پانزینت کتو آماجی پی چندت کت گود بتن بغداب بهای که پشتبانی کری بنزین بخلک کردستان جی دابین بکتن. کنعان خیلانی گود اگری گرانبونا پانزین الهرما کردستان پیوندی به شر ایران و امریکا و بابت گروی هرمز به هیا وکو وناک گشتی بلی دهیر کاریان دا بابت اوه کد بتن بغدا وکو چوا پشتبانی بانزین لباشور و نبرست عراقیت کتن بیوی آواجی بانزین به باهای که پشتبانی کری بخلک کردستانی جی دابین بکتن چونکو عراق وکو حکومت پلاوگهن تایبت ابخو به هنه بلی پلاوگهن هریما کردستانی پلاوگهن کرت تایبتنو تنانت اگر بنرخه که پشتبانی کریجی نفتا خاف را دستیوان بیتا کرن دیسا تیچوی برهم اینانا پانزینی حتی دگهی تا ترومبیلین کردستانی به بهای که زور رات وستیت. هر وسا دیار کر ادویتن بغدا ریگیریه لوی چنده نکتن که بازرگان پانزینی جدبرین دین عراقی بو کردستانی بیننو او ریگیری کرنه بهیتا لادانه.
1: پیف داره روی بریا روشن بیری و هنری پارزگه ها دهو گید رادگهی نیتن ده کابینانه حکمت هرما کردستان دا گرنگ یکا باش ده سکتر روشنبیری و هنری.
0: ده کابینانه حکمت هرما کردستان دا پشتوان یکا باش لسکتر روشنبیری و هنری هاتیه گرن. پیودار روی بریا گشتیا روشنبیری و هنری لپارزگه ها دهوگه. حسن فتح ده برنامه فوکس لرادیو دهوگ ده بجید.
3: کابینانه حکمت هرما کردستانش همی رو یکی و امشانازی پتگنگ یعنی سرارای او آسانگو برنگاری نهادی نبیش به همچین بیشیم تحدا و کابینانهش یا گلک پروژه استراتیجی و گرنگ انجام بدهدن. اگر بحثی بیا به سیکو پرا بکن، اگر بحثی بیا به آوه و چاندنه بکن، اگر بحثی بیا به گاره بکن، یعنی پروژه دیارن. ارنگودان آوه پروژه سر دو کجی گلک یا دیارو آشکرایه طوری کلتوری و هنری و روشنبیری جیدا کابینانه تقصیری نکریه. یعنی اگر بحث بکنین چندین پروژه استراتیجی سراس وزارت روشنبیری و تایبتش سراس روبری و گشتی روشنبیری و هنری پارسگاه دو که هاتین انجام دان که اف پروژه اف کارو پروژه هاتین انجام دان ما ویبان پنش سالن بوری دا اکید پشتوانی ها کابینه نهی حکومت تحریم ها کردستانه باید
0: کابینه ها نهی حکومت تحریم ها کردستانه به کابینه که خزمتگوزری و آودانگری دهیت نیاسین سراره نهات نابودجه جلای عراقه و لیوی چنده کارتی کدن لآودانی که نا کردستانه نگریه و پروژین خزمتگوزری ده برداومن آخین کمین رادیو ادهوک
2: پیامنیر رادیو دوک محمد صدیق لیداره سربخوی زخور آگهان ببریار حکومت حریم کردستان خلکین گند سنوری اچین سردانا گندین خوب بکن
4: پشتی گو شر و آلوزی نابرا چکدارن پکک و لشکری ترکیه دا یعنی ماه پتدی سال که هاتی رواستاندن و او رکستر نابراوان دا هاتی اگرنه گو پکک ایدی چک خود اینه دا ای کش خالین باشین و رکستن او بو گلک اف گندن باراگاین پکک ایده دا او گنده نها دا هدی هدی ایده نپاکش کرنه یعنی حکمه هنده گو چندین گندن سنوره ایداره سر بخوی از دا خوشی براستی گو ید بود که نه قضا سنوره قضا باتیفا و ناحیه سروه و کجوه باراگاین پکک ایده بون هاتی نه چول کرنه ایدی روشوان دورام تمامی چشم بجین آرام بویه بریار شلای حکومت دهری ما کردستان هاتیه دام پشتی گو پشتراس کرین روشوان دوران آرامه و مدرسی بو سر یان و مال نوان خلقی گوندین نوان حالاتیان نینه بریار هاتیه دام که او خلق دشین جاره کادیتر وگر نستر گوندین خواه که تقونه های کمین دا که دهی دست به هاتیه کرنه بازده گوندین شوانا او گونده که دست پید کتش شرانشا مسیحیان و حتی چطن گنده بازنگی راوی کود کهونه گلی پساغا دا و بیساجی جماره گاوان گنده کهونه دورین سندی گلیان دا و حتی که پیدا چطن چطن دماهی که که جماره گا گندانه حکمت داری ما کردستان ده خدمت گزاری پیدویجی وان گندان بدوه دا بین کتن و دیسانج حکومت داری ما کردستان ریقا ناحیا درکار و قایم قامی و باتیفه دا و سارات گهیندن که اوان کسین که چنه سر گندن خواه جار دیما فین هین روژانه اجدم جمیل هفتی سپیده حتا و کششی مغرب لگندید خواه بمید
1: ده نوکه دال دوکه کارل سر پاراسنا جنشین واری و دیروکی تیتا کرن
5: لپارزگاه دهوکی چندین جین شینواری و دیروکی هنکو میجووان بو گلک سالان ودگریدن. لگلک جوان شینواران کنه ها دینه نیجن کرن اشناف چونه یانجی خراب بوینه. اتنوکه دا حکمت دارم و کردستان کار السر پارستنا جین شینواری و دیروکید گدن. ادوه در باره دا روبر شینوارو کلپور کردی لپارزگاه دهوکی دکتور به کز بریفکانی رادگهینی دن. اد کابینانه حکمت دهرما کردستان گرنگی گامازن به پارستنا شینواران هاتیه دان.
6: او گرنگی بان خانه نهات دان و چه آسا که درز بوی چنده نهات بودان که خانید کلپوری به نه پارستم. خوشحالی و پشتی پالا 2021 یا آسا نی یا هرما کردستان یا شینوارو کلپوران ها تهمار کرن. با اگر وی چنده که زیده تر گرنگی وانجهشون آلی بیده دن تای باتی کابینانه که گرنگی که زیده تر و بو پارستن وانجهشین واری و هر واسا
5: در نوکه دا حکومت هرما کردستان گرنگی که آمازن به شینوارو جهن دیروکی دادنو چندین جهن شینواری جی ها دینه نیجن کرنو سخبر کرن.
2: احسان درکی سرپرشت پروردهی در برنامه سپید باشدال رادیو دوک راگهاند ادبتن قطابین پولا دوازدهی آمادهی با آرامی برف ازمونان و بچنه.
7: ازمون اکید تی پروسیس کج زحمت هم مروی بتونه بید شپرزهی و دلاراکی و قلق و اترز با مروی چیز بیتن و همیش زیاده زیاد تشتکه آسایی هم وکو شارزایی که پرورده هر کسی که بید زارو بیتن سنیلر بیتن گنج بیتن مازم بیتن پیر بیتن هکو تویتا تور از منو بم اکیت هستب بترس اکیت کتن شارزاییت یه پرورده و شارزاییت درون ناسیم اوید که آماجب قلقت کنه و قلقا مروف ها بشوکی گشتی چید بیتن کنه دو بش ایک شما قلقا یا آسایی هم اوه که آسایی همی مروف ها گیری تو قلقی که دیگه قلقی که یا نه آسایی اوه اوه یا که انجام نسخیه که بیتر نخوشی که درونی بیتن بلی شرازایت یه درونی پشتی پیشکفتنا زانستن درون ناسی و پروردهی قلقه که دیر زیده که سر بجن قلقه امتحانی یعنی او خوب خوب قلقه که تایبته یعنی جبیه و هر دو که دیتر رو بحث کریم چین که قلقه امتحانی بشش انجامه و فشاری تیتن او کل سر مشکی هر قطابیه که پیداد بیتن حکمه هنده که حس کتن قطابی نبرید باش دست خوبه بینیتن و بشتن کوچاره نویسه خودیار کت خانه نبرید.
1: امریکا و ایران گهشنه لکته گهشنه که دست بکی بوب دماهینان شاری که تیدا در تنگا هرمز دهتا وگیرن و اگر بس السر همی بران دهتا دریش کرن که او وک ورچرخانه که دبلوماسیا برفره دهتا هجمارتن. جای دیوانس جگیر سروک امریکا اشکرا کر که یاداشنامه که لکته گهشنه بلگنامه که گشتیا و شلاپر و نیوا پک تیتن دکار السر دیار کرنا هیرکارین رکفنه هیتا کرن و اماجه پوی چنده جیدا کورنگ سروک دونالد ترامپ بریار بدتن که بندین رکفتنه بری روژا اینی بهنه آشکرا کرن. برپرسین امریکی و ایرانی و پاکستانی جید بیجن که اف یاداشنامه ری خوشتگتن جبارا گردنا بردام یا کارین سربازی اولا بردنا ابلوقه یا دریایی امریکا سر ایرانی و وکرنا دوباره یا در تنگا هرمز اپریه کشیوانا دو بریاره پرنسیسین ببورن بریاره پرسیم زحمت درجی و هر وصال پیشیوان جی برنامه اتمی ایرانه و سزاین آبوری و پاره این بلوکیرین ایرانه نه اتناف دانستاندنین تکنیکی دا یین که بمای شست روژان دیوه کشیتن که بهنه بحث کرن.
2: گرمایا که تونت ده هریما کردستانه وگریت سلیمان عبدالله شارازای سقاناسی دیار کرد دنابرا دهی بو سیهی به هیوی دا ایکم پیلا گرمی یا درست دا هاوینی دی برب دبرین هریما کردستانه به هیت. آماجه پنده جیدا کارتی کرنا ابی پیلی دی لحبده هیوی برونی دیار بید اتنابرا بیسته بو بیستو دوی هیوی جیدا دی گهی تا که بید که گرماتی بشیوه اکی پلین گرمی دجسه حتا پینج پلین سلیزی دسر آست خوی آسایی دا بلند بنه.
1: لی دم بوری دریجه یادن گوباساش رادیو دهو کاتا خاندن
2: بمینن بخیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: Slavo Dembaj, Kamil Jir. Kamil Jir, Nizameddin, le sala 1934 le Sulemaniye hatiye ser dunyaye. Bekareliyoz de yasay le sala 1966 vergirtiye. Etnav bera salin 1907 heta 1974 seruke kumala yasanasan buye le Sulemaniye. Le sala 1959 je damazrineru endamen serkirdatiya kajik buye. ولی سال 1991 بویه اندام مکتب سیاسی پاسوک و سال 1993 بویه اندام سرکرداتی پارتیا اگرتن و اندام لجنا بالا کنگره نشتیمانی کردستان لباشور سال 2002 اکمین برهمیوی روشنبیری شانوگریه آفرت و نشته لسال 1956 بغدا هاتیه چاپ گرن چندین پرتوگندیش دیوانه
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

ایوارباش سروک بارزانی به هرکبت هاتنا سر سالانی و مشقتی پیامکا پیروزباهی آرسه همی مسلمان کردستان و عراق و جهانه که رو تداهی بیخواست سالانی ببیت اگر جیگیربون آشتی و تناهی و آرامی بوده بره و جهانه همیه. سروک هرما کردستان نیچیربان بارزانی بویادا سر سالانی و مشقتی پیامک بلافگر سروک نیچیربان بارزانی ده پیام خدا نویسیه هاتنا ایک محرمه و سر سالانی و مشقتی 1448 به گرمی لهمی خشکو براین بسرمان لکردستان و عراق و جیهان پیروز دکم. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان به هرکبت سالانی و مشقتی سال 1448 بیروز باهیل مسرمان کردستان و عراق و جیهان کر. مسرور بارزانی جو خدای مهربان خواست افسالا کوچی سالا آشتی و آرامی و خوش گذرانی بیدن. سروک وزیران مسرور بارزانی لحولیر پیشوازی لطوم باراک نارتی تایبتی دونار ترامپی بو کاروبارن عراق و سوریای کر اوشی پشتی سردان نفاتی بو بغداد و کومبو ناوی دگل برپرسن بلندن عراق. فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات بریار ابرودگل سروک هرما کردستان و هنارتی تایبتی امریکا کم ببیت. مظلوم عبدی فرمانده گشتی حسده لپایتخت هرما کردستان دزنجیره کادیدار و کم بونان انجام داد. بریار صبحی لروشا چارشنبی شانده که تکنیکی هرما کردستان سردان بغداد بکت ادگل هاوتاین خو کم ببیتن. داکو واجوی لسر هوکارن جه اینانا سیستم اسیکو دا لدرگه سنوری هرما کردستان بکن. وزیر وگهاستن و گهاندن هاتنا سروک مزندرین کنیسه عراق و جهان بو کردستان نامه کارونه. وزیر وگهاستن و گهاندن حکومت هرما کردستان دبیجیدن هاتنا سروک مزندرین کنیسه عراق و جهان بو کردستان نامه کارونه بو جواک نیب دولتی گو هرمامه همیشه لاندکا دنیایی یا پیگ و جیانه. سرارای تپربونا زیده درج سی هفتیان به سر دابشگرنا موچه مها پینجی فرمانبران بله تانوکه ماموستایان و فرمانبرین گره بست و او تویجن موچه وان لسر دهات نابخوییه موچه خوار نگردینه. اوشیش برهنده که کشم پاره پیدوی بودابین کرنا موچه وان لبردست نینه. سپاس بو گهداری کنه هوا بمینن شاد.

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ. بارزانی و تفگره رزگاری خازیا کرد برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خازیا کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودار نیجاو پشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادیا منگشتی نف ایک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد و اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده بحث روله جاشن 66 پلانا توکلت علالله دا کریا کو دیوه پرتوک دا هاتیا لدسبه که روله جاشن 66 نقشه دا دیار نبو بله پاشان هزنمان لدبر بالاکیواتی بالا ونو دست بکارن ویران کاری دیجی خلکی کرن کمال مفتی وک فرمانده هزا قرداخ و محمد امین فرج وک فرمانده هزا پشدار هادبونه دیار کرن به هاریکاریا جاشان هزن حکومت هرش کرنه سر زوزک و هندرین بله بفرمان خوده پیشمرگه لسروان زال بو هزا مام وسوک و هزا کاسرکی بو لپشدار هاد بو هوارا هزا بالاکاتی درکفتن آوه هزه جه پشدار دلیوه دا محمد امین فرج که هرشب که تسر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقرداغ گرد بو هنده کساتین وک عمر شریف و ملاد زیرو سیامن بارزانی ده دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کر کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روژان لدبر قرادا خاطا کشتن برف کلک براگین خوژ کلار و گوهستن و پاشان او کسن لزونگاوی ناپاک دا رو چوین ادگل هیز رجم بون سیخورو نو کر لهر لایکی لدیف حوالن شورشت گریان و زانیاری درباره لوین آلوگورین هزا شورشت دادان سپای عراقه. هر وصا حولدان بوناساندن شورش گیران وک تیرورست گرتن و کشنا دوستن شورشه سوتنا مالان و تکدان دخلو دانی. روین آنکو گرتن خلکی بگونه و ستملیکیری چکار تکرنکا باش نبو. اندک لانگیرن وانجی لدبر آبادینان حبونجوانجی صدیق حاجی شعبان لدبر ریکان، ول دورو برند دو کجی دو سرو کندی هبون تیلی گردی و رشید سعید آقا دوسکی اما ندشال برانبری هزن شوراشه لبر خوب گیرن و لوا ناوچین خوب جهلان و چونه انکوهانا خوب و حکومت ول دو که پشتی ماه حزیران همی دور جوان خوب فروشان هات نپاقش گیرن راستی اوکو او کارن نشرین ین جاشن نو انجام داین ول وانکر کو تاقم انجاشن کون ده ورکرنه دیگل دا وک فریشته دیار ببن جاشنو گهشنا استکی کو بون بریکارن سپایو دا سالاتا ستمکاریا حکومته بچاوه که کم تماشای گلی کرده کر بیسنور بون دگرتنو اشکنجا ددان هر کسکی زندانن خو بو خلک بگونه تجید کرن و ندخواستن خزمو کسو کارن پیشمرگی سزاین تون بدن دنا فریزنوان پیاو کجان داجی زور کس هبون جه اندامن کفنن پارتی کو ابراهیم احمد و طاقم وی سردا بربون دا کو ریزن شورش بجه بلن ابا لانه که مازن برینا شورش بو کو زیانه که مازن گهانده تفگر رزگاری خواست کرد و کارتی کرنه که خراب جی نسر پاشارو جا گلی کرد هبو عمید اسماعیل طای نعیمی فرمانده فرقاد دو بیروریان خودا جی لسال 1985 دا کو هاتیا چاب کرن باسی هندید کتن که ظلام انسپیل دورو برین وی بوینه او دویجی سپای ده چو گندان را ده سوتن و هر کسی که لساره کاوان بو دگرد چون که وک هزن اسمانی خلکی بگونه تجید کرن. هندی جوان دوان هیرشانده لسرده برین آزاد کری هندک نافنیشان دیگل خو هد حل گردن دا که جین دهنه دیار کرن اگر بمباران بکن دیگل کارت کرن و باندور و مفادارتر بید با حکومت. عمر دبابو و اوه جی برگه که جوه یا عمید نافبری نویسی علی عسکری به بالونه کل دبر بالاکاتیل دف احمد لاوی بونو گوتنه جه توانبران بالون لسر نادانن مجی مبسل عمید اسماعیل تای نعیمی بخویا که گوتی لوه که شامند گل احمد لاوی سوار نابی تا کوان جهانی شامن ندد که توانبار تیدا وحویاین عمر دبابا و علی عسکری گوتن که ام یه آماده اینه به اکیب که این احمد لاوی بالونه که دو کرسی که بکار اینه و عمر دبابا و علی عسکری ایک لدیف ایک دگل خوب رنداکو هر جاره که هندک جوان جهان نشان بدد عقیده بالون نوان احمد لاوی شیال جهه و حویانا تاوانباری بدد لینزی کانیا آوه و کپر آنکو کپرانده اف طولستاندنه زیانه کامازنگانده تاوانباره بیانا 29 حزیران سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نویساندیم حکومت چه باوریک آنکو هیویک بود از و اینانا چو سرکفتن سربازی نما بو پشتی فیرو فیلن وانی جور و جور نسوای به مورال و نجاشن کون و نو به هوارا
وان بچن ناچار گشنوی باوریه کو وگریان لسر شیوازه که بین یک کار کرنه بلکو بشه ده برکا دانستاندنان دست بسر شورش ده بگیری تب تایبتی جی پشتی در نچونا نقشه توکلت علالله ده سالا دارن بغداجی دست بودیتنان کرو هندک ظلامن کردین کل بغدابون هنارتن وفدک لپازده خزیران سال 1966 گشت گلاله و اف وفده ری خوشکر بو بو حاتنا وفدک مزنتر کو کرد و عرب و ترکمان پیک حاتبون سرکردادیا تیپا شوراجی جی رازمندیا خول سرحاتناوان دیار کر بو وفد لحجده مه گشت جه دیار کریم اولانه سرکردادیا ما پی گوتو بیش کرنه پی حات بودان و گود بونه حکومت یا آماده گوتو بیشان بکتو گهیتا چاره سریه که بو کشا کردان لرکا آشتیه پیشنیا زوان او بو کو وفده که کردستان برامبر حات ناوه وفده مازن بچیتا بغدا سرکرداسیا شورش جی رازمندیا خول سروه پیشنیاره جی دیار کرد لروجا 22 حیفه او وف برف پایتخت برای کفتوسه روجان لویره من پاشان اندام نوه و گریان و بار سرنجن سرکرداتی و سرک وزیران دیگل خو اینا بون با سیوه اکی جید کر که اوان هر دو حسل سرهنده هایا که هر دولان بگهنا چار سریا که پیگویی و او هر دولان درازگونه وفد کردستان چند مرجک خزبونه وردستوان اک جوان مرجان او بو که ده چک جاشن 66 هیت دانان وزیر حکومت بوی مرجی جی رازی ببون لی 29 حزیران سال 1966 بیاننامه را کفتن هاتا مور کرن به اشکرا دهاتا خاندن کو به بیاننامه 29 حزیران ناب وی دهاتو شردگل سپای دا راوستان بله بجاشن 66 هر به بردامی ما چون که حکومت چک وان ورنگرد بلکو هیوی یندی پیهات ندان و دلیوه بو ویرانکاری و گالتا پیکرنه انکو یاری پیکرنه به امن و آسایش و برنگاریا پارتی و شورش برخصاندن لجنگ لسر آست بلند بوب جه اینان آوه بیاننامه حات پیکینان که جلیواروکن کمال مصطفى علمدار وک سروک و عمیتروکن عبد المنعیم مصرف جلای حکومت و نافیز جلال و محسن دزای جلای شورش و پیکات بون سروک بارزانی بجید من بخوشی جزار بارزانی بیز بو کدگود به بیاننامه 29 حزیران یان رکفتن کالاواز بله ام به مرام رز کرتن جوه وفدام ام رازی بون و امده تراستی داشارو و هر وها رکفنه بخون ند زانی بارزانی بخون رازی نبو بله جبر نریت خود گل هفکاران و لاینگران یه نرم بو ند خواست بتوندی با آخفنه لایه که جخو دور بخیت و سرکفتنه بگهنی توان لی بکت شوینن انکو جهن خو لی نبیتن لیسی هیوه وفدا ما گهشت بغدا و عمید فروکبان عارف عبدالرزاق دگل کومکا افسر نتویان بو دوامین جار حولکا کودتا الدجی رجمه دا که وفد جه نافیز جلال و حلوها صالح یوسف حبیب محمد کریم و علی عبدالله پیک هات بو او سرکفتن سرنکفتوی دیار بو که او بخو پشکدارن دی انوی حولی هات نگرتن دیاره که او انکو او عرب ده پلانن خوین کودتا دا گلک دلاواز بون چونکه همی حولدان انوان ایک لدیف ایک هر پوچل درد کفتن او لجنه اکو بنابه لجنه بلنده کاروبارن باکور دهاتن یاسین گلک گاوین باش بوب جهینانا بیاننامه نهاویتن وگ بردانیا زندانیان او هر وها وگراندنا فرمان بران بو سرکار انوانو تاقم اکی زور جوان دست جکار کشای هات نزوراندن بو سر ارکن خو بله چک جاشن 66 هر لدف وان من بلکو هندک امتیازات زیده ترجی بوان هات ندان هر وقت چوا پیشتر باسلحات یکرن گلک دم نچوکو عبدالرحمن بزاس ناچار بو ده جکار بکشی تو عمیتروکن ناجی طالب وزارت کانو ورکرد دوی وزارت دا ناجی طالب تاک اندامه که کرد تیدا دانا کو اوجی احمد شریف و کو مالاوان لقارد انکو قاردان بون و نفنیشان وزیر دولت بو کاروبارن آبدن کرنا باکور پیهاد بودن به حاطناوی وزیری او وزیر البیاننامه 29 حزیران دا دیار کر بو که دبیت وزیر کاروبارن باکور که عبد المجید بو حاطلا دن عقیده و اندازیا رجب عبد المجید بو که ایک جوان پلدارن خدان پایه بو دناف حکومت دا و لوان روژن وزارت دا سردان بارزانی کر بو به گرمیش لای بارزانی و پیشوازی لحاد بو کرن عقید رجب عبد المجید ایک جه افسر بلند بو که اول چارده تموز شورش کر بو و شلای وان و هاد بو دا خواست کرن که عبد الكریم قاسم عبد السلام عارف صفکاتی پی بکند حکومت دا جه چارده تموز دا هندک پلاو پوست اتمازن هبون بلیل سردم مدا چه پوست بینا هات نسپارتن لو او بخو
پی باشتر بو کو خانه نشین ببیت و المالا خو گوشه گیر بیتن. ایدی نیزی کفتنت ناورا ناجی طالب بو کو نتوی که ناصری بو و جاشن 66 لاوان هر دوان گلک پیگ و کارت کر کاروان دیجی نتوا عربی بو دیدم اکی داگو چندین سال بون او به نتوا پرستی عربی خو نشان دادن او نتوا عربی اکو بیدست ایران نجشا چه گابان پا ویجید او بو کو پاشن وک نینر نتوا عربی خو راگ هاندن روش لی ناوبرا بیاننامه 29 حزیران سال 1966 و کودتا 17 تموز سال 1968 دادن سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کردانی بیساندیا کو پشتی به چورنگان نقشه تفکل تعالی الله و در چونا بیان ناما 29 حزیران سر نکفتی شر به تمامی نوستان کرانه وستیا بلکو تا کودتا 17 تموز سال 1968 نیشان دیار بونو روشا ویدمی کجاشن 66 و آشکرا لی میدان دابون افلانش لی حکمت و ایک لی دیف ایک دهات نپسند کرن و قیمت پیدهات ادان افلانه به تایبتیل باجرانده زور زور به گرمی وردگردن و آزادیه که تمام داوان و باراگه بهات ندابین کرن دست دریجیان به تایبتیل سر اندام پارتی و خزم و کسو کارن پیشمرگیت کرن هر وقت چاوا برینو کجی مبحث لگیری بونه چاو و گوهو سیخورن کار به دست حکومت نافقو و همان او رکو کینین کو برینو که امن مخابرات دابونوان و دوی وارد آجی دستوان یه وکری بو بکشتنا اندام باش یه پارتیل باجران. لگندان جی چطایان لچاپران که ملگه این سپای درد کفتن و دهاتن سر گندان و دوروبر و تالان و تالاند گرن و چپار دادنان و آگیر برده دا مال خلکی و خلق دکشتن. پشت هنگی ده زفرین و بو ملگه این سپای حکومته. افانه پراستی ببونه اگر اوی چندی که سر ایشی اکام مزان بو شورش و رجم جی دوی وارد آجی گلک دم پینه چوکو اف چطه لی هانا حکومت دا لاینگیریت کرکو نسپاو نجاشن کون چو لایکی پینه دا حتا کرن ببی جوره چالاکیان هانا حکومت دا دا کوپش بدنه وانگو تو بیجو پیمان بری نوکت بیان نما 29 حزیران دا لسر هاد بو مهر کرن و ببونه اگر سارو سره نابرا حکومت دا بو جینانا بیان نامه هر غصا هفتوزیا کاتون لدفوان پیدا ببو بو رگز نتوی عرب عراقی کو به دیمن و پروپاکنده و بو چون نتوی ید ناصری اتکر لورا نتو عربی و او اندامن دوی دمی دالگل دا سالات بون پسند کرنا مشک حکومت دا کو بارزانی هلویسته که دیجی هیوین عربی هیم

0: بله گودارین هجا و پشتبی به چنده مهاتین دیماهی خلقه به جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تبگر آرزگاری خواهد کرد که لرز و سلامن بره و دلوبان آتری
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه اوه پروگرامه که روژانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال اف پروگرامه پرنگه که اکسر دهت اب جهینا شلای در هنر آزاد علی سوشیال میدیا نهل خلیل سلاورس لحظ جه که لیبن عبده میو خیر و خوشی بیتن عبده میو باش بیتن هیویو میو که هین شاد بن هین دلخوش بن هین بختوار بن هین سرکفتی بن آرمان جد و ین اول و سپیده بخود دانه نه شویدی شویدی مرفزد کتن کاسبهی ده چکت چنا کتن همی بدز و هاد بن این براسیش چشنده خوشنی نکن مروف هزه که به خدا نیتن بشتن صبحی دهو کمه دهو صابیتن دهو و اوه بتن او و جا او شنیکاب دست مروفی و بتن انشالله این شوان مروف آبن اوین کنو که این گوه خود دنمه اما دخوازد کم بگوه داری که نا پروگرام افریکا جیه زنگلین جیانه ما بابت که آماده کری ام گلکت بینین اوی بابت هنه ما گلکت نافجوهای که خدا دید یا مجی گوتی کانه ام دا پیچکل سر باغ وین هره ما فوهی وی چیه باشی هاوی چیه خرابی هاوی چیه اما دک آخفتان ها بجنوی مروی اوی وان شولات کتن بجنه والله صحت ها تخوشی هاشی بجنه نه والله نه چی شولاتت که وانه که بسه یعنی دک رای کانی شاب دین ید گنجایی ید گرک بو اوی یکی بجنه اوی توت که حکر تو فیب که اوی گلک باشه رجوی یعنی اما دک نمونا بو بینین و بحث کن بجنه آه ای که اوه هو که ده خراب تلی هات آن باش تلی هات آن ای که اوه هو که ده و خوب مفاجی ها رو بگیره و حتی دیمایی که من بابت که آماده کری اف بابت ده وی ساعت پیک و امدانستان دنه السرکن گوه خوب دنه بابت من

بله تو زنی امده بحث یعنی بابت اگه کن یه نخوشه راستی امده چینت بحث هندک خوشتو بیا کن بحث مدیا کن بحث هندک کسان کن یه مجدز دن بحث هندک کن بس بلا هم بیشش بینه کن کمبرن یعنی حقیقتا که پش راست کریه و خمجی پشکه که همشین بیشین جس سروشت ما یه مروفاتیه الدم چونا ناف خمجی دا مهمیان پیتویب آرامی هیا و دعای هیا و یا نه ولی پا دوی سردمی دا پراستی سردمی که بجین یه سوشیال میدیای دا تشتکی دید تیتا دیدن یعن هات یا گهورین اتناف جواکی مدام یعنی جاران تو دل سر شاشت موبایل خواه بینی پوست که ناف بردام یا وینین و ویدیو این مریان یعنی موزیک این خبناک و به پیوین ین دل ایج و با آخ و اوف و هندک وانا یعنی اوه گلک راستی گلک تیتا دیتن یعنی دمی کم روف عزیز اکیش دست دادن دلیمت ایشیتن راستا ولی پا بسیار اوه اره جهوه ایشه اتناخ و دعایت مدایا یانشی ات ستوری و لایک و پوست و حتی دی موهی که در اره تاو ملاحظه کریانه او تبینی کریه که ادوان سالان دا تو دی بینی هجماره که زور یا خلکی پوی که و مجیله یعنی روزانه اگر روزانه جینه بند هر چند جاره که تهندید ویدیو اکی ناخار آخ فلان کس خوزی تو تناف مدا بای آن آخ فلان کس تو چو اف خوشیانو که ام تیدا بجا که چو خوشیه که چو گریانه که گشتکی آن چی کریه جاج نکد چند بشتن تو گلمن اینی و تهندید زوقیله دا رستک سر نویسی و موزیک اکا غم بار دانا سر اوی ویدیو اوی آنشی اوی وینه او بلاف کرد نه؟ اوی گلک تیتا دیتن اوی جا اف کسی هنه روش اک بیت مری امر خوده کرد بیتن یان 10 سال بیت یان 20 سال بیت یعنی اما تو بینی بردان پراستی هندک یعنی اگر چه پوست نبیده پوست اکی خصاص بریتن اوی جا ما بسیار اکا چه کردی؟ امده بهنه که سویه که آخ وینده بحث هنده که این اره که آخفتناتا چیه بوان کسی بردام وینه و ویدیو این ملین خو به پیو و موزیک این خم و بلاوت کند سوشیاله دا آخفتناتا بوان چیه تدوید دست خوشی الوی بکی و وان بکی و یان تدویدن بجی واللهی از دلمن اینه و یان تو چه مفایده داد بینی مفایده چیه تو زیانه چیه تلفون هم بکی سر هر دوهله 0751-401-973 0751-401-972 اوش بینکن جی برای تیک توکی جی و که هجار ده پیواندیت و ورگرین

0: دیه به کی بیت هوا کچه ها بتن خود هداری به اختدال هر کسه که اوه بابته که دیه اوه امده صحبت السر که این پراستی جداش خمه اوه اما بحث لکی نکم اما بو چی یعنی هنده کس توسانه اخوتانه تا بوان کسان چیه این که بردام وینا و ویدیو این بدین خو به پیو و موزیک این خمناک و از سوشیالی دا بلاوت کن اخوتانه تا بوان چیه کینگید گلمه کینگ دمیتا باش بتن فرما
1: دم بارسه رو خوشته رز و صلاح بوده و همی حوالت ده
0: گل اکس پاس خیر بی
1: خیران دار بی سیدا ساغ بی سیدا دست بی که بی بابتی یعنی مروف وکی عزیزی خو از نابینم البوستا دا بید باری بمرید باری عزیزی کتاب چی تو حجب که باری تو پوستی توی بلاف که ارساغی پوستی توی بلاف که ابصاغي حجبك ابصاغي هرسراب دا امد بينين نو كال ناف كومالغيت مدا ام قالك جرات بينين دايكو بوتا رازيل كدي تاراجني نو كي ميرشني كابو مالاقيه تو دي هروب من رسمك وين يا خاري هرو دي رسم بابو پشتي تا جيان بو چي بابو بابو ساغ بيتا چل بابو اينا كر دادي ساغ بيتا روجا كي دادي نبر خستي و كي مير باش چ فايده نا كد نو كامد بينين راسي مخابنی و گلک جارا امید بینین دای که بابید مساغن امید پشگوت آوینو کت میری شنی که دی والا آخد داده بابو پشتامه شکی آتو چوی خوزی تول گلمه بای خوزی او بهار هات خوزی تول وی بهاری گلمه بای وی سیرانی گلمه بای نه وکی بابو ساغ بیتا روژه که نبره سیرانی گل خو داده ساغ بی روژه که تا نبر داده وره تو چی بچی که خو عیال خو ببه سفری تو نشه داده بابو روژه که گل خو به هنگ تو بابو داده گل خو به وکی ساغ هنگ تو قدری گرنگی بچی که خوب ده وکی ساخ وکی مر چه فایده ناکه تو پشتی مرنه نابینی توی خوشی نابینی تو از بیشم راستی تشتاکی نوکه من دای که من مریه و دوزار و بیسته مری سایده
0: خودش یه
1: یعنی راستی اندک جارت که من ستری که اوسا وکی دیناین مخارج که غریبیه مرو فتا نمری تسرد بیشم قدری دای که بابت خوب بگیرن بیت عزیزت خوب بگیرن هندی ساخ مرنی
0: خودی پوستی چلینا باشه کینگو تکلکه نا بشین یا مرید گل لایک و کومنتان یعنی بای مری کیمت کتن بلندت کتن چلیت کتن
1: خودی بینم یعنی اغلبه دی کیم ترکت یعنی اگه تو او چه اگه بو اکتیوی گل اکت بینین ال سوشال میدیاه مشهور نیش بو اکتیو خوب دایکا خوب و خوب بابی خوب مشهور کردی بو مرنی على اساس از گلک من حج دایکو بابی خود کرد والله ام تد نیاسین دایکو بابی تا ساق بیتا چد گرنگی پوانا نداکی مر بو اکتیو اکید بو اکتیو نه تشتا کدی سایدا امن
0: ساعتا تا خوش بتن که کینگ زوزو سپاس بو بجریتا جوان گرمده گلک سپاس ما مستد داود
1: ببودن بوار آخر
0: تو سر چواتی گلک سپاس بوتا گرمده ما مستاد داود اینس خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر گلکس پاس ایده خلیل
0: تو خیر بستش چوا
2: مرین ترکی و ایجیانی از کشتم
0: آه.
2: بله سیده خلیل

0: Ali Bobet i vet jigjig begin do drist hatem tishti bedeyni.
1: Urmala ne? Ma bas hendeki tayp solo
0: için ha. Bale bale seyda bale avid di khoyt rojet EKG ul ser ziyaret haji video asqanal galam rost yani video bu chuy video balavd kat yani chat u reklama ke bu mirit ke chavid ke ave na na na na ofara yosi mutako di ke khali tishte ke gele ke gringe prosti mil tef ma kurdo na di ke dev bion yo ye hey ومات اسلام جدو هاي ها يعني اسلام ده حديثك هاي يا پیغمبر خود الصلاه خود السر بن بجيد اذكروا محاسن موتاكم الاجنبي بيان يا تشتكي بجن تابين قال لك جوخت اكيد مريض عندك بيجا كول دف مريم بشينجل بر بارت خد تشتك دي تشتكي نفسن دي مدحو پسنا مريكان وبشتوي دي بحسب بشتوي كان وبراسي جو درست اوا وقتي كنت مريض تو خمر و که خراب جیبید هر نکنده باشی یعنی وی تو بحث باشی توی بکی افتش تجل دفع می کنم پرستی اما دیوینه که ساده وی وی دی نقاره و وی کامنت اجیت نویسن همی بس دعای کد است نشان کری وی جهت مرا کپی پست کن نویسن برای بحث وی جامعه ری بکن بحث باشی توی بکن بحث وی دیا و گله کافره
1: حال سر به آخفتنه امشین اویب که اینه برسته و اویب سیادانو که از دلتا که میانتا برسته و کادی های امام استاداوت یعنی سنورت نوبرا ام بشین یه وفاداری و کار اینا نام مری یعنی الکی ویه اف سنوره هنه الکی ویه
0: خود تراستی ویت مروف پیت حسیت کو گوتشته که هی یعنی به کار اینان مری بو هندک مرمین دیتر که راستی جی از خواهد اجوه که همی حواله دیتر که اکید نلگل هنده ما مری تو که بابت اکیب که ویدی کو بس مرموه چنده هندک حوال بین یعنی کومنت و لایک آبود ابدانن دا اکتیفات به خوش بید نخیر اوتشته که گلک نجوانه و یکریته
1: بس خوش گلک سپاس بتم استاد داوود بو بجاریت اش یاد جان جان
0: پاس البسته کو کرد یا نیو دقیق بخوینم
1: گوام بخینه بو نخینی بخینه
0: ا بلا یا کرد اگر کو کرد هر البسته ما ی طیبیه عرض عثمان هند جا تو عورک سپی هند جا آگرو بریسی هند جا تو روشی هند جا تو بفری هند جا تو بارانی هند جا تو طرگی من درنگ زانی تو اسعردم تو عثمانی فیر دلو عبید
1: هسته تا خوش بان گلک گلک سپاس بود تمام استاد داود و بس جاریت آجوان گلک سپاس خیلی سرش جوان پیوند یک عادی محی که من سید مسعودت یلمه دمیتا باش بتن فرما سید مسعود دنگیم تیت اتا اگر دنگی من نه تتا از دوبچم آدم رو ارگیرم حتی تو امادت بی که آدم دمیتا باش بتن فرما او چه مسئله همه دنگیم ناشته کسه دیاره خسیریش مه که آدم
2: بله دنگی تایتت
1: دنگی به تایتت ایده باشه پاده کرم که باغ و فرما بله. تا بسیار بله. مزانی آن بود تا دوباره بکم بسیاره
2: نه یا واضح هست گشتم
1: ده کرم که کرم که
2: صلاف لتو بینر انتا لهر جه که
1: لتا جیبن گلب خیلات سج جاقا
2: خودشت رازی ممنون
1: فرم
2: کاک خلید از واسط بینم رومتیه بلی هر تشتکی یا بیا رومتی
1: رومتی یعنی رومتی به چه بکنی رومتی
2: رومتی نابید وقتی توی ساخ به قدری تا نه اتا گرتن وقتی توی ساخ به بین باخ چیتا تیک دن و بین سر گور تا جی گلاب چینن یا مثلا گلاب چینن
1: وینه توی بباخ چینن
2: ساخی تیک دا و تو بیا سر گور من ویگوی تا گلاب چینه ویگوی مهاشتنی نه از ایگوی کال دیدار خودی من که از کی و مهاشتنی نه بسه دنیای اززانم دل برانبری من چوابی حتی نظر آتا بومن کایا چوابیه
1: یعنی
2: دوید مروف انسان را بنیاسیدم بنیاسید نه سر سیمایه دوید دل مروف مروف ای کدش داخلی ها مروف دابزانی کار چه دید
1: یعنی آدم تو بجی رومتی یعنی تو بجی ابا بوی همه ستایلک نابین ناف خلک ما دواکی چاولی کردن لحاتی ایان مسئله چیه یعنی
2: اصنا بینم همه چاولی

0: فكرنا يتهاي حاجة يقوم بتغدل يتهاي يتهاي مثلا بورنا كان كنت سكوري تخويت هاي بس وقت أزيد صوف
1: هيك دقيقة بله فرمو فرمو بيش
0: اسنا بيجم حمر روماتيا يعني يتهاي باش وخرابيت هاي يتهاي حاجة يقوم بتغد كان وقت صوف قدري واد جرن يعني حتى بلاوا وما جيت كان بلی نبیتن وقتی یه ساخت قدری و نگره بر رو متیتت که یه ستوری و ویدیویت و بلاف که یه مثلا بابو پشتی تا نزا چل ماها داده پشتی تا مالا من به صبر بی اوه نبیت اوه بیت رو متی یعنی کس نزانید خلکی مید مثلا ای بیاد دوکی دریاتیه لیاتا دریاتیه
1: آها یعنی بگوه های که ایک بردان وان شلوب کتن توبچوبه که ساعت یک و بعد دوریاتی یعنی و چابلی کنه
0: خود از روماتید بینم زور باشه
1: زور باشه
0: اره والله باب من مر جهه و بحش بگل همه مریا بس خودی می یک تصیری و بلاف نکریا خودی نمکریا ستوری خودی نبرای که ما بلاف کریا ها تو چو پیجه که ما یان دوا یه بلاف کرا بس اوه
1: وای
0: دفت وقتی مروف ساخ مروف قدر مروفا بگیرید نه وقتی مریتن
1: بله ساعت اتا خود بتا
0: دا اگر تب ساختی ها گلید من تا تیک دان وقتی از مرم تا بیا سر گره من گلاب چینه
1: نه لازمه
0: بگوه بس خودت بگوه بس خودت زانید یا دلیتا
1: ساعت اتا خوش بید که آدم زود زود سپاس با بس جوریتا شید برنامه زنگلین جیان داد تو گله گله بخیراتی سر جوان
0: اراندار بین خودش ورازه بید دمت خوش
1: گله سپاس تو بخیراتی سر جوان لحظ جهه کلی به نیه گوه خودن پروگرام زنگلین جیانه که رنگه که اکسر لستودیو ایکا رادیو دوگ با تیتا پیش کش کرن هم ده که مسعود ورگیری نزا مسعود دنگه می تیتا تا آن نه
2: باش حلوگه که خلیل باشی را
1: زور باشم سپاس خیر بکه که مسعود
2: حلو
1: واسا دیاره هیلت
2: نو بین ما که مسعود ایوار باش
1: ایوار باش تا که مسعود
2: دنگه درسته که خلیل درباره بی بابتی که خلیل راستی هلا انترنت نه خوش آمده بشه که لذی لبکن
1: بله
2: بله راستی اف بابتی که خلیل از خود بجم هکر مرووی وکی برادر را گوتی دست پی که مرووی قدر ندایی اکوی ساخ وکی دی فایده نا کرد چه بای خونی نه او مرووی خرک ها اکود بجن خودت ترسن او اکود بجن گلک اکود بجن تقوادار مروف سحت کده که چت کن او وقتی کسی کش نزیکی وات مریدن یعنی دی بینی هر سو کفتی دوا هر سو کفتی که گلک جوان اکه که خلیل سرخونه اب صبرن اب تحملن بس اگر بینی مروف اک بید یه هنت آین خوبه نه گیره دای بید دی بینی افتشید و گاویتی نکرن گلک ها مرز بنده که هنه بس هنده که وات کن دیوه نادان نبره که آوه جاد استران ها پی بجن آوه جاد هر این نخور وکی برادر رو گوتی ریمتی او تشتکی دی نه اگر مروف بزانی تن مروف تشتکی بکتن چه مفای خو نبید بو چی دیکن بو
1: یعنی
2: از آنم از یک گونه هکی بو چید کم
1: یعنی ابی حود که ترکل بیشی یعنی دید که بشت آین خولا ما چه تشتیش آین خو نو زانی
2: ما او باشتری نشن دیکه که خلیل
1: بله بله
2: الو
1: باشه که مسعود از بارم خط نابین آمده خوش نیند تو گله گله بخیراتی سر چه باز پازو بجاری تجید گل مدام ام ده بلند مزیری ورگیریم بلند دمیتا باش بتن فرما
3: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو بخیر بید
3: ممنون سپاس موقع دبا بیر کنی بو سرام رو دنگی بیاد
1: بله تو گله گله بخیراتی سر چوا
3: گله سپاس تو زانی که خلیل اولا من رئیس بو بچونت خرای هره که هزره که بس بلا مروف پیش کسی و ناوید نه معقول هر کسی که وینه دیگه خوان با بخونه خار شوی جور برو باید دی بابت کو
1: بله از بایم دنگ هم بی حوالی نخواب همی به حتا چون که بر کجه بی گله که نخوشه حتا پاشین که چید بد اه بلند بله
3: کسی وینه دیگه خوان با بخوی نخوار شوا کسی و دیبا بد خوب صافی احمال کرد نو کسی بود اخو بیجم
1: بیجه
3: چه مانه هم حوالی نیک تو که داد گله جارت بید دستوریت مبید
1: بله بله راست
3: اندک مروفی تنکاک خلیب تایبت وی زمانی دو تو نشه یا دل خوب با کسی بیجی دل نقطه ضعف تا گریان مجا دو که تو دی چی که گلک جار از من دو کسی که شما دی که با مملی خودی که از گلک جات که همه ستوری بس چری مدید ستوری دای از بین مخوره دی که خوام با بخوی یعنی دی پی چی گیدم دی پی زنگین بم دی پی فقیر بم بلا مروف پیش دلی کسی و نه آقا بید. نه هر دوشت اگه مروف دید نوکه ها باید دیار ده چاو
1: باشه پسیار اگه پسیار اگه
3: بس که خلی داد به خلاص کم داد به گوتنه خلاص کم و اکی وی صحبته الاتی وقتی تو بابت اکی بلافت که شانس بابت تل سر کومنت اول منید همه کومنت اول دست خوشی تا تکرین دیبیتا ورینا دست خوشی بو نخوشی دیبیتا ورینا نخوشی
1: نه
3: بسیار
1: نه نه اب چی نه بسیاره دا پتر اویدی بین یعنی باشترین ریک بو در برین ها دلسوزیش بو مریه خو اره چیه یعنی پوست گره نه یعنی اگر پوست گره نبیدید ناده چه رکادی هیا
3: تو دزانی که خلیل سای که از بو برای خودش تاگی بجم نو که از وقتی دیگه بود من برای خودی کرین اش ماله و
1: خودش
3: از نوش متا مبلغ چنده بس نده کشی یه دیگه آمنده کشی بابی مینا مکیرت جا مکی مانا که خلیل و او رزو بستانت بابی من دستت خود درست کرین هر سال بر همه ویم چلید کنم دین خلکی بخیراوی که و تلویری من دل سوزی ها خوش در وش بابی خوی سلماندی نه بس توش شاله دا وقتی من پوست های کانتش تک نخور بید نوع غریبی اکت ناف دل من داها بید پوی چندی پیچه که دل من آرام بید نه از وینه که بین مخوره من ریمتی هم منو کجی گودی بابت اکی بلاف که سر کومنت اولت منید کاده خلی نو که وی گفت که دست بگو بابتی مثلا کسی که بیشتن ریمتی ها دی بیتا ورنو ریمتی ها نه هر تشتاکی ها تکنم ریمتی ها حقیقت چت بیتا ریمتی دست ببری خود شگی بجم بلاف کرنا وینین تازی ها مثلا تو بی کسی که امری خودی کر سکی دینا وی رستگا درش سر چگن و وجود تازی دوی چار پنج روژا ویدیو کن اول ریمتی ها یعنی دیاره بس یا توی یاش میوه چه ملاقی تندی دانی نه تو بی مثلا وینی باب خود پست که
1: باش تو ای کشوان کسانی که تو هندک وانتشتا تین یا خواده دیتون آتم یعنی اوی تین نخواده دفته ویدیو باشترن او حرکتون و لوین آوان و آخفتنتون یا وینکی وان کیش باشترن
3: تو زانی که خلیل از الویر تشتگی و برای خوب بجم از نشم بریار سر هستی وی کسی بدم اوی وی چندید کرد بود چی از نشم بید دهنوی آن دلی ویدوی آرام بید و یه هید نکف گفت کسی که شوی کسا من از دمی چه مسر گوره و پراستش از گوره و ویدیو دیم گلا جارب شوی از بخو تنل سر جد خو سخت کمی پیچه کس نفسی هم پی مرتاب اول دفمه بخو حوصا بس دیتنا من
1: باشه وقتی وقتی حوصا بتن مزیدی وقتی ام ویب که مادم دل ما پهینده بتن ما مافه دلت هنده که دیشی خمگین بکن بینی نخواره و آخو اوف و موزیک که خمگین هنده که شاستردانی بلکه دهان کس مماف نی نه یعنی نا بیتن بلاف کن
3: بس تو زانی چوان
1: آها
3: نه نه دشته که گل اگه جانم
1: ایپو یعنی نا بی مروف بلاف کن
3: نه نا چه بید مروف لی کسی بشنید بس من چه گوده تجی کار کلید وقتی مثلا هیوی جار اگه مروف یوینه با بخو آن دشته که دانا سریدان یاشم و مماف مروفیه
1: ساعت آتا خوش به بلند گلکس پاس و بشه یا تا جوان گل مده
3: گلکس پاس رز و احترام
1: سش شبا گلکس پاس
3: ویجی کرد که خلیل عفو بیت اوه پیام اکشی بیت بوا کسا وی دی بابت واساخ و دی بابت خوب پش گوها
1: ساعت خوش
3: چاول ما بکن اگه وی دی بابت
1: راستا
3: رز و احترام سلام
1: علیم سش شبا گلکس پاس بوتا تو گلب خیراتی نیوارت گل مکه که نیوار دمیتا باش بتن فرما
4: رز و سلام که خلیل رز و سلام بوتا و همی والد رادیو
1: دو گلاب خیراتی
4: باشین
1: سج چوبت والا باشین گلکس پاس گلا گلاب خیراتی نیوار
4: عزیزی برای سپاس بوده
1: فرمو
4: سنوارد بابت تا
1: بله
4: کاک خلی از خونا بینم مانه وکیت بیشن هر هر سرک اقلا که تدا هر اکده بود شنا خوبه که خودتن اصلا بینم اوه چه خلطیه تدا چنکی مری یا مری جی ها که چو چه نبیتن بگو بیش جیانا کتی سر سوشیال میدیا هر تشتگی تدوید تو سوشیال میدیا ایداد بینی یه ساق بد یا نیه مری بد یا داد بد یا هر تشتگی بد تنه دی بجی خود جرازی بد و خود عفو کرد و این الیه الله و این الیه راجعون بس یاشوی خرابتر اوه گلک خرابتر اوه که هگر کسی که بسی بد تو تصیری ستریکت خورنی بو فرگه
1: باشه باشه نیوار کم دار دوابتی در نکبین او چی من صحبت دار درست اگر دیده ناتا اف مریه خلق دهان سال چوی و هر بین تویتی نخواهده و ویدید کن و صحبت ها سرد کن و کس و کارتوان هم مبست هم پیوه هم یعنی اگر اف مریل جیانه با دیتنات دا رازی بیتن اف بین توی حساب الله و بانیان نه
4: باور بگه اگر خریب مروف نشد بوش فینا خور سروی دشتید دادن بری ده
1: سال تقریبا
4: هگه حساب دارن تقریبا بس با بوچون آمن ما چه تشتی و ساته دارین هر مریه که تو دانی چنکی مری چو
1: وای
4: گیر بدجی اگه مرو سوشیال میدیا ایده دادی تنه دبت خودش راضی بتن یا شو بچه تشتی دانی نو چه گونه نشتی دانی نو کای خلی اما یا گونه هی
1: یا گونه هی پاشی که هکه مالا هکه بجداری گلمه دو که هم بیشنی کاد درسته و ندرسته است باز بود هر گونه
4: هی آخیره بس یاش بچه گونه دیدای نده بیشنی خود جراسی بود
1: سعادتا خوش بتونم زور دوستا دست خوش بود تجی که هکه نیوار تو گله گله خیلاتی سج چوام باور بکه هندک جالا از خوب همه از خوب بشم نه هندک جا داشت من جه که ده وینا گیرم بیست وینا ده گیرم ده بی بدم ده بی این مخواده ام خواده از دلم از وینای مخواده ده بی بدم ده بی این مخواده یعنی ده بیست وینا ده هم وینا ده همی ها جیبم حتی ایک کده این مخواده آنه یعنی کب دلم نه آنه با چه ها مثلا هک اف مریل جیان دابا و اف وینت کو بری نه ده سالا گرتین و آن بری چندکه گرتین و همه هندک کاتچاپ چشی واز گرتین ولی دو چه ها قبیل کردن اف وینه وی خواد بخواده بسیار پلاستی نه؟ یعنی ویگو به سحکه ویگو از دی یعنی بلا مروف یا رازگو بیتن ویگو به بشه که مروف و ویگو به چیل بیت گهداری ها مبکن یعنی برای خوب دنه من حتی ده فلتر هاشیل الوینت خونه دن زیبزی ویبین وینه اینای نخواه ویانه اپاده یلا او بابا تکه دیگه دام درجه پر گیتنا پیواندیت خوب دن بابا ارکانی دیگل من بابا ارکانی دمیتا باش بتن فرمان
0: سلام ورز و عبارت باش بیت کاگ خلی تو باش ان شاء
1: الله سلام استاد چوا تو گلب خیراتی تو چوای
0: از گله که باشم تو صاحب ان شاء الله ممنون تم
1: استاد چوا صاحب سپاس بتا
0: کاگ خلی دست به کی از بجم شمی خود شمی مریا راضی بیتن هر تشته که سنوردار بی دی جوان بیت کاگ خلی بس هر تشته کهش به معنای چودر و به پامبو گلک و گلک یا نخوشه احترام دی بیجم ابرو که کسی کش مالا من مر میگریش خیزان آمن اشتامی چطش بالا و نگیرین دیسا که ما نابا فیسبوک خدا سناب خدا تاثیر و ما وی کسی مالا من دا وغر گیری خرک و هر ایکی پس نکا پی گود و هر ایکی روندک و هر ایکی موجه که قبیدی اثر بگو دستیری آمن
1: بله بله
0: اگر دوی دمی داد ویز تختی داد دم دیگامن یان باب من سر تخته نخوشخانه یه نساق بیتن هم بین تاثیر را گل بگیرن و دمت مریتن هم بومو پستنا فلان و بیوانا وی دمی باب من پیتی بی رسمت هوه نبو جاراوی کابرا چوی سر قبر دیگاخو یان خیشکاخو پین الگلا داین گودی منت بگلت هوه نینه دم بوچی یاسا خوه گل بونت دینا
1: بله بله
0: ابرو که کابرا یت سوشید و نرمال آویه با بیوی لید گریدن کابرا با متاسید کردن و ویدیو کردن و شعره حوزانا پید بشیدن چر روژیاتا و سالوگریاتا و فلان و بیوان از نرمال آمه تاثیر بلا مال آمه سم ویدیو نکه تاثیر اینوی نهی نخاره وگی بس ما ممن دست نشان کری و اشارت پیدای از چه مسر قبر دیگو با بید خو از تم شبه دگلوانا تاقفم از دیگه متابعیدی من گلک بلاوه نگدن چید بیتن دکش نیزی که بین بلاوه گدن چید بیب دلیوی نبیدن وگی ده برو که اشارت بیدای پزارها پوستان زانوی مو جا فلان و بیوان و دهو بیندو دهو ببتن حتی تا سوی
1: بابا ارکانی مادم حسا مادم حسا اره پیتوید کتن هندک رین ما در کبن یعنی هبن بو قدقه که نا وان جوره دیمنان یجا چه ویدیو بن چه وینبن دیتناته
0: گلک و گلک از حس کم جهه بانن گلک و گلک آگه خلیل گلک و گلک او باب ابرو که احترام ده بجم دم گروید پایزی خانه و آگر بر به عالم ویدیو کرد دم بابی گود از گردانوی کسی آزانا کرد او ایکش نمونا
1: بله.
0: او شا گرمه خلاص بکردن بس ابرو که تو تصویر بنا مالامن مریم بلابه بکی و بیجی اشتخری بمو بیت جیانیانه خوشه حاشات دره و کس پشتی کسی چلی ناید و جیانیا بردامه خود تن ازبو اگشت جدام و کوریتر عودت چنه سردام و بسکت خو هر ایک دشته دف عیال خو مال خو ظالم خو خود وکید بس تن دخمات و عیالت بیتو بوده که بابت بیتو زیده تر نینه یادی همین چاپلی کرد نو زیده تر نینه که
1: خیلی گلک سپاس گلک سپاس بوده باب ارکانی بو بشداریت آجوانت گل مدا تو خیلی بسر شوام هین کی ببن هین یه گوه خودن پروگرام زنگلنجیانه اف پروگرام شروژن ایک شمپ دو شم، سه شم، چهار شم، پین شم، پین شم، روشان هفته دو باید تا پیشکش کردن رادیو دو حک هم ده هشتا پیوندی ها ورگین سروی با وقتی بسیار ما اول که اول بشتن آخفتا ناتا چی هم با اون کسیم بردام و اینه و ویدیو این مدین خو به پیو و موزیک این خمناک و خم و سوشیال میدیو دا بلاوت کن بابه لیلا ادگلمه ابو لیلا دمت باش بتن تو چاوای تو باشی خوده ابو لیلا به روشه از ساتم لایف اکید تو تا خفتی مناقشه که هنده خوش تد کرد یعنی بهنه که خوش اسمان بس پا پشت پرده نل ناف لایفی ده ساعتاتا خوش بتن ساعتاتا خوش
0: بتن بابت
1: فکری ند گل مجتمع بحثی ها بابتا ورنه های تا گوتن بس بابت اگه گلک خوش بود دست تا خوش بود سرکفتی به ایشالله
0: بابت خلی سرکفتی به ایشالله
1: مهم
0: مرن تشتا که طبعا مروویش کنید ها مروویه که هبید یک جور دیکو باب یعنی مقدس ترین تشتا مروویه های جیانو مروویه دو روز بحرمه دو بیتا بروسن پشتی مرنوه یعنی نه ببیتا لحظه که تیک توک هگی دا آنجه هگی دا روسی هد بیمه کوره نیدرسته یعنی شناحی اخلاقی و چکو اف مروویه نی موجوده یعنی اف مروویه مرک های خلیل اویشیانینن بشتا وی کوریب که آن نکه یعنی تو اوی اف ملکه اف ملکه اش دستیوی چو یعنی یعنی اف ارعاده دستیوی نوانه که بشتا دوی تشتی پیان وی نکه ایدن اف کوره اخلاقیه ند بیشون نکوره گی برستی یو باشت روه که مروف بکن یو عملی شینو از چو من دک لای کب دست خوبی بینم دک پوستا بکن که چه فایده نو گی نوی مروفیه به چو یعنی هندک کورت باش بکن چه مثلا ایتیم اکیب خودم کم دار اکیب چینم دعمو قطابیه که بکم نوی اونو او فعلا او کو باشه که بگهین تا ویم رووی اون شین اون از بخو که از امتدادم بو ویم رووی از کس اگیم ازش ویم رووی بوم که از تکریم اووی بکم وقتی ایک مبینید بشد خودش دیکو بابا دی رازی بد او مرووی کب اخلاقه او ارثه بابا بمه پش خویلا یعنی از بمه نس خو ساخ از بمه اف کسی ساخ شینو دیکو بابا خو قیم و اخلاقیات تو بینمت مجتمعی ده
1: چید بیتون ابو لیلا چید بیتون واسا حاصل بکن مثلا هندک بشن ام تین نخوری بو سفکینا خمه خو با آرامی و دل خو اره اف پوسته بو سفکینا خمه اش لای خدانی و بدیتنا تایان بو سرنش را کشانا خلکی اپتر
0: ابا طبعا با سیکولوژیت بجنه سیکولوژیت طلور ابن خوشیه معروف هنی
1: بله
0: عبن نفس حدیث داد بجنه اف مشارکات تفاصیل ها که مروف کس اگه نیزگی خوش داد داد گل کسیت نه نیاسیت یعنی ابا وسیله که نه وعی اجمش مروفی که عقل مروفی نه وعی وی کارید گل بو هنده دا تعاطفه که بدست خوبه بینه تعاطفه که رقمی نزده در بو دعمه که بدست خوبه بینه بو وی صدمان بوی چه بوی دو وی فراغات ناف خود تشی کن بس اف خطوره داد که ویده که خلیل
1: بله
0: که اف نخوشیه شینو تجربیه که انسانی و داخلی بروحی بیتا استعرادک که مروی خدانه ویا کانتی حساب خو ابدیف مشاهده و تعلیق قوه شلو که بیتن اوه خطاری و دوی شلیش داری
1: راسته
0: و اوه اثر اگه نفسی سر زاکی لو وی مروی و سر مجتمع جیو خرابه یعنی افصول ذهنی و دمویی که دمویی لحظه دمویی که تشمیت تزرو مروی دو ایزن اوه خرابه خو نفسی هنجی بو وی مروی و خرابه
1: سعداتا خوش بتن باب لیلا هم زوز و سپاسیتت که این مباشریت اوزوان گلمه دا گله گله افتراتی سرش جوا زوز بازدن باشدن هم بردام این هشتا من پیوندیت تین مدام جیه مای هشتا هم بام پیوندیت مای جیوار بگیرین تاجر بندیت گلمه تاجر دمیتا باش بتن فرما سلام
5: ورز و ایبار باش مامستان
1: سلام و سرش جوا بخیر بی
5: گلک ممنون بوتا و گهدارتین عزیز
1: تو بخیر بی سرش جوا
5: سبب از بابت خود از خود گل نیم راستی چونکی وقتی هر کسی که امری خوده کرد او پی مالا و گرده یا هر کسی که ملی خوده گرده یا بجا وقتی دبینی گل جارا اف مالا یا کیف فکر دا که برای که پوستا کینا خوری اف کیف همیش ایو مالا بر
1: زور راسته بله وی
5: گل جارا باور بکر دبینی یعنی نش احتمالا خونه هوا لاشی دبینی اف مولا یا

0: سلام ورز بهم یان.
1: تو بخیر بسر چوازوز و سپاس بو بجریت جیاجوانت گلمدم. ویگا حوالا که دید گلمده دمیتا باش بتم فرما. الو؟ اف حوال نوی الدفمن ویگا دمیتا باش بتن فرما. اگر دنگیم بهتا تا کرم که باغ و باش واسود یاد دنگیم ناچته از ده حوال سر دوار گرم حتی او حوال آماده بن. هف پیشه ایمه که روزنامه وان که حمزه اید گلمه حمزه رکانی دمیتا باش بتن فرما. دم باشته تو گله گله بخیراتی تو چوای؟
2: من ما از هر ساخن شما راستی با قدیده گله گی جیه خوده
1: گله سپاس بتا
2: بس هر حوال اگی بچونه که های
1: بله
2: وقتی نخوش دو که اف بینه بینه خوری که بو اکتیف یعنی برادرت منه حوالت منه هیچ جاره که او ویدشتی ناگم بو اکتیفی بوان یعنی شلوان اکتیف جنینه بله مریه گش مالوان چو یان بابی ویه یان برای گی ویه او گل جا بیبسته گریدون و از نو بینم چتا یه خلط بس بردوامی چنا بید یعنی بردوام بین نخواری چنا بیدم دا دل او دور رو بردوی نمینید آن پی بی عاجز نبن لی جارم برف مریه خل بیره خوبی
1: که حمزه یعنی بعدم بالاف کنار ونیت وان ویدیویت وانا سر موزیک خمگین دیتن آتا خمه کیه متکن یا زیده تل اتکن کاویش بما بیشه
2: دیتن من یعنی منگوت اتا بری نو کشی بردوام چنو بیده و بین نخوری لی موزیک خمگین بوان بورا بت بیرون مجید و دینید یعنی هنده که ایک هیگل اگه بابی خدا گیرده یا دی بابی چطه رحمت شالا خودش مرید همین راضی بیدن
1: باشه بس ام همی گوا حمزه ام همی گوا ام همی گوا بجنه ابی خم هی ایشالا خود خماتا سوکیتن خود هاری کاری تبیتن خود خوشی بدد خود آوکه دلت تد آوکه مانه اموال آخفتن ها بجن اره موزیکا خمگین موزیکا خمگین دوی خم تد اخیتن یاد دل دل خوش کت بس تنگوی حوالی اگه ها با گرتن احوال سردادا بله بله کرم که حمزه داشت مهر بو آن دوباره اده دوباره که مبا ام همی گواد بجنه ام همی گواد بجنه خدا نخمه اوه کو ایک عزیزه که خوش دست دار ام بجنه ایشالا خود دلتا خوش کرد خود هاری کاریتا بکتن خود بالتا سوک کردن وای آن نه ام به بجنه مدن رکام همیانه باشه حکر بردام اف موزیکت خمگین دانانه سر وینا ویدیو بلاف کن اره موزیکت خمگین ده دل بی خوش کن یانجی ده خمگین تلکن
2: خود از باور نگم دلیمون خوش کن
1: بله
2: او بله وقت او مستمر دین تخواری فیدشتی یعنی او خمگینیوی هر دلیوی دموی وگی او برای برنو جا گودی او نشی فیدشتی نکرد جگه به تو بیشی فیدشتی نکرد بلکی بوتب خلطی بزفرگید او دی خوشتا عاجز کردی بو یا نخوش بیدن مگل جو یا گودی اندک حوالان برادر ایک چوش مولاوی دی بشنی برا خمخو سفکر خود دعال آسا حس کریم همی دمرین دلیوی یعنی دلیوی نوگی دید عقده گیدی را بیشتر ایکی آنده بیشتر مروفی راستی
1: باش
2: کس خمه مروفی نوگی ایدن
1: باش
2: یعنی خمه بوان گلد مغزن
1: باش سعدا تا خوش بیتن
2: اگه نزیگ بیتن حوال اگه مروفی بیتن
1: من که جمع محمد دمیتا باش بیتن فرما
3: ایوارا تا باش ما مستا جمیع محمد
1: والله قصیه معفو که بس جمعا انگلیزی و ساعتی نویسان لاتینی خانش برن ریبو بورد من کرم که
3: درست آبرا ایوارا تا باش به توی همی گهدارت دست خوشیل تکم با بابت تا گلک گرنگ و جوان
1: ایوار باش تو گل گل بخیراتی جمعا سج چابا فرمو
3: ممنون مامستا من کومنتا من با بابت تا او یا جدایشی حوالت نه
1: بله
3: گلک جارا گلک الگل مریت خو آن نوی بنا مالی همات سلن شوی مالی سلن و گلک گلک نا آخوون پشتی وقتت مرد و دی او مشنی چنا مالاوی مری و دی گل آخوون و دی ببخم بن و دی نهاری براگن و کومنتام جوکی آوان حوالا از بجم بلا مروف ساخی حوالا مروفت خوب بتن و گل مروفت خوب بتن
1: خود
3: نکو نخوی وقت

0: اوه بابتا که دیه براستی اوه بابتا که گله که گرنگه جمعا براستی جی پیتیوی دانستان دنه یه کانه چند وقت مرو وساخ گرنگه بگردد پشتی هنگی یعنی اوه مرو چوشنیکا راستی اوه بابتا که گله که گرنگه جمعا از بسیار اکادیب کم دیتناتا یعنی بردام نشاندانا وان وینا و ویدیو هم بلافکنات سوشیال میدیا دا روشه که دوا سیا اره دبیتا تشتکی آسای دف خلکی یان ایدی همه خلک در خم کبه تر بیتا خواهد در خم بکبه نر بشنه خودش یه رازی بدین روش که دو ایدی خلک جی پیتا پینا کن دی چه لحیت او بابت دی سار بتیان نه
1: یشمه و بابت دی سار بتن یعنی سه روش از ایدتر تازی بس سه روشن
0: بله.
1: و مروی بخوش اجی یعنی مریه مروی چیزاش دل مروی نادر کبت و یعنی هندی مروی بیش تو بکتن یا که مبو مریه مروی بر مروی گله که باها گرانه و گله که بقدره بس از بجم سه روش تنه بسن و دست خوشیل تد کم و برای کارا دیو اجی سر خوشیل ما مستاشوان کچه رید کم و هیوید کم دمایی کنه خوشی توی جی بتن و دست خوش با بابت تجی گله که جوان
0: گله اکسپاز بتجنه دو سر جواهاتی زوزو سپاس بتب ناوی هفکار مک یکی شبان ام زوزو سپاسی ها تجید کن تو بخیر به سر جواه خودش رازی بیشالا ام دیمه یک پیوندی ورگینی وقت من اما گلاوشت گلمه گلاوش دمیت باش بتن فرما
2: ایوار باش یکی خلیل چاوی
0: برو باشی ایوار باشتر گلک سپاس تو چاوی باشی
2: زور سپاس برای زی بابا دگه گرین گبرا
0: گلک سپاس سام ایشالا فرمو
2: گلک گرین گبرا و جفاک یعنی همه رو جنه البر جاود من راستی جی ملل بو مچه بی ایشالا خود رحم آقا پهمی مریا ببد بس از بخواد بینم بهارا پتر او کسا نه و وان دشتاد کن کسا هتیت لوازم برا یعنی کسش منی نه هنده خوشت ویج دست ندایم بونمونه از وقتی ماین بباب تمنه من نه سال بی
0: وی.
2: بس یعنی وی رامانه نا ایند گو از حج باب خانه کم اگر از وینه توی بلاف نگم مجی وینه توی تن بس کتنا یعنی هزرا من بکار این آنا مریان وینه توانا آنجی هندک شوازه توی نابراستی یعنی اجرا مهما بلاف ببن یعنی اکسجین سردوی آن الحاله دکی آنجید این عاشه و یعنی توی وینه بلاف بکی و خطارش سروی وینه بدی او یعنی بیرکی اگر خواد چه
0: نبینه با پیشیل که نای یعنی کرامت آمریه اما تو نبیشه با
2: اکید برا یعنی از بخواد بجم اگر از خدا نخواه مری بم یعنی لازم اوی گاوه هزرا سوشیال میدیاد بیرام نبیم
0: بله.
2: از وید بجم جبرندش یعنی گل اگرین گرد تو سرداری که جوان بگی چه خدا نمری بو آگه دار کرنید شید کزک مال باده به نمال اگه پیچه که عشیر بلاف بکد خلاص خلق آگه دارک و کزک امری خودی کر خودش همی مری آرازی بد افادی هر روز روزانه توینه تزین و بینی بر جواب خود اوز بخواهم از راستی خواه بجم بار بگه اف تشت تو سازد بینیم از سر را در بازد بب
0: بله.
2: چنگو وقتی از دل نخواشم از هست بشید کم راست بوم نخواشه از غریبت بم بس ناچه بد جواکا خواشی دای من مروف دورو برید خواشینگا مروف دیدا همی گاوا یعنی بیزار بگید و مرن جیان بردامه اگر واسا باگو بل. اگر واسابا کم مروف پشتی مریان دامرد اف رب العالمین واسا چکری انسان بحیث کری و جیان بردوام اما بفن منوی
0: باشه گلافش دیمایک پسیاب کردی بدیتنا تا اره تدبینی که اوید بیتیاری پیکنم هستین خلک اکیش یه بینری اوید سوشیال ده حوال تیب کارتین یان اوش کم روشن بیدی اوی مروفی اوی بردوام ویکت کتن
2: بار بگه گای خلیل اوش نهش یاری آجواکیه توعیه منینه حتی سرداری کردن تازی ها معنی نه ما چه تشت بخوانه الهیه از ویدارم ام هند بشین خواه آفا بکین سرداری روشن نخواش دا امد گل ایک بین خواشی ها دا امد گل ایک بین کدوش بیر نکین یعنی دا مجبور نبین افتشت تد کلمه بین کرنه بس از تأکید اوی بابت گرن دیخم سر هند نهشیاری و نتوعیه یعنی ما توعیه که جوان نینه
0: زور باشه
2: من ریز و صلاف بو همی
0: گلکس
2: پاس بود. سپاس بود تو برنامه
0: دار بدلی بگیم گلاوش تو گلا خیراتی سسران سر شو.

راستی جز گله گلک سپاسی و همیات گم اولین عزیز اوین که بجدارید گلمه دار کلیل سربی بابتی و دست و خوش بتن اما جب پنده ها تدان که رجاه را زور یا وان اولین بجدارید گلمه دار کلی رجاه را زور یعنی امشین بیشین سپش کاند گلوه ای که نبون یعنی افیه که بهتر کنه و کار که وکی یه پتوینی نه یعنی هندک چید بیتون آماشا پیدا هنده که والا گوتی با اکتیف خویا و با رومتی و هر واسا دی کفتن از آین خو بگیری نکه نبوان بنمایت مروبتی و حتی دیمایی که حتی هندک آماشا جی پیهات ندان که وکو اخلاقیان یعنی کارکی نه درسته یعنی راستی جی پتریا وانا اف حوالیم بجارید گلمه دار کری جبر کنم دی بحثی رجا پتر کن گلوی بابتی نباش برنده پتویل جهنده که مروف خما خوب در بخیتن و دلسوزی خوب و مریه خوب در بخیتن دهندک ری دید گنجایی بگرید نمیجا که او چیه او جی مروف چیتن لدیف گردیتن وان ریان ببینیتن اولا عزیز پروگرام اوی کب دیمایی کاد حتی خلق اگا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و بجه اینان آزاد علی سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن بمینشاد.

ای ورباش د چندین پیامین جدا جدا ده سروک مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک حرم کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان به هلکفتا سر سال نیام شختی پیامین پیروزباهی آرسته همه مسلمانان کردستان و عراق و جهانی کرن. سروک وزیران مسرور بارزانی د کنگره که روزنامه بانی دارا گهان تیوی دارین جه درین مدرسیان نمینن ینکو هراشه لحرم کردستان ادکن و گود جی دا بینگرنا سیستم برگریه بوان هراشهان پینگا وکا گرنگه. سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی لحولیر پیشوازی لتوم باراک هنارتی تایبت دونالد ترامپی با کارو بارن عراقی و سوریای گرو اواجی پشتی سردان نافاتی با بغدا و کمبوناوی دگل برپرسن بلنتین عراقی و کردستانی. فرمانده گشتی هزین سوریا دیموقرات بریارا افرو دگل سروک حرم کردستان و هنارتی تایبت امریکا کم ببیتن و چندین بابت گریدای دگل مظلوم عبدی گوتو بیش بکد. صبحی شان ده تکنیکی حرم کردستان ده چتا بغتا با امزا کرنه لسر سیستم اسی کودای. وزیر و گوهستن و گهاندنه حکومت حرم کردستان را گهاندیه هاتنا سروکی مظلومترین کنیسه عراق و جهانی بو کردستان نامه کارونه بو جواک نیو دولتی که هره مامه همیشه لاندکا پشت راستی و پیک و جیانه. جبر نهنارتنا کجمه تمام لپشکا کردستان جلای عراق و که حتی نوکه نهاتی هنارتن سرارای درباز بونا سه هفتیانجی ما مستو فرمان برین گره بست موچه هیوا پنج هشتا ورنگردیه.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: ده چندین دیدارن جدا ده سروک بارزانی و سروک هرم کردستان و سروک حکمت هرم کردستان پیشوازی لهنارتی سروک امریکا کرن. سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی راگهان بو پکینان حکمت گاوائی که کارا کرنا پرلمان کردستانه. پارزگاه دو که پش بستنه به هیکن نافخوین دهوکن بستیتن.
2: دنباش برف دریجه یادن گوباسان ده چندین پیامن جدا دا سروک مسعود بارزانی و نجیربان بارزانی سروک هریما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان به هلکفته هاتنا سر سالانی یا مشختی پیامن پیروزباهی آرسته همی بسرمان کردستان و عراق و جیهان کرن و تدا هیوی خواستن سالانی ببیته اگر جیگربونا آشتی و تناهی و آرامی بوده بر و جیهان همیه.
1: لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی بالیوز امریکا توم باراک هنارتی تایبت سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریا کرد. دیداره دا هنارتی تایبت سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریا زیدباری گهندنا صلابن سروک ترامپی به سروک بارزانی دل خوشی خوب و دیداره دگل سروک بارزانی نیشانده و پیزانین خوب و رول و پیگه سروک بارزانی ده سقامگیری عراق و دوره دا دیار کرد و پاتی جی لسرهنده کرد و عراق و دور پیتوی بسقم گیری نود به چندی تا جی هریما کردستان روله که گرنگ و پر بایخت نوکه و پاشا روژه دا های هر سال سرسامیه خوشی به گشکرن و پیشکفتن هریما کردستان دیار کرد به نمونه وصف کرد.
2: ابرو کومبونک و هپشک دنابران نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان و توم باراک هنارتی تایبت دونار ترامپ سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریای ادگل مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکراس حسده هاته انجام دان تا نوکه چه پیزانین لسر نابروکا کمبونه نهاتی نبلاف گرن. هفتم هر ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانه پیشوازی لشاندک امریکی بسروکاتیا بایلوس توم باراک هنارتی تایبت سروک امریکا با عراق و سوریای و بایلوس امریکا لترکیای گر ده کمبونه تا کو جوشوا هاریس کارپیکر کاروبارن بایلوسخانه امریکا لبغداد و جنرال کیون لامبرت فرمانده گشتی هیزن هب پیمانا لعراق و سوریای آماده ببون. روشا گشتی هریما کردستان و عراق و دوره ها تبحث کرن. سروک حکومت سپاسی و پیزانینن هریما کردستان بوهاری کار و پشتوانی ها بردام و موالات ایگرتین امریکا دیار کرن و دوپاتی لسر گرنگیاب هسکنا پیوندین دولاینی دبوارن جداده کر. بایلوس توم باراک زیدباری بلند نرخاندن و کاروان پیشکفتن و آودانی ها هریما کردستان و آماجه بهنده کر کو سروک ترامپ رزکا تایبت بو گل کرد و هریما کردستان او سرکرداتی ها سروک مسعود بارزانی هیه.
1: سروک وزیران مسرور بارزانی لحولیر پیشوازی لطن باراک هنارتی تایبت دونالد ترامپ و کاروبارن عراق و سوریا کر. اوجی پشتی سردان نافاتی بو بغداد و کمبون آوید گل برپرسن بلندن عراق. هنارتی تایبت سروک امریکا پشتی گریدانا پیا انکو گهاندنا پیام اکا تایبت یا کشکاسپی بو برپرسن بغداد گشت دولیر و بریارت گل ولی گل سروک بارزانی مسرور بارزانی و سروک وزیرن هریما کردستانی جی کن بو بو.
2: هنارتی تایبت سروک امریکا با عراق ده زنجیره که دیدارن بلنده دگل سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هریمه و مسرور بارزانی سروک وزیرن هریما کردستانه. دو پاتی لسر پشتوانی واشنطن با عراق که سقامگیرو خودان سرور کروه. بایلوزی آشکرا کرکو گنگشه این وان ده چارچوبه دیتن ها ترامپی دابون با آوکرنا روشحلات که ناوین یانی. ابرو توم باراک هنارتی تایبت سروک امریکا با عراق لسر هجمارا خویا فرمید تو راجباکی ها اکزدا خوشحالی خوب دیدارن. ابرو دگل سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هریمه و مسرور بارزانی سروک وزیرن هریما کردستان دیار کر و آماجب هنده جی کر گولاین امریکی و کردی هفدنگن لسر پشتوانی کرنا عراق که کخوان سروریا تمام بیدن. ده پشکه که دیارا گهان دنه ده هاتیه که ده کنبونان ده چندین درفت استراتیجی ده بوار نوزه و آبوری ده هاتینه برچاف گرن. هر وسا بحث کنا ریگاین پاشروژه بو باشتر کنا پیوندی اندنا برا حولی رو بغدادا که توره سرکی گنگشه وان بو.
1: سروک حکومت اهرم کردستان مسرور بارزانی کنگره که روژنامه‌بانی دارا گهاند کنبونن باش مدگل حکومت فیدرال هبوینه لسر هماهنگی و کارا کرنات نافبرا حکومت اهرم کردستان و حکومت فیدرال دا.
3: کبنوی که زور باش من هبو باستی همو بابتکانی که استا گرنگن با عراق و با اهرم کردستان کران لسر چونیتی هماهنگی و کار کردن به یک و لگل حکومتی برز زیدی لبغدا با وی چونی ما بتوانی زیادر هواهنگی بکنیم با پرو پیش بردنی باری آبوری وزی امنی لناوچکه بشوی که گشتی هر و پیوندی دو قولی نوان حریم کردستان و عراق لگل امریکا و زیادر کردنی تکالی آبوری لگل کمپانیکانی امریکی و در و با اوی زیادر بیند و سود لو در فتور بگرند لیرا و برهنان کن و هاوکاری عراقش بکن با اوی آبوری ولاتکه برا و آستکی برد.
2: سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده کنگره که روزنامه بانی دارا گهانده بو آباکنه حکومت پینگا و ایگه کاراکنه پرلمانیه.
3: هنگاوی یکم کاراکنه و پرلمانه که براستی اما کاری که زور لجه خوی نیه تا استا پرلمان کارا نکرده و اما دوامان کرده و روز یکمش لگلوا بوین که پرلمان ملکی همو خلک کردستانه هیچ حزبی که سیاسی نیه و هیچ کسی کش با این رگل کارا کردنه وی پرلمان که پرلمان جگه یا وی بیروچونی جواز اگر هجبه لده مناقشه بکره و وی هنگاو یکم پرلمانه دوی اول قصه پیویزده کره لسه فکره
4: زنک سر بزرگ چون دروان نست ریکاوتینی نوان امریکا و ایران بکو دا اینم با بوار دو خیلی ناوچه کره
3: اما همیشه لگل آشتی بوین و هر ریکاوتینک ناوچه که برای سقامگیری و آشتی بروا اما پیشوازی لره.
1: پیودر پارت دیموکرات کردستان محمود محمد راگهان حولین مو پیوندیت مد بردامن بو کارا کرنا پرلمانی.
5: حولکان بردوامه و پیوندیکانی شر بردوامه و حول انشالله اوی که گرنگا اوی که همول اکبان شام دین بر او بارودوخی که استا هیا و بو اوی که او پیوستیانی که هیا و بو زمین خوش کردنی اوی که پرلمان کارا بکرد و مؤسساتی تر درست بکرن حولی بو.
2: سروک دسته او برهنان لهریما کردستان را گهاند کمپانی کامازان یا امریکی کو شهرزای ده گلک بارانده های سردان هریما کردستان گریه.
6: حکومت هریمو امریکا ده فرمک آبوری مازان ده بستن. سروک دسته او برهنان لهریما کردستان دکتر محمد شکری ده بجیتن کو کمپانی کامازان یا امریکا سردان هریما کردستان ها تکرنو جواره ته تکرن ده چندیم بوارده لهریما کردستان کار بکن.
7: کمپانیه که گوره یعنی امریکیه و بارگای لچوارده ولاته یا یعنی هجده ولات بدرستی یکی که لکمپانیه گوره کان لباری انشاءات و درست کردینی مستشفیات و چندین باری تر بطایبتی و لباری گشت و گزارش یعنی ده پروژه گوره یعنی هیا جناب سروک وزیران مبسته تی بیان بینی گفتگوان لگل بکه بو اوی دعوتی هم بکه لحرمی کردستان و برهنان بکنه دهاتو ده. اما چامان لوایه که لچند باری لحریم کردستان کار بکن به طایبتی لباری درست کردنی پروژه گوره و استراتیجی لحریم کردستان لباری گشت و گذاره لباری تندرستیه لباری درست کردنی بنایات.
6: هر وسا سروکی دسته آبرهنان لحریم کردستان دا دیار کرنجی که دسته آبرهنان و فرمانگه ها پیوندین در بین حریم کردستان لمها حفت دی فرمکی آبوری تایبت یه حریم کردستان لگل جورا بازرگانی امریکا لواشنطن بستیدن.
7: پیوندکان زور باشن طبعا بو بابتی آبوری ایمه و که دسته آبرهنان و فرمانگه پیوندکان این دروه انشاءالله مانگی حفت فوریومه که آبوری تایبت مانه و که حریم کردستان لگل جوری بازرگانی امریکا لواشنطن بو لمانگی دهاتو انشالله او ده بسته ایتن یعنی دمانوه صراحتن او و برهنانی نانفتی لامریکی لحرم کردستان زیاد بکین استاب هبونیان متواضع زور نیه ده مانه او زیاد بکریتن به طیبتی لبواری با برهنانی گوره لحرمی کردستان لپروژه گوره استراتیجکان جگل نفت و غاز با برهنانی امریکی زیاد بکریتن که کاریگری راستو خوی دبی لسر هبونی برجواندی امریکا لحرمی کردستان و هر واب و حرمی کردستانش گرنگه
6: ده نوکه دا کارده ده گرن با راکشان و پروژه این مزان و استراتیجین امریکی دبارن جداده افگاوه دی باندور کاراستخول لسر هبونا برجواندین امریکا الهرم هبیتن و تمان دم جیدا با هرما کردستان جیدی گلک یا گرنگ بیتن که کمپانیت مزن و برنیاس لدور کار بکن.
1: ریبه بره سامان آجال لدهو که دیار کتن لدهو که بره مینان هیکان گاون مزن هاویتین و روژان پرایا پینج پروژین جدا پیتیوین بازارن هرما کردستان و عراق دهن دابین کرن ریدیر صدقی ریبه بره سامان آجالی له دوه که برادیا دوه گود کل پارزگاه دوه که پنج پروژه مزن ین برمینان آهی که نافخوی هیا کو روژانه پتر جستاد و 30,000 هی که انفریش برهم دینن و اف برهمه زیدباری وی چنده که دهن هنارتن بو بازار نافخو پشکه که زور اوان بو باجار اندین عراق جیده هیت هنارتن که پیتویا روژانه یا پارزگاه نزیکی 1,500 بو 1,600 کارتون آنت نوکه دا آست برمینان اتناف برا 1,500 بو 2,000 کارتون آن دایا و تیتا پیش بینی کرن که پاشا روژه که نزیک دا آست برمینان بو 4,000 کارتون آن تا روژه که دا زیده ببید.
2: پیبدار ریوبریا روشنبیری و هنری لدهو که را گهانده ده کابینان هی حکومت هریما کردستان دا گرنگیه که باش دای سکتر روشنبیری و هنری.
8: ده کابینان هی حکومت هریما کردستان دا پشتوانی که باش لسکترین روشنبیری و هنری هاتیه کرن. پیبدار ریوبریا گشتیا روشنبیری و هنری لپارزگاه دهو که حسن فتح ده برنامه فوکس لرادیو دهو ده بیجید.
9: کابینان هی حکومت هریما کردستانش همی ریاگی و امشانه زیه پیتگین یعنی سرارای او آسانگ و برنگاری نهادی نبیش به همچین بیشیم تحدا و کابینانهش یا گلک پروژه استراتیجی و گرنگ انجام بدهدن اگر بحثی بیاوه سیک و پرا بکن اگر بحثی بیاوه آوه و چاندنه بکن اگر بحثی بیاوه گاره بکن یعنی پروژه دیارن رنگودان آوه پروژه سر دهو کهجی گلک یا دیارو آشکرایه دوری کلتوری و هنری و روشنبیری جیدا کابینانه تخصیری نکریه یعنی اگر بحث بکنین چندین پروژه استراتیجی سراس وزارت روشنبیری و تایبتش سراس روبری و گشتی روشنبیری و هنری پارزگاه دو که هاتین انجام دان که اف پروژه اف کارو پروژه هاتین انجام دان ما ویبان پینچه سالین بوری دا اکید پشتوانیا کابینانه حکومت هریما کردستان باید
8: کابینه آنه حکومت هریما کردستان به کابینه که خدمت گذاری و آودانگری ده تنیاسین سراره نهات نابوجه جلا عراق و لیوی چنده کارتی کدن لآودانی کنا کردستان نگریه و پروژین خدمت گذاری ده بردوامن. آخین کمین رادیو ادهوک
1: پیامنیر رادیو دهوک لیدارا سربخوی ازاخو محمد صدیق راگان ببریار حکومت هریما کردستان خلک گندن سنوری اتشین سردان گندن خوب کن
10: پشتی گو شر و آلوزی نابرا چک دارن پکک و لشکری ترکیه دا یعنی ماه پتدی سال که هاتی را وقتاندن و او رکستران نابروان دا دیگه گرنه گو پکک ایدی چک خود ایندن ای کش خالیم باشین و رکستن او بو گلک اف گندن پارگاین پکک تدا او گنده نها دا هدی هدی ایدن پاکش کرنه یعنی پکک قناقای کمین دا که دهی دست به هاتیه کرنه بازده گندن شوانا او گنده که دست پید کتش شرانشا مسیحیان و حتا چطن گنده بازنگی راوین کود کهونه گلی پساغا دا و دیساجی جماره گاوان گنده کهونه دورین پسندی گلیان دا و حتا که پیدا چطن چطن دو ماهی که که جماره که گندانه حکمت داری ما کردستان ده خدمت گزاریم پیدویجی وان گندان بتوه دا بینگ

0: جدا. وديسان جك حكومة داخلية ما كردستان طريقة ناحية داركاري وقائم مقامية باتي فيدا وصارات جهين دنقو اوان كسين كو چنا سر قندين خواه جار دي ما فين هين روجاناج دام جمير حفتي سبيدي حتى وكو ششي مغرب لقندت خواه بمين
1: ده نوكده لدهو که کال لسر پارستنا جهن شینواری و دیروگیت هیته کرن
2: لپارزگاه دهو که چندین جهن شینواری و دیروگی هنه کومی جوهوان بو گلک سالان ودگریتن لگلک جهوان شینواران کنه ها تینه نیجن کرن اشناف چونه یانجی خراب بوینه ات نوکده حکمت هرما کردستان کار لسر پارستنا جهن شینواری و دیروگیت گتن ادوه در باره دا روه بر شینوارو کلپور کردی لپارزگاه دهو که دکتور به کز بریفکانی رادگهینیتن اد کابینانه حکمت هرما کردستان گرنگی کامازن به پارستنا شینواران هات یدان
3: او گرنگی پان خانه نهات دان و چه آسا که درست بوی چنده نهات بودان که خانید کلپوری به نه پارستم خوشحالی و پشتی سال 2021 که یا آسا نی یا هرما کردستان یا شینوارو کلپوران هات همار کرن با اگر به چنده که زده تر گرنگی وانجه شینواری بیدادن تای باتی کابینانه که گرنگی که زده تر و بو پارستن وانجه شینواری و هر واسا نی
2: ده نوکتا حکمت هرما کردستان گرنگی کامازن به شینوارو جهن دیروکی دتنو چندین جهن شینواری جی هاتین نیجن کرن و سخبر کرن.
1: در جهی دنگو باسانجی رادیو دهو کاتا پیشکش کرن سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: Slavo Dambash, Godarin Hijau Khushtibi, Avro Saruke Hukmata Harima Kurdistan Masrur Barzani. کنگره روجنامه‌بانی ساز کرد. اتوی کنگره روجنامه‌بانی تا را گاند که کنبون این باش مدگل حکومت فیدرال هبوینه لسر همه هنگی و کارا کرنه اتناف برا حکومت هریما کردستان و حکومت فیدرال ده. هر دوی کنگره روجنامه‌بانی تا جی گود که با آوا کرنه حکومت بنگاوین ایکی کارا کرنه پرلمانیه. ناجی دی بحفره گوه خود اینه دقی کنگره روجنامه‌بانی یه سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی.
2: شک دکار زده دوش پرسیاری آم هی که چهار بلند رکوتی امنیو ابریلا عراق هات نه بلند واجو کرد. در کردستان لذت هاتی نیستم برای اکنون دیگر به دونالد ترامپ که چرا کفنه واجو کرا و او پیامی هاتی نی او چیه پیامی پشت هاتی نی تون برای.
3: همه هی ودار اینجا را سرچاوی او مترسیانه نمیند که تهدید یاریمی کردستان دکن با لیدان یا خود وکو پیشتر بینیمان و دابین کردنی هاوکاری یا برگری آسمانی با او تهدیدات تاین که هنمه هنگاوی که زور باشه شانده که سربازی حکومتی فدرالی لامان بون پیشتان روژک که اوان دراستی بابتا کده کن و به همه هنگی لگل وزارتی پیشمرگ وزارتی نوخو بیله وده کن و چون بتوانن او هاوکاریا لهر پیشکش یارمی کردستان و او کمپانیا نبکن که پیوستیان به هاوکاری و برگری هیا حتی نشاندی امریکی امرو و گفتگوان لگل حکومت فدرال و گفتگوان لگل ما با باشتر کردنی پیوندیکانی دولانه بوا بین عراق و امریکا و حرم کردستانیش و چون ما بتوانی لروی آبوری لروی امنی زیادتر هاو هنگ و هاوکاری یکتر بین و روبروی او تحدات نبینه و کتاکوی استهنو زیادترش یارمتی اما بدن که اما بتوانین باری آبوری لعراق و باشتر که اینو کمپانیای امریکی و بیانی زیادتر رو لعراق کن جاره پیش هموشته که ما هاتوینه تا ایره خزمت کاردینال که پیش دست خوشی لبکنی پاتریارک ببوره دست خوشی لبکنی و پیروزبایی لبکنی به خوی ورگرتنی هم پوستا گرنگه و بگو من خوشکو برای مسیحیه کن خوشکو برای ایمن هیچ منتی که تی دانیه ما هر کارک پیش استا کرد من بیوه استاش دیکن اما لر

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Talk Radio #.be #.ne.
1: ژ رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش د چندین پیامین جدا جدا ده سروک مسعود بارزانی و نجیروان بارزانی سروک هرما کردستانه و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانه به هلکف تهاتنا سر سال نوی مشختی پیامین پیروز باهی آرسته همی مسلمان کردستان و عراق و جهانی کرن. لپیرمام افرو مسعود بارزانی پیشوازی لبالیوز توم بارک هنارتی تایبت سروک امریکا و کاروبارن عراق و سوریای کرد دیدار دا هنارتی تایبت سروک امریکا و کاروبارن عراق و سوریای زیده باری گهاندن اصلاوین سروک ترامپی بو سروک بارزانی خوشحالیا خوب و دیدار دگل سروک بارزانی نیشاد و بزانین خوب و رولو پیگهن بارزانی دیار کرن. هر له هولره توم باراک دگل نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموقرات حسد کومبو دو کومبونه دا چندین بابت و ناواروکن جدا جدا هاتنا بحث کرن. سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی له هولره پیشوازی توم باراک هنارتی تایبت دونالد ترامپی بو کاروبارن عراق و سوریای کرو اواجی پشتی سردان نافاتی بو بغدا و کمبوناوید گلبر پرسن بلندن عراقی. سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهاند کمبونین باش مدگل حکمت فدرال هبون لسر همه هنگی و کاراکرنا دنبرا حکمت هرما کردستان و حکمت فدرال دا. سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی او چند جی دیار کریه با واکرنا حکومت پنگاوائی که کارا کرنا پرلمان کردستان. هنارتی تایبت سروک امریکا با عراق دزنجیر دیدار بلندد گل سروک بارزانی نجیروان بارزانی سروک هرم و مسرور بارزانی سروک وزیر هرما کردستان پشتراستی لسر پشتوانی واشنطن با عراق و سقامگیری و خودان سروری کرو و بالیوزی آشکرا کر که گنگشه انوان ده چارچوب اندیتنا ترامپی دابون با آواکرنا روشاله تکانی یا نافین. پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد راگهاند هولین ما و پیوندین ما دوردامن با کاراکرنا پارلمانی. سروک دست و برهنانه لحرما کردستان راگهاند کمپانی کامازن یا امریکی که شهرازای دیگل بوران بوراندان هيا سردان هرما کردستان کریه. روی بر سامان آجالی لدهو که دیار کرد لدهو که برهم اینا ناهی کن گاوین مازن هاویتی نو روژانه برای پینج پروژین جدا بیت ویا بازار هرما کردستان و عراق اتهین دابین کرن. پیفدار روی بریا گشتی روشن بیری هنری لدهو که راگهان ده کابینه نهی حکومت هرما کردستان گرنگیه که باش به سکتر روشن بیری هنری لپارزگاه دهو که هاتیه دان.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک به نه پیشکش کردن. سردیر
1: ده چندین دیدارن جدا ده سروک بارزانی و سروک هرما کردستان و سروک حکمت هرما کردستان پیشوازی لحنارتی سروک امریکا کرن. سروک حکمت هرما کردستان مسرون بارزانی را گهان بو پکینان حکمت گاوائی که کاراکرنا پارلمان کردستان ها. پارزگاه دو که پشبستنه به هیک نافخویین دهوکن بستیدن.
2: دنباش برابدری جهیا دنگو باسان، ده چندین پیامن جدا دا سروک مسعود بارزانی و نجیربان بارزانی سروک هریما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان به هر کفته هاتنا سر سالانی یا مشختی پیامن پیروزباهی آرسته همی بسرمان کردستان و عراق و جهان کرن و تدا هیوی خواستن سالانی ببیده اگر جیگربونا آشتی و تناهی و آرامی بوده بر و جهان همیه.
1: لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل بالیوز امریکا توم باراک هنارتی تایبت سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریا کرد. دیدار دا هنارتی تایبت سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریا زیدباری گهندن اصلاوین سروک ترامپی به سروک بارزانی دل خوشی خوب و دیدار دگل سروک بارزانی نیشان دا و پیزانین خوب و رول و پیگه سروک بارزانی ده سقامگیری عراق و دوری دا دیار کرد و پاتی جی لسرهنده کرد که عراق و دور پی تی وی بسقم گیری نود به چندی تا جی هریما کردستان روله که گرین و پر بایخت نوکه و پاشارو جیده های هر سال سرسامی خوشی به گشت کرن و پیش کفتن هریما کردستان دیار کرد به نمونه وصف کرد.
2: ابرو کومبونکو هپشک دنابران نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان و توم باراک هنارتی تایبت دونار ترامپ سروک امریکا بو کاروبارن عراق و سوریای ادگل مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزن سوریا دیموکراس حسده هاتا انجام دان تا نوکه چه پیزانین لسر نابروکا کمبونه نهاتی نبلاف گرن. هفدم هر ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانه پیشوازی لشاندک امریکی بسروکاتیا بایلوس توم باراک هنارتی تایبت سروک امریکا با عراق و سوریای و بایلوس امریکا لترکیای گر ده کمبونه دا کو جوشوا هاریس کارپیکر کاروبارن بایلوسخانه امریکا لبغدا و جنرال کیون لامبرت فرمانده گشتی هیزن هف پیمانا لعراق و سوریای آماده ببون. روشا گشتی هریما کردستان و عراق و دوره ها تبحس کرن. سروک حکومت سپاسی و پیزانینن هریما کردستان بوهاری کار و پشتوانی ها بردام اوالات ایگرتین امریکا دیار کرن و دوپاتی لسر گرنگیاب هسکن ها پیوندین دولاینی دبوارن جدادا کر. بایلوس توم باراک زیدباری بلن نرخاندن ها کاروان پیشکفتن و آودانی ها هریما کردستان و آماشه به هنده کر کو سروک ترامپ رزکا تایبت بو گل کرد و هریما کردستان او سرکرداتی و سروک مسعود بارزانی هیا.
1: سروک وزیران مسرور بارزانی لحولیر پیشوازی لطن باراک هنارتی تایبت دونالد ترامپ و کاروبار عراق و سوریا کر. اوجی پشتی سردان نافاتی بو بغدا و کمبو ناوید گل برپرسند بلندن عراق. هنارتی تایبت سروک امریکا پشتی گریدانا پیام کو گهاندنا پیام اکا تایبت یا کوش کسپی بو برپرسند بغدا گشت دولیر و بریارد گل ولی گل سروک بارزانی مسرور بارزانی و سروک وزیرن هریما کردستانی جی کن بو.
2: هنارتی تایبت سروک امریکا با عراق ده زنجیره که دیدارم بلنداد گل سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هریمه و مسرور بارزانی سروک وزیرن هریما کردستانی دو پاتی لسر پشتبانی واشنطن با عراق که سقامگیرو خودان سرور کره و بایلوزی آشکرا کرکو گنگشه این وان ده چارچوبه دیتن ها ترامپی دابون بو آوکرنا روشحلات اکا ناوین یانی. ابرو توم باراک هنارتی تایبت سروک امریکا بو عراق لسر هجمارا خویا فرمید تو راجباکی ها اکزدا خوشحالی خوب دیدارن. ابرو دگل سروک بارزانی و نیچیربان بارزانی سروک هرمه و مسرور بارزانی سروک وزیرن هرم ها کردستان دیار کر و آماجب هنده جی کر گولاین امریکی و کردی هفدنگن لسر پشتوانی کرنا عراق که کوخاون سروریا تمام بیدن. ده پشکه که دیارا گهان دنه ده هاتیه که ده کنبونان ده چندین درفت استراتیجی ده بوار انوزه و آبوری ده هاتینه برچاف گرن. هر واسا بحسکنه ریگاین پاشروژه بو باشترکنه پیوندی اندنه برا حولی رو بغداده که تور سرکی گنگشه وان بو.
1: سروکه حکومت اهرم کردستان مسرور بارزانی کنگره که روژنامه‌بانی دارا گهان کنبونن باش مدگل حکومت فیدرال هبوینه لسر هماهنگی و کارا کرنات نافبرا حکومت اهرم کردستان و حکومت فیدرال دا.
3: کبنوی که زور باش من هبو باستی همو بابت کانی که استا گرنگن با عراق و با اهرم کردستان کرن لسر چونیتی هماهنگی و کار کردن به یک و لگل حکومتی برز زیدی لبغدا با وی چونی ما بتوانی زیادر هواهنگی بکنیم با پروکش بردنی باری آبوری وزی امنی لناوچکه بشه یکی گشتی هر و پیوندی دو قولی نوان هرم کردستان و عراق لگل امریکا و زیادر کردنی تکالی آبوری لگل کمپانیکانی امریکی و دره و با وی زیادر بیند و سود لو در فتور بگرند لیره و برهنام کن و آوکاری عراقش بکن با وی آبوری ولاتکه برا و آستکی برد.
2: سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده کنگره که روزنامه بانی دارا گهاند بو آباکرنا حکومت پنگا و ایگه کاراکرنا پرلمانیه.
3: هنگاوی یکم کاراکرناوی پرلمانه که براستی اما کاری که زور لجه خوی نیه تا استا پرلمان کارا نکرده و اما دوامان کرد و روز یکمش لگلاو بوین که پرلمان ملکی همو خلک کردستانه هیچ حزبی که سیاسی نیه و هیچ کسی که باید رگل کار کردنه وی پرلمان که پرلمان جگه وی بیروچونی جواز اگر حجبه لده مناقشه بکره و وی هنگاو یکم پرلمانه دوی اول قصه پیویزده کره لسر فکره
4: جنب سر بزرچون دروان نصر ریکاوتونی نیوان امریکا و ایران بکو دا هینام با بوار دوخی کنه ناوچه که ایران
3: اما همیشه لگل آشتی بوین و هر ریکاوتونک ناوچه که براو سقام گیری و آشتی برو اما پیشوازی لره.
1: پیبدر پارتا دیموکرات کردستان محمود محمد راگهان حولین مو پیوندیت مد بردامن بو کارا کرنا پرلمانی.
5: حول کان بردوامه و پیوندی کانی شر بردوامه و حول انشالله اوی که گرنگا اوی که همول اکبان شام دین بر او بارودوخی که استا هیا بو اوی که او پیوستیانی که هیا بو زمین خوش کردنی اوی که پرلمان کارا بکرد و مؤسساتی تر درست بکرن حولی بو.
2: سروک دسته او برهنانه لحریما کردستان را گهاند. کمپانی کامازان یا امریکی که شهرزایی ده گلک بارانده های سردانه حریما کردستان کریه.
6: حکمت هرمو امریکا ده فرمک آبوری مازان ده بستن. سروک دسته او برهنانه لحریما کردستان دکتر محمد شکری ده بجیتن که کمپانی کامازان یا امریکا سردانه حریما کردستان ها تکرن و جواره تکرن ده چندین بارانده لحریما کردستان کار بکن.
7: کمپانیه که گوره یعنی امریکیه و بارگای لچوارده ولاته یعنی هجده ولات بدرستی یکی که لکمپانیه گوره کان لباری انشاءات و درست کردینی مستشفیات و چندین باری تر بطایبتی و لباری گشت و گزارش یعنی ده پروژه گوره یعنی هیا جناب سروک وزیران مبسته تی بیان بینی گفتگوان لگل بکه با اوی دعوتی هم بکه لحریم کردستان و برهنان بکنه دهاتو ده. اما چامان لوایه که لچند باری که لحریم کردستان کار بکن به طایبتی لباری درست کردنی پروژه گوره و استراتیجی لحریم کردستان لباری گشت و گزاره لباری تندرستیه لباری درست کردنی بنایات.
6: هر واسه سروکی دسته آبرهنان لحریم کردستان دا دیار کرنجی که دسته آبرهنان و فرمانگه ها پیوندین در بین حریم کردستان لمها هفت دی فرمکی آبوری تایبت یه حریم کردستان لگل جورا بازرگانی امریکا لواشنطن بستیدن.
7: پیوندکان زور باشن طبعا بو بابتی آبوری ایمه و که دسته آبرهنان و فرمانگه پیوندکان این دروه انشاءالله مانگی هفت فوریومه که آبوری تایبت مانه و که حریم کردستان لگل جوری بازرگانی امریکا لواشنطن بو لمانگی دهاتو انشالله او ده بسته ایتن یعنی دمانوه صراحتن او و برهنانی نانفتی لامریکی لحرم کردستان زیاد بکن استا هبونیان متوازع زور نیه دمانوه او زیاد بکریتن بطایبتی لباری و برهنانی گوره لحرم کردستان لپروژه گوره سرا
1: روی بره سامان آجال دهو که دیار کتن لدهو که برمینان آهیکان گاوین مزن هاویتی نو رو جانه پرایا پینج پروژه جدا پتیوین بازارن هریما کردستان و عراق دهنه دابین کرن ریدیر صدقی.

0: دمو کردستان یا شنوار و کلپوران ها تهمار کرن با اگروی چند کو زیده تر گرنگی وانجه شنواری بیدادن تایبتی کابینا نهی کو گرنگی اکا زیده تر و بو پاراستن وانجه شنواری و هر واسه ها نیجن کرنا
1: دینوکت حکمت هرما کردستان گرنگی اکا مازن به شنوار و جهن دیرو گید دادن و چندین جهن شنواری جی ها دین نیجن کرن و سخبر کرن
2: دری جهی دنگو باسانجی رادیو دهو کاتا پیشکش گرن سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلام و دنباش گهدارو بینرین خوشتویج رادیو دهوگ برنامه فوکس ده تا پیش کش کرن فوکس آمه آبرکه دل سر بابت هنری بیتن ده برنامه فوکس دام پیواندی ما مستحسن فتح پیبداری رو بریا گشتی روشن بیری و هنری الپارزگه ها دهوگی گلیا بزانینج بزاو چالاکیان رو بریا و ده چبن نه

0: صاد چندین بسیاری دیمه هنک و هم آرسته ما مستحسنی بکنی هم جیده برس ویل سر دادن الدست پی که جیب ناوی گهده رو بینرین خوین خوشتوی سلاو و سپیده باشی ما مستحسنی بکن دمیتا باش بیت ما مستا چانی باشی
1: دم باش سلاو و رئیس مرگت خان سلاو بو ابو کارمندین خبادگرین رادیو دهوک بو گهدارین درست این رادیو هر کسی ویت بدهیه گهداری آمد کسی ویداریم که اف دانستان دنا از او جناب وید که این ببیتا جه مفاو دلخوشی ها گهدارو اول بینرین سوشیالیجی بینری آمد کن جه رازی بناوا بیتو دیسان مهوان این حسی سویک بین گلوانا دا
0: هر سا خو سلامت بی گلکس باز بوتا که تدام خوی زیرین پیشکشی مکری بو ما چنده که بحث جه بزاو چالاکیان رو بریا هوا بکن ام بحث بکن ما مستا رو بریا گشتیا روشن بیری و هنری پاریز گها دهو که چه بزاو چالاکی ده هبن دیسان اگر پلانه بو مبدا دیار کرن و دیسان چندین بسیاری دیمه هنم دیار رسته که این فرمو
1: بله اکید نرگیز خان رو بریا گشتیا روشن بیری و هنری پاریز گها دهو که ما دیجین سرسه هلی گشتی کار بکن هلا شمیا گرنگ تر اوه که مروف دازی یا اوه کنا مروفی اوه کنا تاکه کسی پریکن روشنبیر و ساخلم چونکه اگر مروفه که اوه مروفه که روشنبیر تاکه که بگهشتی ها تا اوه کرن او سر انجام به پر جواگه که بختوهد جواگه که روشنبیر هبیتن اوه هلا سرکیه و سنتر کار و پروژه و برنامه مهمی ها مروفه و خدمت کنا مروفی ها خدمت کنا جواگه ها خالا دویجی اواتا کرم کری او وستیوال و کرنوال و بزاو چالاکینه و تینه جیران و دیدنامه دا خدمتا دانن یافینا روی مای کلتوری روشنبیری یه جواکی حتی آوری جید کردن و خالا تیجی کن کرنا وی کلتوریه پاراستنا وی سامان نشتیمانیه کوکو میراد اجباب و باپی را بو ممای چوکو هنر چوکو موزیک و استران چوکو گوتنین مازانا و داستان و چیروک و جلو برگو یعنی هر دشته که گره دای تراس و کلتور وی ملتی ام پار زین و شنش بو نفسی جی به طبق واسطن چونکه اف سامانه اف کلتوره شارستانیه تامه وکو ملت که دیرین وکو گل که دیرین سر به آخه نیشان دادن
0: دست خوش
1: او سه هلت دشتینه که ام پروژه و برنامه خود دوی چارچوبه دا انجام دهیم
0: بجید ما مستحسن ام بحثی بجین خالا دوی بکن که گرنگی آوان فیستوالین هنری و فلکلوری تینگیران الدوار بشوه که گشتید چدا گلک جاران بینین که خلک ما هندک رخنات گرن هندک دستخوشی الهوات کن ام بحث بکن گرنگی آوان جوره بجین فیستوالین هنری و فلکلوری اب تای بجی الدوار تینگیران چدا یه
1: اکید نرگیز خان درگه ما به هر دور یاد وکرینه چه او خلک راضی و گرمی پشکداریت یا المدکت چه او رخنه جی هبن و رخنه پشتگی گله که نرماله لی دیدنا مدا اف وستیوال اف کرنوال اف بزاوین تهینه کرن چندین ریا وگرین گیا خواه هیه ریا که به او تو یه کلتور جواگی خو جرخانا دولمنت یا جواک خود باره کش باره دا نیشان دهی خالا دی اوه فکسکا گلکا باش اتکوی تا سروا و سیوالا چشریه را گهاندنه و چشریه جواکا مدنی و خلک بیانی و چشریه گشتیاری و یعنی چه قیدی اگر سیوال اگه بهت گیران یا کرنوال اگه بهت گیران بری گشتیارا بری خلک که بیانی بری را گهاندنه بیانی همی کوی تا باجره تا اوه دشریه که به خدمت کتن هم ده خدمت جرخان آتا یا آهوری کرد همجی رجه گازور یا خلکی تا دیب کار کردن یعنی خارنگه هم تا دیب کار کردن و تل و موتل هم تا دیب کار کردن خالاش همیه گرنگتر نبید خان
0: بله.
1: افتی والا همای شارستانی بونه همای جوانیه همای سفامگیریه چونکه اگر دورت یا آرام و سفامگیر نبید افتی والا و کرنوال و بزاب و چالاکی گلک تدا زحمت بهنه گران دما اول سیبالت هنه گران اول بلگه هنده یک و هم تو گله که شارستانی گله که دیرینی هم جی به سقام گیریه که هست یعنی گله بونمونه گله میوان من در وی هری ما کردستانه بیشی به هنه و سیباله که یان میوانداریه که یان کرنواله احتمال به دلیک هبیتن بشتی تین و دهوکت بینن و وی باشرید بینن به جوانی و آرامی و سقام گیریت بینن یعنی دیتن آوا سر آرامی و امناهیت هیتا گوهارتن اول بیتا فاسترک و روش بروزی بری خلکی زیده تر که بیتا وی دوری وی باجری و اوجی و کمک بودیش همی ریاوده خدمتی که تو همی بیرژی نکن او باجرین یلک فستیوال و کنوال تیدا جی باجرین زندین جی باجرین مدنین جی باجرین خودان شارستانیتن
0: دست خوش ما مستا بحث بگیم با چی افصالا کرنوال پارزگی ها بونا دهو که نها تگیران گو اوجی بسیاره کش بسیارت گوه دارو بینرد مید خوشتوی اگر چه بوینه؟
1: بسیاره افصالا بومگل اک حاتیه پیش کرنوال پارزگی ها بونا دهو که اکش بزاوید من جی گیره یعنی دما چندین سالانه اف کرنوال هیت انجام دان لیهند جا روشک هیت پیش گستر ایرادات یعنی شیانت برهوی و کوپیت بینوند افتاله دادید یعنی کرنوال پارزگه بونا دو که کرنوال که سرتاسریه یعنی همین پارزگه ها دو که تدا پشک دارد بیدن بو ویجی پیتویه زمین سازیه که پیش وقت بهیده کرن برهوی هم پیش وقت بهینه کرن یعنی تیوا 34 ده احتمال او برهوی تینه کرن دادید افتاله او روشانه خواستی ها تا پیش شهر امریکا و اسرائیل الدیجی ایرانه که همچین بجین گوبیت تا وی شرکتت و هر دو حیوات ها حیوات 34 اوجی بو اگر کو پرنگ کشرنگا برجنگ و کاریگری نوی شریل سر هر ما کلتان و دوری جی هبود بزاو چالاکی همی ها دونه راستان بند بان دو مهان دا یعنی او برهوی ان پیتوی نه هات نکرن مجینه وی هم کرنوالا که انجام دن که آس و کرخ و کوالاتی های شیا سالت بیشتر کمتر بیتن اوه فاکتر اگه سرکی بود و از بیجم چکاری گریاوه نبوشی چونکه او روژه کفتت روژه ججن قربانی ها پیروز دا خلق زیده تر گریده های رو رسمین ججنی رو رسمین جباکی و آینی بو لفاق تری سرکی ها بو که او روشات یا پیش هم نشه اینا گو بیتوی برهوی ها بکن چونکه من هم زانی او روشات چند وکیسی تنو دزانی دیش همین بزاو و کارو چالاکیل هری ما کستانش بروی روشه ها بنا را گفتند ابا اگر سرکی بود
0: دست خوش ما مستم به حزب کند کابینه نه حکومت هریما کردستان داب کابینه آودان که نو خدمت گزاریان تیتن یاسین ام بحثی سکتر روشن بیری و هنری بکین چه پشت وانی یک لهات یکرن کابینه نه دا چه تشتگ بهات یکرن فرما
1: اكيد کابینه نه حکومت هریما کردستان شمیر یکی و امشانازی پتگین یعنی سرای او آسانگو برنگاری نهادی نبیش به همچنین بیجیم تحدا و کابینانه شیا گلک پروژه استراتیجی و گرنگ انجام بدهدن اگر بحثی بیا به قیک و پرا بکن اگر بحثی بیا به آوه و چاندنه بکن اگر بحثی بیا به گاره بکن یعنی پروژه دیارن رنگودان آوه پروژه سر دهو کجی گلک یا دیارو آشکرایه طوری کلتوری و زیتریا ویدا حکومت خوجه یا پارزگه ها دهو کجی یعنی ایک من کتر جاره که گوتار جناب سروگ حکومت دادید یا با پیداگیریت کردن بیاوه گشه پیدان و پاراستنا کلتور و بجین هونر و جرخانا کلتوری یا دوی ملتی و دیستا گشه پیدان های جه دل خوشیه یا و امریوی دارین که حکومت احریما کرسان بردام سروی استراتیجیتی کار بکردن چونکه اگر پشتوانی پشتوانی که باش جرخانا روشنبیری لمروف سازی لآوا کرن و پیگهاندن آمرووی لروشنبیر کرن آجواگی ها تا کرن ام بینین که ده اف سکتره کاریگریه که ارینیل سکتر اندیجی کتن نرگز خان چونکه اگر تا که جواگ اگر روشنبیر ها بیتن ده کارو پروژنته اندیده رجی هنه پاراتن یعنی تا که روشنبیر ناچتن پارکه که پیز بکرد جنگه پیز بکرد ناچتن جاده که خراب بکردن نه چیتن سرپیچی اکل سریاسای بکردن یعنی ام حساد بینین اش اولویت ها کار حکومت پیتویه روشنبیری بید چونکه جوان که بگهاندن ها جوان که روشنبیر دیبار حکومت جیست بکرد وارد دی همی آدم
0: بله ما مستم بسیار کادی آرسته بکن که دیهی ججنا موزیکی بو حتا گران رنگ بدانویت ناف خلکی دا چوا بویه او کسین ها تین سر دان کرین راستی جی خلکی ما گلک شوانه هنک و گلک حزا موزیک الدفه دلخوشن هنده

0: جانا كونزم رأيو ودا چبيتن ام بحث بكين رنگ بدانو وي بشوكي گشتيت نوفخالكي دا چاو بويا
1: خوشحالي بدهو كي غلق جارا پیشنگ بويت بياوه بزاو چالاكيا و كي كنا پرين پيواندیا كي الولات اندر با يعني اگر بحث بكين باري جشنا موزيكي يا دوهي چندين سالة فلما بسي والا دهو جانب دولتي الاسه كي نب دولتي خلقه كي بيانيس انت بيري در دورين چل ولاتا تین دو کت بینن او پرین پیوندی ها انگلش باشن بریا دوی ججنا موزیکی جیمت گل چیکیات گل هندستان افرنگ بزاوه هبون درباره تسیاراتش رنگ ودانا دوی ها ججنا موزیکی باور بکن یعنی پیش بینین نجیدانه بو او گرمو گریه هاتنا خلکی یعنی اشی بینیم هول تجی بوش پیر وجی جهنم و حتی سالا بردم هول جی خلکه که گلگ مزن به هبو اوه و نشان داد که هنر همی گفت روشت با سفامگیر دا گشهید گد که آرامی و سفامگیری ها دهو که اوجوانی ها دهو که فاکتر ها که هاری کاره و دیساجی حض و بیاناوی خلکیه بو وان رنگ بزاوان چونکه کلتور و هنر پیامک ها آشتیانه یه پیامک ها مدنیه یه باید چند دیار گد که دهو که برای پتر مدنی بونه پتر باجیری بونه و چیدن یعنیش همی تخو جیناجی هاد بون اش خزانان شراوشن بیراش هنرمنداش خلقی آتایی بار بکه اگر غل دو جار جیهان به احتمال هر جه نکر با اول جه درخوشیه یا ولی ساجی او میبانن بیانی جی یعنی حیبتید بن هم تا افگر مگر یا خلقی
0: بله
1: بو پیام هنری هم جی دولمندی آجر خانا ما یا هنری یا موزیکی و در فتاق باج بود چون اف جوره بزاوه بلی رنگ ودانه و احتمال و رنگ ودانه و دیت راگهانده ندا یلک یا باج بود روی اکی جوان یه باجر منیشاندن یه هنری منیشاندن دیسان جی بیده درگه هی که صباحی اف ولاته یعنی ولاته که بگی فرانس افو او هفکاری ما بون به بزاوه دا پیمانگه ها فرانسی الهوله ره صباحی اف بیده درگه هی پرک و پیوندیال فستیوال این اوروپا جیل و تایوه جیل ولات فرانسا گروپ این ما تیپ این ما به هنه دخواست گرن هنر و کلتور عمل ویرژی نشان بدن یعنی اوه که بزاو یان بزاو چالاکی یان هنر و کلتور عمش آستک لوکالی در بازی آستک و ناف دولتی بکردن افرنگ بزاوه نه افرنگ پرنه ویرژی چیدکن که گهینه به آرمانجه
0: دست خوش ما مستا تو اک پیو داره و بریا گشتی آراوشن بیری و هنری پارزگه ها دهو که پلانا هوا بو چند تیوید بهتن و اکوا دیار بجین چالاکی این هوا ات بردوامن ده هوا چه هبیدن چه طرح ده هیا
1: اکید یعنی همی سال آل دست بگا ساله ما هم پلانک بوه ساله هیا همجی پلانک استراتیجی ها چند سالی ما هیا بوان مهد مایجش افساله کارو بزاو پروژه مده بردهان بین چل سر آسته روبری آگشتی و کسنتر پارزگه اگر بیجین چل سر آسته روبری من قضا یانجی چونکه همون روبری روشن بیلی و هنری قضا جی سر روبری آمه آگشتی بنه و ایک استراتیجی مه دیجی اوه که ام وان بزاو ابتنه سنتر پارزگه دا نهیلین بلکو در بازی قضا و ناحی و کمالگه ها جی ببین و چند سالین بوری ما اوه انجام دایی نبونمونه فستیوال قضا جناب دادید یعنی فستیوال آزبر همی بیاد یا بنامنال سی میلی دیدار آورگران سی میلی و

0: بچوک جیبن رهبری ماین فرعی رهبری تایبت مهنه
1: بله
0: یه بونمونه رهبری یا شانوی یا چالاکی نویجهی او همی بانکارو چالاکی ها انجام دن دیسا خولا گلریه کش بزاوید مید سالانه جیگیره دیدارا ادب جنه او همی او کارو پروژه نکو ام بر دوام فال سرکینو یعنی هشین بجمته رهبری ها مواگشتی ها روشن بیری هنری پاریزگه ها دو که دینموی اکه بو وان رنگه بزاوا یعنی اگر خو فستیوال یا مجی نبید راوی گلمت هیتا کرن چون که نوکستا فکل رهبری ها گشتی امشین بجنی تبوی پسپور و تایبت من بیاوی اتکی تو دیسپلین و رکخستنا فستیوال و بزاوا چالاکی هنده
1: بله دست خوش ما مستحسن فتح پیوداری رهبری ها گشتی ها روشنبیری و هنری پارزگی ها دهو که تو گلمت ها بوی بو گهاندنا وان زانیاری ها گلکس باز بوده دمی تبمینیت ناف خیر و خوشیانده
0: گلکس باز بو اجی دما باز بی تو فیویا دمی خوش بو او گهداریم بره
1: گلکس باز بو دما مستاب خیر بمینی گهدارو بینرین خوشتوی سپاسی هاوت گنگ که تو هین گلمه دابون اد وان خولکان دا برنامه فوکس شوه که راست و خوش را دیاده و کاده پیش کش کرن تا خلک اکادید ناف خیر و خوشیاد دا بمینن بخاطر هاوت

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه اکش خلقی برنامه که گردای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دار اکش خلقی لروجه سشنبی الدمجمیر یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دم باش گودارو بینرت رادیو دهو کب دمی هوا اشاد بیتن اوه جارا کادیتر ادگل خلق کادیتر اش برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دهو کی بله گودارو بینرت خوشت بیم دهو دکوونده دهو اشلای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دهو که اتگوینده کاسبکاری اتگوینده چوا بویه دهو که چه کار تا تکرن؟ چه پیشل دهو که هبو؟ دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختار شمالبات دیرینت پارزگاه دهو که دی بزافه که این دوی خلکه دا گلکا که شیرزاد که بینه دانستاندنه چنده کل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا به جین دهوکا که بین و دیسان که شیرزاد وکو ورزشوانه که دیرین جی تیت نیاسین پارزگاه دو که سالت هفته دا ورزشوان پارزگاه دهوکی بوی و پروژه جی درباره دهو که نکدست که شهزادی دای همین الدفخو نبیسی نه و دمک نزیگ دا انشالله پانه یا خود دست پروژه ها تکرن دیوی با وانه بیشن پسیارا همین دهیلین بو که شهزاد که او برسه به سردد که شهزاد بخیراتی برا سرد جا با
1: سپاسی آتیم لرزی که فرصت بوی دلیل راستی به خوشحال بوم ابر که در بابت حسای گرم و جه سرنج را کش خلکی ما باجر دهو که تایبت و پاریزگاه دهو که گشتی
0: کیفا ما بخوته ایت وقت از ای که دهو که گوند بینه بو ما بحث دهو که گوند کرد که دهو که چاب و سیده شرزاد کاره بجین دهو که وکو گند وکو ناحیه گون بیجین دهوک ببوره دهوک وکو پارزگه هبن کسان کو بیجین پیزانینا سر دهوک دتمه و دتا گهدارو بینه ردمه با جار دست پیکی پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلک خو هلبتا مالباتا سیده شیرزاد مالا مختاری کنا بجین معروف دهوکی سیده شیرزاد تو موالی چندی برا؟
1: اجدای بوی سال 1956 من
0: 56
1: الباجر دوکی
0: دوکی بخود اجدای بوی
1: بله مالبات همه یا کم ند دوکی دا سال 1886 یسی مجمت چرخ نوزده با پیر من یه برنیاس افسر بو افسر دولت عثمانی بو اجدای بوی دوکی چرخ نوزده بری هنگی جی اکید طبعا باب ویجیل دهو که بویا و توی سروی دمی جی ده هشتا دهو گند حتی راده که یمشن بیجین جیارا خوب رید برن پر ریکا ترش و توالی و رزو جمعه بو و دهو جیل سر دمی بری جی یا برنیاز بو آفا کابوش و لورا جی که چم و وکی بیجن درامت و چمی و ترشو
0: چم هبونه؟
1: بله
0: مال با تا بله
1: بله بله چم هبونه
0: کیره بون چمی تو سیده؟
1: چمی توانا شکروی بون ریبار شکروی سر ریبار شکروی بون و شم بیجمتا جی حتی راده که خدا ملکه که معظم بود
0: یعنی ملاق بود
1: ملاق بود
0: با پیره تا
1: بله بله با پیره من
0: با پیره تا
1: بله, بله. یعنی اینکه برنیاس یعنی که گورستانا کراش میگذره یا اول سنتر باجری
0: دفندق سولاف
1: بله او سروی دمیدال چرخه نوزده نزدیکی چندونه مکا کرنه وکی
0: گورستان
1: بله یعنی جدب خودان و یک بخش با کسانت که دهو که امر خودت کن لویره به نده شاکر
0: کی لوی سردمی دی پیزانینه تا لوی سردمی بابه با پیره تا عرد خو بیجینه کنه بیجین دیاری دا
1: اول
0: سركيش كي حكم ليو
1: ديما ديما هيك بيزونين ما هين ل الطوبو يحطونو كاجيك كو يوني برنيوسا كو اف اردهاني هوب بو تبرع كريم بو مريد دو كبل
0: كي حكمت لويس دامي دي بيزونين تاع
1: السركيش دا
0: افا افا بابي بابي تاع بيجين او عاد تبرع كريم
1: بو
0: حكمت كيبو ويسد

0: دي بيزوني اللي تكاك شيرزا
1: دي بيزوني ما فوت ديروكا اتوجد بيجي سري شرقي سال 1850 دوك وقت بويا ناحيه
0: بله
1: چابو ناحيه امارا بهدینان ها بو نزدیک چار چرخا چار قرنا حکمرانی ها خود گیر
0: بله
1: پیشتی این یه دولت عثمانی یعنی حولت حلوشاندن ها به امارات دیدن و چپ شر بد چپ بله. رازی بون بدن اف امارا ها تا حلوشاندن یعنی هشم بجمه تر سروی دمیویت یدجی بو این یه دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگ دوک 1850 جبو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویانا بو دوک حضا بو دوک و دوک کره ناحیه پشتی بیجا چند سال اکا دوک کره قضا وقت بوی قضا اول بحث حکمرانی سروی دمیدیم اکسر گره دا لیوا میسله هنگید گود نه لیوا
0: بله
1: قضا بولیوا گرید هاتا گریدان به قضا شلیوا میسل و بو برزکرین و شینوار و حکمرانی و امارا به دینان مرم جش سیاسی بود پترش برخاطر چاوت دوی که بتان جش برخ
0: بله راست بو برجوانده دوی
1: که بزرد بو برجواندی سیاست خدا پشتی سروی دمی چند مالبات اکل دو که اون راستی اف مالبات تنجی حتی نو کد برنیاسن
0: او گل اکا پیدویه تو بیشی کاشی زد دیف پیزانی نیت
1: بله دیف پیزانی من دیف پیزانی بیشن سال 1840 تشتکی 41 40 مالا مفتیل دو که اون مالا مصطفى
0: بگیوا؟
1: بله مالا با پیره محصابه که باب با پیره موا مصطفى علی بیبینه و اول دوی که بون یعنی مال باتت برنیاس تا این حتی نو که اکن جد دوی که نه ابت هنه جه داخلی داخل زالی بوری نیتیم حکر مهنده مال بات جی بیر کرد بنا جی ناد بنا چند اشی افتشته هنه اف صحبت و آخفتنت از بیجم من خر ایت نویستان من البره جیت پاشا رو جیتا کنا وک پرتو که
0: هم دین افروزه سیم سیده شزاد بیجن پانه جیل دو که هبون ازیدی دو که هبون کبن دا فالل دو که هبون کبن دا دیف بیزانی نتا چینه
1: دیف بوام بیزانی نا سالت سیا حتا سالا پینجیه آکنجی دو که 4000 حتا 8000 کسا بود مروه بابا 4000 حتا 8000 4 تاخا پیتاد تاخ مسلمان ها تاخ جیا و تاخ فلا مسیحی ها دی ماهی که تاخ ارمن ها و تاخ ها که بچی بود ارمن هاتن ها ارمنی چواهاتن پشتی فرمان ها راویل ترکا و گل فرمان ها یا پیگوت یا ناو دنگه بلاو بون الدور گل اشوا حاطن دهو که پشتی چند سال
0: دهو که زاخو برسی
1: بله زاخو چنه زاخو پرانی ها لکش زاخو تن ولی پشتی هنگ حاطن دهو که تو مات بخوشیان تاخه که چکن دو نه تاخه ارمان ها
0: سیده شده مالا سعید آقای جی که بند دهو که بویه
1: بله
0: بیرا دلیدید؟
1: بیرا من چه دیدن؟ بیرا من و مالا محمد استیه دیدن خالم ستی بخو، ستی پیرا منه ستی یا برنیاز بود کسات یا خو یا سر بخو یا خرد بود یعنی که بیجن سروی دمی حسات خرد بود که
0: ستی رحمت به دیکا محمد استیه با دیکا
1: طاهر بله دیکا طاهر استیه دیکا علی استیه
0: علی استیه بله
1: یعنی
0: دید بو
1: چاوه من دید بو بله باش دید بو
0: یا پیزانین بو ستی
1: ستی او گل ایجارا صحبت دیتا که

0: Yani malbat ettiği ki yani bu ki mesela demişini Paris istiyor. Al Muhammed istiyor. Bu numune yani aslında. Le diyor ki ulçet bütün nel diyor ki kültüreyi bu ye kurdavari el defme. Hacı afret o zalam ve ziyemri hudet kirdi. Hudet mabtini ayalı plnavi de kirdi bütün. Taybet siti ya navu deyin bu ya kurdu bu.
1: Başta Seyda Eşir'de.
0: Bala.
1: Tüdvijimin seti değil bu.
0: Bala.
1: Setiye çok bahsi Kevin ki
0: Stiye bahsi.
1: Duhuka,
0: Bala.
1: Duhuka, Kevin ya
0: Bala.
1: Beriko, Ebejin, Beri bepte, Nahi an bepte, Kazako, Vejiş, Baba Bapirot Hover gibi.
0: Bala. Apkut stiye yani kesat ya kuya taybet ha bu. Ne ki as bu tehendeyi numuna inim ekiş afret navu dengu kesat ya kuya taybet hay Saad Ali Efendi bu. Saad Ali Efendi bitte metamın hesabı ki. Ne bu ya salak emri hudekiri.
1: O da cerrazi
0: Şimdi biz mete ve ki ferhengi bu. Ferhengi ko duhu ki bu pezanino bu ve ki no bizim hazno hami pezanino duhu ki bu. Yani gelece de sohbete ki bu mikyetin bu min psopozi ve pranio sohbete tüvet nevi sayın defko. Gelece karzoreyum yani hindi pezanino nemen. Bu numune yekem afret bu çoya kutabhanil duhu ki.
1: Ki sale.
0: Sala 1938. Khandina hu hatta şaşı seretayı luval lüy zamani tüştaki kim bu yani. Hatta şaşı seretayı ya
1: Khand.
0: biri khand ya. Şu eger ku Ali Efendi efser bu bir vakti de Ceyş-i Osmanlı'da pişti İngiliz yani eve Kürtiye işi pişti İngiliz birindar bu şer-i cihaniye ki birine kadar sakt diyor dejuar bu salıt pişti dimahi katı şer o birine tüy sahibine ve şura şey bu heker vakti çoğun naf Ceyş-i Osmanlı'ya te kelbun ekşi bu gel kurdet Bakur. Vakti şu uğraşa Şeyh Said Pirani çi bu.
1: Evi bu kadar derfet değil.
0: Evi ne biz derfet değil. Harikariya çeki efsere bu hingi vakti meleki bu.
1: Bale.
0: Pişti Britanya hat ya ser. Hakimraniya Iraqi ver girdi. Kirya Irak kirya müstamerek bu. Servi demi çekeki mazın bu Şeyh Said Pirani fırakir bu harikari vek. Şura şekiyüz. Abku serhildanayı bu. Serhildanayı ka berfireh bu ne keşaz bizim hatta du hayvajı ne keşaz. Pişti hingi hatta halva şandın nezik ki pinci şuracıgeri u kabakeri servi dermi her çende şura şeka nakşabendi bu ya ayni bu. Bale pa hatta hadda ki emşin bizim bizavayı bu ya kurdavariyem. Ali Efendi vakti girt halvaşçı Ali Efendi pe hasyon kuça ki doya ve po dif yosa
1: Müşerdi.
0: leşkeri Iraqi hıyanet karek ka mazım bu yani hıyan al adma dibut ne. Keşam dadgaha Bağda lüveri pişti divçun gel kirin hükmü sedaredan dana ser Ali Efendi. Vakti hayme sedaredan dana ser vaki vaki çe bu. Yani havla ko ve ki dif nevesine tohum nevesine akide ki havu evi akidi harikariya Ali Efendi kir ku bas leburin je begret. Afi je girt pişti, afi je girti her mahkeme evi diyetü te ve ki bizim plavya leşkeri ismi livekir gütü bu emru ve ki madenin uçatu askeri je klas. Ama bu ne fikirin?
1: Ne adam kir?
0: Ne. Leburin afu şekir. Ne fikir ne cunubi ama bizim ser saade hat saat hanım.
1: او علي چیا سعاده بو
0: بابه
1: بابه بو چوا گشت او علی
0: علی افندی با پیرم بو
1: با پیر بله کرم
0: سعاد ما تامنه
1: کرم که
0: پشتی هنگی قطاب خانه خو بده ماهی که اینا وقتی چوینه علی افندی سروی دمی نفیکر جارکاتی برا دیمانه که های دیل که کاتبعت الامیدیه او از شریجه که خلاص بون
1: کی ساله که کاتبعت ال؟
0: ساله هزار و نهصد و سی و
1: بله
0: نهه و تشتکی خلاص
1: بله کرم کسی
0: سی و نهه چلی و تقریبا دیمانه تا اینا تصویر تا اینی هنی
1: بله
0: مفتی آمیدیه گل کمکا برنیاز آمیدیه اول یعنی پره که دیروکی باشیم بشمت
1: سیده شیزه تبه اکونا بشین تشته که گله که گرنگه اب تشته کجا نا به تبه حس گیرین به جاتش که که وگواسته که بوتا گوتیت سردم ستیه خودش رازی به تو ستیه جی سردمت بری خویت ود گردین و هیدی هیدی تجی یا با هوا گوتیت اب اب ارشیفه که گله که مازنه در دفخو همی هوا بنا مار هوا چوار دفخو هل گردیه
0: اب خوب وقتی و کولین هاتی نکرین دست بکی راستی مبخو سر اینجا مرا کشتاد همی گوا محمد استیت تشتید گوتا من از وک کاره که برفره کرید باری را گهانده ندا تلویزیون رادیو روزنامه نویسین منه یعنی محمد استیت تشتید گوتا من خودش راضی بدن دا بیشتن تا قلمه های مش خونه که تا هندید از چون هکو از چون جیف پیزانین دفمه این دیل خوبه فجا از حس کم تو بنویسی تو بخو مفایش دیرو که بیری مفایش اوتشتی مدیدی بخو بنویسی راستی مگلی صحبت ویتیرین اشن بجمتا من سر قلم نویسان و از شام حتی حده که این باب اوان بابتا برفره تر لیب کم مفامش سعاده علی افندی گیرد و حکمت ها من از یه نیزی که بیبوم گله گله مفایی که مازن مجوریت چونکو پیزانی نتویل سر دهو که دیف و گواستینا باب و بوی
1: اما دست بود دستی بله
0: صابت دست بود دستی اوه تنه همین من نویسان وقتی من نویسان از کت مبر یعنی گلک بابت منت کرینه گتار مقال
1: تا بلاف کرینه؟
0: من بلاف کرن حتی حده که پشتی این یه مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و من بره پاشا روشه که نیزیک اپکمه پرتو که
1: دینه بی پروژه
0: بله
1: دینه
0: پا پرتو که ها یعنی خروه کرنا پیزانی نایا و دیرو که یعنی
1: محمد استیه چه شورد کر؟
0: محمد استیه
1: جاره بابته چه شورد کر؟
0: باب من کارمن بول روه بریا غاباته غابات دوگه
1: غابات دوگه
0: بله
1: محمد استیه؟
0: محمد استیه اشون بجمعتا کارت آزاده کنن حربون
1: سیکاد هوگی؟
0: بله سیکاد هوگی بس محمد استی دو تشتا جاره که از شما روبر یا کلاپور یا روبر و خانم بهار از بجن و یا چالاک گله گله یعنی جه کاری و جه سرنج را کشه یا برنیاسه من و نکی محمد استی دیاری ده مگوتی او اینا بو ویره بر رحمت بد گوتی اه مگوتی چی بو او گوتی؟ گوتی بخصی دهوات یه دو که منی برنیاز بو پر رقاسی و دهوات یه که
1: بله بله
0: مگوتی چی دی گوتی دنگویجی استرانت فلکلوری گوتی دیوم
1: گوتن؟
0: اه گوتن
1: دشتیارا دفعه نگوتی نه؟
0: بله دوتن
1: دنگی باش بو؟
0: دنگی خوش بو بس با چه
1: تو؟ نه کمامی تو بیشی؟
0: نه نه خاله نه
1: خاله ببوره
0: نه نه برو واجب از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیره یعنی بس تشتگ مگو تا رغبر يا دزيهي مقولتي محمد استي ديرو كي كدو كي سياسات مدار بو نسياسي بو سالا پنجی و هشت حتی شست و سه دو جرای حاطی زندان کرن بر پرس سندیکا کره کارن دو گی بو
1: سردم عبدالکریم قاسم
0: بزابط سالا پنجی و شش ایکم خونشاندان دو گی چه بوی پنجی و شش بویا پیشاندان اکا ملی و شعبی محمد استی پر رابو بو
1: چه نابو نیشان؟
0: هکر بیراتا به تفتیرو که ها وقت مصر قنات سویس تأمین کرد بریتانیا و هفت پیمانت خو هول دان گف کرن گفت مازن مصری کرن سر وقت عبد الناصری و گوتی هکر هین لیوه نبلنش بریارا خو ام ده هر شکنه سره هینگید گوتنه عدوان ثلاثی
1: راست
0: اوه هنه وقتی چه بو گفت هنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بو یعنی اگر یتگفن هبن میراوابتن بس با وک دیروک محمد ستیه به شیانت خو وک کار کرک وک عاملک جوتیارا و کریکارا و روشن بیرا و خدان هزرا و از شمش به تلاینت سیاسی خروه بون مازنترین خونشاندان دوی کل پنجی و ششی چه بون وقتی چه بود ملک حکمرانی ها ملکی بود اوان های تشتای کار اینا یعنی افس گوتنا محمد ستی جه سرنج راکش یا حطانو که راستی اکا بو های گرتن کمک از سرپرستی مظاهره کردیم خونشاندان کردیم گرتن که نت زندانه و هنگ یعنی از سیاست جیوه کردن بریتانی هنگ جی خود زندانه و کارینا هندک لحنت سیاسی بردان هندک لحنت سیاسی حکم کردن محمد سی هر دو گوتی گوتی وقتی پنجی شش ام کرین از زندانی و دویکی هنگ جگوه بون بوچی هندک بردان نفسی به گل نهباریه بون هندک جیگ حکم کرن ایکی شوا گوتی از حکم کرن دو سالا از برما زندانا بعقوبه زندانا بعقوبه جی هنگ دو گوتنه زندانا پشتی هفت دریا پشت هفت دریا خلف سبعت قضبان هفت درگه بون حتی تو چوید دیماهی که
1: بله
0: یعنی هنده آسه بود مقصد جه دوکی جیگ وکرین چونکو سیاسا فرق تست کار اینا بریتانیا وکی همی عرضا بله. کار اینا
1: تا هر ستیه دیل بله. بزاند من کسی که روشن بیر بود
0: بله
1: خالته
0: راست
1: اوجه کسی که روشن بیر بود بیجین کتاب خانه جی ها بو ارشیفه که با جی ها بو ما پخوشی کتابی توی دیت اینجا که چون مثل دانو یکی ریل مال بله. کساتی ها بیده چواد
0: کساتی ها طاهر استیه یه گرتی بو ایکش آریشت بی یعنی حزا هنده نبو خل بیجتن اوی ها طاهر استیه یه برنیاسا یه روشن بیرا و یه تگهشتیه اوی پرتو که خانه که بو یا خوب خو یا طایبت یاوی بو یعنی جاره که قطابیه که زانکویا میسل دکتورات خوند اطراحاوی سر شعر حوزان جاهلی بون ادبر اسلامه ها دگو تا ایکی مندویتن از ایکی بینم یه فاما بتت وی باری دا که جو بود ایکی حیل دهو که بس پا خو ناده تنیلسین زیبزی دیتا بمدف اینا دف هودی تیل بر تیتنه و جگارا
1: بله
0: و چیز که یه لفا
1: بله
0: جگارا تیت کتن گوته آوه هیا و چه گوته آوه هیا
1: قد باور نکر
0: نکتا عقل بيشكي قلت نيزيك بون صلافين تعرف كيرن قلت يا زيد الرخصات هيا بسيارة كم يقول طبيب قلت يا دكتورة يبو قلت أف هوزانا چوا هات يا قلتن بيتك هوزانا قلت طهر نشيخو أي نبس بيت أي كبرك بس بيتك بيتك أي هوزان خر قلت
1: نكرم
0: هوزان قلت نوه هوزان بانيجي قلت و چه بیروری و چه مناسبات
1: بله دب چین تواره که دی
0: بله
1: دب بحث رحمتی تارستی اکی از خلا نبم کسی تیکی بو وقت جگار زبانه چه
0: خوشحالی و از شانازی و فخره یعنی و از فخره جیب شانازیت بم اوی حتی حده که باش یعنی هاری کاریا چند بنامال اکاد کرد ابنا مال تنه یک شو مالامه و یعنی باب مد زندانی و و سجنی و مام به رحمه و باب جلادتی
1: بله.
0: زندانی و و خاله محمد محمد ستیه در بدر و چوب و یز و شورشا
1: بله
0: ایلول تو سروی دمیده و امجی قطابی بون طلبه بون هاوین امچون مال دفشول کرد یعنی که جی تو 25 جگارت نوزه بم کرد دستیم دا دو کمه بوده کمه 20 املوی رفت
1: یار یک باو
0: نه یار یویدی بو مدکره شدد جگارا
1: راسته
0: شده بون هر شده 20 جگارا بون 20 نوزه بم بود
1: مزه بم جی هبون فیلتروی زر بو
0: فیلتر نه خالی بو اما تا دایری دهولی که ها جاهنگ اویدی همون قایش همون قایش ها نزید که احتمال پینج شست زبانات کرنه تیدا تیتند کرنه سر
1: بله ایو خو خلید دا
0: نه نه فرخسین یکه بود فرخسین داد قطی وقتی داد قطا تیتند هر دا که اثر هر دا که اثر زبانات شدیا قطان یل فرخسین زبانات شدیا
1: بله
0: طبعا مال و خزان آوت میشه بود تگویی آوان آویشات پیچان آویدیت یه نو طبقت مازن هاون یه تروسویت مازن ام چون او طبق ما دانان سر سری خو اول هاوین وقت از بیش مانده وقت ما قطاب خانه وقت بو بهم ودانا بهم ودانا هاوین مل دف شول کر کار کر یعنی چه پنج شول سگدا و من مهم بس با چه بو
1: خدا بی بسیاری جی بیکن او شده زبانی چنده بو سیده شده
0: از بیجم با پنج فلسا بو ده فلسا بو سری وقتی با حتی بیس فلسا جی ها بو
1: بله
0: و جا تیتنا تارستی ها برنیاز بو تیتنا گاره بو
1: راسته تارستی رحمت بیتی معروف بو یه برنیاز بو اپ جگاره
0: بله
1: راسته راسته
0: نه نه حتی اویدیاوی وقتی شده زبان آمد چید کرد کاغذ اگمتیت آلاند سرنوی حساب و سیگار تار سیگار تار یعنی دوی که بس ها بون
1: این راسته
0: ها بو هندک منافس ها بون بله کس ندیشته این
1: راسته
0: و سال شیستا و هفته ها
1: و من کنه بچنده که من بحث مال با دیگر
0: بله
1: سید خاندناتا چه ها بو سیده شیرزاد
0: خاندنام
1: اندی پیچه کادی پاش اینه نب باجری
0: بله
1: دا بی توریج خلاص
0: خاندنام دهو که بول ایکی سرطایی حتی سیت دو سیت سرطایی اش وکی من اشارت پیدای آمال جدای سال 1956 دای بویم سال 1950 نه اشم بیجم اب حرکا شوافی بو او چند دجی ما بحث نگیر چکو محمد سی سراحن دی جهات دست سر کرن
1: بله
0: باب می جهات زندان کرن و مام ما هات زندان کرن سالا شستو ای که دیسا چونت زندانه و شستو سی او حرکا او دی هات یا قومی ها یا بجن قومتی هنگه بعثی بون و او قومتی بون و او متعصب و او تندرال یت قومت شد عربی ابو جارای کادی هوا گرتن و دست سر کرنی دست پیکره و راست گله گله يعني شمبيجين مجزرة خيني تشبون العراق بيشتي بيشتي باب من جاراي كودي بجل صالة شستا و زندان دركتي هاتا نفكرن بو اكسارة جدهو كي بو باجر حلا
1: سر چه هات بگرتن؟
0: سر سياسات
1: سياسات
0: بله لوی سردمی وقتی نفیکرین هر کسی که زندان درد کرد نت هلال باجه روی
1: فکره فکره چه بود؟
0: فکره شعیاتی بود
1: شعیاتی؟
0: بله
1: بله بسر کرداتی بود؟
0: بله اما مام من سرا پارتیاتی بود یعنی تاوانت گناه باریت و چون نت راضی بودنش حکمران یا هنگی خواستن یا بعثی
1: بجا چه شعی به چه هر حزب
0: همی حزب همی حزب همی حد بالعکس برو واجی یعنی جوازی که وصا نبود
1: که سیده شهزاد او بیجین فکراوی سردمی یا همی لاین سیاسی ایک هزر بو؟ ایک بره بو؟
0: بله نه نه ما اتوزانی از بتل سالا پنجی و هفته بره ایک چه بو؟ بره اتحاد وطنی گود نه ایکت یا نشتیمانی اتحاد وطنی یا پکاتی بوش
1: هفت ایکت یا نشتیمانی یا چه؟
0: يا عراق
1: يا عراق
0: جبهة
1: جبهة
0: براي نشتماني عراقي بيك هاتبوش حفظ حزبا سروي دامي وكي ديروك حزبا شعي راضي نبوكو بارتي ديمقراطي كردستان ديال براي دانبه چنكو رول لكي مازن هاول يعني نفخلكي كردستان دا وحتى سياسات مدار تدا هاول سرگرابان صحا عراقی جی همشه این بیشین کار تکر نکا خویا حلوست خودان حلوست بو پیوندی اکا ما بین حزب شعید دا چه بو و حزب دیمقراطی ها کردستان که اندام بتن توی برای دا
1: بله
0: سروی دا میجی چه جوازی نبو یعنی همشه این بیش مطد ما بین حزب يعني همي حزب حزب الاجتماعي بون لا ماجي كي وقت ديرتم بيج وقت ديرتم وقت بردم بيج وقت
1: حتى چند تا خان سي در دوكي
0: مل دوكي حتى سي ابتدائي خان پشتي هي ابو ام بري سي نفي بو نه حل من صفا سي ابتدائي المدرسه حمورابي صالت شستا خان پشتي هي جاره که دی با مشویر راوی دایت دست سر کردن الحل او جه زارو که که هاتس پیده که در یه ما قطع گود یا اپ عربی گود در یه قطع سپیده و هشتم نشو بوین قطع بخانی مزانی گود با من خو خلاص که با من هات یا گردن گود امو ابوین لزم گل خلی خلص نفسه اما خوصا با من جی دو میوانجیل دفت مبون میوان و چوه میلانی چون که چرای که دین اون چون بغدا
1: بله پشتی هنگی دهو که
0: دهو که پشتی هنگی ام جارک آدیل چون بغدا مخاند سالا که بغدا سالا دیر دارم چون حل چه اربیل افو و کلک آیا سین آقای و همی حکم وظیفه پشتی هنگی جارک آدیل ششی بیدوی از ورمت دهو که اف قطاب خانانو که یا مدرسه الاولاد بود نه یا گل سال 1948 هاتی آوا کرن گل آماده یا کاو پیگ واد بون آوا کرن تا که سحکه ایجی بری وانا ایکت بری بازید بجنه
1: بره
0: الویره مت تمام کر ششی ابتدایه پشت اینگه چومه قناقا ناوینجیل هر دهو که حتی آماده یا کاو پشت اینگه چومه پیمانگی ها سلیمانگی یا کارگیری
1: بله او پیشتی که تو حتی دامز راندن؟
0: تنه باجر دید بو یعنی قرض بو بس با چو بو دیسام خیزانه ای بو یعنی اکل پیرا من مده کل یا ایکو دود کر نت از زانیه و چه حزبه نت از زانیه و
1: چه هده و بیشم سیدان
0: بعد جوازی نبو
1: ایک هزر بو
0: بزابط هزرا نمانا رژیم های گربگور بو یا دکتاتوری یا که ظلم و زورداری الخلقی
1: بزابا شعی بو که بزابا
0: بله گل حزب شیوعی بود، پارتی دموکراتیک کردستان بود.
1: هماهنگی چه بود؟ بی سردرد.
0: گله گله یعنی حتی نکش گله جاست.

0: دای برادر د وینم اس هاس نوکم کو اس چ فزرم او چ هزره یعنی خزانه یونه شن بجمتا
1: بگو در کتنا
0: بگو
1: چالاکی
0: چالاکیت گیرن بگو نانت خور بگو حوالینیت گیرن بگو برادانیش خود گیرن بگو هرشت گیرن
1: یعنی مقصد مقصد حزب شیوعی عراقی و کردستانی
0: عراقی بود سریعی
1: عراقی مقصد او او نبوی اکو فکر شیوعیت المنطقه بالا بکن بلکو دجی رژیم بوی
0: دریش مکرو نه الان رژیم دیکتاتوری و چسباندن دیمقراطیت العراقی و دابین کرن مافه گل کردستان
1: و دعمه هوا چه تا تکرین سیده شرزد؟
0: والله دعمه هوا راستی یعنی
1: شکی؟ اول راست بود
0: چک بومش سوریه تاب پریکاری خرابت فلسطینی بود پریکا احزابت شعیت عالمی بود بونمونه خستک ایتالیا بوما هاتل بیراما یعنی خستک نمونه ای بو یا عملاق بو یعنی او خسته شم بجمتا خسمتا پیشمرگا گلک هاتا کرن
1: کیری دانا بو؟
0: دانا بو رخ پشتاشان و نوزنگ و رخ بس یا خستکا وکی نوزن یا سفری بو بس هاتا لگدان یا رکوپی بو
1: بله
0: هاری کاری ها چکیشی به راست یا نبو یعنی چک گلک تا تا یعنی چک بو نمونه مقاومت برگیری ها طایرات ها تا گشت نه منطقا نه
1: سیدا وقتی مه دیه دیه چید منه که سالر وقتی مه دیه دیه چید بین سیدا شیرزاد مالبات هواجی ام تایبتی ادو بحثتی که وک نمونه وردجوانه که دیرینه باجره دهو که بود
0: بله
1: کی ساله بود و تا چجوری ورزشت کرد سیدا؟
0: مطابانه دست بکری راستی جی وکی همی یاری کرا دست بکی تو لگره که کولان که تاپانه تکنی
1: راست
0: بچه چپ تاپا بچی بود هنگی تاپت بچی که نبون ما پاتا با خود کرنه تاپا
1: راست بشی
0: کولان که مدی رو جاده مدی رو هدی هدی یعنی وکی غریزه که بو یعنی چند بشمتا
1: تحش ورزشت
0: کرد؟ ورزشت کرد گلک گلک
1: قدمی؟
0: قدمی بتایی بعد پشتی هنگی لحیدی هیدی سحکه این عمری من 16 با 17 سال اویدی چه بون تیپت
1: ملی
0: ملی جا من تاریخ دیرو که این آخار جاره که پنج من گوت سی تیم بون بس اب خو راز وکرنه که هاش دفکا که فهمی فهم عبدالله نوک سر و که اکتیا تا پاپی بود سر ده وقتا که دا گوت همه پنج بون لویا مهم دی ماهی که دو تیپ چونه دی ماهی که یاری هلگرد و لاوان بو
1: تو کشکی بو؟
0: از لاوان بو
1: کی بون یاری کر حوال تا
0: از من کفش مدن از قوی بچکی با بو بچکترین یاری کر
1: به تر کش خط دید کر برا؟
0: از
1: هجوم؟
0: بله
1: هرشبر؟
0: هرشبر دست چپه پیچپه بس من وکی بیشن پیمن راست و چپ وکی ای بو تاپانه بس بو تاپانه وکی دی دستی نه بیشو از بو ما رخ چپ
1: حوالت ده؟
0: حوالت ما از بیشمت انو که رحمت بود نعمت بو مصطفى مراد بو اسماعیل مراد بو ترکی بو رحمت بود ترکی حسین قادوی ابت میت برنیاس حمید محمود بو رمضان بو
1: حسن قاسم بو
0: رمضان بو نه حسن قاسم جیله پشتین گیو و از بجمته هشتا عمری من 16-17 سال
1: بله بله
0: داوت را بو من گوتا تا
1: بله
0: رمضان
1: تبو نادی دو گشه کریه
0: بله پشتی از دو تا بحثی و دیموه یاریه کم هفته و سه وقتی هات یکیرین یعنی بیرامته
1: نادی دوک نبود هفته و سه؟
0: هبو
1: هبو
0: بس هشتا

0: اوی دی خو نه کن بو سر سکه کی وکیل بشم
1: بله
0: ل دی ماهی کیاری شم بشم تا نیو دو یه احتمال خرفا بو یه کرم بالا گنا بتن لیو ساحا لیوی
1: و ساشی آخ بو؟
0: آخ بو اگر شم بشم تا وقتی طاپت چوش در وی خطی نت شو هندی خلک هات بو درمان دوریه
1: آنجی دب دیواره برای جیشه که بده
0: بله اینجا خو اوجی گیرته بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانوات تجی خلبه بو یعنی ما هندی دیتی جمهور نیوا دو کشم بجمته و خیوتگه ایجی خیوت ایجی دانا بو بیرامتیتن هنگی پارزگیر دو که هاشم عقرابی بو یل کمک بر پرسو چارش حتی پنج ریزا پشت کودو بون سر خطی ده چی ما یاریه اکه دلیوه ها بود
1: وقت ها بود
0: یاریه دست پیکر یاریه جی که اویده جیه بود معلقه جیه بود معلقه که بیران از پیش نوی فیصل بود
1: معلقه بحرابی بود کردی بود
0: کردی بود کردی
1: دلخته تا خفتا ویل بیراتنی نید
0: بله بله
1: چید گو؟
0: نکده بشمت
1: باشه شیرزاد و حمید
0: نه گوتم شیرکو
1: شیرکو
0: شیرکو مختار المختار جی
1: شیرکو با حمید حمید
0: والا مهم علی گول چیه ما بو علی برایم علی مختار
1: بله
0: گول اکسر علی ها تا کرم استا هلگورد یه گول اکرم تشته که مهم نکشا ده ده قاکا یعنی اول شاهدی ها گل اک جارا یاری ها یعنا دوی بحثتی تا کرن چه حاضر بون همه چه پشت من یال بیرا گل اک یاری که را جی او گو پشتی نکشا ده دقیقه پیش دقیقه بسا طپای حاطه برپیت من مش طپا بر تنه یعنی
1: گل که بو؟
0: را گل هلگورد
1: ها گل هلگورد
0: اول نیاره دیمایی که
1: بله نیهایی ها
0: او
1: کاس و میزه و
0: تشکه آنو با قیامت ها پشمتا نیوا دوه که هاتی ها یا برده خلکی دوه که برده
1: هاشم اقراوی هات بو؟
0: هاشم مان ها بله بره بونا هاشم اقراوی بو سرپرشتی هایی بو
1: بله
0: ما گولا و کهویه اینا
1: اوه
0: وقتی گولا و کهویه میرا مخونه دیتا ساعتی همه اماز یاری که راجع پل آره الله همیشه اون از
1: که کیف حالی جگل هاتیه
0: آره برس آره
1: با گولا کل سر حالی کردی
0: ما تلاوی بگیر
1: بله بله
0: والا پشتی دیمای کاتیاری از بیشم هم خساره دارم انجام دا کاسا باشترین یاری کر دانه من
1: وقت کل سالار اشارتی دادت من دو ماهی بسیار و کرتی سیدا کرتی
0: بله
1: موینه که تا دیدی اینا دی دوک
0: بله
1: کی بون او یاری کری گتا حسن قاسم بو
0: حسن قاسم بو
1: حمید محمود
0: یوبرت اودیشو بو جودت بر احمد بتن بروا بو
1: بله
0: رشید توفیق
1: رشید بایو. توفیق جرجیس گلاونه بو
0: جرجیس پشتینگه که سالات
1: بله
0: جرجیس نه هینگه یاری کرد دو که بالاون یعنی من بنادی شرطه وکری از شرطه نبو طلبه بله. اونمونه یعنی

شاه هبونامن مکدل منیبته و پلاتین کا نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار پاشیمین مب تبلیده و گل الندا صبازی کا قصدتت کم درگه دلی

سره حجمه ژ رادیو دهوک به هاریکاریا افکار خو سالار جلیل د خلک گنیش برنامه سپیده باش پیشکشی وکین. چرکه به چرکه جیان خو پشق و دلخوشی در باز بکن به با فرینر همی جوانین جیان خو جبلی خو و خوده بجبستن به کسی نگه آرامی و هیویان بو جیان خوب حل بجیره. ده نخوشی و آستان گاجی ده لخوشی بگره. دوش هجی آرام ترین دمو مزن ترین خوشیانی. سپیده باش.

گلی هیویا روژه که تجی دلخوشی و سرکفتن بو هاوین هیجا و خوشتوی گوه داریم باریس برنامه افروس بیده باش دیده است بگین هیوی داریم بشین خزمت هاوین هیجا و خوشتوی بگین و برنامه افرو ببیده جهه غازیبون هاوین باریس هر جهه که لینه و گوه داریامد کن هلبسته کل بردست مل جرناوه وره دانه زیگی ایگ ببین اف هلبسته بخامه هنر میراییه

گادرن هجو خوشتوی بو حلب جاردن هفجین پاشا روژیان هفجین و پاشا روژ هر کسی که بیورن تایبد به خوی تنگ گویگ جم خوناغن هر گرنگن جیان او دویدن ام پشیاران سرداریت گل بگیم سرحاد یکال بردست امم ادوی سرحادی دا پسیار جا فیلسوف اکی تدکرن اود بیجنه ده چه و هفجین جیان خو حل بجریم بزنین که برس و اوی فیلسوفی بو حل بجاردن هفجین پاشا روژه چه بویم اوی فیلسوف هد پسیار کسان دیداد برس و پسیار کسان دیداد که بوده ده هفجین پاشا روژه هفجین جیان خو چه و حل بجریم برس و دا گود نابیدن گلکا جوان بیدن نکه کسکی دی حجب کد او نابیدن یا نشرین جی بیدن نکه از خو حجه نکم نابیدن یا بجم بلند بیدن از دمید گلد آغوام سر خوب و بلند کم او نابیدن یا بجم گرد جی بیدن داکو از خو بونه جمینم فیلسوف ها حصفی را چو او گوتی بلا یا قلو جی نبیدن که ریکا بایل من بگریدن دم درگهی دارات بستیدن و منویدن یا لاواز و ضعیف جی بیدن که با ببدن بلا یا سپی نبیدن وک شمال که و یا رج جی نبیدن وکی شوه بلا یا نزان نبیدن کل من نگهید و هنده زیرک جی نبیدن و گنگشه و دانستاندنه دیگل مبگدم روش هات نوچون و سال درباز بون بجن افیلسوف ها دمکو گلک پیر بوی و کدید نوینت مرنه دا هر او کسن کو بری چندین و چند سالا بسیار جگری کده چوا هفجین خویا پاشا روژه حل بجرید جرگادی پاسیار شکره و گودیم توید سر مرگ دا اره او هفجین تولید گریای و پیورین تا گودین بو حل بجاردن هفجین بدسته کفتن و تا هفجین اگا بوی رنگی دید و بخو حل بجارد فیلسوفی برسف داد و دنیای دانه بلکه دنیای دیده دست مکوید

گهدرن خوشتوی ریکخراو یونیسف یا سرب نتوانی گیرتی ود راپورت اکیده که افرو بلاف گریا مجبید گدن که نیوا زاروگن سر عردی نیوا زاروگن جیهانه بده از گهارین کاریم بلاس یه جنگه و کشو هوای دنالن اف گهارین بلاس یه کشو هوای کارت گرنه لسخلمی آواد گن ادوی راپورت یونیسف دا کوباس لروش زاروکان زاروکین سرتاسری جیهانه لسالا 2026 اتگدن روحن گریکو نزیکی 1 میلیار و 1 میلیون زاروکا لسری عردی دست سی مدرسین گهورین کارین جینگه و کشو هوایت نالن گو اوجی هشکبون عردی گرمیکا زیده گودگهی ده سر 35 پلین سیلیزی و هر واسا پیلین گرمه یه نظور پیزن امن گوب سر جیهانه دادهن گوه وشی کارت گرنگا مازن لسر جیانا زاروگن سر تا سری جیهانه دگدن گودرن خوشتوید بشکه که دی اوی راپورته دا هاتیه که همی زاروکین جیهانه بشه که گشتی ریب ری مدرسین گهورینن کشو هواید بند. هر وسط بجیدن که پترین او زاروکین کارته کرنن گهورینن کشو هوایل سرد بیدن و سرد دیارد بیدن اون اوین که تازه یانشنی پیگهشتین و جسته وانا گلک هستیاره او گلک بلس جسته ایوه گرم بیدن او هر واسا جسته ایوانه با آستک بحیز او گلک مکمنینه خو البروه گرما زیده بگریدن. بلندبون پلن گرمید بیده اگر گو رجا خوهدانه زیده ببیدن دف مروان و بتایبتی جیل دف زاروگا و فریجا زیده بونا خوهدانه جیل بیده اگر که هناسه دوانا بلستر ببن بلستر هناسه بدن و اوه جیده بیده اگر که بدوی به ریجا کپتر یا خارنه و هاوی هبیدن ببراورد گرند گل تمنه و کشه و لوا در فتا رزگار بونا وانا جه گهارین بلس یت کشو هوای گلک گیمتر و گیمترت بیدن تایبتی جی لیوان والادا امنگو خارن و آف گلک بزحمت بدست کبیدن و زارو گد گل بدخوراکی توشی گهارین بلس یت کشو هوایت بنگو و جی کارتگرنه لسر سخلمی و جیانا واند کتن.

0: مردم یه برنامه افرو سپی دباش دا گهدارن هجه و خوشتوی افکارن مافی چرک برحف گریه ده پیگ و گهداری کن
1: جه پیوین رسنین کردی نافدار هنده کس یه هیند ناف کمالگه داد دیارو اشکرات بن بهرا پترخ

ومانا چن پیوان رسانن کردی بون تفی چرک ده هفکار ما برین طاهر برحف کر بو ما پیگ و گهداری کر جا رادیو ده ها کنیه گهداری برنامه سفیده باشد گن گهدارن هجا و خوشتویم امریکا به هم ودانا فرمیه و به به هل کفته جیم گلک کس نچوی نسرکاری المال به هم وداینه لگلک کس اندی جیج بر کار خو ایدی روژن به هم ودان جیگنین نو روژن به هم ودان جیوکی روژن دین آسایی اوت کاری دانم و هنده کو خزمت جواک خوب گن و خزمت خلک خوب گن دست خوشی الهمی آن کسات گین اوین کو همی دماند روژن به هم ودان دا و نه به هم ودان دا روژن گرما و روژن سارما دا جپه خمت هنده کو بار یک نان حلال ببنه سر صفرا مالا خو جپه خمت خزمت کرنا خلک خو جواک خو ادکاری دانم صلاووس بده باش یکا تایبت بوان کسین کو افرو که روژا به هم ودانجی مردوامن لسرکار خو هیویا سرکفتنه بو هوت خازین هر جهه که لینه و گهداری آمد کند.

0: بردامین گل هودا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین بارز و خوشتوید گین هیوی دارین حتا نکه برنامه ببیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی دمت خوش پرموفا بو هوت خازین گل دم مایج برنامه ابرو سپیدا باش جهی دارا سر بخوی از زخو هفکار ما محمد صدیقت گل مدایم سپیدا دا باش بیدن
1: سپیدا دا باش سارا خان سپیدا باش بو همین گهداری رادیو دهو که گو نوگه دا گهداری دنگی مد گل سارا خان و کتی دانی گو پشتی گو شر و آلوزی نابرا چک دارن پککی و لشکری ترکیه دا یعنی ماهی پتدی سال که هاتی را وستاندن و او رکستران نابراوان دا دیگه گرنه گو پککی ایدی چک خود ایندن ای کش خالیم باش این وی رکفتنی او بو گو گلک اف گندین گو بارگاهیم پککی تدا او گنده نها دا هدی هدی یه دین پاکش کرنه یعنی فکر مهنده گو چندین گندین سنور ایداره سر بخوی از دا خوشی براستی گو یه تبود کهو نقضا سنور قضا باتیفا و ناحیم سروی و گوجه و بارگاهیم پککی لبون ها دینه چول کرنو ایدی روشوان دورام تمامی چیم بجین آرام بویه بریار شلای حکومت داری ما کردستانی هاتیه دام پشتی گو پشتراس گیرین روشوان دوران آرامه و مترسی بو سر گیان و مال نوان خلقی گوندینی نوان حالاتیان نینه بریار هاتیه دام که او خلق دشین جارکا دیتر وگر نسر گوندین خواه که تقونه های کمین دا که دهی دست به هاتیه کرنه بازده گوندین شوانا او گوندی که دست به کتش شرانشا مسیحیان و حتی چطن گونده بازنگی را و یکود کهونه گلی پساغا دا و دیساجی جماره که آوان گونده کهونه دورین سندی گولیان دا و حتی که پیدا چطور چطور دو ماهی که که جماره که گوندانه حکومت داری ما کردستان ده خدمت گزاریم پیدویجی وان گوندان بدو دا بین کتن و دیسانج حکومت داری ما کردستان ره که ناحیا درکاری و بیشین قایم قامی و باتیفه دا و سرات گهیندن که اوان کسین که چنه سر گوندین خواه جار دی مافین هین و روژانه اش دم جمیر هفتی سپیده حتا و که ششی مغرب لگوندید خواه بمیدن ناحیه در کاری آگه داریه که ده اوان کسین که قصد گوندید خواه شد کن که جهین گو ماناوی دیر بکوین چونکه او گونده بو چندین سالان باستی یعنی جر دست بجین چه بارگاهین ترکیه یا انجک بارگاهین پکی که دابد و شر و آلوزی رویره پیدا بید البته گلک جارا حکمت داری ما کردستانی هیچ دا خواست که یک گوان دوران چول بکن لی چول نکره نجبر هنده جک بد هنده که جهن گوماناوی هبن یعنی مین تقامنی لبن اوشک مدرسی هنده جارا بخطه سر گیان خلک اوی گوندی کوی گوتی تمامی حتی بین پاکش کرنه شوان مینان بلاو جهن گوماناوی خواهش دیر بکن شلای اگه دیتر و اگر بری خوابینه او گوند همو دورن آوی و گونجای نبو چاندنه لیجار دیجی وکی خلک گوندی تدیار کرنه کود ای سال دا خلک وان گوندان نشین چاندنه بکنش برکو ورزی گلک وی بر عمومی دمایی هاتیه و حتی که سالا به دست چاندنه کرین و خدمت این کود بیاوی چاندنه جیدا شلای روی بیا چاندنه و جهن شولجی بوان بهن راکشان و دابین کرن تیت از آنین سارا خان که جبر شرین پگگی و ترکیه نزیگی سه گوندین اداره سر بخوی زاخو پیشتر تمامی هات بونه چول کرن اف سه گونده یعنی خلکی وان گوندان گلک جارات خواستن که بچنه سر گوندین خواه لجبر وقت من آماجه پکیری هاتون آبارگاین پگگی بود نافان گوندانده ایدی خلکی ندشان راستی بچنه گوندین خواه و دیسانج جبروان شروع آلازین ناف بروان و ترکیه دیجدا پینجی گونده دیترشی کت بوند بن گفا چول گرنه دا که گلک جاران خلکی وان گوندان یعنی ترس نیزی که گوندید وانا بون گوندید خواه گلک جاران چول گرن لی گلک جاران ود گرانه و چندین جاران حکمت هاری ما کردستان را اگمان آماجه بگیر دا خواه شوان لانان گر که میدان شرق خواه و گویزنش سر آخا هری ما کردستان که هری ما کردستانی هری ما که دستوریه اماند لی هیه و دیسانجک پاسوان سنوری هنه بیش مرگی هنه و همو هری ما کردستان تاریزن لی جار دیشک اف پیکولین حکومت حتی این خلکی که سرگونده دوانا بچن به مفاهیم برام بیوان هر دوگان لی افریکه افتن ها که من بحث جه گیری ناف برا پکه که ترگیه ده هاتی گیرنیم بریا سال و نیوه ایدی بوی اگر اکشان خالن به جین ارینی و ایجابی او خلک ایدی هیدی هیدی وگر ده سرگونده خواه لی پیشی وگر نه سرگونده خواه جک تیمین تا تایبەت یەن شلای حکمت هەرێما کوردستان و چتا وان گوندا اوان گوندا پشینین جت زانت کو امانت لی هيا دا خوازش و خلقی بگوندی جت کو جارا گادی او شن را گیرن سر گوندی تخوا اف بینگاواش اگده بدا یعنی اگر اگی گلک باش و جارا گادی در اون گوندی کبنا سنور ایدارا سر بخوی آزخو حتی همو دولین هرما کردستانی جارا گادی در اف خلقی کو او گونده چول گیرین وگرنه ناف گوندین خواه و جیانا گوندان جارا گادی در سوی کتبه
0: بله راستی پینگاوک گلک باش و جه خود آید گل هنده جی کو گل پیش کفته نکرده چندن ادوان سال دی ماهی دب تایبتی جی تکابینه نهی حکومت هرما کردستان دب وان کسین کو گند بجه لائن نجبر اگر اگه وکی هبونم پک اگه ترکیه گنده دوانه و برف باجه راحتین سال بوریده برف در وی ولادی چون ایدی حزا وگریان بو سر گنده خو هبوین وگریانه و دست بچانده نگریه ام پیوی نکو حتا سالا بهتن دمید بیتا ورز چاندنه اف گنده تجی به نپاقش گرن جه همی مدرسین جنابه ده بحجه گرین جه منو تقمینی و پاشماوین شر چندین و چند سالت نابرم پک اگه ترکیه دایدی اف خلکی هجی جرکادی وگرنه سرگندت خو دست بکارو بارن خوب کن افجا چم کارن چاندن بیدن هر دوره گل دیف تای بدمند یا خو یانجی بخودان گرنا ترشو توالی بیدن که افجی درگه که باش یا آبوریه بوان جیش لایکی و او هر وصا بوالاتی جیش لایکی دیفه
1: سارا خان پراستی حکمت داری ما کردستانه یعنی پشتی وی بریاره و وی پینگا وی جدی چوید ناف فنفی بابتی دا و همی برهوی نشان داینه بوی که کو جارا کادی تره و گندین خاطینه چول گرم پیشترش بر وانشر و آلوزیانش بر هر اگره که دیتر هبدن او گند دوباره بین آوا کرنه مداری ما کردستانی بو وی کابینش گلک گرنگی به آوا کرن آ گندان دایه وی داویه جکل سنوره بیشین قضاباتی فاحتان احیا در کاره وان چهار سالیم بودی دا براستی راکش ریگ بود گله گندان ها دیر راکشان بودی که گو خلکی وان گندان وگر نگندین خواه یعنی حکومت دی وگ مناماجا پیگیری جدی افنگا واوی دی و باور تیم که دی انجام گله باشی هبه
0: بله هم دست خوشیل تد کین هفکار ما محمد صادق لی داره سر بخوی از زخ و زور سپاس بوده سپیدات باش بیتن
1: زور سپاس

گهدرن هشان خوشتفید گل نفصال و چونت گل بلند بونا تمنی چندین جورن نخوشیان توشی مروید بن و سخلمی ها مرووی کویدت مدرسیه دا ایک جه آریشن بر بلاف یه چونا نف تمنی کو بمرووی درستت گده نوشی جبیر کرنا تشتانا و لاواز بونا بیردانگی و جبیر کرنا بیروریانا یانجی لاواز بونا هزا بیروری ین مروویا بزبوره که بار خارنه دو خوادت گدن گو هندک خارنه تین گو بو سخلمیا مشکی گلکت گرنگن تایبتی جی بو وان کسیب نافصال و چن و تمن و مازن بیدن اف خارنه تا کارده کرنه گازور لسر بیروری و سرن جامرو وید گدن لوا گلکا گرنگه گو اف خارنه تا نه نجبیر گرن روژانه به نه خارن دا گو بشتی مروو بنافصال و چیدن بیروری و مرووی و بیردانک و مرووی هر یا پیز بیدن. بشکا زانستی و ساخلمی و پیگه شرق الاوسط بابت اک جگوار تایمی امریکی ورگردیم گوده دا لینز ویناندی بسپور بار خارنه ماموستال زانکویا اوهایولا امریکا درباره اوی بابت هد آغویدن او رو هند کدن کم هندک خارنه تایم تایبتی جیب و کسیب نو سال و چوی گلکت گرنگن او کارده گرنه لسرمشک مروید گن و بیروری و سرنجا مرووی باشترد گن اجبر گوب ترشالوک چوری مفا اومیگا سه و هر واسا اومیگا شش دولمندن لوا گلکا گرنگک و اف خارنه تا نهی نه جبیر گرنه و هندکش و خارنانه بسپور بار خارنید بجیتن کسکاتین بلک وکی سپیناخ وکی بقلی وکی جرجیره و کسکاتین دیم به وی رنگی بو سخلمی همیشکی گلکت گرنگن اوین که روژانه رجکا باج کسکاتید خون گلک پروهنی هست به مفاید ویدکن تایبتی جی بو بیروری و سرنجا مرو بی گلک یاب مفایم هر واسا فقیتی خارنکا دیکو به همی جورن خوبم گلک یاب مفایا بو پیزگرنا مشک مرو بی بو پیزگرنا بیردانگا مرو بی اوش گلک بو مشک یاب مفایا و مدرسیات توش بون بش بیر کرنه جمرووی دیرده خیدن هر واسا جخارنه دی ید گلک بمفا بو مشکی ماسین چورن و اف بسپوره ها در باره جورن ماسید بجیدن تایبتی ماسی سلمون تونا سردیل مکریل و رنجک و چوریه که زور یب مفا هیم اوژی جیدر ترشالوک دی ایچ اینم اوژی مرووی جبیر کرنه دیرده خیدن ودوی جور ماسی دا یانجید وان جور ماسی دا بسپورم وار خارنه دو پادت گن کم به تمامی اف خارنه گو دریایی نه بو سخلمی ها مشکی گلک بمفانه ود ناف جیدا اف ماسین ما اشارت بدهیم

لینو لینک دولمندن و همیشه با اومیگا 3 دولمندن و اومیگا 3 بخشن جسته مروی و پشتی هنگجی زیت زیتونه با سخلمی ها مشکی گلکا گرنگه هر کسی که روزانه 7 گرام زیت زیتونه و خودن یانجید ناف خار نداب کار بینیدن به شوه که گشتی ده خوش مرنا پیش وقت دیر اخیدن و هر واسا برای جا 28 ساده جی جا نخوشی الزهایمر یانجیش بیر کرنه ده دیر کویدن اول دی ماهی جی یه بسبور بار خارنه آماجه به مفاین زور ین هیک ددنود بجیدن خارنه هیک بو سخلی میامشکی گلک یا گرنگو پیدویه و مروی جه نخوشی زهای مره دیر دخیدن خو اگر به گیمی هفتیانه دو جاران جی هیک بهت خارن اول دی مفایک زور گهین تمشک مروی و مروی دی جه نخوشی جبیر کرنه زهای مره او کارده کرنه نوی لسر مشکی دیر کویدن.

بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوای مبارز خوشتوید که این هیویدارین حتی نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوای مبارز خوشتوید و گیمزان این گهدارن هجه و خوشتویج روژه اکشم بیا در باز بوی از مونن خلا ایگه ین پولا دوازده ی آماده ای به هر سیم بشن خوب دست بگیریم ژ قناغن هر گرنگ پولا دوازده ی آماده ای و هر واسا ژ قناغن چاره نویستاز جیگه جیان هر کس اکی دا و هر قطابیه گدا گلنده که هم هیویا سرکفتن بو همی قطابیات خازین هیوی دارین که بر همه رنج و زحمت خویا هفت ساله خاندنه و هر واسه همی سالن خاندنه.

0: دم باش گودارو بینرت رادیو دهو کب دمی هوا اشاد بیتن اوه جارا کادیتر ادگل خلق کادیترش برنامه ایکش خلقی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دهو کی بله گودارو بینرت خوشت بیم دهو دکفنده دهو جلای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دهو که اتگوینده کاسب کاری اتگوینده چوا بویه دهو که چه کار تا تکرن؟ چه پیشل دهو که هبو؟ دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختار شمالبات دیرینت پارزگاه دهو که دی بزافه که این دوی خلکه دا گلکا که شیرزاد که بینه دانستاندنه چند دکل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا به جین دهوکا که بین و دیسان که شیرزاد وکو ورزجوانه که دیرین جی تیت نیاسین پارزگاه دو که سالت هفته یادا ورزجوان پارزگاه دهوکی بوده و پروژه جی درباره دهو که نکه دسته که شهزادی دایه همین الدفخو نبیسینه و دمکه نزیگ دا انشالله پانه یا خوده دست پروژه ها تکرنده بی با وانه بیشن پسیاره همیه دهیلین بو که شهزاد که او برسه به سرده که شهزاد بخیراتی برا سر جا با
1: سپاسیواتیم مرزی که فرصت بوده دلیل راستی به خوشحال بوم ابر که در بابت حسای گرم و جه سرنج را کش خلکی ما باجر دهو که تایبت و پاریزگاه دهو که گشتی
0: کیفا ما بخوده ایت وقت از ای که دهو که گوند بینه بوم بحث دهو که گوند کرد که دهو که چاب و سیده شرزاد کاره بجین دهو که وکو گند وکو ناحیه گون بیجین دهوک ببوره دهوک وکو پارزگه هبن کسان کو بیجین پیزانینا سر دهوک دتمه و دتا گهدارو بینه ردمه باید جاره دست پیکی پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلک خو هلبتا مالباتا سیده شیرزاد مالا مختاری کنا بجین معروف دهوکی سیده شیرزاد تو موالی چندی برا؟
1: اجدای بوی سال 1956 من
0: 56
1: الباجر دوکی
0: دوکی بخود اجدای بوی
1: بله مالبات همه یا کم ند دوکی دا سال 1886 یسی مجمته چرخ نوزده با پیر من یه برنیاس افسر بو افسر دولت عثمانی بو اجدای بوی دوکی چرخ نوزده بری هنگی جی اکید طبعا بابی جیل دو که بویا و توی سروی دمی جی دا هشتا دو گند حتی راده که یمشن بیجین جیارا خوب رید برن پر ریکا ترش و توالی و رزو جمال و دو جیل سر دمی بری جی یا برنیاز و آفا کابوش و لورا جی که چم و وکید بیشن درامت و چمی و ترشو
0: چم هبونه؟
1: بله
0: مال باتا باقیلی دواب آمد
1: بله چم هبونه
0: کیلی بون چمی توان سیده؟
1: چمی توانا شکروی بون ریبار شکروی سر ریبار شکروی بون و شن بیشمتا جی حتی راده که خدا ملکه که معظم بود
0: یعنی ملاق بود با پیره تا
1: بله با پیره من
0: با پیره تا بله
1: یعنی اینکه برنیاس یعنی که گورستان ها کراش میگذره یا اول سنتر باجری
0: دفندق سولاف
1: بله او سروی دمی دال چرخه نوزده نزدیکی چند دونه مکا کرنه وکی
0: گورستان
1: بله یعنی جدب خودان و یک بخش با کسانت که دهو که امر خودت کن لویره به نده شاکر
0: کی لوی سردمی دی پیزانینه تا لوی سردمی بابه با پیره تا عرد خو بیجینه کنه بیجین دیاری دا
1: اهل
0: سركيش كي حكم اليو
1: ديما ديما هيك بيزونين ما هين ل سلطوبو يحطونو كاجيك كو يبني برنيوسا كو اف عردهاني هوت بو تبرع كرم بو مريد دهو كبالا
0: كي حكمت يلوي سر دمي دي بيزونين اتا
1: لسركيش دانا
0: افا افا بابي بابي رتا بيجين او عرد تبرع كرم بو
1: بلا
0: حكمت كي بو ويسر دمي دي بيزونين اتا كاك شرزا
1: دي بيزونين ما فوت ديرو كا آتوجت بیجی سری چرخی سال 1850 دوک وقتی بوی ناحیه
0: بله
1: چوا بو ناحیه ایمارا بهدینان ها بو نزیکی چار چرخا چار قرنا حکمرانی ها خود گیر
0: بله
1: پیشتی این یه دولت عثمانی یعنی حولت حلوشاندنا و ایمارات دیدن و چپ شهر بد چپ راضی بون بدن اف اماره ها تا حلوشاندن یعنی هشم بجمع تر سروی دمیوی توشت بیجی اماره بهدینان حکمرانی ها دور خرید کرد دور بهدینان خرید کرد
0: راسته
1: سال 1850 وقت نهلای دیف بزانین 1840 که امارا بهدینان نما یعنی کتا دست دولت عثمانی دا سری دمی نه امپراتوری دیجی بو هنگی دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگی دهوک 1850 جبو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویانا بو دهوک حضا بو دهوک دهوک کرا ناحیه پشتی بیست و بیجا چند سال که دو کرا قضا وقت بوی قضا اول بحث حکمرانی ها سروی دمیدیم اکثر گره دا لیوه میسله و هنگید گود نه لیوه
0: بله
1: قضا بو لیوه گره دا حتا گره دان قضا بشه لیوه میسله و بو برزکرن و شینوار و حکمرانی ها امارا بهدینان مرم جش سیاسی بود پدرش بر خاطر چاو دوی که به تانجش بر
0: بله راسته بو بر جواند دو
1: که بزرگت بو بر جواندیا سیاست خدا پشتی سروی دمی چند مال با تکل دو که بون راستی اف مال با تنجی حتی نو کد بر نیاسن
0: او گل که پیدویه تو بیشی کاشید یعنی دیف
1: بله دیف پیزانید من دیف پیزانید بیجن سال 1843 که 41 چلی مالا مفتیل دو که بون مالا مصطفى
0: بگیوا؟
1: بله مالا با پیره محصابه که باب با پیره ما مصطفى علی بیبین ها بون اول دو که بون یعنی مال باتت برنیاس تا این حتی آنو که آکون جد دهو که نه ابت هنه جه داخلی با داخلی لبوری نیتیم حکر مهنده مال باز جی بیر کرد بنا جی ناد بنا چند جی افت شده هنه اف صحبت و آخفتنیت از بیجم من خر یت نویستان من البره جیت پاشا رو جی دا کنا وی پرتو که
0: هم ده این افروزه سیده سیده شزاده بیجم پانه جیل دهو که هبون ازی دل دو که ها بود که بند دا فلان دو که ها بود که بند دا دیپ پیزانی نه
1: چینه دیپ پوام پیزانی نه ال سالت سیا حتی سال پنجی آکنجی دو که 4000 حتی 8000 کس آب مرو با بون 4000 حتی 8000 چهار تا خب پیتاد تا خب سلمانا تا خجیا و تاخه فالله مسیحی ها دی ماهی که تاخه ارمن ها و تاخه که بچی بو ارمن هاتن ها ارمنی چوه هاتن پشتی فرمان ها را بول ترکا و گل فرمان ها یا پیگوت یا
0: راست
1: نو دنگ
0: راست
1: بلاو بون دور گلک شو هات نه دو کی پشتی چند سال
0: دو کی زاخو بیرسی
1: بله زاخو چنه زاخو پرانی ها لکج زاخو تایم ولی پشتی هنگی هات نه دو کی تو مات بخوشیان تاخه کی چکن دو نه تاخه ارمانا
0: چی داشت زا مالا سعید آقایی که بند دو کی بویه
1: بله بیرامن چتیتن بیرامن و مالا محمد استیتیتن خالم ستی پخو ستی بیرامنه ستی یا برنیاز بود کسات یا خو یا سر بخو یا خرد بود یعنی که بیجن سروی دمی حسات خرد بود که
0: ستی رحمت به دیکا محمد استیه بود
1: دیکا طاهریه بله دیکا طاهری استیه دیکا علی استیه
0: علی بله
1: یعنی
0: دید بو
1: چاوم ندید بو بله باش دید بو
0: یا پیزانی بو ستی
1: ستی او گل جرا صحبت دیتا کرن مالبات دهوکی ها یعنی بو چی مثلا دمیشنه بار ستی آن محمد ستی بو نمونه یعنی هستینم دهوکی چد بتن نل دهوی کلتوری بوی کردواری لدف من هچی آفرت ها ظلام و زی امر خودت کرد وقتت ما بتنه عیال بناوه دی کرد بودن
0: راست
1: تایبت ستی یا بناوه دنگ بو یا خورد بو
0: باشه سیده شد تو دویشی من ستی دید بو
1: بله
0: ستی چه بحث کبند کرد
1: ستی بحث
0: دوکا کبند
1: بله.
0: یا بری که بیجین بری ببتا ناحی آن بتا قضا که بیجیش بابا با پیرت خوب هرگر بید
1: بله اب خود ستی بارابتر یعنی کسات یا خویا تایبت ها بود نوکی از بود هنده نمونا اینم ایکش آفرت نوو دنگ و کسات یا خویا تایبت های سعاد علی افندی بود سعاد علی افندی بتا متامل حسابه که نبوی سالک امر خوده کری
0: خوده جا راضی بید
1: از شون بجمتا وکی فرهنگ ای بو فرهنگ که دهو که بو بو پزانینا بو وکی نا بجن خزنا همی پزانین دهو که بو یعنی گل اجاد صحبت ها که بو میکتن و من سپاسی و پرانیا صحبت تویت نویستم دفخو یا سگلی قرزاری او بومی یعنی هندی پیزانی دانه من بو نمونه یکم آفرت بود چوی قطاب خانه لدهو که
0: کی ساله؟
1: سال 1938 خاندن آخو حتی شش سرت هایی لوال لوی زمانی تشتاکی کم بود یعنی حتی ششی سرت هایی یا بری خوند اگر که علی افندی افسر بود توی وقتی دل جیش عثمانی دا پشتی اینگل یعنی اگر کرتی ایجه پشتی اینگل بریندار بود شهر جهانی ای که برینه که سخت یا دجوار بود سالت پشتی دیماهی کاتی شر و برینت وی ساق بوی نوه شورش ایت چه بو هکر وقتی چوی ناف جیش عثمان دیا ایت کلبون ایت چه بود گل کردت با کر وقتی شورش ها شیخ سعید پیرانی چه بوی
0: اوی بخوب درفت دید
1: اوی نو از درفت دید هاری کاری ها چکی افسر ای بول هنگی وقتی ملکی بو
0: بله
1: پشتی بریتانیا هاتی سر حکمرانی عراقی ور گرتی و کریه عراق کریه مستعمره بخو سروی دمی چکه که مازن بو شیخ سعید پیرانی فرکر بو هاری کاری وک شوره شکی بس اپکو سرهلدان ایو سرهلدان ای که برفره بود نکشو از بجن حتی دو حیواجی نکشو پشتی هنگی حتا حلوه شاندن نزیکی پینجی شورشگر و خباتیر سروی درمی هر چند شورشکان نقشه بندی بو یا آینی بو بله با حتی حده که امشین بیجین بزاوی بو یا کردواری علی افندی وقت گرت حلواش شد علی افندی پی حسین کوچکی دایوی پا دیف یاسا لشکر عراقی خیانت کارکا مظلم بود یعنی خیانه العظمه دیگود نه کشم دادگه بغداد لویره پشتی دیفشون و گل کرین حکم سیداردان داناسر علی افندی وقتی حکم سیداردان داناسر وکی اوکی چه بو یعنی هولکا وکی دیف نویسین تخو من نویسین عقیده که بو او یا عقیدی هاری کاریا علی افندی کرد که بس لیبورین جه بگرد عفی جه گرد پشتی عفی جه گردی هر محکمه او دیتو تا وکید بشن پلاویا لشکری ملی وکر گوتی تو بوی امرو وکی مدنی نو که تو عسکری جه کلاس او بول نفی کرن
0: نه اعدام کرد
1: نه لیبورین عفو جه گرد نفی کرن جنوبی اما بزن سر سعاده هات سعاد خانم
0: او علی چیا سعاده بو؟
1: بابه بو
0: چواد گشته و علی؟
1: علی افندی با پیرم بود
0: با پیرم بله کرم
1: سعاد مطام نه
0: کرم که
1: پشتی هنگه قطاب خانه خو بده ماهی که اینا وقتی چوی نه علی افندی سروی دمی نفیکر جارکاتی بره دیمنه که هی دیل کره کاتب عدل آمیدیه او عسکری جه خلاص بود
0: کی سال کره کاتب عدل؟
1: سال 1900 سیوت
0: بله
1: نه بو تشتکی بو سال
0: بله کرم کسا
1: سیو نه چلی بو تقریبا دیمان تاینا تصویر تاین یعنی گل بله. مفتی آمیدیه گل کمکا برنیاس آمیدیه اول یعنی پره که دیرو کی بو از شن بجمه
0: سیده شرزاته به اکونا بجن تشتکی گلک گرنگه اب تشتک کجا نبته به حس گرین به جاتش که که و گواسته که بوده گوتیت سردم ستیه خودش راضی به تو ستیه جی سردمت بری خویت ود گردین و هیدی هیدی تا جی یا با هوا گوتیت اف اف ارشیف که گلک هم بازنه در دفخو همی هوا بنا مار و چوار دفخو هل گردیه
1: اب خوب وقتی و کولین هاتی نکرین دست پیک راستی مبخو سر اینجا مرا کشاد همی گوا محمد ستیه تشتید گوتمن از وک کاری که برفره کرد باری را گهانده ندا تلویزیون رادیو روزنامه

0: Wir sind neu. Yani, Mohammed ist hier, die Städte gut haben, noch die Jerozi, da wir sind, da Kalame. Mich Honecke. Da haben die das schon. Ako hast schon sie auf Personine, darf mein Gelchuba. Für das Hassjam, du bin wie sie, du bucho, mofoisch die Ruke biri, mofoisch autoste mediti. بخو بنویسی راستی مگلی صحبت ویتیرین اشن بجمتا من سر قلم نویسان و اشام حتا حدا که این باب اوان بابتا برفرهتر لیب کم مفامش سعادا علی افندی گیرد و حکمت ها من از آن
1: تا بلاف کرینه
0: من بلاف کرین حتا حدا که پشت این یه مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و ملبره پاشا روژه که نیزیک اپکه ما پرتو که
1: دینه بی پروژه
0: بله
1: دینه
0: اف پرتو که ها یعنی خروه کرنا پیزانی نایا و دیرو که
1: محمد استیه چه شورد کر؟
0: محمد استیه
1: جاره بابته چه شورد کر؟
0: باب من کارمند بول روبریا غاباته غابات دوگه
1: غابات دوگه
0: بله
1: محمد استیه؟
0: محمد استی اشون بیش میاد کارت آزاده که من حربم
1: سیکادوکی
0: بله سیکادوکی بس محمد استی دو تشت جوره که شما ریوبریا کلاپوری یا ریوبر و خانم بهار از بیشم و یا چالاک گلک گلک یعنی جه کاری به جه سرنج را کشه یا برنیاسن من وی نکی محمد استی دیواری ده مگوتی او اینا بو ویره پر رحمت بد گوتی اه مگوتی چی بو او گوتی گوتی بخشی دهوات یه دو که منی برنیاز بو پر رقاسی و دهوات یه که
1: بره بره
0: مگوتی چی دی گوتی دنگی ویجی استرانت فلکلوری گوتی دیوان
1: گوتن؟
0: اه گوتن
1: دشتار دفعه نگوتی نه؟
0: بله دوتن
1: دنگی باش بو؟
0: دنگی خوش بو بس با چه
1: تو؟ نه مامی تو بیشی؟
0: نه نه خاله نه
1: خاله ببوره
0: نه نه برو باش از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیری یعنی بس تش دنگ مگو تا روه بر یا دزگهی مگو تا محمد استی دیرو که که دو که سیاست مدار بو نه سیاسی بو سالا پینجی و هشت حطاب شست و سه دو جرای حاطی زندان کرن بر پرس سندیکا کره کارن دو که بود
1: سردم عبدالکریم قاسم
0: بزابط سالا پینجی و شش ایکم خونیشاندان دو که چه بود پینجی و شش بویا پیشاندان اکا ملی و شعبی محمد استی پیرا بود
1: چه نابو نیشان؟
0: هکر بیراته به تفتیرو که ها وقتی مصر قنات سویس تأمین کرد بریتانیا و هفت پیمانت خو هول دان گف کرن گفت مازن مصری کرن سر وقت عبدالناصری و گوتی هکر هین لیوه نبلنش بریارا خو ام دی هر شکنگ نسر او هینگید گوه نه عدوان ثلاثی
1: راست
0: اوه هنه وقتی چه بود گفت هنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بود یعنی اگر یتگفن هبن میراوابتن بس با وی دیروک محمد ستیه با شیانت خو وی کارگرک وی عاملک جوتیارا کریکارا روشن بیرا خدان هزرا و اشمش به تلاینت سیاسی خروه بون مازنترین خونیشاندان دو کل پنجی و ششی چه بون وقتی چه بود ملک حکمرانی ها ملکی بود اوان های تشتا کار اینا یعنی افس گوتنا محمد ستی جه سرنج راکش یا حطانو که راستی اکا بود گرتن

0: کمک او سرپرستی مظاهره کردیم خونیشان دانه کردیم گردن که ند زندانه و الهینگ یعنی او سیاست جیوه کردن بریتانی هینگ یجی خود زندانه و بکارینا هندک لحنت سیاسی بردان هندک لحنت سیاسی حکم کردن محمد سی هر دو گوتی گوتی وقتی پنجی ششی ام کردن از زندانی و دوی که هینگ یجی گوه بون بوچی هندک بردان نفسی به گونه باریه بون هندک جی حکم کردن ایکی شوا گوتی از حکم کردن دو سالا از برمه زندانا بعقوبة زندانا بعقوبة جي هنگ دوتني زندانا پشت حف دريا پشت حف دريا خلف سبعة قضبان حف دريا بون حتى تشوية دمائيه
1: بله
0: يعني هنده آسه بو مقصد جي دوكي جيك وكرين چونكو سياسة فرق تست كارينا بريطانيا وكي همي عرضات كارينا
1: طهر ستيه دی پیزانید من کسی که روشن بیر بو
0: بله
1: خالته
0: راست
1: اوجی کسی که روشن بیر بو بجین کتب خانه جیه بو ارشیفه که با جیه بو ما بخوشی کتبی توی دیت اینجا که چون سر دانوی یکی ریل مال کساتی ها بیدی چواده
0: کساتی ها طاهر استیه گرتی بو ایکش آریشه توی یعنی حزا هنده نبو خل بیجتن او ها طهر ست ستیه یه برنیاسا یه روشن بیرا و یه تگهشتیه اوی پرتو که خانه که بو یا خوب خوب یا طایبت یا بو یعنی جاره که قطابیه که زانکویا میسل دکتورات خان اطراحاوی سر شعرا حوزاند جاهلی بون ادبر اسلام هاد گوتا اکی من دویتن از اکی بینم یه فاما بتت وی باری دا که جو گوتا اکی حیل دوو که بس پا خو نادتا نیاسین زیب زی دیتا با مدف اینا دف هودی تیل بر تیتنه و جگارا
1: بله
0: و چیز که یه لفا
1: بله
0: جگاره دید کتن گوته آبه هیا و چه گوته آبه هیا
1: قد باور نکر
0: نکته عقل میشکی بین گوته نیزی بون صلافی رو تعارف کرن گوته از در رخصت هیا بسیاره یه کمی قطابی گوته
1: بله
0: یه دکتورای بو گوته اف حوزانه چوه هاتیا گوتن بیتکا روزانه بودی طهر نشیا خو این نه بس بیت ایه کابرا بس بیتش بگیر ایه حوزان خر گودی
1: نکرم
0: حوزان گودی ناوه حوزان بانیجی گودی او چه بیروری و چه مناسبات
1: بله دب چینه تورکی دی
0: بله
1: دب بسید رحمتی تارستی اکیز خلا نبم شکست ایکی بو وقت جگار زبانه چه
0: خوشحالی و از
1: شانازی
0: و فخره یعنی و از فخره جیب شانازیت بم اوی حتی حد که باش یعنی هاری کاریا چند بنامالا گاد کر او بنامالا تنه ایک شوا مالامه و یعنی باب مد زندانه و سجنی و مامم به رحمه و باب جلادتی
1: بله.
0: زندانه و بو خاله محمد محمد ستیه در به در بو چوب و یز بو شورشا
1: بله
0: ایلول تو سری دمی دا و امجی قطابی بون طلبه بون هاوینه امچون مال دفشول کر یعنو کجی تو 25 جگارد مزبم کرد دستیم دا دو کمه بوتا کمه بیست
1: یار یک باو
0: نه یار یویدی بو مدگره شدد جگارا
1: راسته
0: شده بون هر شده یک بیس جگارا بون بیس مزبن بون
1: مزبن جیه بون فیلتر وای زر بو
0: نه نه فیلتر نه خالی بو اما تا داگری دا دهولی که جاهنگ اویدی همون قایش ها بون قایش ها نیزی که احتمال پینجی شست زبانات کرنه تیدا تیتند کرنه سر
1: بله ایو خو خو لید دا
0: نه نه فرخسین یکه بود فرخسین دا تا قطی
1: آها
0: وقتی تا قطا تیتن هر دا که اثر هر دا که اثر زبانت شدیا
1: راست
0: قطان یل فرخسین زبانت شدیا
1: بله
0: طبعا مالا خیزان آوت میشه بوتا گوتی اوان آوشت پیچان آوگیت یه نو طبقت مازن هبون یه روسایت مازن امچون او طبق ما دانان سر سری خو اول هاوینی وقت از بجمعتا وقتی ما قطاب خانه وقتی بو بهم ودانا بهم ودانا هاوینی مل دف شول کر کار کر یعنی چه پنج شول سگ داغم هم مهم بس با چه بو
1: خدا بی پسیار جی بیکم او شد از زبانی بچنده بو سیده شد زبانی
0: از بیجم با پنج فلساب و ده فلساب و سری وقتی با حتی بیست فلسا جی ها بو
1: بله
0: و جه تیتنا تارستی ها برنیاز بو تیتنا گاره بو
1: راسته تارستی رحمت بیتی معروف بو یه برنیاز بو اپ جگاره
0: بله
1: راسته راسته
0: نه نه حتی اویدیاوی وقتی شدان زبان آمد چیت کرد کاغذ زحمتت آلان سرنویس ها بود سیگار تار سیگار تار یعنی دوی که بس هم هبون
1: راسته
0: هبو هندک منافس هبون بله کس ندیشت نه
1: راسته سیده
0: اول سال شیست و هفته
1: ها اول من کنه به چنده که من بحث مال باده کرد
0: بله
1: سید خاندناته چه ها بود سیده شیرزاد
0: خاندنام
1: دیگه کادی پاش اینه نا باجری
0: بله
1: دا بی توریج خلاص
0: خاندنام دهو که بول ای که سرطایی حتی سیت دو سیت سرطایی اش وکی من اشارت پیدا اما جدای سال 1956 جدای بوی من سال 1959 اشم بیجم حرکا شوافی بو او چند جی ما بحث نگیر چکو محمد سی سراهن دی جهات دست سر کرن
1: بله
0: باب می جهات زندان کرن و مام ما هات زندان کرن سال 61 دیسا چونت زندانه و 63 او حرکا او دی هات یا قومی ها یا بجن قومتی هنگه بعثی بون و او قومتی بون و متعصب و او تندرال یت قومت شد عربی ابو جارای کادی هوا گرتن و دست سر کردن دست پیکره و راستی گله گله یعنی چشم بیشین مجزرت خینه چه بون العراق پیشتی پیشتی باب من جارای کادی بیشل سال شستا و زندان درکتی حتا نفیکرن بو اکسرش دهو که بو باجر حله
1: سر چه هات بو گرتن؟
0: سر سیاست او
1: سیاست
0: بله لوی سردمی وقت نفیکرین هر کس که زندان درد کرد نت هلال باجه ری
1: فکره چو بود؟
0: فکره شعیاتی بود
1: شعیاتیه؟
0: بله
1: بله بسر کرداتی بود؟
0: بله اما مام من سرا پارتیاتیه بود یعنی تاوانت گناه باریت و چون نت راضی بودن حکم ران یا هنگی خواستن یا بعثی
1: بجا چه شعی به چه هر
0: حزب همی حزب همی حزب بلعکس برو واجی یعنی جوازی اکا وسا نبود
1: سیده شهزاد او بیجن فکراوی سردمی یا همی لاین سیاسی ایک حزب بو ایک بره بو
0: بله نه نه ما اتوزانی از بتل سالا پنجی و هفته بره ایک چه بو بره اتحاد وطنی گودنه ایکت یا نشتیمانی اتحاد وطن یا پیکاتی بوش
1: ایکت یا نشتیمانی یا چه؟
0: یا عراق
1: یا عراق
0: جبه
1: جبه
0: برای نشتیمانی عراق پیکات بوش هفت حزبا سروی دمی وکی دیرو که حزبا شوی راضی نبکو پارتی دیموکراتی کردستان دیگر برای دانه بود چون که رول که مازن ها بود یعنی ناف خلکی کردستان دا و حتی سیاست مدار دا هبون و سرگرابان سحا عراقی جی همشین بیشین کار تکر نکا خویا حلوست خودان حلوست بو پیوندی اکا نا بین حزب شعی دا چه بو و حزب دیمقراطی کردستان گو اندام بتن توی برای دا
1: بله
0: ل سروی دمیجی چه جوازی نبو یعنی هشن بجمت نابه اینا و حزب یعنی همه حزب حزب نشتیمانی بو لو ماجی که وقتی دیگرتم پیک ود دیگرتم وقتی بردم پیک ود
1: حتی چند تا خان سی در دروگی؟
0: مل دروگی حتی سی ابتدایی خان پشتی هین یه بو هم بری سی نفی بوی نحله من صفا سی ابتدایی المدرسه حمورابی سالت شیستا خاند پشتی هین یه جاره کادی با مشویر راوی دایت دست سر کنن الحله او جه زارو که کاد سپیده که در یه ما قطع گود یا اپ عربی گود در یه قطع سپیده بو هشتم نشو بوینه قطع بخانی مزانی گود با من خو خلاص یا با من هات یا گردن گود عمو ابویان لزم گل خلی خلص نفسه اما خوصا با من جی دو میوان جل دف مون میوان و چو و میلان چون که چرای که دی نوان چون بغدان
1: بله پشتی که دهوکه
0: دهوکه پشتی هنگی ام جارا کادی چون بغدان ما خاند سالا که بغدان سالا دیر دان چون حلا چه اربیل افو و کلک و یاسین آقای و همی حکم وظیفه پشتی هنگی جارا کادی ششک دوی از ورمت دهوکه اف قطاب خانانو که یا مدرسه الاولاد بود نه یا گل سال 1948 حاطی آوا کرن گل آماده یا کوا پیواد بون آوا کرن تا که سحکه یجی بری وانا وانا ای که بری بازید بجنه
1: بره
0: الویرم تمام کرشه شیب تیدایی پشت اینگه چومه قناقا نوینجیل هر دو که حتی آماده یا کوا پشت اینگه چومه پیمانگی ها سلیمانی یا کاریری
1: بله او پیشتی که تو حتی دام از راندن؟
0: نه اولا پیشتی هنگه قناقه کنی دست بکر قناقه پیش مرگاتی و من از گشم نفرزت پیش مرگل سال 1908 بیکی
1: چند سال با پیش مرگسید؟
0: نزیکی 5 سال حتی 6 سال پیش مرگاتی مکر یعنی حتی حده که همسین بیشین جیانه که جواز بوش جیانه با جیری و جیانه و نخواست ما بوی که وکی ما تنه با جیر دید بو یعنی قرض بوی بس با چو بو
1: هر
0: دیسام خیزانه ای بوین یعنی اکل پیرا من ما تکل یا ایکو دود کر نه تا زانیه و چه حزبه نه تا زانیه و
1: چه هده و بیشیم سیدان
0: بعد جوازی نه بو
1: ایک هزر بو
0: بزابط هزر نمان ها رژیم ها گربگور بو یا دکتاتوری یا که ظلم و زورداری الخلقی
1: بزابا شعی بو که بزابا
0: بله اگل حزبا شعی بو پارتی دیموکراتی کردستان بو
1: همه هنگی چوا بو بی سردن
0: گلک گلک یعنی حتی نو کش گلک جا اصنده برادر ها دبینم از هست ناکم که از چه هزرم او چه هزره یعنی خزانه ای بوینه شون بجمتا
1: پیگ و در کتنا چالاکی
0: ها؟ پیگ و چالاکیت کرن، پیگ و ناند خار، پیگ و حوالینیت کرن، پیگ و براوانیش خود کرن، پیگ و هرشت کرن
1: یعنی مقصد، مقصد حزب شعوعی عراقی هم کردستانی؟
0: عراقی بود سریعی
1: عراقی مقصد او هاو نبوی اکو فکر شعوعیت المنطقه بالاف کن بلکو دیجی رژیم بوی؟
0: دریش مکه بود نه الان رژیم و دیکتاتوری و چسباندن و دیمقراطیت العراق و دابین کرن و مافه گل کردستان و
1: دعمه هوا چه تا کرن سیده شرزاد؟
0: والله دعمه هوا راستی یعنی
1: شکی؟ اول راست بود
0: چک بومش سوریه تاب پریکا ریخراوت فلسطینی بود پریکا احزاب شعیت عالمی بود بو نمونه خستک ایتالیا بو ما هاتل بیرامه یعنی خستک نمونه ای بو یا عملاق بو یعنی او خسته شم بجمت خسمت ها پیشمرگ و گلک هاتا کرم
1: کیری دانا بو؟ خسته
0: دانا بو رخ پشتاشان و نوزنگ و رخ بس یا خستک ها وکی نابین یا سفری بو بس هاتا لگدان یا رکوپی بو
1: بله
0: هاری کاری ها چکیش به راست یا نبو یعنی چک گلک تا يعني تشك بو نمونه مقاومه برجيريا طائرات حتى جاشتنا المنطقه
1: سيدا وقت ما هيدي هيدي تشك ما لك سهلر وقت ما هيدي هيدي تشك بين سيدا شيرزاد ومالبات هواجي ام طيبتي ادي بحثتك ام وك نمونه ورد جوانك ديريني باجر دهو كيف
0: بله
1: كي سال بو وتاتا چجوري ورزشت كير سيدا
0: ما طابانه دس بيكري راستي جي وكي همي ياري كرا دس بيكي تو لگارا كي كولان كي طابانه تكي
1: راست
0: بيش وشب طابا بچي بيت هنگي طابت بچيك نبون ما پاتا بخود كير نطابا
1: راست بيش
0: كولان كي ماتيرو جاده ماتيرو هدي هدي يعني وك غريزة كي بو يعني شن بيش متى
1: تحش ورزش
0: كي ورزش كي جالك جالك
1: قدمي
0: قدمي طيب بعد بيش تينجي لهدي هدي ساكنة عمري من شخص ده بون هفدا صال أيدي شبون تيبت
1: ملي
0: ملي جامن تاريخ ديرو كي كي نخار جاره كي پنج من گفت سه تیم هاون بس اب خو راز وکر نه کاش دف کج فهمی فهم عبدالله نوای که سر و که کتیا تاپاپی بود سر ده وقتی که دا و تم پنج بوم لوا مهم دیماهی که دو تیپ چونه دیماهی که یاری هلگورد و لاوان بو
1: ترکیش که بود؟
0: از لاوان بو
1: کی بون یاری کرد حوال تبه؟
0: از این که بشم حتن از خود بچکی وابم بچکترین یاری کرد
1: به ترکیش خط دید کرد برا؟
0: از
1: هجوم؟
0: بله
1: هرشبر؟
0: هرشبر دست چپه پی چپه بس من وکید بشن پی من راست و چپه وکیه بو با تاپانه بس با تاپانه وکیدی دستی نه بچه از بوم رخ چپه
1: حوالت
0: ده؟ حوالت ما از بیش متن که رحمت بود نعمت بو مصطفی مرو رمضان رمضان
1: تبون آدی دو جیکریه
0: بله پشتی از بوم تبعه سه دیمای یاری کم هفته و سه وقتی هات یکیرن یعنی بیرامت ناد
1: نادی دوگ نبود هفته و سه
0: هبو
1: هبو
0: بس هشتا تا او دی خو نکد بو سر سکتی وکید بشم
1: بله
0: دی ماهی کیاری شم بجمتا نیو دو هی که احتمال های خرفه بو یکر مبالغا نبتن لیو ساحا لیوی
1: و ساحا آخ بو؟
0: آخ بو حکر شم بجمتا وقتی طاپت چوش در وی خطی نت شو هندی خلق هات بو در ماهان دوریه
1: آنجی دب دیواره برای جیشه که
0: بده بله رجا خو اوجی گیرته بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانوات تجی خلب بود یعنی من هندی دیتی جمهور نیوا دو کشم بجمتا و خیوتگه ایجی خیوت ایجی دانا بود بیرامتیتن هنگی پارزگیر دو که هاشم عقرایی بود یل کمک برپرس بود چارش حتی پنج ریزا پشت کودو بون سر خطی ده چی ما یاریه اگه دلیوه ها بود
1: وقت ها بود
0: یاریه دست پیکر یاریه جی که اویده جی ها بود معلقه جی ها بود معلقه که ویران از پیش نوی فیصل بود
1: معلقه پرابی بود کردی بود
0: کردی بود کردی
1: دلخته تا خفت نویل بیلاته نینید
0: محضر. بله بله
1: چه تگو؟
0: نکده بشم
1: شیرزاد با حمید
0: نه گوتم شیرکو
1: شیرکو
0: شیرکو مختار المختار جی
1: شیرکو با حمید حمید
0: والا مهم علی گول چیه ما بو علی برایم علی مختار
1: بله
0: گول اکسر علی ها تا کرم استا هلگور یه گول ها کرم تشته که مهم نکشا ده ده قاکا یعنی اول شاهدی ها گلک جرال یاری ها یعنی ها دوی بحثتی تا کرن چه حاضر بون همه چه پشت من یعنی بیرا گلک یاری که را جی او گو pişdiyinə keçə 10 dəqiqə, 5 dəqiqə olsa, papay hata

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zəngəlin jiyanı. Əvə proqramı ki, rujanə tətəvmədəkirin və peş keçkirin Şilay Xəlil Kəmal. Əv proqramı prəngə ki, əksəl tətəb cəhinə Şilay Dərhinər Azad Ali. Sosial Media Nəhəl Xəlil Slavres, لحظه جه که لبن عبده می آب خیر و خوشی بیتن عبده می آب باج بیتن هیو ما که هین شاد بن هین دل خوش بن هین بختوار بن هین سرکفتی بن آرمان جت و ین اول و اسپیده به خود دانه نه نه شویدی شویدی می رفزد کتن کاسبه هیده چکت چنان کتن همی بدز و هاد بن این براسیش چشنده خوشی نینه کن مروف هزه که به خدا نیتن بشتن صبحی دهو کمه دهو صابیتن دهو و اوه بتن او و جا او شنیکاب دست مرو بیوه بتن انشالله انشوان مرو با من اوین کنو که این گوه خود دنمه اما دخوازد کم بو گوه داری که نا پروگرام ابروکه جیه زنگلین جیانه ما بابت که آماده کری ام گلکت بینین اوی بابت هنی ما گلکت نافچوها که خدا دید یا مجی گوتی کانه ام دا پیچکل سر باغ وین بله ما فوهی وی چیه باشی ها وی چیه خرابی ها وی چیه اما دک آخفتان ها بجنوی مرو وی اوی وان شولات کتن بجنه والله صحت ها تا خوشی هنشی بجنه نه والله نه چی شولات رد که وانه که بسه آن دک رای کانی شاب دین ید گنجایی ید گرک بو اوی یکی بجنه اوی تود که حکر تو فیب که اوی گلک باشه رجوه یانشی اما دک نمونا ببینین او بحث کن بجنه آه ای که اوه هو که ده خراب دلی هات آن باش دلی هات آن ای که اوه هو که ده و خوب مفاجیه رو بگیره و حتا دیمایی که من بابت که آماده کری اف بابت ده وی ساعت پیک به ام دانستان دنه ال سرکن گوه خوب دنه بابت من

بله تو زانی ام دی بحث یعنی بابت اگه کن یه نخوشه راستی ام دی چینت بحث هندک خوشت بیا کن بحث مدیا کن بحث هندک کسان کن مجدز دان بحث هندک کن بس بلا ام پیشش بینه کن کن بدن یعنی حقیقت که پیش راست کریه و خمجی پشکه که همشین بیجین جز سروشت ما یه مروفاتیه الدمه چونا ناف خمیجی دا مهمیان پیتوی با آرامی هیا و دعای هیا و ویان نه بله پاد وی سردمی دا پراستی سردمی که بیجین یه سوشیال میدیای دا تشتک دید تیت دیدن یعن هات یک گهورین ات ناف جواک مدام یعنی جاران تو دل سر شاشت موبایل خواه بینی پوست کرنا بردام یا وینین و ویدیو این مریان یعنی موزیک این خبناک و به پیوین ین دل ایج و به آخ و اوف و هندک بانا یعنی اول گلک راستی گلک تیره دیتن یعنی دمی که مروف عزیزه که اجدست دادن دلیمت ایشیتن راسته ولی پا بسیار اول اره جهوه ایشه اتناخ و دعایت مدایه یانشی ات ستوری و لایک و پوست و حتی دی موهی کرده الی تا او ملاحظه کریه نه او تبینی کریه که ادوان سالان دا تو دبینی هجماره که زور یا خلکی پوی که و مجیله یعنی روزانه اگر روزانه جی نبن هر چند جاره که تهندید ویدیو اکی ناخاره آخ فلان کس خوزی تو تناف مدابای آن آخ فلان کس تو چو اف خوشیانو که ام ته دا بجا کار چو خوشیه که چو گریانه که گشته که آن چی کریه جش نکد چند بشتن تود گلمن اینی و دهندی زوقیلی دا رستک سر نویسی و موزیک که غم بار دانا سر اوی ویدیوی و یانشی اوی وینه رو بلاف کرد نه؟ اوی گلک تیتا دیتن یه جا اف کسی هنه روش اگه بیت مری امر خوده که بیتن یا 10 سال بود یا 20 سال بود یعنی اما تود بینی بردان پراستی هندک یعنی اگر چه پست نبده پست که حساز بریده میجا من بسیاره که چه کردی هم ده بهنه که سویه که آخ وینده بحث هنده که این هره که آخفتناتا چیه بوان کسی بردام وینه و ویدیو این ملین خو به پیو و موزیک این خم و بلاوت کند سوشیاله دا آخفتناتا بوان چیه تدوید دست خوشی الوی بکی و وان بکی و یان تدویتن بیجی والله از دلمنی نو یان تو چه مفایی تداد بینی مفایی چیه تو زیان آوی چیه تلفون آمد که سر هر دوهله 0751-401-9743 0751-401-9742 اوش بینکن جی برای تیک توکی جی و که هجار ده پیوان دیتوه ورگرین.

0: یا ربی خوده هاری کار هر کسی که بیتن یکو خوش تو یکی خوش دست دا بیتن او کسی هنه چند نزیک بیتن خزانه دا حوال بیتن دورو برد بی بگوندی بی کی بیت حوال کچا بیتن خود هداری بیخته دل هر کسی که او بابت که دیه او امده صحبت سرکه این پراستی جدش خمه او اما بحث لکی نکم اما بو چی یعنی هنده کس تو سانه آخفتانه تا بوان کسان چیه یعنی که بردام و اینا و ویدیو این بدین خو به پی و موزیک این خمناک و از سوشیالی دا بلاوت کن آخفتانه تا بوان چیه کینگید گلمه کینگ دمیتا باش بتم فرما
1: دم باشتا رو خوشته رز و صلاف بوده و همی حوالت ده
0: گل اکس پاس خیر بی
1: خیر اندار بی سیدا ساق بی سیدا دستبیک بی بابتی یعنی مروف وکی عزیز خو از نابینم الپوستا دا بید باری بمرید باری عزیز کتاب چی تو حجب که باری تو پوستی توی بلاف که ارساغی پوستی توی بلاف که ابصاغي حجيب كا ابصاغي هر سراب دا امد بيني نو كال ناف كومال غيت مدا ام قالك جرات بيني دايكو بوتا رازيل كدي تار اجني نو كي مرش نيكا بو ملاقيه تو دي هر روب مرسمه كي وين يا خاري هر رو دي رسم بابو پشتي تا جيان بو چي بابو بابو ساغ بيتا چل بابو اينا كر دادي ساغ بيتا روجا كي دادي نبر خستي و كي مر باش چ فايده نا كد نو كامد بيني راستي مخابنی به گلک جارا امید بینین دای که بابید مساغن امید پشگوتا بینوی که میری شنیکا دی والله آخد داده بابو پشتامه شکیا تو چوی خوزی تول گلمه بای خوزی او بهار هات خوزی تول وی بهاری گلمه بای وی سیرانی گلمه بای نه وکی بابو ساغ بیتا روژا که نبره سیرانی گل خو داده ساغ بی روژا که تا نبر داده وره تو چی بچی که خو عیال خو ببه سفری تو نشه دادی بابوی روژه کل گل خو به اینگه تو بابو دادی گل خو به وکی ساخ اینگه تو قدری گرنگی بچی که خوب ده وکی ساخ وکی مر چه فایده ناکه تو پشتی مرنه نابینی پی خوشی نابینی تو از بیشم راستی تشتاکی نوکه من دیکه من مریه و 2020 مری سیدا
0: خودش
1: یعنی اس اندجارت کما ستری که اوسا وکی دیناین مخارج کی غریبیه مروفتا نمری تسرد بجم قدری دای کو بابت خوب بگیرن بیت عزیزت خوب بگیرن هندی ساس مرنی خود پستی چلنا
0: باشه کینگو تکل کنا بجین یامرید گل لایک و کامنتان یعنی بهای مری کیمت کتن بلند کتن چلت کتن
1: خود بینم يعني اغلبها دي كيم تركت يعني اگر تو او چه اگر بو اكتیوه گل اکت بینین السوشال میدیاه مشهوره نیش بو اکتیوه خوب دایکا خوب و خوب بابه خوب مشهور کدی بو مرنیه على اساس از گل اک من حج دایکو بابه خود کر والله ام تدنی آسین دایکو بابه تصاق بیتا چه گرنگی پوانا نداکی مر بو اکتیوه اکید بو اکتیوه
0: باش. نه تشتاکی دیگه سایده من ساعتا خوش بتن که که کینگ زوزو سپاس به بشریت آجوان گلمه
1: سایده
0: گلک سپاس ما مستاد داود
1: ببودن بوار آخر
0: تو سر چواتی گلک سپاس بوده گلمه دا ما مستاد داود اینس خجید گلمه که که داود دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر گلک سپاس سایده خلیل
0: تو خیر به سر چواتی
2: مرین تلکی و ایجیانی از کشتم بله سید خلیل اوی بابتی و جل شک بکنی دا درست حقه همی تشتی بده اینه وقتی وینه نه ویدیو ابدا ویدیو ازل گلنینم وینه او جارا اگه تتا بلاف کرن وقتی مرید مرید ادبینم اوی گلک آفره او یا باشه جبرکو اوی بیتر ریکک بو بو تازی کرنه آنجی بو به حسیانه گلک جارا ام پریکا فیسبوکی ام تزانین جامعه را چوبر تلوانی خوده در امجی پشتینگی بر هویت خود که این در بچینه تازیه
0: اول روژت ایکی نه اول روژت ایکی نه اول تشتگی نرمال نه من بس هندکی تایب سوالا جید چند
2: هر بله بله سیده بله اوید دی خواهید روژت ایکی جی و سر زیارت ها جی ویدیو ها از خانه گلم راستی یعنی ویدیو بود چوی بلاوت کن یعنی

0: چه تو رکلامه که بوم بیدید که چه بیدید که افه نه نه نه نه افره یاسی نقطه کادی که خلی تشته که گله که گرنگه پراستی ملتف ما کردان ندید که دف بیان یا یه هی اومد اسلامش دا هی ها یعنی اسلام دا حدیثه که هی یا پیغمبر خود صلوات خود سر بند بجید اذکر و محاسین موتاکم الاجنبی ها بیان یا تشتکه بجنه تأبین گلک جاخت اکیت مرید هند اگو جا کال دف مری هم پشتین گل بر پرد خواه تشتکی نویسن ده مدح و پسنا مری کن و باشیدوی ده بحث باشیدوی کن و براسی جا درست اوه وقتی اکیت مرید خواه مروه که خراب جیبید هر نکه هنده باشی هنه و تو بحثه باشی توی بکنی افتشته جل دفمه که ما پراستی هم دوینه که ساده و یاویدی این نقاره و افت کومنت هاشید نویسن همی بس دعای که دست نشان کری یاوی جهتی مالا کپی پیست کرد نویسن برا بحثه وی جامعی بکن بحثه باشی توی بکن بحثه یاویدی ها بگل کافره
1: حال سبی آخفتونه همشین اویب که اینه بسته و اویب سیادانو که از دلتا که میانتا بسته و کادی های امام استاد داود یعنی سنورت نوبرا هم بجین یه وفاداری و کار اینان هم مری یعنی الکی ویه اف سنوره هن الکی ویه
0: خوده تراستی بیت مروف بیت حسیت کو گوتشته که هی یعنی به کار اینان ها مری بو هندک مرمین دیتر که راستی جی از خواهد اجوه که همی حواله دیتر که اکید نلگل هنده ما مری تو که بابت که ویدی کو بس مرموه چنده هندک حوال بین یعنی کومنت و لایک ها بود ابدانن دا اکتیفاته به خوش بید نخیر اوتشته که گلک نجوانه و یک کرده
1: دست خوش گلک سپاس بتم مستاد داود بو بجاریتش یا زمان گناره
0: گلت سپاس البسته که کرد یا نیف دقیقی بخوینیم
1: گوانه بخوینه بو ناخینی بخوینه
0: بلا یا کرده گلکا کرده البسته ما یا طایبیه عرض و عصمان هنده جا تو عوره کسبی هنده جا آگر و بریسی هنده جا تو روشی هنده جا تو بفری هنده جا تو بارانی هنده جا تو طرگی من درنگ زانی تو اسعردم تو عصمانی فیر دلو عبید
1: هسته تا خوش بان گلک گلک سپاس بود تمام استاد داود موبش جاریت آجوان گلک را تو خیلی سج جوان پیوندی اکادی مهی که ما سید مسعودت یلمه دمیتا باش بتن فرما سید مسعود دنگی من تیت اتا؟ اگر دنگی من نهیت اتا از دوبچم آدم و ارگیرم حتی تو امادت بی که آدم دمیتا باش بتن فرما او چه مسئله همه دنگی من ناشته کسی یاره خسیریش مه که آدم
2: بله دنگی تا ایتت
1: دنگی به تیت تا ایده باشه پاده کرم که باغ و فرم بله تا پسیارا مزانی آن بود تا دوباره بکم پسیارا
2: نه نه یا واضح هست تگشتم
1: ده کرم که کرم که
2: صلاف لتا و بینر انتا لهر جه که
1: لتا جیبن گلب خیرات سج جاوا
2: خودش تا رازی ممنون
1: فرم
2: کاک خلید از واسات بینم رومتیه بلی هر تشتکی یا بیا رومتی
1: روماتی یعنی روماتی به چه بکنی روماتی
2: روماتی نابید وقتی توی ساخ به قدری تا نایتا گرتن وقتی توی ساخ به بین باخ چیتا تیک دن و بین سر گوری تا جی گلاب چینن یا مثلا گلاب چینن
1: وینه توی بلاخ کنن
2: ساخی تیک دا و تو بیا سر گوری من ویگوی تو گلاب چینه ویگوی مهاشتنی نه بس ویگوی کال دیدار خودی من که از کی و مهاشتنی نه بسته دنیای اززانم دل برانبری من چابی حتی نظر را تب اومد کایا چابیه
1: یعنی
2: دوید مروف انسان را بنیاسیدم بنیاسید نه سر سیمایه دوید دل مروف مروف ای کدرش داخلی ها مروف دابزانی کار چه دید
1: یعنی آدم تو بجی روماتی یعنی تو بجی او بوی همه ستایلک نابین ناف خلکی مداوکی چاولی کردن لحاتی ایان مسئله چیه یعنی
2: اصنا بینم همه چاولی کردن یت های حجدهی که بابت خد گرد یت های مثلا باور نکن که کس و کارت خواهیت های بس وقتی از انصاف
1: یک دقیقه دن بله فرما بشه
2: اصنا بشم همه رومتیه یعنی یت های باش و خرابیت های یت های

0: طيبابت خواد کن وقتی ساق قدری واد گیرن یعنی حتی بلاوا و ماچید کن بلی نو بیتن وقتی یه ساخت قدری و نگیره بر رومتی تد که استوری و ویدیو ات و بلافت که و مثلا بابو پشتی تا نزا چل ماه داده پشتی تا مالا من به صبر بی او نو بیت اوت بیت رومتی یعنی کس نزانید خلکی می مثلا ای بیاد دوکی دریاتیه لیاد دریاتیه
1: آها یعنی بگوه های که ایک بردان وان شلوب کتن تو چوبه که سخت که اوه دوریاتیه یعنی اوه چوبه که
0: خود از رومتید بینم زور باشه
1: زور باشه
0: اره والله باب من مر جهه و بحش بگر همه مریا
1: انشاءالله
0: بس بخودم یک تصیری و بلاف نکریه بخود نمکریه ستوری بخود نبرای که ما بلاف کریه ها تو چو پیجه که ما یان دوا یه بلاف کریه بس اوه
1: وای
0: دفت وقتی مروف سخت مروف قدر مروف بگیرید نه وقتی مریتن
1: بله ساعت ها تا خود بتا
0: دا اگر تو باقچه گلید من تا تیک دان وقتی از مرم تو بیا سر گره من گلاب چینه
1: نه لازمه
0: بگوه بس خودت زانید یا دلیتا
1: ساعت ها تا خوش بید که اکی آدم زود زود سپاس با بش جاریتا شید برنامه زنگلین جیانه داد تو گله گله بخیراتی سر چوان
0: اراندار بی خودش ورازه بید دمت خوش
1: گله سپاس تو بخیراتی سر چوان لحجه های کلی به نیه گوه خود نه پروگرام زنگلین جیانه که رنگ که اکسر لستودیو ایکا رادیو دو گوه تیتا پیش کش کرن هم ده که مسعود ورگیری نظام مسعود دنگیم تیتا تا آن نه
2: باش حلو گه که خلیل باشی را
1: زور باشم سپاس خیلی بکه که مسعود
2: حلو
1: واسادی یاده هیلت نابین نامه که خلیل مسعود
2: ایوار باش
1: ایوار باشت که مسعود
2: دنگی درست که خلیل در باره بی بابتی که خلیل راستی هیلا انترنت نه خوش آمده بشکی لذی لب کنه
1: بله
2: راستی او بابت که خلیل از خود بجم هکر مرووی وکی برادر را گوتی دست پی که مرووی قدر ندایه اکوی ساخ وکی دی فایده نا کرد چه بای خونی نه او مرووی خرک ها اکود بجن خودت ترسن او اکود بجن گلک اکود بجن تقوادار مروف سحکده که چت کن او وقتی کسی کش نزی که وات مریدن یعنی دی بینی هر سو کفتی دوا هر سو کفتا که گل اکی جوان اکی که خلیل سرخونه اب صبرن اب تحملن بس اگر بینی مروف اک بیدی هند آین خوب نه گیره دای بید دی بینی افتشید وگاوه تی نکرن گل اکا مرز بنده که هنه بس هند اک وات کن دیوه نادان نبره که آوجاد استران آپه بجن آوجاد هر این نخار وکی برادر را گوتی قیمتی او تشتکی دی نه اگر مرو بزانی تن مرو تشتکی بکتن چه مفای خون نبید بو چی دیکن بو یعنی ازانم از ایگون نه اکی بو چید کن
1: یعنی ابی حود که تحت بیشی یعنی دید که بیش آین خولا ما چطشتیش آین خون رو زانید
2: ما او باشتری نشن دیکه که خلیل
1: بله بله
2: الو
1: باشه که مسعود از بارم خط نابین آمده خوش نینه تو گله گله بخیراتی سرچه باز پازو بر جاری تجید گل مدار ام دی بلند مزیری وای گیریم بلند دمیتا باش بتم فرما
3: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تو بخیر بید
3: ممنون سپاس مو که تبا بیر کنی بسرم رو دنگی بیاد
1: بله تو گله گله بخیراتی سر چوا
3: گله سپاس تو زانی که خلیل اولا مرز بو بچونید خرای هره که هزر که بز بلا مروف پیش کسی و ناوید نه معقول هر کسی که وینه دی که خان با بخینه خار شوی جوری برو و دی بابت بو
1: بله از با هم دنگ هم دی حوالی نخواب همی با حتی چون که بر کجه بی گله که نخوشه حتی پاشین که چید برد ای بلند بله
3: کسی وینه دی که خان با بخوای نخوار شوا کسا و دی بابت خوب ساخی احمال کرد نوی کسی بود اخو بیشم
1: بیشم
3: چه مانه هم حوالی نتیک تو که داد و گله جارت بید دستوریت مبید
1: بله بله راست
3: هندک مروف تنکاک خلیب تایبت وی زمانی دا تو نشه یا دلی خوب با کسی بیجی دل نقطه ضحفات اگر یعنی بجا دو که تو دی چکه گلک چار از مونی دو کسی که شما دی که بود ممری خودی که از گلک جات کم از توری بس چرا ایمتی دستوری دای از بین من خوره دی که خوام با بخوی یعنی دی پی چی گیتم دی پی زنگیم بم دی پی فقیر بم بلا مروف پیش دلی کسی و نا آقوید نه هر دشتگی مروف دید نوکه باید دیار ده چاو
1: باشه پسیار اگه پسیار اگه
3: بس که خلی داد به خلاص کم داد به گوتنه خلاص کم و ایکی به صحبته الاتی وقتی تو بابت اکی بلافت که شانس بابت تل سر کومنت اول منید همه کومنت اول دست خوشی تا تکرن دی بیتا ورنه دست خوشی بو نخوشی دی بیتا ورنه نخوشی
1: نه
3: کرنگه بسیار
1: نه نه اب چیلا بسیار دا پتا دا ویدی بین یعنی باشترین ریک بو دل برین دلسوزیش بو مریه خو اده چیه یعنی پوست کرده نه یعنی اگر پوست کرده نه بی دیت نادر چه ریکادی هیا
3: تو دزانی که خلیل سای که از ببری خودش تاگی بجم نکس وقتی دیگه بود ممری خودی کرین شماله و
1: خودش
3: از نوش مدت مبلغ چنده بسنده کش یه دیگه آمده کشی بابیم به اینا مکیرت جام هکی دا و گوتنا مالای که گوت بیتا صدقه جاریه اوه ما بوکر مانه که خلیل و او رز و بستانت بابیم دستت خود درست کرین هر سال بر همه وی هم چلید کنم دین خلکی بخیراوی که و تلویری من دل سوزی خوش در وش بابی خوی سلمانی نه بس توش شاله دا وقتی من پوست های کانش تک نخور دو بید نو ها غریبی اک نو دل من دا ها بید پوی چندی پیچه که دل من آرام بید نه از وینه که بین مخوره من ریمتی هم نو کجی گود بابا دا که بلاف که سر کومنت اول منید که دخلی نو کیوی گفت که دست بگو بابا تی مثلا کسی که بیشتن ریمتی ها دی بید افرین و ریمتی ها نه هر تشتا که ها تکنم ریمتی ها حقیقت چد بید ریمتی دست بو بریخ تشتا که بجم بلاف که نو وینین تازی ها مثلا تو بی کسی که امری خودی کرسه که دینا وی رستگاه درش سر چگن و وجود تازی دوی چار پنج روژا ویدیو کن اگر ریمتی یعنی ها دیاره بسیار توی یاش میوه چه ملاقی تندی دانی نه تو بی مثلا وینی بابی خود پست که
1: باش تو ایک شوان کسانی که تو هندک وانتشتا تین یا خواره دیتون آتا یعنی اوی تین نخواره لدفته ویدیو باشترن او حرکتون و لوین آوان و آخفتنتون یا وینکی وان کیش باشترن
3: تو زانی که خلیل از البیر چیتگی بره خوب بجم از نشم بریار سر هستی وی کسی بدم اوی وی چندید کرد بود چی از نشم بید دهن اوی آن دلی به وی دوی آرام بید وی هی نکف گفت کسی که شوی کسا من از دمی چمه سر گوره و پراستش از گوره و ویدیو دیم گلا جارب شوی از بخو ابتنل سر جد خو سخت کمی پیچه کس نفسی هم پیمرتا بود اول دفم بخو هو سایا بس دیتنا من
1: باشه وقتی هو ثابتن مزیدی وقتی ام ویب که مادم دل ما پهیند بت ما مافیا دلت هنده که دیجی خمگین بکن بینی نخواد و آخو اوف و موزیک که خمگین هنده که شاست دانی بلکه دهان کس ما مافنی نه یعنی نو بیتن بلاف کن
3: آها
1: ای پا یعنی نو بیتن رو بلاف کن
3: نه نه چه بید مروف لیکسی بشینید بس من چه گوده تجی کار کلید وقتی مثلا هیوی جاره که مروف یوینه بابی خو آنتشتک دانت سری دان یاشم و مافی مروفیه
1: ساعت آتا خوش ببلند گلک سپاس بو بشریتا جوان گل مده
3: گلک سپاس رزو احترام
1: سش چوا
3: گلک سپاس ویجی کرد کار خلیل عفو بیت اوه پیام اکشی بید بوا کسا و دی بابی دو ساخ و دی بابی خوب بش گوها
1: ساعت خوش
3: چاول مب کنن و دی بابی
1: راستا
3: رزو احترام و سلام
1: سش چوا گلک سپاس بوتا تو گلب خیراتی نیوارد گل مکه که نیوار دمت باش بتن فرما
4: رزا سلام کن خلی رزا سلام بوتا و همی بالت رادیو دو
1: تو گلب خیراتی
4: باشین
1: سج جا بتن والا باشین گلک سپاس گلک گلب خیراتی نیوار
4: عزیزی برا سپاس بوتا
1: فرما
4: سنوارد بابت تا
1: بله
4: کن خلی از خونه بینم ما نوکید بیشن هر سرک اقلن که تدا هر اکده بود خونه خوبه که خودتن اصلا بینم اوه چه خلطی هده دا چون که مری یا مری جی ها که چو چه نبیتن بگو به جیانا که تیسه سوشیال میدیا هی هر تشتگی تدوی تو سوشیال میدیا هی داد بینی یه ساق بد یعنی مری بد یعن دا آد بد یعن هر تشتگی بد تنه دی بجی خود جرازی بد و خود عفو که تو این لیه لیه پایین ایلی راجعه هون بس یاشوی خرابتر اوه گلک خرابتر اوه که هگر کسی که بسی به تو تصیر ستریکت خورنه بو فرکه
1: باشه باشه نیوار کم دو بابت دیده نکبین او چما صحبت درست اگر دیده ناته اف مریه خلق دهان ساله چوی و هر بینه توی تین نخواره و او دید کن و صحبت سرد کن و کس و کارتوانه موسته همه پیوه یعنی اگر اف مریه لجیانه باب دیده ناته دارازی بیتن اف بینه توی حساب الله و بانیان نه
4: بار بگه که خریم رو نشد بود شون آخر سرویت شدید دادن بری ده
1: سال تقریبا
4: هیگه یه سال با دارن تقریبا بس با بود شون آمل ما چه تشتی و ساعت دارین هر مری هیگه تو دانی چنکی مری چو
1: وای
4: دیگر بدشی هیگه مروی سوشی یا میدیو ایدت دادید تنی دبت خودش رازی بتن یا شو بچه تشتی دانین او چه گونه نشدی دانین او که خیلی اما
1: یا گناه یا گناه پاشی که هکه مالا هکه بشداری گل مدار کنم ده بیشنی کار درسته و ندرسته است باز بوده گناه
4: یا خیره بس یاش بچه گناه دیدای نده بیشنی خودش
1: جراسی بده ساعتا تا خوش بتن زور زوست دست خوش بوده جی که نیوار تو گله گله خیراتی سر چوام باور بکه هندک جارا از خوب اما از خوبشم نه هندک جاده چما جه که ده ده وینا گیرم 20 وینا ده گیرم ده بی بدم ده وین مخاره عرب خواد عزیز دلم از وینای مخاره ده وین بدم ده وین مخاره یعنی ده 20 وینا ده هم وینا ده هم یا جیبم حتی ایک کده این مخاره آنه یعنی کب دلم نه آنه ها چه ها مثلا هکه اف مریل جیان دابا و اف وینت کو بری نه ده سالا گرتین و آن بری چندک گرتین و همه هندک و کاتشاب چشی واز گرتین ولی دو چه قبیل کردن اف وینوی خواد بخاره بسیار راستی نه یعنی بگو به سه که بگو از دی یعنی بلا مرو به رازگو بیتن بگو به بشه که مرو و بگو به چه بیت گهداری هم بکن یعنی برای خوب دنه من حتی ده فلتر هاشی الوینت خونه دن زیبزی ببین وینه اینا این نخواد وای آن نه اپاده یلا او بابا تکه دیگه دام درشی پاید گیتنا پیواندیت خوب دن بابا ارکانی دیگل من بابا ارکانی دمیتا باش بتن فرما
0: سلام و روز عبارت باش بیت کاگ خلی تو باشی
1: سلام و سر چوا تو گلب خیراتی تو چوای
0: از گله که باشم تو ساغ بی انشالله ممنون تمه
1: سر چوا ساغ بی سپاس بتا
0: کاگ خلی دست بکی از بجم شمی خود شمی مریا راضی بیتن هر تشتکی که سنوردار بی دی جوان بیتا کاگ خلی بس هر تشتکیش به معنای چو در و به پامبو گلک و گلک آنه خوشه احترام دی بیجم او رو که کسی کش مالا من مر میگریش خیزان آمن اشتامی چطش بالا و نکرین دیسا که ما نابا فیسبوک خدا سناب خدا تاثیر و ما بی کسی مالا من داو غر کری خرک و هر ایکی پس نکا پی گودی و هر ایکی روندگ و هر ایکی موجه که قابیتی اثر بگو دستیری آمن
1: بله
0: اگر دوی دمی داد ویز تختی دا دم دیکامن یا باب من سر تخته نخوشخانه یه نساق بیتن هم بین تاثیر را گل بگیرن و دمت مریتن هم بومن پس نا فلان و بیوانا وی دمی باب من پیتوی رسمت هوا نبو جارا وی کابرا چوی سر قبر دیکاخو یا خیشکاخو پین الگلا داین گودی منت بگلت هوا نینه دم بوچی یاسا خوا گل بونتینا
1: بله
0: ادرو که کابرا یت سوشید و نامال آویه با بیوی لید گریدن کابرا با متاسید کتن و ویدیو کتن و شعره حوزانا پید بشیدن چر روژیاتا و سال و گریاتا و فلان و بیوان از نامال آمه تاثیره بلا مال آمه صف ویدیو نکه تاثیر این وی نهی نخاره وکی بس ما به من دست نشان کری و اشارت پیدای از چه مسر قبل دیگو با بیت خو از تم شبه دگلوان آتاقم اصلی که شون متابعه دیمه گلک بلاوه نکدن چید بیت هندگش نیزی که بین بلاوه کدن چید بیب دلوی نبیدن وگی ده برو که اشارت پیدای پزارها پوستا و زانوی موجا فلان و بیوان و دهو بیند و دهو ببتن حتی تا سوی
1: جمعی ارکانی... بلاوه کدن مادم حسا
0: بله.
1: مادم حسا اره پیدوید کدن هندگ رین ما در کبن یعنی هبن بو قدقه که نا وان جوره دیمنان اجا چه ویدیو بن چه وینبن دیت ناده
0: گلک و گلک باز حس کم جیه بانن گلک و گلک آگه خلیل گلک و گلک او با به ابرو که احترام ده بجم دم گروید پایزی خانه و آگر بر به عالم ویدیو دگر دم بابی گود از گردانوی کسی آزانا کن او ایکش نمونا
1: بله.
0: او شا گرم خلاص بکتن بس ابرو که تو تصویر بنا مالامن مریم بلابه بکی و بیجی اشتخری بمو به در جیانیانه خوشه آشاد دره و کس پشتی کسی چلی ناید و جیانی ها برده آمه خود تن از بو عکش جده آمه کره در عوده در چنه سردام و بسکت خو هر ایک دشته در عیال خو مال خو ظالم خو خود وکیل بس تن در خماته بو عیال ده بیتو بوده که بابه ده بیتو زیده ترینه یادی همین چافله کرنه و زیده ترینه
1: گلک سپاس بوده باب ارکانی بو بجاریت آجوانت گل مدام تو بخیر بسج جوان این کی و بن هنیه گوه خودن پروگرام زنگلنجیانه اف پروگرام شروجن ایک شم دو شم سه شم چه شم پین شم پین شروجانت هفته دو باید تا پیش کش کرن رادیو دو حک ام ده هشتا پیوندی آور گین سروی با وقتی بسیار ما اول که اول بشتن آخفت ناتا چی هم با وان کسی بردام وینه و ویدیو این میدین خو به پی و موزیک این خمناک و خم و سوشیال میدیای دا بلاوت کن با به لیلا ادگل من ابو لیلا دمیت باش بتن تو چوائی تو باشی خوده ابو لیلا به روش اساتم لایف هکی تو تا خفتی مناقشه که هنده خوش تد کرد یعنی بهنکا خوش اسمان بس پا پشت پرده نل ناف لایفی دا ساعتا تا خوش بتن ساعتها تخش
0: مهمة
1: بده.
0: تقريبا كنت أكيد يعني بابت ما بابت تفكرين هذا المجتمع
1: آن بحثی
0: وش
1: هم بابت
0: وقتی
1: هر ویلی نوعی تا گوتن بس بابت اگه گلگ خوش بود دست تا خوش بود سرکفتی به ایشالله
0: بود خلی سرکفتی به ایشالله مهم
1: نکرد
0: سر بابت مرنه
1: بله
0: مرنه تشتا که طبعا مروی شکینی تا مروی که هبید جور دیگه و باب یعنی مقدس ترین تشتا مروی های جیان و مروی دو روز حرمت دو بیتا بروسن پشتی مرنه ها یعنی
1: بله
0: نه ببیتا لحظه که تیک توک هگی دا آنجه هگی دا روسی ادمیم کوره نه درسته یعنی شراحی اخلاقی و چکو اف مروه نه موجوده یعنی اف مروه مرکا خلیل اوی شیانین اند بشته تا وی کاریب که آن نکه یعنی چکو اوی اف ملکه اف ملکهش دستی وی چو یعنی یعنی اف ارعاده دستی نانه که بشته تا وی تشتیب که آن وی نکه ایدن اف کوره اخلاقی اند بشم نه کوره گی درستی یو باشتره و کو مروه بکن یو عملی شینو از چون من دک لایک دست خوبی بینم دک پوست بکم کوچه فایده نو گه اینه ویم رویه به چوی یعنی هندک کورت باش بکم چه مثلا ایتیم اکیب خودم کم دار اکیب چینم دعمو قطابی اکیب کم نوی اونو اوه فعلا اوه کو باشی اکیب گه اینه ویم رویه اون شین اون از بخو کو از امتدادم بو ویم رویه از کس اکیم ازش ویم رویه بوم کو از تکریم او بکم وقت ایک مبینید بشد خودش دی که بابدی راضی بد اوه مروه اکیب اخلاق اوه ارث اک باب من پش خوی لا یعنی از بما نسخو ساخ از بما اف کسی ساخ شینو دی که بابد خو قیم و اخلاقیات تو بین مت مجتمعی ده
1: چید بیتن ابو لیلا چید بیتن واسه هست بکن مثلا هندک بشن ام تین نخوری بو سبکینا خمه خو بو آرامی و دلی خو اره اف پوسته بو سبکینا خمه اش لای خدانی وبدیتن آتایان بو سرن شراکشان خلکی ابتر
0: ابا طبعا ما سيكولوجيات بجنا سيكولوجيات طلور ابن خوشي معروفه يعني
1: بله
0: عندنا حديث بجت اف مشاركه تفاصيله كو كو مريوف كاسه جنيسكي خوش دز دز قال كاسه نان يوسيت يعني ابا وسيله كنا وعيش مش مريوفي كو كو عقل مريوفينا وعيفي كوريت كان بوند دو تعاطف جدا سخوبه مني تعاطف كو رقم ناس دتر بو دعمه كده سخوبه بينت بو في في صدمه بو يتشي بو دو في فراغات نو خود تشيك بس اف خطوراته كي بدا كو خلي كو افنا خوشي شنو تجربيه كو انسانی و داخلی بروحی بیتا استعرادک کمرو خدانه بیا کانتی حساب خو ابدیف مشاهده و تعلیق و شلو که بیتن او خطاری و دوشولیش دایی
1: راسته
0: و او اثر اکی نفسی سر زاکی رو بیم رو بی و سر مجتمع جیو خرابه یعنی افصول رو ذهنی و دمایی که دمایی که لحظه دمایی که تشمیت تزرو مرو بیدا ایزن او خرابه خو
4: خود بابت بیب خود از خود گلین راستی چونکی وقتی هر کسی که امری خدای کرد او پی مولا و گریدای پ هر کس کی ملی خو و گریدای به وقت دبینی گلا جارا اف مولا یا کیف گدا کبرا کی پستا کی نخوری اف کیف همیش همیش ای مولا بر
1: زور است زور است بله وای
4: گلا کو خلاطه گلا جارا باور بکه دبینی یعنی نش احتمال خونه حواله جی دبینی اف مولا یا چتا داوتا که سیرانه که آنجی ججنه که تدید کابره که وینه که اوی میری نخاره یعنی سیستم اوی خوشی همی خودتا گوهرین یعنی دل همی ما اوی یا دویش گلا جارا دبینی ما مستا ام رفتی نوتو پین ساده تلفونت میت لپیت مدا دبینی دیوانه که گیره دایا آنجی سوخده که یادتا گیرن آن خارن یادتا خارن تدید پوستکات خاره تدید ظلامک رنگی بدل بو روندک شو واحد نخوری
1: وای
4: یعنی دی خونیز گی چی ادی بی ساکی یعنی برای من پشتامش کند آن باب من جا افچتا از خود گلی نمو گلک سپاس گلک برادر سر خیلی
1: باش
4: رحمل دم نبتن
1: باش ساعت آتا خوش بتن تا جرم گلک سپاس یا تد کین
4: گلک به اون سلام ورز با هم یاد
1: تب خیل بستر چوا زوزو سپاس بو بجاریتش یا جوانت گلمدم ویگا حوالا که دید گلمده دمیتا باش بتن فرما الو اف حوال نوی الدفمن ویگا دمیتا باش بتن فرما اگر دنگیم بهتر تا کرم که باغ و باش واسه دیاره دنگیم ناچته از دی حوال سر دوار گرم حتی او حوال آماده بن هف پیشه ایمه که روزنامه‌وان که حمزه گلمه حمزه رکانی دمیتا باش بتن فرما دم باشته تو گله گله پیراتی تو چوای؟
5: من نمو بس هر ساخن شما راستی با قدیت گله گیجی خودویا
1: گله اکسپاس بتا
5: بس هر حوال اگی بچونه گوهی؟
1: بله
5: با وقتیت نخوش دون که اف بینه بینه خوری که بو اکتیف یعنی برادرت منه حوالت منه هیچ جاره که

0: او ویدشتی نوگم بو اکتیفی بو وان یعنی شولوان اکتیف جنینه بله مریه گیش مولوان چو یان با بیویه یان برای گیویه او گل جو بیبت را گریدون و از نو بینم چتا یه خلط بس بردوامی چنو بید یعنی بردوام بین نخواری چنو بیدن دا دلی او دور رو بری دوی نمینید آن پی بی عاجز نبن لی جارم برو مریه خل بیرو خوبی
1: که حمزه یعنی بعدم بالاف کنار ونت وان ویدیویت وانا سر موزیک ان خمگین دیت نه تا خمه کیم ات کن یان زد ات لیت کن کاوه چی بوم بیش؟ دیت نه
0: من یعنی مگوته تا بری نگجی بردم چنو بدو بین نخوری ل موزیک ان خمگین بون بورا بت بیرون مجید وادی نیت یعنی هندگی ای که هیگل اگی بو بخدا گیرد ای بو بی چتا رحمت ان شاء الله خودش مرید همی راضی بیدن
1: باشه بس ام همی گوا حمزه ام همی گوا بجنه او خم هی ان شاء الله خود خمات است وکتن خود هاری کاری تبیتن خود خوشی بدد خود او که دل تدا بکم من اوا اختنات بجین علی موزیکا خمگین دیوی خم تد اخیتن یاد دل خوش کت بس دنگه وی حوالی اگه حال با گرتن احوال سردادا بله بله کرم که حمزه تهاش مه بو آن دوباره اده دوباره که مبا ام همی گواد بجنه خدا نخمه اوه کو ایک عزیزه که خوش دست دار ام بجنه ایشالا خود دلتا خوش کرد خود هاری کاریتا بکتن خود بالتا سبک کردن وای آن نه ام بجنه مدن رکام همیانه باشه حکر بردام اف موزیکت خمگین دانان سر وینا ویدیو بلاف کن اره موزیکت خمگین ده دل وی خوش کن یانجی ده خمگین تر لکن
0: خود از بار نگم دلی وان خوش کن
1: آره
0: او بله وقت او مستمر دین تخواری ویدشتی یعنی او خمگینیوی هر دلی ویدم های وگی او برای بین و جگودی او نشی ویدشتی نگرد جگه به تو بیشی ویدشتی نگه بلکی بوتب خلطی بزفرید او دی خوشتا عاجز کردی بو یا نخوش بیدن مگل جو یگودی اندک حوالان برادر ایک چوش مولاوی دیوش نبرا خمخو سفک کرد خودت عالا و صاحز کری ام همی دمرین دلیوی یعنی دلیوی نو گید دید عقد اگه دی رو بیشتر ایکی آنده بیشتر مروفی راستی
1: باش
0: کس خمان مروفی نو گیدن
1: باش
0: یعنی خمه بون گلد مغزن
1: باش سعدا تا خوش بکن
0: اگه نیزی بیدن حوال اگه مروفی بیدن من حوال اگه گوی های حوال اگه امری مستمر او کاری بی اوه سنابی مستمر دیم تقاری از گل اجاد بیش مبرو اوه چار پین سالت بویر اگه دو چو ویدشتی کیم که بلی بوی او بی عاجز اخده ساد بیش می
1: بله
0: باش من چگه نورمال های بس محسنا کنیم بو اکتیفی کس بین تقاری
1: باش سرچ چوا گلکس پاس بود تکه که روزنامه‌وان حمزه رکانی بود و جریات جوان گلمه دار زوز از باس که صاحبی که جمعه ایت گلمه که جمعه محمد دمیتا باش بتن فرما ایوارا
2: تا باش ما مستا جمعه محمد
1: والله قصی ها معفو که بس جمعه انگلیزی و ساتین و ویسان لاتینی خانش برنده ببورد من کرم که
2: درست برم ایوارا تا باش به توی همی گهدار تا دست خوشیل تد کن با بابت تا گلک گرن گوی جوان
1: ایوار باش تا تو گلک گلک بخیراتی جمعه سج چابا فرمو
2: ممنون مامستا من نکومین تا من با بابت تا او یا جدایش یا حوالت نه
1: بله
2: گلک جارا گلک الگل مریت خو انوی بنا مالی همات سلن شوی مالی سلن و گلک نه آخوفن پشتی وقت مرد و دی او شنی چنا مالاوی مری و دی گل آخفن و دی ببخم بن و دی نهار براگن و کومنتام جوکی آوان حوالا از بجم بلا مروف ساخی حوالا مروفت خوب بتن و گل مروفت خوب بتن
1: دی...
2: نکو نخو وقت مرد شنی کم رو بنهار راگن
1: او بابا تک دی اپ راستی او بابا تک گل اک گرنگ جمعا راستی پیتیوی دانستان دنه یک کانه چند وقت مروف ساخ گرنگی بگردد پشتی هنگی یعنی اوام برو چوشنیکا راسی و بابا تاکی گلک گرنگم جمعا از بسیار اکادیب کم دیتنا تا یعنی بردام نشاندان وان وینا و ویدیو هم بلافکنات سوشیال میدیای دا روشه که دوا سیا اره دبیتا تشتکی آسایی دف خلکی یان ایدی هما خلک در خم کبید هر بیتا خواهد هر خم بکبند هر بشنه خودش رازی بدین یعنی روشه که دوا و ایدی خلکی جی پیتا پینا کن دی چله هیتا بابا تا دی سار بتیان نه
2: يا شمده بابا دي صار
1: دي
2: بتن
1: صار
2: يعني
1: بس
2: سي روجا زيداتر تازي بس سي روجن
1: ولا
2: ومروي بيخوش اجي يعني مريم مروي تجاش دي مروي نادر كافت
1: ويا
2: ويعني هندي مروي بيجو تو بكتن يا كيم ابو مريم مروي بر مروي جالك بها جرانا وجالك بقدر بس از بجم سي روج تني بسن و بس خوشيل تات كام وبريك راديو جي سر خوشيل ما مستاش فان كوتاريت كام و هيفيت كام دمايك انا خوشيت يجي بتن و دست خوش بو بابا تتاجي جالك جوان
1: جالك سباز بتاجينا دوستاش جواتی زوزو سپاس بود اب نوی هفکار مگه که شبان ام زوزو سپاس یا تجید کن تو بخیر بسر جوا خودش در راضی بیشالا ام دیمو هیک پیوان دیوارگینی وقت من اما گلاوشت گلمه گلاوش دمت باش بتن فرما
2: ای بار باش یکی خلیل
1: چاوی برو باشی ای بار باشته گلک سپاس تو چاوی باشی
2: زور سپاس برای زیبا بابت اگه گرنگ برا
1: گلک سپاس سام اشالا فرمو
2: گلک گرنگ او جفاک یعنی همه رو جنه البر جافد من راستی جی ملل بو مچه بی اشالا خود دی رحم آقا پهمی مریا ببد بس از بخواد بینم بو هرابطر او کسا نه هفه وان دشتاد کن کسا هتیت لوازم برا یعنی کسش منی نه هندهی خوشت ویج دست ندایم بونمونه از وقتی ماین بباب تمنه من 9 سال بی
1: وي.
2: بس يعني وي رامان ناينت كو از حجبا بخانا كم اگر از وينت وي بلاف ناكم مجي وينت وي تاين بس كتنا يعني هزرا من بكار اينا نامريان وينت وانا انجي هندك شوازت وينا براستي يعني اجرا مهما بلاف ببن يعني اكسجين سردوي آن الحالة داكي انجي اين عاشي و يعني تو وي وينا بلاف بكي او خطارش السر وي وينا بدي اوا يعني بيركي اگر خواهد چه
1: نو بینه با پیشیل که نو يعني کرامت کرامت مریه اما تو نو بشیه با
2: اکید برا يعني از خواهد بشم اگر از خدا نخواه مری بم يعني لازم اوه گاوه هزر از سوشیال میدیاد بیرام نبه
1: بله
2: از وید بشم جبرندش يعني گل اگرین گرد تو سرداری که جوان بگی چه خدا نمری بو آگه دار کرنه شد کزک مال باده به نمال اگر پیچک عشیر بلاف بکد خلاص خلق آگه داره که کسک امری خودی کر خودش همین مری آرازی بد افادی هر روز روزانه توینه تزین و بینی برچواب خود اوز بخواهم از راستی خواه بشم بار بگه اف دشت تو سازد بینیم از سر را در بازد بب
1: بله
2: چنکو وقتی از دل نخواشم از هست بشید کم راست بو من نخواشم از غریبت بم بس ناچه بد جواکا خواشی دای من مروف دورو برید خواشینگا مروف دیدا همی گوا یعنی بیزار بگید و مرن جیان بردام اگر واسا باکو
1: بله.
2: اگر واسا باکو مروف پشتی مریان دامرد اف رب العالمین واسا چکری انسان پیس کری و جیان بردوام اما بفید منوید
1: باشه گلافش دیماهی که پسیاب کردی بدیت نا تاره تود بینی که اوید بیتا یادی پیکنم هستین خلق اکی جید بینری اوید سوشیال ده حوال تیب کارتین یان اوش کم روشن بیری اوی مروفی اوید بردوام ویکید کتن
2: بار بگه اگه خلیل اوش نهش یاری ها جواکی توعیه منی نه حتی سرداری کرن ها تازی ها منی نه من چه تشت بخوانه الایه از ویدارم ام هند بشین هند بشین خواه آفا بکین سرداری ها روشن نخواش دا امد گل ایک بین خواشی ها دا امد گل ایک بین ای کدوش بیر نکین یعنی دا مجبور نبین افتشت تد کلمه بین کرنه بس از تأکید اوی بابت گرنگ دیخم سر هند نهشیاری و نه توعیه یعنی ما توعیه که جوان نینه
1: زور باشه
2: من ریز و صلاف بو همی
1: گلک سپاس
2: بود سپاس بود و برنامه دا
1: گلک سپاس بود گلاوش تو گلک خیراتی سسران سر شوه

راستی جی از گله گلکسی پاسی و همیات که موالن عزیز اوین کو و بجدید گلمه دار کلی سروی بابتی و دست و خوش بتن اما جا پنده ها تدان کو رجاه را زور یا وان حوالن بجدید گلمه دار کلی رجاه را زور یعنی همشین بجین سی پش کاند گلوه که نبون یعنی افی که بهتا کنه و کاره که وکی یه پتوینی نه یعنی هندک چید بیتون اما جا پیدا هندک حوالا گوتی با اکتیف خویه و با رومتی و هر واسه دی کفته نجه آین خوب بگیری نکنه بوان به نمایت مروبایت یا حتی دیمایی که حتی هندک آماشه جی بهات ندان که وکو اخلاقیان یعنی کاره که نه درسته یعنی راستی جی پتریا وانا اف حوالیم به جاری گل مدار کری جی بل کنم ده بحثی رجا پتر کن گلوی بابتی نبوش برنده پتویل جهنده که مروف خما خوب در بخیتن و دلسوزی خوب و مریه خود در بخیتم دهندک ری دید گنجایی بگردیتم اینجا که او چیه؟ او جی مروف چیتن لدیف گردیتم وان ریان ببینیتن اولا عزیز پروگرام او کب دیمایی کاد حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکی لکنترول و بجه اینان آزاد علی سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن ببینشاد موسیقی